0: обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників в Ризі. Країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія дзвінка – від сигналу на вежі до повідомлення у смартфоні. Сьогодні дзвінок здається абсолютно звичайною річчю. Ми натискаємо кнопку на телефоні, викликаємо когось, отримуємо повідомлення або чуємо сигнал будильника. Але колись дзвін був одним із найважливіших способів передавати інформацію. Він повідомляв людям про небезпеку, початок роботи, релігійні події, прихід ворогів або важливі новини. Протягом тисячоліть дзвін був не просто предметом, а справжнім засобом зв'язку. Перші дзвони з'явилися ще в давнину. Найдавніші відомі дзвони виготовляли в Китаї приблизно 3000 років тому. Спочатку вони були невеликими і використовувалися під час релігійних обрядів. Китайці вважали, що звук дзвона має особливу силу і може впливати на навколишній світ. Згодом дзвони поширилися в інших культурах. У стародавньому Римі маленькі дзвіночки використовували в побуті, торгівлі та релігійних церемоніях. Їх могли прикріплювати до одягу, тварин або використовувати як сигнали. Наприклад, дзвін міг попереджати про відкриття ринку або початок певної події. Особливе значення дзвони отримали в середньовічній Європі. Саме тоді вони стали частиною архітектури міст. Великі дзвони встановлювали на вежах церков і міських ратуш. Їхній звук був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кілометрів. У часи, коли не існувало радіо, телебачення чи інтернету, дзвін був одним із головних способів повідомити новини. Люди могли зрозуміти значення сигналу за кількістю та ритмом ударів. Один звук міг означати початок богослужіння, інший – пожежу, третій – напад ворога. Наприклад, у багатьох європейських містах існували спеціальні дзвони, які використовувалися тільки у випадку небезпеки. Якщо починалася пожежа, мешканці одразу чули тривожний сигнал і знали, що потрібно допомогти. – Таким чином, звичайний металевий предмет виконував роль сучасної системи оповіщення. Виготовлення великих дзвонів було складним мистецтвом. Майстри, яких називали дзвонарями або ливарниками, мали спеціальні знання про метал, форму та звук. Найчастіше дзвони виготовляли з бронзи, сплаву, міді та олова. Від правильного співвідношення металів залежав звук майбутнього дзвона. Великі дзвони часто мали власні імена. Їх прикрашали написами, гербами та релігійними символами. Деякі з них ставали справжніми пам'ятками. Їх ніколи не використовували за призначенням через пошкодження, але вони залишаються одними із найбільших витворів ливарного мистецтва. Дзвони відігравали важливу роль і в історії України. У містах і селах дзвони церкови були частиною повсякденного життя. Вони повідомляли про свята, важливі події та небезпеку. У деяких місцях люди навіть могли визначати час за дзвоном, адже годинники були далеко не усіх. Але з розвитком технології роль дзвона почала змінюватися. У 19 столітті з'явилися електричні дзвінки. Це був справжній переворот. Люди більше не залежали від великих веж і важких металевих конструкцій. Маленький механізм міг створювати сигнал у будь-якому місці. Одним із найважливіших винаходів став телефонний дзвінок. Коли у 19 столітті з'явився телефон, люди вперше отримали можливість чути голос іншої людини на великій відстані. Спочатку телефони були рідкістю. І встановлювалися лише в державних установах, великих компаніях та у багатих людей. Але поступово телефонний зв'язок став доступним для мільйонів. Цікаво, що перші телефонні дзвінки були дуже незручними. Люди не мали власних номерів, тому потрібно було зв'язуватися з оператором, який вручну з'єднував абонентів. Телефоністки фактично були живими комутаторами, які керували зв'язок між людьми. У 20 столітті дзвінок став частиною повсякденного життя. З'явилися домашні телефони, мобільний зв'язок, а потім смартфони. Звичайний дзвінок перестав бути лише способом передати інформацію, він став способом підтримувати стосунки між людьми. Сьогодні слово «дзвінок» має набагато ширше значення. Ми говоримо не лише про телефонний виклик, а й про відеодзвінки, онлайн-конференції та голосові повідомлення. Завдяки сучасним технологіям люди можуть спілкуватися навіть на різних континентах так, ніби знаходяться поруч. Цікаво, що навіть у цифрову епоху старі дзвони не зникли. У багатьох містах вони досі працюють. Церковні дзвони продовжують звучати під час свят, а старовинні міські дзвони залишаються туристичними символами. Вони нагадують про часи, коли один звук міг об'єднати ціле місто. Існує навіть професія дзвонаря. У деяких країнах люди спеціально навчаються керувати великими дзвонами, створюючи складні музичні композиції. Сьогодні дзвони використовують не лише як сигнал, а як музичний інструмент. Історія дзвінка показує, як одна проста ідея змінювалася разом із людством. Колись дзвін на вежі збирав мешканців міста, потім електричний сигнал повідомляв про подію, а сьогодні дзвінок у смартфоні з'єднує людей через тисячі кілометрів. Від бронзового дзвона у стародавньому храмі до цифрового сигналу на екрані телефону пройшли тисячі років розвитку. Але головна мета залишалася незмінною – передати повідомлення, привернути увагу та з'єднати людей. Саме тому історія дзвінка – це не лише історія одного предмета, це історія того, як людство протягом століть шукало способи спілкуватися швидше, далі і ефективніше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсації за зруйноване житло «Є-відновлення» та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію. Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. У відомстві зазначили, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці – один із ключових інструментів програми «Є-відновлення». Механізм компенсації на відбудову приватного будинку на власні земельні ділянці та фінансування працює з квітня 2025 року. На сьогодні вже погоджено 1185 грошових компенсацій. Середній розмір компенсації становить 2 мільйони 200 тисяч гривень. Найбільшу кількість компенсацій вже отримано і відбудова триває у Київській області, а також на Чернігівщині та Харківщині. В межах програми «Є-відновлення» власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці, говориться у повідомленні. При цьому земельна ділянка для відбудови може знаходитися в будь-якому регіоні України за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Це не обов'язково має бути та сама ділянка, на якій розташовувався знищений будинок. Для отримання компенсації необхідно подати заяву через застосунок Дія, дочекатися позитивного рішення комісії та припинити право власності на знищений будинок. Компенсація виплачується двома траншами по 50%. Після завершення визначеного етапу будівництва та подання проміжного звіту, заявник отримує другий транш. Кошти зараховуються на спеціальну картку «Є-відновлення» та можуть бути використані виключно на придбання будівельних матеріалів і оплату робіт підрядників, які є учасниками програми. Український ринок онлайн-замовлення поїздок на таксі демонструє зростання, однак понад 90% водіїв досі працюють у тіні. Про це свідчать дані дослідження Київської школи економіки. За 2025 рік українці здійснили приблизно 239 мільйонів поїздок на таксі, що на 7% або на 15 мільйонів більше, ніж у попередній рік. Тобто ринок показує стрімке зростання. І зараз орієнтовний обсяг ринку сягає близько 1 мільярда доларів або 46 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні. За даними дослідження, загалом в Україні ідентифіковано приблизно 172 тисячі унікальних водіїв. Водночас ми маємо цікаву ситуацію. З одного боку у нас понад 170 тисяч водіїв, а з іншого усього 9,5 тисяч автомобілів, які мають ліцензію на здійснення послуг таксі. Іншими словами, легально працюють в країні лише 9,5 тисяч водіїв, що становить 5,5% загальної кількості таксистів, розповіли аналітики. За підрахунками експертів, щорічно через тінь в галузі держава недоотримує до 4,5 мільярдів гривень. Покласти край цій ситуації покликана реформа ринку таксі, яка фактично вже почалася із ухваленням закону про оподаткування доходів від цифрових платформ. Паралельно Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує подати на розгляд уряду галузевий законопроєкт щодо реформування ринку у його транспортній складовій. Цей документ запроваджує статус автомобільного самозайнятого перевізника без відкриття ФОП. Водій таксі отримуватиме електронний сертифікат після підтвердження базових вимог, авто буде вноситися до державної системи, проходити технічний контроль і мати страхове покриття. За підрахунками авторів дослідження, у випадку реалізації усіх заходів, передбачених реформою, до 2030 року бюджет України зможе отримувати до 8 мільярдів гривень податків щорічно, а частка легалізованих водіїв сягне 90% ринку таксі. В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов'язаними повернути вже виплачені кошти. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Це відбувається, якщо людина не повідомляє про обставини, які впливають на призначення або розмір субсидії. Відповідно до чинного законодавства, отримувачі субсидії мають протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу або її розмір. Повідомляти потрібно про зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства, зміну соціального статусу членів сім'ї, зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання, зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, одноразову покупку, придбання майна або здійснення платежу на суму понад 100 тисяч гривень, набуття права власності на транспортний засіб або житло в місті чи селищі міського типу, перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів та купівлю іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень. У разі, якщо отримувач відмовиться добровільно повернути переплату, питання стягнення коштів вирішуватиметься у судовому порядку. Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів. Про це свідчать розрахунки аналітиків. Три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Отже, в середньому через них щодня проходило продукції приблизно на 70 мільйонів доларів. Загалом, за перше півріччя країна експортувала 50 мільйонів 700 тисяч тонн товарів, із яких близько 34 мільйонів тонн або дві третини пройшли через Велику Одесу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідники з Техаського університету в Остіні створили новий матеріал для 3D-друку, який імітує одну з ключових властивостей людських тканин – здатність вибірково пропускати одні молекули та затримувати інші. Розробка може знайти застосування в медицині, робототехніці, очищенні води та навіть у відновленні цінних мінералів зі стічних вод. Згідно з дослідженням, головною перевагою матеріала є простий спосіб виготовлення. Замість складних і повільних методів

0: Створенням яких роботів, такі роботи можуть застосовуватися під час хірургічних операцій, пошуково-рятувальних місій або роботи в небезпечних умовах, де традиційна техніка є малоефективною. Крім того, технологію можна адаптувати для очищення стічних вод. Під час експериментів дослідники показали, що матеріал здатний вибірково вилучати амоній, а в майбутньому його планують використовувати для відновлення літію та інших рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва акумуляторів. За словами авторів, технологія стала результатом понад 10 років досліджень. На думку дослідників, матеріал можна легко масштабувати та відтворити в більшості лабораторій, оскільки він не потребує дорогого чи складного обладнання. Затоплені підвали чи обвалені тунелі – одні з найнебезпечніших місць для пошуку людей. Щоб розв'язати цю проблему, міжнародна група вчених запропонувала незвичне рішення – одягнути тарганів у крихітні костюми, які самі виробляють кисень. Завдяки цьому комахи можуть перебувати під водою до 3 годин поспіль. Кіборги-комахи влаштовані так, що на живій тварині закріплена мініатюрна електроніка. Простими словами, природа дає рух завдяки лапкам та м'язам таргана, а вчені беруть на себе роль кермувальника. Слабкі електричні сигнали впливають на органи чуття, змушуючи комаху повертати в потрібному напрямку. Під водою таргани зазвичай не можуть дихати звичайним повітрям, тому костюм подає кисень прямо до дихальних отворів на тілі комахи. У пристрої немає жодних важких насосів чи балонів зі стиснутим повітрям, а спеціальна мембрана надійно захищає від води. Під час випробувань без костюма тарган переставав рухатися вже за 2 хвилини, тоді як у спеціальному спорядженні комахи залишалися активними від 2 до 3 годин. Спочатку під водою вони рухалися зі швидкістю майже 8 сантиметрів за секунду, а через 3 години цей показник дещо знижувався через втому. Комахи успішно витримали падіння з висоти метра, пройшли довгий тунель та змогли протиснутися крізь щілину за вишки менше 2,5 сантиметрів. У майбутньому такі кіборги-комахи допоможуть рятувальникам обстежувати завали, куди не можуть пролізти ані люди, ані традиційні роботи. Підліткові спогади можуть не стиратися, а тимчасово ставати недоступними через перебудову мозку. До такого висновку дійшли вчені після експериментів на мишах. Згодом частина цих спогадів поверталася, але вже менш точною. Дослідження показало, що наприкінці підліткового віку в мозку мишей відбувається перебудова ділянки, яка відповідає за збереження та відтворення довготривалої пам'яті. Йдеться про ділянку, яка допомагає пов'язувати події з місцем, обставинами та вже наявними спогадами. Водночас у гіпокампі, який відіграє ключову роль у формуванні нових спогадів, таких змін не зафіксували. Це свідчить, що різні частини системи пам'яті дозрівають по-різному. Науковці пояснили, що мозок продовжує розвиватися не лише в підлітковому віці, а й у молодому дорослому. За їхніми словами, перебудова, ймовірно, допомагає мозку надавати перевагу новішим спогадам, сформованим у дорослому віці, навіть якщо через це старі стають менш доступними. Щоб перевірити це, дослідники провели експерименти з мишами. Тварин помістили до камери, де вони отримували слабкий удар струмом. Незабаром після цього миші завмирали, коли знову потрапляли в те саме місце, що свідчило про запам'ятовування неприємної події. Однак через кілька тижнів миші, які пережили цей досвід у ранньому підлітковому віці, часто вже не демонстрували такої реакції. При цьому дорослі тварини продовжували пам'ятати подію. Дослідники встановили, що спогади не зникли. Коли мишам нагадували про пережиту ситуацію в іншому місці, вони знову починали боятися її. Це означає, що інформація залишалася в пам'яті, але тимчасово була недоступною для відтворення. До середнього дорослого віку багато таких спогадів поверталися самостійно, проте вони ставали менш точними. Наприклад, миші починали боятися не лише місця, де отримали удар струмом, а й інших схожих середовищ. Автори роботи припускають, що така зміна може допомагати зберігати загальний життєвий досвід, навіть якщо дрібні деталі поступово стираються. Дослідження проводили лише на мишах, тому поки що невідомо, чи відбуваються такі самі процеси в людей. Водночас науковці зазначили, що людський мозок також продовжує активно дозрівати приблизно до середини третього десятиліття життя. Тому ці результати можуть допомогти краще зрозуміти розвиток пам'яті та деяких психічних розладів, які часто проявляються саме в пізньому підлітковому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Адольф Сакс. Як винахід однієї людини змінив світ музики? Уявіть, що ви слухаєте сучасну музику – джаз, блюз, рок, поп або навіть музику з фільмів. У багатьох відомих композиціях можна почути особливий звук – трохи м'який, трохи хрипкий, іноді сумний, а іноді енергійний. Це звук саксофона. Сьогодні саксофон здається звичайним музичним інструментом. Його використовують у всьому світі. Він став символом джазу і навіть частиною образу музиканта. Але мало хто замислюється, що колись цього інструмента взагалі не існувало. Його створила одна людина – бельгійський винахідник Адольф Сакс, який хотів не прославитися, а просто вирішити проблему музики свого часу. Адольф Сакс народився у 1814 році в місті Дінан, що в Бельгії. Його справжнє ім'я було Антуан Жозеф Сакс, але пізніше він став відомий як Адольф Сакс. Його батько Шарль Сакс виготовляв музичні інструменти, тому з дитинства Адольф знаходився серед різних механізмів – металу та дерева. Батьківська майстерня стала для нього першою лабораторією. Він не просто спостерігав за роботою батька, а постійно експериментував. Йому було цікаво, чому один інструмент звучить краще за інший, чому деякі мають сильніший звук, а деякі швидко втрачають силу. У 19 столітті музика активно розвивалася, оркестри ставали більшими, композитори писали складніші твори, а музикантам потрібні були нові можливості. Проте існувала проблема – різні групи інструментів мали свої недоліки. Дерев'яні інструменти, такі як флейта чи кларнет, мали красивий і ніжний звук, але часто були недостатньо гучними. Мідні інструменти, наприклад, труби, могли звучати дуже потужно, але їхній звук був різкішим і менш гнучким. Адольф Сакс вирішив створити інструмент, який поєднає переваги обох груп. Його ідея була незвичайною – взяти силу мідного інструмента і поєднати її з точністю та рухливістю дерев'яного. Так у 1840-х роках з'явився саксофон. На перший погляд, саксофон був дивним. Він виготовлявся з металу, але музикант грав на ньому за допомогою дерев'яної тростини, як у кларнета. Саме це поєднання створило унікальний звук. У 1846 році Адольф Сакс отримав патент на свій винахід. Він створив кілька різних розмірів саксофона – від маленьких до дуже великих. Його метою було не просто зробити один новий інструмент, а створити цілу сім'ю інструментів, які могли б замінити або доповнити інші в оркестрі. Але новий винахід не одразу отримав популярність. У музичному світі того часу багато людей не хотіли приймати зміни. Деякі музиканти вважали саксофон дивним і непотрібним. Традиційні майстри інструментів сприймали Сакса як конкурента, а деякі навіть намагалися боротися з його патентами. Проте Сакс мав одну велику перевагу – він умів показувати практичну користь свого винаходу. Він звернув увагу на військові оркестри. У той час вони були дуже важливою частиною суспільного життя. Військова музика мала звучати на відкритому просторі, тому інструменти повинні були бути достатньо гучними. Саксофон ідеально підходив для цього. Він був сильнішим за багато дерев'яних інструментів, але залишався більш виразним, ніж деякі мідні. Французька армія почала використовувати саксофони у своїх оркестрах, і поступовий інструмент почав поширюватися Європою. Але справжня революція для саксофона почалася вже у 20 столітті. На початку 1900-х років у США виник джаз – музика, яка будувалася на імпровізації та емоціях. Джазовим музикантам потрібен був інструмент, який міг би передавати людські почуття майже як голос. І саме таким інструментом став саксофон. Його звук дозволяв музикантові ніби розмовляти через музику. Він міг бути ніжним і спокійним, або сильним і бунтівним. Саксофон став головним символом джазу. Одним із найвідоміших саксофоністів вистави Чарлі Паркер. Він змінив уявлення про те, на що здатний цей інструмент. Його складна і швидка гра показала, що саксофон може бути не просто частиною оркестру, а головним героєм музичного твору. Пізніше саксофон став важливою частиною багатьох інших жанрів. Він з'явився у блюзі, рок-н-ролі, фанку, поп-музиці та кіно. Його використовували музиканти, які хотіли додати композиціям особливий характер. Цікаво, що життя самого Адольфа Сакса не було таким успішним, як його винахід. Хоча він створив інструмент, який став відомим у всьому світі, він часто мав фінансові проблеми. Йому доводилося боротися з конкурентами, які копіювали його ідеї. Кілька разів він опинявся на межі банкрутства. Це одна з найбільш незвичайних історій в історії винаходів. Людина може створити щось, що змінить світ, але сама може не отримати великої слави чи багатства. Адольф Сакс помер у 1894 році. Він не дожив до моменту, коли саксофон став головним символом джазової епохи. Він не почув найвідоміших композицій, у яких його винахід став центральним, але його ідея продовжила жити. Сьогодні саксофон відомий у всьому світі. Він стоїть поруч із найвідомішими музичними інструментами людства – фортепіано, гітарою та скрипкою. Його звук можна впізнати за кілька секунд. Історія Адольфа Сакса показує, що іноді одна проста ідея може змінити цілу сферу життя. Він не створив просто шматок металу з кнопками, він створив новий спосіб виражати емоції через звук. Його винахід доводить, великі зміни часто починаються не з бажання стати знаменитим, а з бажання зробити щось краще, ніж було раніше. І саме тому один інструмент, створений у маленькій майстерні бельгійського винахідника, змінив історію світової музики. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Людина з оленем – таємничий рятівник серед Подільського океану. На стіні старої будівлі на вулиці Волзькій, 19, серед щільної забудови Подолу застигла сцена, яка здається фрагментом невідомої легенди. Посеред безкрайньої води пливе олень, а на його спині тримається чоловік у вишитій сорочці. Навколо немає землі, човнів чи інших ознак порятунку. Лише дві постаті – холодні хвилі та мовчазне відчуття катастрофи, що вже сталося або ось-ось має завершитися. Мурал Фінтона Меджі «Людина з оленем» з'явився у Києві в червні 2015 року. Але й досі сприймається не просто як стріт-арт, а як загадкове послання, значення якого кожен перехожий розшифровує по-своєму. Австралійський художник Фінтон Меджі відомий монументальними роботами, присвяченими зміні клімату, природним катастрофам, міграції та вразливості людини перед силами довкілля. Його персонажі часто потрапляють у простір, де звичні закони світу вже не діють. Вода заливає міста, люди несуть уламки минулого, тварини стають провідниками, а повсякденні предмети перетворюються на символи втрати. У цих сюжетах немає прямого пояснення, тому вони нагадують сни або давні перекази, які зберегли лише основні образи, але втратили початок і фінал. У 2015 році Меджі став одним із перших іноземних художників, які долучилися до масштабного перетворення київських фасадів. «Людина з оленем» стала особливою частиною цього циклу. На відміну від яскравих декоративних композицій, вона побудована на приглушених сірих, синіх і коричневих відтінках, через що здається старішою за сам будинок. Виникає враження, ніби зображення не малювали у 19 столітті, а випадково відкрили під шарами міської штукатурки. Місце для муралу також додає йому символічності. Поділ здавна був пов'язаний із водою. Район лежить біля Дніпра, переживав повені, пожежі, численні перебудови. Вулиці тут неодноразово змінювали вигляд, а під сучасними будинками приховані залишки давніх садиб, майстерень і храмів. У цьому середовищі океан на стіні не здається цілком чужим. Він може сприйматися як пам'ять про воду, що століттями визначала життя Подолу. Годувала його, відкривала шлях до торгівлі, але водночас залишалася небезпечною стихією. Головною загадкою композиції є олень. У багатьох культурах ця тварина вважалася провідником між світами. Олень міг супроводжувати душу, показувати дорогу заблукалому мандрівникові або попереджати про наближення небезпеки. Його роги нагадували гілки дерева, тому образ пов'язували з відродженням, циклічністю життя та здатністю природи відновлюватися після зими. У київському муралі ролі людини і тварини ніби помінялися місцями. Не людина рятує слабшу істоту, а олень утримує людину над водою. Чоловік у вишиванці додає сюжету локального змісту. Це вже не абстрактна постать, яку можна перенести до будь-якого міста. Перед нами людина, пов'язана з українською культурою, пам'яттю та землею. Проте землі під її ногами більше немає. Вона змушена довіритися дикій тварині, яку цивілізація звикла сприймати як частину природи, віддалену від міського життя. Саме ця деталь перетворює екологічний сюжет на майже міфологічну притчу. Коли створений людьми світ зникає під водою, порятунок приходить від того, що вони вважали другорядним і беззахисним. Можна уявити, що олень виніс чоловіка з затопленого міста. Можливо, людина намагалася врятувати тварину, але зрештою сама знесилилася, і тепер вони продовжують шлях разом. Не виключено, що перед нами останні представники двох світів – людського та природного, які після катастрофи вже не можуть існувати окремо. Автор не залишив однозначного пояснення, тому мурал постійно породжує нові версії. Одна з них пов'язана з біблійною історією про потоп. Вода в такому прочитанні стає не тільки стихією, а й силою очищення. Людина у вишитій сорочці нагадує того, хто зберіг свою ідентичність навіть після зникнення звичного світу. Олень виконує роль своєрідного ковчега – живого, крихкого, але здатного перенести людину через хаос. На відміну від біблійного сюжету, тут немає великого корабля та запасів для нового життя. Є лише довіра між двома істотами. Інше тлумачення наближає композицію до давніх мисливських легенд. У переказах різних народів поранений або переслідуваний олень часто заводить мисливця в таємниче місце, де той отримує одкровення чи змінює своє життя. Людина вирушає за твариною як за здобиччю, але зрештою сама стає залежною від неї. На київській стіні ця історія могла б мати продовження. Мисливець, який колись переслідував оленя, тепер тримається за нього, бо тільки тварина знає шлях до берега. Мурал створювався на підтримку екологічної ініціативи, пов'язаної з озелененням і збереженням міського простору. Тому найпряміше його послання стосується відповідальності людини перед довкіллям. Природа може довго витримувати втручання, забруднення та байдужість, але зрештою встановлює власні правила. Підняття рівня океану, повені та екстремальні погодні явища перестають бути далекими прогнозами і входять у життя міст. Людина, яка вважала себе господарем світу, раптом опиняється беззахисною серед води. З роками людина з оленем стала частиною міфології Подолу. Перехожі бачать її з різних ракурсів – у тумані, під дощем або в сутінках, коли зображена вода майже зливається з небом. У такі хвилини здається, що хвилі на стіні рухаються, а олень повільно віддаляється від міста. Ніхто не знає, чи знайде він берег і чи витримає людину на своїй спині. Саме ця незавершеність робить мурал особливо тривожним і привабливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Ми – вітання. Дуельна зброя. Історія честі, ризику та мистецтва. У минулому існували часи, коли суперечку між двома людьми могли вирішити не в суді, а на спеціальному майданчику зі зброєю в руках. Такий поєдинок називався дуеллю. Сьогодні дуелі здаються чимось із фільмів або старих романів, але протягом кількох століть вони були реальною частиною життя європейського суспільства. Особливо серед дворян, військових і політичної еліти. Дуель була не просто бійкою, вона мала свої правила, традиції та навіть певний кодекс поведінки. Людина, яка відмовлялася захищати свою честь, могла втратити повагу суспільства. Саме тому для дуелей створювали спеціальну зброю – шпаги, рапіри та пістолети. Ця зброя відрізнялася від звичайної військової не лише якістю, а й значенням. Вона була символом статусу, виховання та приналежності до певного кола людей. Перші форми дуелей з'явилися ще в середньовіччі. Тоді суперечки між воїнами могли вирішуватися за допомогою мечів. Однак із часом важкі бойові мечі поступово стали менш популярними, а на їхнє місце прийшли легші клинки. Причина була проста – дуель вимагала не сили, а майстерності, швидкості та точності. Однією з найважливіших видів дуельної зброї була рапіра. Вона з'явилася приблизно у 16 столітті і стала популярною серед європейської знаті. Рапіра була довгою, вузькою та легкою. Її використовували переважно для ключових ударів, а не для сильних рубаючих атак. Головною перевагою власника рапіри була не фізична сила, а вміння правильно рухатися. Фехтування з рапірою перетворилося на справжнє мистецтво. Дворяни часто наймали спеціальних учителів, які навчали їх володіти зброєю. Учні вивчали не лише техніку ударів і захисту, а й правила поведінки. Хороший фехтувальник мав залишатися спокійним, контролювати емоції та діяти розумно навіть у небезпечній ситуації. Пізніше з'явилася шпага – ще один знаменитий вид дуельної зброї. Вона була легшою за середньовічний меч і краще підходила для швидких поєдинків. Шпаги часто мали складний захист для руки, який захищав пальці власника. Майстри створювали не лише ефективну, а й красиву зброю. Руків'я прикрашали орнаментами, гербами родин і дорогоцінними матеріалами. Однак справжню революцію у світі дуелей зробила вогнепальна зброя. У 18 столітті стали популярними спеціальні дуельні пістолети. На відміну від військових пістолетів, які створювалися для масового використання, дуельні моделі виготовлялися майстрами вручну. Вони мали точніші стволи, кращий баланс і часто були справжніми витворами мистецтва. Дуельні пістолети майже завжди продавалися парами. Це було важливо, адже головним принципом дуелі була рівність суперників. Обидва учасники отримували однакову зброю, однакову кількість пострілів і однакові умови. Перед початком поєдинку секунданти перевіряли пістолети, щоб ніхто не міг отримати перевагу. Цікаво, що багато дуельних пістолетів ніколи не використовувалися у справжніх боях. Вони могли десятиліттями зберігатися у спеціальних дерев'яних футлярах. У таких наборах часто були порохівниці, інструменти для зарядження, запасні деталі та засоби для догляду за зброєю. Причини дуелей могли бути дуже різними. Іноді це були серйозні конфлікти, а іноді навіть незначні образи. Людина могла викликати суперника на дуелі через образливе слово, звинувачення у брехні або суперечку щодо репутації. Особливо часто такі ситуації виникали серед офіцерів армії, де поняття честі мало величезне значення. Проте дуелі не завжди закінчувалися смертю. Насправді багато поєдинків завершувалися після першого пострілу або першої рани. Часто головною метою було показати, що людина готова захищати свою честь. Коли обидва учасники демонстрували свою сміливість, конфлікт міг бути завершений перемиренням. Але існували і трагічні випадки. Один із найвідоміших – дуель американського політика Олександра Гамільтона та Аарона Бера у 1804 році. Вони мали довгий політичний конфлікт, який завершився зустріччю з пістолетами. Гамільтон отримав смертельне поранення і помер наступного дня. Ця подія стала прикладом того, наскільки небезпечною могла бути культура дуелей. Ще одна відома історія пов'язана з французькими та московитими дворянами 19 століття. Багато письменників, офіцерів і політиків брали участь у дуелях, адже в тогочасному суспільстві репутація могла бути важливішою за власну безпеку. Окремої уваги заслуговує те, що дуельна зброя стала предметом мистецтва. Найкращі майстри виготовляли пістолети та шпаги не тільки для бою, а й для демонстрації багатства власника. Дерев'яні руків'я прикрашали дорогими породами дерева, металеві частини покривали гравіюванням, а деякі екземпляри мали золоті або срібні елементи. З часом традиція дуелі почала зникати. Причиною стали зміни у суспільстві, розвиток законів і поява нових способів вирішення конфліктів. У 19-20 століттях більшість країн почали суворо забороняти дуелі. Крім того, розвиток зброї зробив такі поєдинки ще небезпечнішими. Проте дуельна зброя залишила важливий слід у культурі. Вона збереглася у музеях, замках і приватних колекціях. Сьогодні ці предмети розглядають не як засоби боротьби, а як історичні пам'ятки, які розповідають про цінності та погляди людей минулих епох. Дуельна зброя – це не просто пістолети або клинки. Це частина історії, яка показує, як змінювалися уявлення людей про честь, мужність і справедливість. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Дрезден – місто, яке поєднує історію та сучасність. Якщо вас запитати, яке місто Німеччини є найяскравішим, більшість людей назве Берлін або Мюнхен. Але багато німців відповіли б інакше – Дрезден. Це місто часто називають Флоренцію на Ельбі. І коли вперше гуляєш його вулицями, стає зрозуміло чому. Старовинні палаци, величні собори, музеї світового рівня та набережна річки Ельби створюють атмосферу, ніби ти опинився кілька століть тому. Але варто пройти трохи далі, перед тобою з'являються сучасні університети, високотехнологічні компанії, молодіжні квартали та електричні трамваї. Саме це поєднання минулого і майбутнього робить Дрезден особливим. Місто розташоване на сході Німеччини, неподалік кордону з Чехією. Тут проживає близько 570 тисяч людей. Через Дрезден протікає річка Ельба, яка є однією з найважливіших річок Центральної Європи. Уздовж її берегів простягаються широкі зелені парки, велосипедні доріжки та місця для відпочинку. У теплу пору року тут можна побачити людей, які займаються спортом, влаштовують пікніки або просто милуються заходом сонця. Історія Дрездена почалася понад 800 років тому. Найбільший розвиток місто отримало у 18 столітті завдяки правителю Августу Сильному. Він дуже любив мистецтво і хотів зробити свою столицю найрозкішнішою в Європі. За його наказом будувалися палаци, театри, музеї та сади. Саме тоді Дрезден став одним із головних культурних центрів Європи. На жаль, під час Другої світової війни місто пережило страшну трагедію. У лютому 1945 року майже весь історичний центр був зруйнований бомбардуваннями. Багато хто думав, що Дрезден уже ніколи не стане таким, як раніше. Але його мешканці довели протилежне. Протягом десятиліть вони відновлювали історичні будівлі буквально по камінчику. Сьогодні, гуляючи центром міста, навіть важко повірити, що більшість цих споруд були заново відбудовані після війни. Однією з головних пам'яток є церква Фрауенкірхе. Вона стала символом відродження міста. Якщо уважно придивитися до її стін, можна побачити темні камені серед світлих. Це не випадково. Темні камені – це оригінальні частини старої церкви, які вдалося знайти після війни та використати під час реконструкції. Таким чином будівля ніби розповідає свою власну історію. Ще одним символом міста є палацовий комплекс Цвінгер. Сьогодні тут розташовані музеї, в яких можна побачити картини Рафаеля, Рембрандта та інших видатних художників. Навіть люди, які не дуже цікавляться мистецтвом, часто виходять із музею під великим враженням. Але Дрезден – це не лише історія. Сьогодні він вважається одним із найсучасніших міст Німеччини. Тут працює технічний університет Дрездена, який входить до числа найкращих університетів країни. До нього приїжджають студенти з десятків держав. Університет займається дослідженнями в галузі медицини, робототехніки, штучного інтелекту та екології. Можливо, не всі знають, але Дрезден є одним із центрів європейської електронної промисловості. Тут виробляють мікрочипи, які використовуються в автомобілях, смартфонах, комп'ютерах і медичному обладнанні. Через це регіон навіть отримав назву «Силіконова Саксонія». Тут працюють тисячі інженерів, програмістів і науковців. Ще одна особливість Дрездена – транспорт. У місті дуже добре розвинена мережа трамваїв. Вони курсують майже до всіх районів і відомі своєю пунктуальністю. Багато жителів взагалі не користуються автомобілями, адже громадський транспорт працює швидко та зручно. Крім цього, у Дрездені дуже популярні велосипеди. Для них створено окремі доріжки, тому місто вважається одним із найбільш комфортних для велосипедистів у Німеччині. Окремо варто згадати район Нойштадт. Якщо історичний центр здається спокійним і величним, то Нойштадт – це зовсім інший світ. Тут багато молоді, студентів, художників і музикантів. Вулиці прикрашають графіті, працюють затишні кав'ярні, книгарні, концертні клуби та маленькі театри. Саме тут можна найкраще відчути сучасне життя міста. Любителям природи також буде чим зайнятися. Поблизу Дрездена знаходиться національний парк «Саксонська Швейцарія». Це місце відоме величезними піщаниковими скелями, густими лісами та красивими оглядовими майданчиками. Туристи приїжджають сюди, щоб піти в похід, покататися на велосипеді або зробити неймовірні фотографії. Найвідомішою пам'яткою парку є міст Бастай, з якого відкривається чудовий краєвид на долину Ельби. Ще один цікавий факт. У Дрездені працюють старовинні пароплави з великими гребними колесами. Деякі з них були побудовані понад 100 років тому і досі перевозять пасажирів. Прогулянки таким кораблем дозволяє побачити місто зовсім з іншого боку. Дрезден також славиться своєю кухнею. Найвідоміший місцевий смаколик – дрезденський штолен. Це традиційний різдвяний пиріг із родзинками, горіхами, мигдалем і цукатами. Його випікають уже кілька століть за старовинними рецептами. Щороку перед Різдвом у місті проходить фестиваль «Штолена», під час якого випікають величезний святковий пиріг вагою в кілька тонн. А ще саме в Дрездені проходить один із найстаріших різдвяних ярмарків у світі – «Штріцельмаркт». Йому майже 600 років. Тут можна купити дерев'яні іграшки ручної роботи, різдвяні прикраси, солодощі та сувеніри. Увечері ярмарок освітлюють тисячі вогників, і все місто перетворюється на справжню зимову казку. Спортивне життя міста також дуже активне. Найвідоміший футбольний клуб – «Динамо Дрезден». Навіть коли команда виступає не в найвищій лізі, стадіон майже завжди заповнений уболівальниками. Їх вважають одними з найвідоміших у Німеччині. Сьогодні Дрезден активно розвивається. Тут відкриваються нові підприємства, будуються сучасні житлові квартали, розширюються університети та дослідницькі центри. Водночас місто дуже дбайливо ставиться до своєї історичної спадщини. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались 5 дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже 5 випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи» до історії військової медицини у Києві, яка через автентичні артефакти, документи та фотографії простежує розвиток військової медицини від 18 століття до сьогодення. Київ сьогодні не лише живе в умовах війни, а й формує пам'ять про неї. Важливо, щоб історії людей, які рятують життя на передовій, ставали частиною нашої спільної пам'яті. Виставка показує, що військова медицина – це не лише про професію чи технології, це про відповідальність, людяність і силу духу, зауважив на відкритті заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Назва виставки символізує зустріч пораненого воїна і військового медика в мить, коли вирішується людське життя. Генеральна директорка Музею історії Києва Вікторія Муха наголосила, що експозиція покликана зберегти пам'ять про тих, хто щодня бореться за життя українських захисників. За кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технології, професійного досвіду. Передусім, це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Цією виставкою ми прагнемо розповісти про тих, хто щодня бореться за життя наших захисників і захисниць та зберегти пам'ять про їхній внесок у сучасну історію України, зауважила вона. В Україні вийшла 5-та антологія сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з найкращими творами 5-го конкурсу «Кримський інжир», що відбувся 2024 року. Як уточнила співорганізаторка проєкту письменниця Анастасія Левкова, серед тем творів у цій книжці викрадені та зниклі кримчани, політв'язні, повернення кримських татар до рідного Криму, мотив вигнання зі спільноти, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Крім того, до антології включена нова номінація «Есеїстика» українською та кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлені твори Ліни Костенко, Івана Франка, Сейрана Ібрагімова, Османа Османова та інших. «Кримський інжир» – це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт, що був заснований у 2018 році та має розвиватися розвинену інфраструктуру у формах конкурсу, фестивалю та антології. Проєкт покликаний сприяти поширенню та розвитку кримсько-татарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі та сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур. Марія Бурмака випустила пісню «Лікарі, лікарі». Емоційну композицію присвячено всім медикам, які щодня рятують людське життя. За словами співачки, ідея написати цю пісню виникла не випадково. Особистий досвід, переживання за рідних та історії знайомих лікарів стали основою композиції, яка перетворилася на музичний лист вдячності. Я завжди з особливим трепетом ставлюся до лікарів. Не раз у найважчі моменти життя, коли хворіли мої рідні, вони були поруч, як найважливіші для мене люди, і я ніколи цього не забуду, наголосила виконавиця. У Гостомелі на Київщині відбулася презентація книжки журналістки Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». До видання увійшла 21 історія жителів Гостомеля та військовослужбовців, які захищали населений пункт, а також рятувальників, що евакуйовували людей із зони бойових дій. Гостомель був не просто в окупації, він був на лінії вогню. Але гостомельці не були мовчазними жертвами окупантів-росіян. Беззбройні люди продовжували і продовжують свій спротив окупації й війні. Об'єднані і згуртовані сусіди, сотні чужих людей, яким довелося стати одним організмом і домовлятися в пекельних умовах укриттів, робили усе для допомоги українській армії. Ця книжка не про війну, як хронологію подій. Це історії людей. Я хотіла, щоб їхні голоси залишилися не лише в пам'яті, а й на папері, зазначила Дворнікова. Amazon Prime Video представила перший тизер серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Новий проєкт продовжить історію культової франшизи Дені Вільнева і перенесе глядачів у світ, події якого розгортаються через 50 років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». За сюжетом, після повстання репліканти захопили владу в Лос-Анджелесі, а люди опинилися в ролі громадян другого сорту. У центрі історії досвідчена реплікантка та мисливиця за втікачами Олвен та юна Кора. Доля Кори сповнена драматизму, адже вона, звичайна людина, змушена майстерно вдавати з себе репліканта, щоб просто вижити у жорстокому світі майбутнього. Як і попередні екранізації, серіал заснований на знаменитому романі Філіпа К. Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець», який став основою всієї франшизи. До створення нового серіалу також долучився режисер Рідлі Скотт. Перший сезон вийде вже 25 листопада цього року і складатиметься з 8 епізодів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення підвищити тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії для бізнесу. Відтепер тариф для користувачів системи, крім підприємств зеленої електрометалургії, зросте на 25% і становитиме 928 гривень 45 копійок за 1 мегаватт-годину. Натомість для підприємств зеленої електрометалургії тариф збільшиться на 50% і становитиме 653 гривні 26 копійок за 1 мегаватт-годину. Член правління «Укренерго» Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику. У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наш механізм регулювання цін прив'язаний до курсового рівня. Тому ми просимо відкоригувати тарифи, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання, сказав Юрик. Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів. Кількість користувачів застосунку «Укрзалізниці» сягнула 7 мільйонів, і через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди. Ми розробляли цей застосунок у перші місяці повномасштабної війни, щоб пасажири оперативно отримували інформацію про свої поїздки. Відтоді він виріс із простого сервісу для купівлі квитків у щось значно більше, говориться у повідомленні від «Укрзалізниці». У застосунку можна оформити поїздку для попутника, додати домашнього улюбленця чи багаж, перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі тощо. За рік ми зросли на 2 мільйони користувачів, це майже 40% приросту. Сьогодні через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди «Укрзалізниці», найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі, розповіли в «Укрзалізниці». За цей час через застосунок придбали 67 мільйонів квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні. Цього року застосунок отримав і нову функцію. Тепер у ньому можна купити не лише квитки на поїзди далекого сполучення, а й приміські. Уже 1,5 мільйона таких квитків придбали онлайн, зазначили у компанії. Ще одна функція, яку пасажири використовують дедалі частіше – автовикуп. Він відстежує потрібний рейс і автоматично купує квиток, що з'являється вільне місце. Від початку 2026 року завдяки автовикупу пасажири отримали понад 400 тисяч квитків, розповіли в «Укрзалізниці». «Укрпошта» встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України. Наразі 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування у черзі. Національний поштовий оператор продовжує масштабувати новий формат обслуговування – комірки швидкої видачі. Це внутрішні поштомати, які розміщують безпосередньо у відділеннях «Укрпошти», говориться у повідомленні. Наразі проєкт охоплює вже 15 областей, де встановлено майже 400 із запланованих 600 комірок. Мета рішення – розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях, завдяки чому вже зараз 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування, зазначила «Укрпошта». Попри зовнішню схожість із традиційними вуличними терміналами, новий формат має принципові конструктивні та логістичні відмінності, зазначив поштовий оператор. Система ще на етапі сортування визначає відповідні відправлення і направляє їх напряму в комірку, оминаючи стелажі зберігання оператора. Комірки працюють виключно всередині відділень, тому їхній графік прив'язаний до годин роботи конкретної філії. Щоб забрати замовлення, відвідувач оминає загальну чергу, біля комірки вводить смс-код і забирає відправлення без залучення працівника пошти. Компанія нагадує, що повністю автоматизувала свої сортувальні хаби по всій країні, створивши інфраструктуру з потенційною потужністю обробки до 3 мільйонів відправлень на добу. Тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року. Про це заявила Всеукраїнська аграрна рада. За оцінками експертів ради, у 2026-2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81 мільйона 400 тисяч тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції для споживання та експорту становитиме 85 мільйонів тонн. Водночас Україні необхідно експортувати приблизно 67 мільйонів тонн агропродукції. Проте за умови зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися, що створить надлишок продукції на внутрішньому ринку. За даними асоціації, через зупинку закупівель трейдерами, закупівельні ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7 тисяч гривень за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва. Всеукраїнська аграрна рада наголосила, що поєднання проблеми з морською логістикою, пошкодженою портовою інфраструктурою, обмеженням експорту та зростанням вартості ресурсів створює загрозу збитковості виробництва, банкрутству підприємств і розриву виробничого циклу. На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки, йдеться у зверненні. Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів. Серед пропозицій – пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми 5-7-9%.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Як зброя змінила долю великих імперій? Приклади з Риму, Османської імперії чи Монгольської держави. Уявіть, що ви живете в 5 столітті, ви стоїте на мурі великого римського міста. Перед вами десятки тисяч варварів, у вас є найкраща армія світу. Солдати дисципліновані, обладунки блищать, мечі гострі. Ви впевнені, що Рим знову переможе. Але проходить кілька десятиліть, і імперія, яка панувала майже над усім Середземномор'ям, перестає існувати. Що сталося? Невже її солдати раптом стали слабшими? Насправді ні, просто світ змінився швидше, ніж Римська імперія. Римляни створили майже ідеальну військову машину. Їхній короткий меч «Гладіус» здавався дивною зброєю. Він був значно коротший за мечі багатьох ворогів, але в цьому і був секрет. Римський солдат не розмахував мечем, як у кіно. Він стояв пліч-опліч із товаришами за величезним щитом і наносив короткі уколи. Це було швидше, безпечніше і смертельніше. Перед тим, як почати бій, легіонери кидали пілум, а важкий спис із хитрою конструкцією. Після удару його металевий стрижень згинався. Якщо спис застрягав у щиті ворога, той уже не міг ним користуватися. Щит доводилося або кидати, або воювати з величезною металевою палицею, що отеліпалася спереду. Римляни були настільки дисциплінованими, що могли за кілька годин побудувати укріплений табір навіть після довгого переходу. Вони копали ріви, насипали вал і ставили дерев'яний частокіл. Інші армії просто лягали спати, римляни ж засинали за власними стінами. Здавалося, таку систему неможливо перемогти. Але на сході вже з'явилися воїни, які взагалі не хотіли битися так, як римляни. Вони не йшли в рукопашний бій, вони навіть не підходили близько. Вони просто кружляли навколо армії, засипаючи її стрілами. Через кілька століть цей стиль війни доведуть до досконалості монголи. Коли в Європі говорили слово «монгол», люди часто уявляли жорстоких вершників, які виникали ні звідки. Насправді їхньою головною зброєю був навіть не лук, їхньою головною зброєю була швидкість. Монгольський воїн майже все життя проводив у сідлі. Дитина вчилася їздити верхи раніше, ніж добре ходити. Кожен боєць мав не одного, а 4-5, іноді навіть 10 коней. Коли один втомлювався, він просто перестрибував на іншого. Завдяки цьому монгольська армія проходила за день таку відстань, яку європейські війська долали за 3 або 4 дні. Їхній композитний лук був справжнім технічним дивом. Його робили не лише з дерева. Усередині були шари рогу, дерева і сухожиль тварин. Така конструкція накопичувала

0: У 1241 році монголи розгромили об'єднані сили європейських лицарів у битві при Легниці. Лицарі були впевнені, що їхні важкі обладунки зроблять їх майже невразливими, але вони не могли наздогнати супротивника. Поки вони безуспішно намагалися атакувати, монголи методично розстрілювали їх із луків. Проте навіть монгольська армія зрозуміла одну просту істину: якщо хочеш завоювати світ, недостатньо мати власну зброю. Потрібно навчитися користуватися чужою. Під час походів у Китай вони швидко освоїли порохову зброю, облогові машини та військову інженерію. Якщо якийсь народ мав технологію кращу за їхню, монголи не вважали її ворожою, вони просто забирали її собі. Через 200 років людство побачило ще одну революцію. 1453 рік. Константинополь. Місто, яке понад 1000 років вважалося майже неприступним. Його мури пережили десятки облог. Вони витримували тарани, катапульти, драбини, вогонь. Багато хто вважав, що ці стіни неможливо зруйнувати. Але цього разу до міста прийшла нова зброя. Османський султан наказав відлити величезні гармати. Деякі ядра важили сотні кілограмів. Щоб перевести одну таку гармату, були потрібні десятки волів і сотні людей. Коли вона стріляла, гуркіт було чути за багато кілометрів. Постріл – ще один і ще. Те, що століттями не могли зробити мечі та тарани, гармати зробили за кілька тижнів. У мурах з'явилися проломи, Константинополь впав, і разом із ним фактично закінчилася ціла історична епоха. Після цього всі зрозуміли – старі фортеці більше не гарантують безпеки. По всій Європі почали будувати зовсім інші укріплення – нижчі, товстіші, зі складною системою бастіонів. Архітектуру змінили не мода, її змінила зброя. З'явилася дивна ситуація. Селянин, який кілька місяців навчався стріляти з рушниці, міг убити професійного воїна, який тренувався все життя. Це повністю змінило суспільство. Війни більше не вигравали окремі герої. Їх почали вигравати держави, які могли виробити більше гармат, більше рушниць, більше пороху. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Toyota може переглянути підхід до керування функціями в новому поколінні RAV4 та повернути частину фізичних кнопок, якщо цього вимагатимуть покупці. Про це заявив головний інженер моделі Йосінорі Нагане, визнавши, що компанія уважно стежить за реакцією клієнтів після відмови від низки традиційних перемикачів. У новому RAV4 Toyota вже залишила окремі фізичні органи керування для найважливіших функцій, зокрема регулятор гучності, кнопки керування, температурою кліматичної системи та клавіші вибору режимів руху. Водночас низку налаштувань, які раніше мали власні кнопки, перенесли до центрального сенсорного дисплея. Це стосується керування напрямком і розподілом повітряних потоків, а також підігріву сидінь. За словами Нагани, під час розробки нового покоління команда навіть розглядала можливість ще більше скоротити кількість фізичних елементів керування. Ми обговорювали, скільки фізичних перемикачів варто залишити, адже команда прагнула перенести ще більше функцій на екран. Зараз багато можливостей уже доступні через дисплей, пояснив він. Втім, Toyota збирає відгуки власників і готова переглянути компонування салону, якщо користувачі вважатимуть нинішню схему менш зручною. На запитання, чи може компанія повернути більше фізичних кнопок у майбутніх оновленнях моделі, Нагане відповів коротко: якщо буде потрібно, так. Він також зазначив, що уявлення про вподобання покупців останнім часом змінилися. Якщо раніше вважалося, що клієнти віддають перевагу автомобілям із максимальною кількістю сенсорних екранів, то зараз ситуація інша. За словами головного інженера RAV4, водії дедалі частіше віддають перевагу традиційним кнопкам і перемикачам, а не керуванню всіма функціями через дисплей. Саме тому Toyota не виключає, що в майбутньому баланс між сенсорним та фізичним керуванням може знову змінитися залежно від побажань покупців. Наступна «Шкода Октавія» може пережити найбільшу технічну зміну за всю історію моделі. П'яте покоління, яке очікують наприкінці 2027-го або на початку 2028-го року, розглядає

0: Як електромобіль із запасом ходу понад 700 кілометрів. Водночас у Гамі може з'явитися версія з бензиновим генератором, здатна долати близько 1000 кілометрів. Салон авто може мати панорамний дисплей уздовж основи лобового скла та великий центральний сенсорний екран. Водночас Шкода планує зберегти фізичні кнопки для кліматичної системи і вибору режимів руху. Серед інших можливих нововведень – голосове керування зі штучним інтелектом, дистанційні оновлення та комплекс допомоги водієві. За припущеннями інсайдерів, нову Octavia побудують на платформі Volkswagen Group. Електричні версії можуть отримати архітектуру на 800 вольт, батареї ємністю від 80 до 100 кВт-годин та один або два електромотори. Потужність прогнозують у межах від 200 до понад 400 кінських сил, причому найвищу віддачу залишать майбутній Octavia RS. Поряд із повністю електричними модифікаціями розглядається система з подовжувачем запасу ходу. У ній колеса обертатимуть електромотори, а невеликий бензиновий двигун працюватиме лише як генератор. Це дозволило б збільшити загальну дальність поїздки приблизно до 1000 кілометрів. Першою очікують Octava Combi, тоді як ліфтбек має з'явитися пізніше. Проте платформа, силові установки, ємність батареї і запас ходу поки не підтверджені Шкода. Шевроле кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан. Інформація про новинки з'явилася у п'ятирічному плані розвитку «Шевроле». Стратегія бренду зміниться. Більше уваги приділятимуть моделям з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям. Первістка у новій лінійці вже розсекретили. Це пікап «Шевроле Сільверадо» наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об'ємом 5,7 та 6,6 літра. Мотори ж цього ж сімейства з'являться під капотом відродженого «Шевроле Камаро». Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий «Кадилак CT5» та седан «Бьюік». Крім того, стало відомо, що до кінця п'ятирічки очікується новий «Шевроле Корвет C9», а також таємничий седан «Шевроле». Продажі авто з Китаю в Україні різко знизилися у 2026 році. Найпопулярнішими залишаються електромобілі BYD. За першу половину 2026 року в Україні поставили на облік 5891 авто з Китаю, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику навела асоціація «Укравтопром». Як і раніше, найпопулярнішими є електрокари, проте їх частка за рік обвалилася з 85 до 52%. Гібриди становлять 25% від загальної кількості, бензинові авто – 19%, а дизельні – 4%. Нових авто з Китаю продали майже 5 тисяч, що на 17% менше, аніж торік. Найпопулярнішими з них виявились BYD C-Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 та Chery Tiggo 4. Вживаних авто з КНР поставили на облік 959 штук, і це на 29% менше, аніж у першому півріччі 2025 року. До топ-п'ятірки найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні у 2026 році увійшли BYD Song L, Buick Envision, BYD Song Plus, BYD C-Lion 05 та Toyota Corolla Cross.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили День жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались 5 дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже 5 випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
0: Компанія Samsung представила свої перші інтелектуальні окуляри, які працюють на базі шаї Gemini та створені для повсякденного використання. Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm. Новинка працює на платформі Android XR та обладнана камерою, мікрофонами, динаміками і сенсорними зонами на дужках, що дозволяє знімати фото та відео, а також керувати пристроєм за допомогою голосових команд, дотиків і жестів та через підключені пристрої. Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy, включно з Galaxy Ring та Galaxy Watch, хоча підтримка жестів доступна лише для годинників Galaxy Watch 9 і новіших. Функціональність окулярів охоплює підсумовування довгих повідомлень, читання ключової інформації вголос, живий переклад, збереження від знятої текстової інформації у Samsung Notes, а також навігацію та розпізнавання об'єктів довкола. Вбудована камера дозволяє Gemini бачити те саме, що й користувач, надаючи контекстні підказки у реальному часі, а під час відеодзвінків можна ділитися побаченим, залишаючи руки вільними. Пристрій може підтримувати більш корисні подальші взаємодії, розуміючи поточний контекст користувача та пов'язуючи відповідну інформацію між завданнями. Окуляри підтримують роботу з додатками Google та Samsung. Час автономної роботи новинки становить до 9 годин при змішаному використанні, а зарядний футляр забезпечує ще 7 повних циклів заряджання. Компанія поки не оголосила ціну та точну дату виходу своїх інтелектуальних окулярів, але очікується, що новинка з'явиться у продажу до кінця року. Під час покупки буде доступна опція встановлення лінз із діоптріями, а в майбутньому можуть з'явитися нові стилі оправ. Понад половину всього інтернет-трафіку вже створюють не люди, а автоматизовані системи. Водночас дедалі більше користувачів отримують відповіді від ШАІ прямо в пошуку Google і рідше переходять на сайти, що може вплинути на відвідуваність і доходи. Нове дослідження, на яке звернуло увагу видання The New York Times, свідчить, що користувачі все частіше залишаються в AI Google замість переходу на веб-сторінки. За даними аналітики, 75% людей, які почали користуватися цим режимом, не повертаються до звичайних результатів пошуку. Ще один звіт показав, що понад 50% інтернет-трафіку нині припадає на ботів та інші автоматизовані системи. Через це сайти отримують менше реальних відвідувачів, а модель, за якої ресурси заробляють на рекламі, може втратити ефективність. Раніше цього року інше дослідження встановило, що понад 35% нових веб-сторінок уже створюються за допомогою штучного інтелекту. Тобто ШАІ не лише генерує контент, а й дедалі частіше сам його споживає. У Google не погоджуються з такими висновками. Компанія заявляє, що дослідження про 75% користувачів AI не відображає реальну поведінку людей, оскільки учасникам давали неприродні завдання, які могли вплинути на результати. Представники Google також наголошують, що відповіді у функціях пошуку на базі ШАІ є правильними в переважній більшості випадків. Якщо система припускається помилок, компанія використовує такі приклади для подальшого вдосконалення моделей. Водночас автори матеріалу The New York Times навели власний приклад. Вони попросили Google знайти, чи були в історії глави держав або урядів, які називали себе на ім'я Енді. Спочатку ШАІ назвав кількох політиків, але частина інформації виявилася неправдивою. Одне ім'я було написане неправильно, інший політик ніколи не використовував таке скорочення, а ще одну людину система взагалі вигадала. Після уточнення запиту чат-бот визнав помилки, перепросив і повідомив, що попередня відповідь містила недостовірні дані. У матеріалі також зазначається, що люди дедалі рідше вводять короткі пошукові запити. Замість цього вони пишуть довгі звернення, схожі на запити до чат-ботів, очікуючи, що ШАІ сам знайде інформацію, опрацює її та сформулює готову відповідь. Частий перегляд телевізора у середньому віці пов'язали зі зменшенням ділянок мозку, що відповідають за пам'ять, ухвалення рішень і обробку зорової інформації. Водночас саме сидіння без перегляду ТБ такого зв'язку не показало. Дослідники з Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані майже 1700 людей, середній вік яких на початку дослідження становив 53 роки. Учасники повідомили, як часто дивляться телевізор у вільний час, і скільки сидять на роботі. Понад 20 років потому їм зробили магнітно-резонансну томографію мозку. У людей, які в середньому віці дуже часто дивилися телевізор, виявили менший об'єм ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю. Також у них були меншими лобові та потиличні частки мозку. Лобові частки відповідають за планування, ухвалення рішень і контроль поведінки, а потиличні обробляють зорову інформацію. Автори зазначили, що отримані результати не можна пояснити лише малорухливим способом життя. Навіть після врахування рівня фізичної активності, індексу маси тіла, наявності діабету, куріння та вживання алкоголю, зв'язок між частим переглядом телевізора і змінами мозку залишався. Неочікувано, люди, які багато сиділи на роботі, навпаки, мали більший об'єм лобових і потиличних часток. На думку дослідників, це може пояснюватися тим, що офісна робота часто потребує концентрації, аналізу інформації та розв'язання завдань, тоді як перегляд телевізора є переважно пасивною діяльністю. Науковці також помітили, що більшість виявлених змін були більш вираженими у чоловіків. Причини такої різниці поки що невідомі і потребують подальшого вивчення. Водночас автори наголосили, що дослідження має обмеження. Дані про перегляд телевізора учасники повідомляли самостійно, а на початку дослідження їм не проводили МРТ мозку. Через це робота показує лише зв'язок між звичкою часто дивитися телевізор і станом мозку, а не доводить, що саме перегляд ТБ став причиною виявлених змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Неаполь. Є міста, які можна просто відвідати, а є міста, які потрібно розгадувати. Неаполь належить саме до таких місць. На перший погляд, це звичайне італійське місто біля моря. Вузькі вулиці, старі будинки, запах свіжої піци, шумні площі та люди, які живуть швидким і емоційним життям. Але під цим сучасним містом знаходиться інший Неаполь, прихований світ тунелів, катакомб і споруд, яким понад 2000 років. Неаполь – це місто, де минуле не залишилося лише в музеях, воно буквально знаходиться під ногами людей. Історія міста почалася ще у 8 столітті до нашої ери, коли грецькі колоністи заснували тут поселення. Спочатку воно мало назву Парфенопа, а пізніше отримало назву Неаполіс, що означає «нове місто». Завдяки вигідному розташуванню біля моря, місто швидко стало важливим торговим центром. Але розвиток міста був би неможливим без матеріалу для будівництва. Під територією сучасного Неаполя знаходиться шар вулканічного каменю – туфу. Він був м'яким і легким для обробки, тому стародавні мешканці почали добувати його прямо під землею. Так виник перший підземний Неаполь. Спочатку це були просто каменоломні. Люди вирізали камінь для будівництва будинків, храмів і доріг. Але з часом ці порожнини почали використовувати для інших цілей. Римляни, які захопили місто, перетворили підземні тунелі на складну систему водопостачання. Вони створили акведуки та підземні канали, які доставляли воду до міста. Римська інженерія була настільки розвиненою, що деякі частини цієї системи використовувалися ще багато століть після падіння Римської імперії. Підземелля стали не просто технічним об'єктом, а частиною життя міста. Одним із найвідоміших місць є катакомби Неаполя. Це величезні підземні кладовища, створені першими християнами. У перші століття нашої ери християнство ще не було головною релігією Римської імперії, тому віруючі збиралися і ховали своїх померлих у таких підземних комплексах. У середині катакомби можна побачити давні фрески, символи та місця поховань. Вони розповідають не лише про смерть, а й про життя людей того часу, їхні вірування, традиції та страхи. Але підземний Неаполь не залишився тільки пам'яткою минулого. У 20 столітті ці тунелі отримали нове значення. Під час Другої світової війни місто стало однією з головних цілей бомбардувань. Люди ховалися під землею, використовуючи стародавні приміщення як укриття. Тисячі мешканців вижили саме завдяки тим самим тунелям, які колись створили стародавні цивілізації. Це показує унікальність Неаполя. Одна й та сама споруда могла служити різним поколінням через тисячі років. Але сучасний Неаполь – це не лише місто старих тунелів. Сьогодні це третє за населення місто Італії після Рима та Мілана. Це великий порт, культурний центр і одне з найхарактерніших міст країни. Тут живе понад мільйон людей, а вся міська агломерація значно більше. Неаполь дуже відрізняється від багатьох інших італійських міст. Якщо Рим часто сприймають як величне місто імперії, а Мілан – як центр бізнесу і моди, то Неаполь відомий своєю емоційністю. Його вулиці можуть здаватися хаотичними. Білизна висить між будинками, скутери проїжджають вузькими провулками, люди голосно спілкуються просто на вулиці. Але саме цей безлад створює особливу атмосферу міста. Неаполь вважається батьківщиною сучасної піци. Саме тут з'явилася знаменита піца Маргарита, яка стала символом італійської кухні у всьому світі. За легендою, її створили на честь королеви Маргарити Савойської, використавши кольори італійського прапора – зелений базилік, білу моцарелу і червоні помідори. Але сучасний Неаполь має не лише красиві сторони. Місто довго боролося з економічними проблемами, безробіттям і впливом організованої злочинності – камори. Протягом десятиліття це створювало негативний образ міста у світі. Проте останні роки Неаполь активно змінюється. Туризм став важливою частиною економіки. Люди приїжджають не тільки заради моря і піци, а щоб побачити історичний центр, підземні тунелі, старі церкви та атмосферу міста. Одним із головних символів сучасного Неаполя залишається вулкан Везувій. Він знаходиться неподалік міста і нагадує мешканцям про силу природи. Саме його виверження у 79-му році нашої ери знищило Помпеї. Для жителів Неаполя Везувій – це не просто небезпечний вулкан, це частина їхньої історії та образу міста. Цікаво, що Неаполь ніби живе між двома світами. Над землею – сучасне місто з університетами, магазинами, транспортом і туристами. Під землею – давні грецькі та римські споруди, які нагадують про тисячоліття історії. Саме це робить його унікальним. У багатьох містах минуле відділене від сьогодення. Є старий район, є музей, є археологічна пам'ятка. У Неаполі минуле буквально змішане із сучасним життям. Людина може вранці випити каву у сучасному кафе, вдень пройти старою вулицею, а ввечері спуститися у тунель, який був створений ще до появи багатьох сучасних держав. Неаполь показує, що місто – це не просто будинки та дороги, це пам'ять людей, які жили там раніше. Його підземний світ зберіг історію греків, римлян, християн, середньовічних мешканців і людей 20-го століття, які ховалися від війни. Сьогодні Неаполь продовжує змінюватися, але його головна особливість залишається незмінною. Це місто, де минуле не зникло. Воно знаходиться поруч із людьми, у камені, під їхніми ногами, у старих вулицях і навіть у повсякденному житті. Саме тому Неаполь можна назвати не просто містом над підземним світом, а містом, яке живе одночасно в кількох епохах. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Кінотеатр «Флоренція» – італійський образ серед київської Троєщини. Кінотеатр «Флоренція» належить до тих київських споруд, які давно стали більшими за свою первісну функцію. Для мешканців Троєщини це не лише місце перегляду фільмів, а впізнавана частина району, пов'язана з дитячими походами на мультфільми, першими побаченнями, прем'єрами та зустрічами біля входу. Водночас будівля є цікавим прикладом пізнього модернізму, у якому сувора геометрія нового житлового масиву поєдналася з образами італійського відродження. Ідея назвати київські громадські заклади на честь міст-побратимів поширилася наприкінці 1960-х років. Такі назви мали нагадувати про міжнародні зв'язки столиці і символічно переносити образи інших країн у повсякденний простір міста. Флоренція стала містом-побратимом Києва у 1967 році, а через два десятиліття її ім'я отримав кінотеатр на Троєщині. Флоренція відкрилася 1989 року, коли житловий масив стрімко розбудовувався. Району були потрібні не тільки школи, магазини та транспорт, а й культурні центри, здатні сформувати власну локальну ідентичність. Кінотеатр став однією з небагатьох споруд, що помітно вирізнялися серед панельних будинків і надавали навколишньому простору індивідуальності. Автором проєкту був архітектор Євсій Перченков. Він не копіював флорентійські пам'ятки буквально, а використав їхні мотиви у сучасній композиції. Основний об'єм будівлі виглядає масивним і стриманим. Великі площини, чітка геометрія та важка пластика фасадів відповідають архітектурній мові кінця 1980-х. Проте суворість споруди пом'якшують декоративні відсилання до знаменитих будівель Флоренції. Найпомітнішою деталлю стала смугаста кам'яна кладка. Чергування світлих і темних горизонтальних поясів нагадує поліхромне оздоблення базиліки Санта Марія Новела. У Флоренції такий прийом створює урочистий ритм і підкреслює пропорції фасаду. На Троєщині він перетворив громадську споруду на своєрідну архітектурну цитату, впізнавану навіть без прямого копіювання історичного прототипу. Не менш виразно вирішено головний вхід. Пласка фасадна площина раптово розкривається ступінчастим заскленням, яке здіймається вгору і завершується скляним куполом. У ньому можна побачити художні відлуння купола собору Санта Марія дель Фьоре, головного символу Флоренції. Йдеться не про повторення конструкції, а про використання самого образу купола як знака міста. Контраст між важкими стінами та прозорим входом мав і практичне, і символічне значення. Кам'яний об'єм надавав кінотеатру монументальності, тоді як засклення відкривало будівлю назустріч відвідувачам. Увечері освітлення фоє перетворювалося на великий ліхтар, помітний серед житлової забудови. Так архітектура підкреслювала громадський характер споруди. Це був не закритий палац культури, а доступне місце для всього району. Важливою частиною задуму стали інтер'єри. Їх оформлювала художниця-монументалістка Ірина Перова. У пізньорадянській архітектурі кераміка, мозаїка, рельєфи та вітражі часто створювали спеціально для конкретної будівлі. Вони не були випадковим декором, а мали формувати її унікальний образ і перетворювати типовий громадський простір на цілісний художній ансамбль. На першому поверсі Флоренції стояв великий керамічний фонтан із рослинними мотивами. Вода і органічні форми контрастували з геометрією стін, створюючи у фоє спокійніший майбутній майже парковий настрій. Проте фонтан проіснував недовго і зник уже через кілька років після відкриття. Сьогодні про нього нагадують переважно старі фотографії та спогади перших відвідувачів. Краще збереглася серія круглих керамічних панно на другому поверсі. Ірина Перова зобразила на них краєвиди та архітектуру Києва і Флоренції. За формою вони нагадують медальйони або вікна, крізь які два міста ніби дивляться одне на одне. У цих роботах міжнародна символіка поєдналася з локальною пам'яттю, а кераміка надала композиціям теплоти і ручної пластичності. Саме ці панно сьогодні є однією з найцінніших частин будівлі. Вони свідчать про час, коли архітектор і художник разом створювали образ громадського простору. Тому випадки, коли керамічні роботи закривають рекламними афішами, виглядають особливо прикро. Для реклами можна знайти інше місце, тоді як авторські панно є незамінною частиною інтер'єру. Доля Флоренції вирізняється на тлі багатьох інших комунальних кінотеатрів Києва. Після 1990-х частина з них припинила роботу, була перебудована, занедбана або втратила перевісне призначення. Флоренція продовжила приймати глядачів. Для Троєщини, яку часто помилково зображають лише як віддалений спальний район, збереження такого культурного осередку має особливе значення. Стійкість кінотеатру пояснюється не тільки архітектурою. За десятиліття він став частиною особистої географії тисяч людей. Тут дивилися популярні фільми 1990-х і 2000-х. Приходили класами на денні сеанси, чекали друзів на площі перед входом. Для одних Флоренція пов'язана з дитинством, для інших – з юністю або першими сімейними походами в кіно. Так будівля накопичила пам'ять, якої не можна створити штучною реконструкцією. Водночас споруда потребує уважного ставлення. Кам'яні фасади, ступінчасте засклення, купол і керамічне оздоблення є частинами одного задуму. Випадкові ремонти, агресивна реклама або заміна матеріалів можуть поступово зруйнувати цілісність ансамблю. Флоренція цікава не як зменшена копія італійських храмів, а як київська інтерпретація далекого міста. Смугаста кладка, купольний силует і керамічні медальйони були переосмислені мовою модернізму та вписані у масштаби великого житлового району. Так на Троєщині з'явився своєрідний шматочок Італії, який став природною частиною місцевого середовища. Кінотеатр стоїть на перетині кількох історій – міжнародних зв'язків Києва, розвитку Троєщини, пізньорадянської архітектури та культури масового кіноперегляду. Водночас це не музейний експонат, а жива будівля, яка продовжує виконувати первісну функцію. Саме можливість і сьогодні прийти сюди на фільм є найкращим способом зберегти споруду. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія фарби. Як кольори змінили світ. Коли ми дивимося на старовинні будівлі, картини чи навіть звичайні речі навколо нас, ми майже не замислюємося, що за кожним кольором стоїть тисячолітня історія. Фарба здається просто матеріалом для прикрашання, але насправді вона впливала на релігію, владу, мистецтво, торгівлю і навіть на політику. Колись один колір міг коштувати дорожче за золото, а секрет його виготовлення могли приховувати століттями. Перші фарби з'явилися ще задовго до появи цивілізацій. Давні люди використовували природні матеріали – глину, вугілля, крейду, кров тварин, соки рослин і мінерали. Найвідомішими прикладами є печерні малюнки первісних людей, яким понад 30 тисяч років. Вони малювали тварини, сцени полювання та символи. Для червоного кольору використовували охру – мінерал із великим вмістом заліза, для чорного – деревне вугілля або сажу, а для білого – подрібнені камені. Ці малюнки були не просто прикрасою. Деякі історики вважають, що вони могли мати ритуальне значення. Тобто перша фарба була не способом зробити щось красивим, а способом передати інформацію, вірування та уявлення про світ. З розвитком цивілізації фарба стала символом влади. У стародавньому Єгипті кольори мали особливе значення. Зелений символізував життя, чорний – родючість землі, синій – небеса і богів, а золотий асоціювався з безсмертям. Єгиптяни створювали складні пігменти і використовували їх для розпису храмів, статуй і гробниць. Особливо цікавим був єгипетський синій – один із перших штучно створених пігментів у світі. Люди навчилися виготовляти його ще приблизно 4,5 тисяч років тому. Для цього потрібно було нагрівати суміш піску, міді та інших речовин при дуже високій температурі. Цей колір був настільки цінним, що його використовували для зображення богів і важливих людей. У стародавньому Римі фарба стала частиною повсякденного життя. Римляни фарбували будинки, статуї, кораблі та військове спорядження. Проте багато хто зараз уявляє античні статуї білими, хоча насправді вони часто були яскраво розфарбованими. Через тисячі років фарба стерлася і залишився лише мармур. Один із найдорожчих кольорів у світі був пурпуровий. Його виготовляли з маленьких морських равликів, а багатьох тисяч молюсків потрібно було зібрати, щоб отримати невелику кількість барвника. Через складність виробництва пурпур став символом імператорів і найвищої влади. У Римській імперії навіть існували закони, які забороняли простим людям носити одяг такого кольору. У середньовіччі фарба стала ще більш пов'язаною з багатством. Художники використовували природні пігменти, багато з яких були дуже дорогими. Наприклад, ультрамарин отримували з лазуриту – рідкісного каменю, який добували переважно в Центральній Азії. Його привозили здалеку, тому він міг коштувати дорожче за золото. Через свою ціну ультрамарини часто використовували лише для найважливіших частин картин. Наприклад, художники могли фарбувати ним одяг Діви Марії, щоб підкреслити її особливий статус. Фактично, колір на картині міг показувати, наскільки багатим був замовник. Але фарба була не лише мистецтвом. Вона могла впливати на розвиток науки та промисловості. У 18-19 століттях почали активно шукати способи створення штучних пігментів. Люди хотіли отримувати яскраві кольори дешевше і швидше. Одним із важливих моментів стала поява синтетичних барвників. У 1856 році британський хімік Вільям Генрі Перкін випадково створив перший синтетичний барвник. Мовеїн. Спочатку він шукав ліки, але отримав яскраву фіолетову речовину. Цей випадок показав, що кольори можна створювати не лише з природних матеріалів. Після цього почалася справжня революція у виробництві фарб. Нові технології дозволили отримувати більше кольорів, які були доступнішими для звичайних людей. Якщо раніше яскравий одяг чи кольорові стіни були ознакою багатства, то тепер вони стали доступними майже всім. У 20 столітті фарба змінила навіть вигляд міст. З появою автомобілів, реклами та масового виробництва кольори стали частиною повсякденного життя. Яскраві вивіски, кольорові автомобілі, фарбовані будинки – усе це стало можливим завдяки розвитку хімії. Цікаво, що фарба відіграла роль у військовій історії. Наприклад, камуфляж з'явився саме через необхідність приховувати солдатів і техніку. Колір перестав бути лише прикрасою, він став способом захисту. Армії почали використовувати спеціальні малюнки та відтінки, щоб техніка менше помічалася на різні місцевості. Сьогодні фарба здається звичайною річчю, яку можна купити майже в будь-якому магазині. Але колись заради неї люди відкривали торгові шляхи, воювали за ресурси та створювали складні технології. За одним шаром фарби може стояти історія цілої епохи. Фарба – це не просто суміш пігменту і речовини, яка тримає його на поверхні. Це спосіб, яким людство залишало сліди свого існування. Від печерних малюнків до сучасних міст кольори показують, що люди завжди прагнули не лише виживати, а й створювати красу. Історія фарби доводить, іноді найзвичайніші речі мають за собою найцікавішу історію. Те, що сьогодні здається простим кольором на стіні, колись могло бути символом влади, багатства або навіть причиною великих змін у світі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час дводенного візиту до Латвії запевнив у готовності надати підтримку у боротьбі з нелегальною міграцією. У центрі уваги зустрічей також було співробітництво Естонії та Латвії у боротьбі з організованою злочинністю та транскордонною наркоторгівлею. За словами Таро, Латвія є для Естонії одним із найважливіших партнерів у сфері безпеки. Латвія не лише найближчий сусід Естонії, а й один із наших найнадійніших союзників. Співпраця наших правоохоронних органів має практичний та ефективний характер і ґрунтується на взаємній довірі та спільних цілях, сказав міністр. Він ознайомився з ситуацією у сфері прикордонної безпеки на латвійсько-білоруському кордоні. За словами Таро, порівняно з Естонією, ситуація для латвійців значно напруженіша, і боротьба з незаконним перетином кордону вже стала рутиною. Досвід Латвії у протидії зловмисним атакам є без цінним, і наші колеги-поліцейські час від часу переймають його, коли ми відправляємо їм на допомогу своїх людей для припинення особливо серйозних ворожих ініціатив. Ця співпраця триватиме, розповів Таро. Німецький уряд категорично відкинув російські повідомлення про те, що в Німеччині ведеться робота над створенням ядерної зброї. Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ виступила з твердженням, нібито за оцінками військових експертів НАТО, Берлін здатний самостійно протягом 3 місяців набрати необхідний розщеплювальний матеріал і в термін до 1 року сконструювати діючий ядерний вибуховий пристрій. Федеральний уряд розцінює це повідомлення як частину звичної російської пропаганди. Ці звинувачення є просто неправдивими, заявив речник уряду Німеччини. Росія спекулює на ядерних побоюваннях, які сама ж неодноразово підсилює своїми безвідповідальними заявами, додав речник. Він підкреслив, що Москва намагається вбити клин між НАТО та ЄС, а також дискредитувати Німеччину як найсильнішого союзника України. Можливо, Росія також прагне вплинути на настрої перед виборами до земельних парламентів у Східній Німеччині, додав речник. Тим часом німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. У Флоренції відкриється перший в Італії спеціалізований центр з протидії ризикам зловживання цифровими технологіями. Про це повідомило Євроньюз. Ініціатива стала першою в Італії спробою систематично боротися із залежністю від цифрового середовища, яка насамперед зачіпає молодь і має серйозні соціальні та культурні наслідки. Цифрові технології стали частиною повсякденного життя підлітків і відкривають для них величезні можливості. Саме тому ми зобов'язані супроводжувати їх на шляху до дедалі більш усвідомленого використання технологій, допомагаючи знайти баланс між часом у мережі та часом, проведеним у спілкуванні, спорті, культурі та спільному дозвіллі, розповіли в центрі. Проєкт, який розпочне роботу після літа, має на меті насамперед діяти у сфері профілактики зловживання та неправильного використання екранів і платформ, одночасно пропагуючи відповідальне та усвідомлене ставлення до цифрових технологій. Центр прийматиме молодь віком від 10 до 25 років і керуватиметься кооперативом, який понад 10 років працює у школах та має команду співробітників, партнерів і волонтерів. Серед пропонованих послуг – програми профорієнтації, консультаційний пункт та різноманітні майстерні, присвячені як медіаграмотності, так і розвитку живого спілкування через настільні ігри, ручну працю та групові заняття. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас поставила під сумнів обґрунтованість рішення Вашингтона щодо введення нових мит на європейські товари. Про це вона сказала в коментарі Reuters. Калас заявила, що звинувачення у недоліках системи контролю за примусовою працею в ЄС є безпідставними. Це не можна сказати про Європейський Союз. Якщо порівняти наше трудове законодавство з законодавством Сполучених Штатів, то у нас є оплачувані відпустки – у нас дуже хороші умови праці для наших працівників, тому це насправді не має підстав, акцентувала головна дипломатка ЄС. Також у Калас запитали, чи очікував ЄС на те, що США внесуть його до списку. Хто може стежити за тим, які мита вводяться, а які скасовуються? Ні, ми цього не очікували, сказала вона. Також Калас зазначила, що Євросоюз дотримався зобов'язань за трансатлантичною торговельною угодою, укладеною минулого року, і сприйняв нові мита як шок. Ми мали угоду з Америкою і дотрималися її, принаймні з нашого боку. Саме тому те, що ця угода не дотримується, є негативною несподіванкою, додала головна дипломатка ЄС. Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після першого збиття над Румунією дрона-порушника зазначила, що безпека східного флангу залишається найпершим пріоритетом. Свій коментар вона опублікувала у X. Фон дер Ляєн відзначила швидку та ефективну реакцію румунських військових на інцидент, зазначивши, що йдеться про спільну безпеку. Посилення оборони і стримування уздовж наших східних кордонів залишається найвищим пріоритетом, наголосила президентка Єврокомісії. Нагадаємо, нещодавно румунські військові вперше збили над Румунією дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни. Загалом, за час повномасштабної війни, російські дрони, що атакували об'єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Київській обласній бібліотеці для дітей відбулося відкриття імерсивного простору вивчення книги «Коло трипілля. Від глини до коду». Проєкт присвячений трипільській культурі та її значенню для формування української ідентичності. Про це повідомило Міністерство культури. Вітаючи учасників заходу, заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар наголосила, що сучасні бібліотеки дедалі більше стають просторами для об'єднання громад, освіти, культурного діалогу та впровадження цифрових інновацій. Бібліотеки сьогодні стають центрами культурної стійкості та розвитку громад. Поєднання книги, музейної спадщини і цифрових рішень відкриває нові можливості для популяризації української культури, створює простір для навчання, діалогу та взаємодії. Важливо, щоб такі інноваційні проєкти розвивалися і ставали доступними для громад по всій Україні, зазначила вона. Як зауважили у Мінкульті, простір «Коло трипілля від глини до коду» створений для занурення читачів у тематику книги через поєднання історико-культурного контексту, музейних реплік, експонатів та інтерактивних елементів. Зокрема, він став важливим кроком розвитку бібліотеки.

0: Російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. Йдеться у повідомленні. Супутниковий аналіз ЮНЕСКО виявив значні втрати на території об'єкта внаслідок нового будівництва та масштабних археологічних розкопок. Організація відзначає, що культурний об'єкт включає залишки міста, заснованого дорійськими греками у 5 столітті до нашої ери на північному узбережжі Чорного моря разом із прилеглою сільськогосподарською територією. Він є винятковим свідченням взаємодії між грецькою, римською та візантійською спільнотами, а також діяльності торговельного центру, який упродовж майже 2000 століть сполучав різні торговельні шляхи Чорного моря. Таяна представила нову романтичну композицію «Марічка». Головна героїня композиції – збірний образ закоханої жінки, яка прислухається до себе, відкриває серце та дозволяє коханню змінити власний світ. Через прості символи Таяна розповідає про ніжність, жіночність і внутрішню свободу. Артистка зазначила, що пісня народилася як музична історія про довіру до власних почуттів, коли більше не хочеться приховувати емоції чи боятися зробити крок назустріч іншій людині. У цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритми, закохується під красиві ритми чоловічого серця, поділилася Таяна. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video знімає новий серіал «Робокоп». Він отримає 8 епізодів. Як і у попередніх фільмах, серіал розповість про те, як гігантський технологічний конгломерат переконує місто розмістити у своїх поліцейських силах потужного робота, якому імплантували свідомість улюбленого загиблого офіцера. Сценаристом, виконавчим продюсером та шоуранером серіалу стане Пітер Око. Ба більше, співав автори оригінального фільму «Робокоп» 1987 року Майкл Майнер та Ед Ноймайер також працюватимуть над новим серіалом. «Я вже давно є великим шанувальником «Робокопа», тож можливість допомогти перенести цей світ на телебачення – це здійснення мрії. Те, що Пол Верховен створив у 1987 році, випередило свій час на десятиліття. А питання про технології, ідентичність і те, чиїм інтересам на справді служать корпорації, сьогодні стали ще актуальнішими. Ми прагнемо зберегти все, що зробило оригінальний фільм культовим, підкреслити його актуальність у сучасному технологічному світі і водночас створити щось справді нове для глобальної аудиторії, сказав Пітер Око. Нагадаємо, оригінальний фільм «Робокоп» розповідає історію поліцейського Алекса Мерфі, який потрапляє в засідку банди злочинців. Вони жорстоко розстрілюють його. Після того, як лікарям не вдається врятувати Мерфі, його тіло використовують у програмі «Робокоп», перенісши свідомість офіцера до кібернетичного тіла. DC Studios опублікувала повноцінний трейлер горору «Глиноликий». У ньому показали деформації тіла та моторошні наслідки експериментального лікування головного героя. Фільм стане першим горором нового кіновсесвіту DC. Також автори вперше докладніше показали перетворення героя на монстра, знайомого за коміксами та мультсеріалом «Бетмен». У квітні DC Studios показала перший тизер, але тоді фінальну форму глиноликого демонстрували лише частково. Новий ролик значно сильніше акцентує на тілесному горорі та практичних ефектах. Режисером стрічки став Джейм Воткінс, відомий за фільмами «Не говори зі злом», «Жінка в чорному» та «Райське озеро». Прем'єра глиноликого запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників в Ризі. Країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сієна – середньовічне серце Італії. Сьогодні мова піде про Сієну – одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Італії. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, Сієна не настільки відома серед масових туристів, але саме завдяки цьому вона зберегла свою унікальну атмосферу. Це місто ніби переносить у середньовіччя вузькі вулички, старовинні будинки, величні площі та відчуття, що час тут майже зупинився. Сієна розташована в регіоні Тоскана, приблизно за 70 кілометрів на південь від Флоренції. У місті проживає близько 55 тисяч людей. Воно стоїть на трьох пагорбах, тому більшість вулиць тут розташовані під нахилом. Через це Сієну часто називають містом, яке потрібно не просто оглядати, а відкривати крок за кроком. Історія Сієни починається ще за часів етрусків, але найбільшого розвитку місто досягло в середньовіччі. У 12-13 століттях воно було незалежною республікою та одним із найбагатших торговельних центрів Італії. Сієна конкурувала з Флоренцією за владу, багатство та вплив. Суперництво між цими двома містами було настільки сильним, що вони неодноразово воювали між собою. Найвідомішою стала битва при Монтаперті у 1260 році, коли сієнці здобули несподівану перемогу над значно сильнішою флорентійською армією. Однак у 14 столітті місто пережило страшну трагедію. Під час епідемії чуми, яку називали «чорною смертю», загинула майже половина населення. Через це розвиток Сієни майже зупинився. З одного боку, це стало великою трагедією, але з іншого, саме завдяки цьому місто майже не перебудували в наступні століття. Тому сьогодні історичний центр Сієни виглядає майже так само, як і 700 років тому. Серцем міста є площа П'яца дель Кампо. Вона має незвичайну форму мушлі та вважається однією з найгармонічніших площ Європи. Її спеціально зробили трохи похилою, щоб дощова вода стікала до центру. Навколо площі розташовані історичні будівлі, кафе та ресторани, а в самому центрі можна побачити фонтан Джоя. Саме тут відбуваються головні свята та міські події. Найвідоміша споруда на площі – Палаццо Публіко, який уже понад 7 століть є символом міської влади. Поруч із ним височіє вежа Торе дель Манджа за вишки понад 100 метрів. Якщо піднятися на вершину, можна побачити майже всю Тоскану – зелені пагорби, виноградники, кипариси та червоні дахи Сієни. Ще однією визначною пам'яткою є Сієнський собор. Його побудували понад 200 років тому. Він виконаний у романсько-готичному стилі та прикрашений чорним і білим мармуром. Це кольори, які є символами міста. У середині собору можна побачити роботи видатних художників і скульпторів, а підлога складається з десятків мармурових мозаїк із біблійними та історичними сюжетами. Багато мистецтвознавців вважають її однією з найкрасивіших церковних підлог у світі. Особливу славу Сієни приносить кінне змагання «Паліо». Воно проводиться двічі на рік – 2 липня та 16 серпня. Це не просто спортивна подія, а справжня традиція, яка існує вже багато століть. Місто поділене на 17 районів, які називаються контрадами. Кожна контрада має власний прапор, герб, кольори, символічну тварину та навіть власний музей. У перегонах одночасно беруть участь лише 10 контрад, які змагаються за почесну перемогу. Перед початком паліо містом проходять урочисті паради в середньовічних костюмах, звучать барабани та сурми. Потім вершники без сідла тричі об'їжджають площу П'яца дель Кампо. Перегони тривають лише близько 1.5 хвилини, але підготовка до них займає цілий рік. Для мешканців Сієни це питання честі, тому емоції під час змагань надзвичайно сильні. Сієна також відома своєю культурою та освітою. Тут працює один із найстаріших університетів Італії, заснований ще у 1240 році. До нього приїжджають студенти з різних країн світу, особливо для вивчення медицини, права, економіки та гуманітарних наук. Не менш цікавою є місцева кухня. Одним із символів міста є десерт «Панфорте». Це традиційний різдвяний пиріг із медом, мигдалем, горіхами, цукатами та спеціями. Його рецепт майже не змінився з часів середньовіччя. Також популярні печиво річарелі, страви з домашньої пасти, сир пекоріно та знамениті тосканські вина, які виробляють у навколишніх виноградниках. Історичний центр Сієни внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що він має виняткову культурну цінність для всього людства. Тут діють суворі правила збереження історичної забудови. Нові будівлі не повинні порушувати вигляд старого міста, а багато пам'яток регулярно реставрують. Цікаво, що в центрі Сієни майже немає сучасних висотних будівель. Більшість споруд зберегли свій середньовічний вигляд, а багато вулиць настільки вузькі, що автомобілі там або не їздять зовсім, або рухаються дуже повільно. Саме тому місто найкраще досліджувати пішки. Ще один цікавий факт полягає в тому, що чорний і білий кольори, які можна побачити на прапорах, будівлях і навіть сувенірах, пов'язані зі старовинною легендою про засновників міста. За переказом, вони прибули до цих місць на чорно-білих конях, тому ці кольори стали символами Сієни. Сієна – це місто, яке приваблює не сучасними розвагами, а своєю історією, архітектурою та неповторною атмосферою. Тут можна буквально відчути дух середньовіччя, пройтися вулицями, якими ходили люди багато століть тому, побачити пам'ятники світового значення та зрозуміти, як виглядало життя в одному з найвпливовіших міст середньовічної Італії. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Мішель Сфіра – людина, яка жила в печері заради науки. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, але не знаєте, чи зараз ранок. Ви не можете подивитися у вікно, не маєте телефону, годинника чи календаря. Ви не знаєте, який сьогодні день і скільки часу минуло. Навколо лише темрява, холодне каміння і повна тиша. Для більшості людей така ситуація була б покаранням, але для французького вченого Мішеля Сіфра це стало одним із найважливіших наукових експериментів у його житті. Мішель Сіфр – французький спелеолог і дослідник, який присвятив своє життя вивченню печер та людського організму. Він став відомим завдяки незвичайному експерименту. Добровільно провів багато часу під землею без сонячного світла і без можливості знати точний час. Його цікавило питання, що станеться з людиною, якщо повністю прибрати всі зовнішні сигнали часу. Ми звикли думати, що час визначає годинник, але насправді наше тіло теж має власний механізм, який керує сном, пробудженням, активністю та відпочинком. Цей механізм називають біологічним годинником. Сьогодні ми знаємо, що на нього сильно впливає світло. Коли вранці сходить сонце, організм отримує сигнал прокидатися. Увечері темрява допомагає нам відчути втому і підготуватися до сну. Але що буде, якщо людина опиниться там, де немає ні дня, ні ночі? Саме це вирішив перевірити Мішель Сіфр. У 1960 році, коли йому було 23 роки, він спустився у печеру Скарасон у французьких Альпах. Це була не просто подорож або дослідження печери. Він планував залишитися там один на тривалий час. Його експеримент мав просту, але сміливу ідею – повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. У печері не було сонячного світла, він не мав годинника і не міг знати, скільки часу минуло. Він не слухав новини, не бачив людей, не мав жодних звичних орієнтирів. З собою він мав лише необхідні речі – їжу, воду, освітлення, книги та обладнання для запису своїх спостережень. Єдиний зв'язок із дослідниками на поверхні був телефон. Але навіть через нього йому не повідомляли час. Він лише говорив, коли прокидався, коли їв і коли знову засинав. Науковці зверху записували ці моменти і могли порівняти їх із реальним часом. Спочатку життя під землею здавалося незвичайним, але не дуже складним. Однак через певний час почалися цікаві зміни. Сіфр помітив, що його відчуття часу стало іншим. Він більше не міг точно визначити, скільки годин минуло. Іноді йому здавалося, що він спав лише кілька годин, хоча насправді проходив набагато довший час. В інших випадках він думав, що минув цілий день, хоча минуло набагато менше. Найцікавішим відкриттям стало те, що його організм сам створив власний ритм. Без сонця та годинника він усе одно прокидався, працював, їв і спав. Його тіло ніби мало власний внутрішній розклад. Виявилося, що людина не повністю залежить від зовнішнього часу. Усередині нас існує система, яка допомагає організму визначати періоди активності та відпочинку. Саме ці дослідження стали одним із перших важливих експериментів у галузі хронобіології – науки про біологічні ритми організму. Коли експеримент завершився, Сіфр виявив, що пробув у печері майже 2 місяці. Але найцікавіше було те, що йому здавалося, ніби часу минуло значно менше. Його дослідження рішення отримало велику увагу серед вчених, тому він вирішив продовжити експерименти. У 1972 році Мішель Сіфер провів ще складніше дослідження. Цього разу він залишився під землею приблизно на 6 місяців. Місцем експерименту стала печера у штаті Техас у США. Умови були ще суворішими – повна ізоляція, відсутність природного світла і відсутність інформації про зовнішній світ. Протягом цього часу він продовжував вести записи про свій стан. Він спостерігав за сном, настроєм, фізичними змінами та тим, як мозок реагує на життя без звичного поняття часу. Одним із головних висновків стало те, що організм людини має власний цикл, але цей цикл може відрізнятися від звичайної доби у 24 години. Коли немає сонячного світла, внутрішній годинник може поступово зміщуватися. Людина може почати жити за власним ритмом, який не збігається з календарем. Це відкриття стало важливим не лише для науки, а й для практичного життя. Наприклад, воно допомогло краще зрозуміти проблеми людей, які працюють у нічні зміни. Лікарі, працівники заводів, охоронці та багато інших людей часто змушені змінювати свій режим сну. Також ці дослідження стали корисними для космічних програм. Космонавти перебувають у незвичайних умовах, де звичайне відчуття дня і ночі може порушуватися. На міжнародній космічній станції сонце може сходити і заходити багато разів за добу. Тому організм потребує спеціального режиму. Роботи Мішеля Сіфера допомогли зрозуміти, наскільки важливим є правильне керування біологічним годинником. Але його експерименти були складними не лише фізично, а й психологічно. Людина звикла жити серед людей, чути голоси, бачити зміни погоди, отримувати інформацію з навколишнього світу. У печері всього цього не було. Сіфер розповідав, що найбільшим випробуванням було не темрява, а самотність. Коли людина залишається одна надовго, вона починає більше звертати увагу на власні думки та відчуття. Мішель Сіфер не був людиною, яка просто хотіла встановити рекорд. Його метою було зрозуміти, як працює людський організм. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Тесла додала до Model 3 та Model Y режими, які мають полегшити рух мокрими й обмерзлими дорогами та допомогти, якщо автомобіль застряг у снігу, піску чи багнюці. Нова функція входить до літнього оновлення програмного забезпечення 2026 року, яке вже почали отримувати перші власники. На вибір передбачено три налаштування – для звичайних поїздок, для мокрого або слизького покриття, а також режим, що допомагає вибратися з пухкого снігу, піску чи багнюки. Після кожного запуску автомобіль повертається до режиму «Ауто», щоб водій випадково не продовжив рух із невідповідними налаштуваннями. Раніше схожі налаштування мали Model S, Model X і Cybertruck, тоді як власникам Model 3 та Model Y доводилося покладатися на автоматичну роботу штатної системи. Тепер водій може заздалегідь повідомити електроніці, з яким покриттям вона має справу. Водночас нові режими не перетворюють кросовер або седан на позашляховик. До того ж, вибір шин, швидкості та безпечного маршруту, як і раніше, залишається відповідальністю водія. Разом із новими налаштуваннями тяги, літнє оновлення приносить зміни в навігації, додаткові можливості оформлення інтерфейсу та нові функції мобільного застосунку Tesla. Поширення програмного забезпечення відбувається поступово, тому на всіх сумісних автомобілях воно з'явиться не одночасно. Mercedes-Benz збільшить частку переробленого алюмінію в кузовах майбутніх електромобілів утричі. Компанія першої серед європейських автовиробників застосує новий матеріал у серійному виробництві наступного покоління великих електричних моделей. Щонайменше 75% складу нового алюмінію припадатиме на метал, отриманий із відпрацьованих автомобілів, демонтованих будівель та об'єктів інфраструктури. Попри значно більший вміст переробленого металу, новий матеріал відповідає вимогам автовиробника щодо міцності, якості та безпеки. Це дозволяє використовувати його не лише для декоративних деталей, а й у конструкції автомобіля. Повернення старого алюмінію у виробничий обіг водночас зменшує потребу в новій сировині. Mercedes-Benz і норвезька компанія Hydro також продовжать працювати над скороченням викидів під час виробництва первинного алюмінію. Таким чином, вторинний метал має забезпечити більшу замкненість виробничого циклу, а первинний – покрити попит, який поки неможливо задовольнити лише переробкою. Партнерство компанії розпочалося у 2022 році. Тепер вони планують не лише збільшити частку переробленого алюмінію, а й зосередити його заготівлю та виробництво в Європі. Коротші шляхи постачання мають зменшити залежність від віддалених постачальників і зробити виробництво стійкішим до перебоїв. Mercedes-Benz поки не називає модели, які першими отримають новий матеріал. Відомо лише, що матеріал призначений для покоління великих електромобілів марки. Електромобілі часто критикують за ціну, заряджання та обмеження під час далеких поїздок, але після купівлі власники оцінюють їх вище за бензинові машини майже за всіма основними показниками. Такий результат показало нове дослідження, проведене серед американських водіїв після перших 90 днів користування новим автомобілем. Найпереконливішою перевагою електромобілів стала сама їзда. За оцінкою силової установки, вони випередили моделі з двигунами внутрішнього згоряння одразу на 109 пунктів за 1000-бальною шкалою. Власники високо оцінили плавне прискорення, швидку реакцію на натискання педалі та тиху роботу електричних двигунів. За рік загальний показник прихильності власників до електромобілів зріс на 22 пункти, більше, ніж у будь-якого іншого типу силової установки. Причому кращі оцінки електричні моделі отримали майже в усіх категоріях, а не лише за динаміку. Дослідження не зводилося до підрахунку несправностей або оцінювання окремих технічних характеристик. Воно показало, наскільки автомобіль подобається власникові у щоденному користуванні. Учасники оцінювали 37 складників – від зручності посадки і організації салону до дизайну, керованості та вражень від розгону. Загалом у дослідженні взяли участь 78514 власників автомобілів 2026 модельного року. Опитування проводили після 3 місяців користування машиною, тому результати відображають перші враження, а не досвід багаторічної експлуатації. Водночас вибірка охоплює вже не лише ранніх прихильників електротранспорту, а значно ширше коло покупців. Задоволеність новими автомобілями зросла незалежно від типу двигуна. Середній результат усіх моделей піднявся на 7 пунктів і становив 858 балів. Найбільший внесок зробили зручніші салони, краще продумані місця для дрібних речей, привабливіший дизайн і простіша посадка. Натомість складні мультимедійні системи та налаштування електронних функцій досі погіршують враження від частини новинок. Ці результати не означають, що проблеми із зарядженням, ціною або запасом ходу зникли. Проте вони показують інше. Коли людина вже переходить на електромобіль, тиха і плавна робота силової установки, швидке прискорення та загальне відчуття від керування часто переважують недоліки. Саме тому більшість нинішніх власників не поспішає повертатися до бензинових машин. У першому півріччі 2026 року українці зареєстрували майже 26 300 ввезених за кордону легкових автомобілів із пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку серед таких автомобілів займали моделі з бензиновими двигунами – 50%, на електромобілі припало 25% реєстрацій, на гібриди – 18%, дизельні автомобілі – 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням – лише 1%. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років став Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також потрапили Tesla Model Y, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше 6 людей, серед яких 3 дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались 5 дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже 5-й випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Скульптури Ернеста Коткова на Троєщині – бетонна пам'ять району, яку ледь не втратило місто. Троєщина формувалася як один із найбільших житлових масивів Києва у час, коли архітектори намагалися поєднати типове будівництво з мистецтвом. Серед багатоповерхівок і широких площ мали з'являтися місця, здатні створити відчуття затишку та впізнаваності. Важливу роль у цьому задумі відігравали фонтани. Вода додавала руху і звуку, пом'якшувала суворість бетону та перетворювала площу на місце зустрічей. Саме такі фонтани стали основою для робіт українського художника-монументаліста Ернеста Коткова. У 1986 році на Троєщині з'явилися 4 його об'ємно-просторові композиції – водограй, шпаківні, букет та квіт папороті. Вони були частиною цілісного середовища, а не випадковими прикрасами. Скульптура, вода, площа і навколишня забудова мали працювати разом, створюючи емоційний центр серед одноманітних кварталів. Котков не намагався приховати бетон чи перетворити його на імітацію дорожчого матеріалу. Навпаки, художник використовував його масивність, грубу фактуру і пластичні можливості. Водограї бетонні форми взаємодіяли з потоками води. У букеті важкий матеріал складався у подобу рослинної структури, а квіт папороті звертався до міфологічного образу таємничої квітки. Так монументальне мистецтво входило у щоденний маршрут мешканців дорогою до магазину, зупинки чи дому. Особливе місце серед цих робіт посідають шпаківні. Композиція збереглася краще за інші, зокрема тому, що розташована трохи осторонь самого фонтану. Її назва могла здаватися іронічною загадкою про багатоповерхівки, які в побуті іноді називали шпаківнями. Однак робота має значно трагічніший контекст. Її створення збіглося з аварією на Чорнобильській АЕС, після якої частину житла на Троєщині надали переселенцям із Прип'яті та інших постраждалих територій. За поширеним поясненням, образ птахів і нового житла став присвятою людям, яких катастрофа змусила залишити домівки. У цій інтерпретації люди подібні до перелітних птахів. Іноді обставини змушують покинути знайоме місце і будувати життя заново. Крила композиції на старих фотографіях здаються темними, майже обгорілими, що посилює асоціацію з Чорнобилем. Навіть якщо частина такого прочитання виникла вже у пам'яті мешканців, воно показує, наскільки органічно скульптура вросла в історію району. Протягом десятиліть роботи Коткова були не музейними експонатами, а частиною повсякденного життя. Біля них зустрічалися, відпочивали, чекали знайомих, гуляли з дітьми. Проте у 2000-х роках фонтани перестали працювати. Разом із водою зникла і значна частина їхньої первісної виразності. Чаші поступово перетворювалися на місця для сміття. Поруч із колишніми гастрономами відкривалися супермаркети, а простір навколо втрачав задуману цілісність. Те, що колись було центром площі, почали сприймати як непотрібну бетонну конструкцію. Найбільшої втрати зазнала композиція «Квіт папороті». Її розбили та зрівняли із землею, звільнюючи місце для паркінгу. Цей випадок показав, як легко місто може втратити монументальне мистецтво, якщо воно не має належного охоронного статусу, документації та відповідального балансу утримувача. Пам'ять і художня цінність поступилися у тоталітарній потребі в додатковому просторі для автомобілів. Занепад скульптур пояснюється не лише браком фінансування і звичкою не помічати те, що роками стоїть поруч. Міські об'єкти стають настільки буденними, що мешканці перестають бачити в них мистецтво. Байдужість поступово виправдовує занедбаність. Якщо об'єкт брудний і не працює, його простіше знести, ніж пояснити, чому він важливий. У 2025 році ситуація навколо збережених композицій почала змінюватися завдяки волонтерській ініціативі. Група небайдужих мешканців і дослідників міста взялася прибирати фонтани та очищувати скульптури. Згодом до роботи долучилася одна із компаній, яка за допомогою професійного обладнання очистила водограй. Після десятиліть пилу, кіптяви та бруду бетон знову посвітлішав, а вода з мийної установки на мить створила ілюзію працюючого фонтану. Для старших мешканців це стало майже поверненням у час, коли площа була доглянутою. Реакція людей показала, що пам'ять про ці місця не зникла. Перехожі зупинялися, дякували волонтерам, згадували, як виглядали фонтани десятиліття тому. Для когось вони пов'язані з дитинством, для когось із першими роками життя на Троєщині, для когось із переселенням після Чорнобильської катастрофи. Саме такі приватні спогади перетворюють бетонну конструкцію на міський меморіал. Водночас очищення поставило питання про правильну реставрацію. Час від часу з'являються пропозиції пофарбувати сірі композиції у яскраві кольори, щоб зробити їх веселішими. Однак таке втручання може знищити авторський задум не менше, ніж багаторічна занедбаність. Коткове працював із природним кольором бетону, його фактурою, світлом і тінню. Сірий тут не є ознакою незавершеності, а повноцінною частиною художньої мови. Сьогодні скульптури Коткова на Троєщині є не лише залишками радянської містобудівної епохи. Вони розповідають про спробу надати новому району людського масштабу, про Чорнобиль і вимушене переселення, про трансформацію громадських просторів у 1990-2000-х роках. Про домінування комерційної забудови та сучасне повернення інтересу до локальної спадщини. Їхня історія показує, що пам'ятником може бути не лише урочиста статуя на площі. Іноді ним стає фонтан біля супермаркету, який десятиліттями зберігає спогади тисяч людей. Збереження водограю, шпаківень і букета потребує фахового обстеження, правового захисту, консервації та відновлення простору довкола. Важливо не лише врятувати бетон від руйнування, а й повернути композиціям зрозуміле місце у житті району. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Жанна Баре. Жінка, яка обдурила свою епоху і стала першою навколосвітньою мандрівницею. У 18 столітті світ був зовсім іншим, ніж сьогодні. Подорожі через океани були довгими, небезпечними та доступними лише небагатьом людям. Кораблі могли місяцями перебувати далеко від суші, моряки страждали від хвороби, штормів і нестачі їжі. Але саме цей час став епохою великих відкриттів. Європейські держави організовували експедиції, щоб досліджувати невідомі землі, знаходити нові рослини, тварин і прокладати торговельні шляхи. Проте в цих експедиціях майже не було жінок. У 18 столітті наука, подорожі та дослідження вважалися переважно чоловічою сферою. Жінкам часто не дозволяли навчатися в університетах, займатися науковою діяльністю або брати участь у великих подорожах. Саме тому історія Жанни Баре є настільки незвичайною. Вона не мала високого походження чи великого багатства, але завдяки своїм знанням, сміливості та наполегливості стала першою відомою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож. Жанна Баре народилася у 1740 році у французькому селі Лакомель. Про її ранні роки відомо небагато. Вона походила із простої родини, але з дитинства цікавилася природою. Особливо добре вона знала місцеві рослини та вміла їх розпізнавати. У той час такі знання були дуже цінними, адже медицина значною мірою залежала від рослинних засобів. Її життя змінило знайомство з французьким ботаніком Філібером Комерсоном. Він був вченим, який досліджував рослини та мав гарну репутацію серед науковців. Комерсон помітив здібності Жанни і почав співпрацювати з нею. Вона стала його помічницею, збирала рослини, допомагала їх описувати та організовувала наукові матеріали. У 1766 році французький уряд організував велику морську експедицію під керівництвом Луї Антуана де Буганвіля. Її метою було здійснити навколосвітню подорож, дослідити нові території та зібрати наукові відомості. Філібер Комерсон отримав запрошення взяти участь у цій експедиції як головний ботанік. Однак виникла проблема. За правилами того часу жінкам було заборонено перебувати на військових кораблях. Комерсону був потрібен помічник, який міг би допомагати йому зі збором рослин. Тому Жанна вирішила зробити те, що здавалося майже неможливим. А вона переодягнулася чоловіком і стала називатися Жаном Баре. Щоб приховати свою справжню особу, вона носила чоловічий одяг і намагалася поводитися як звичайний член екіпажу. Вона вирушила в подорож на кораблі «Етуаль» разом із десятками моряків та іншими учасниками експедиції. Протягом тривалого часу їй вдавалося зберігати свою таємницю. Подорож була надзвичайно складною. Кораблі перетинали Атлантичний океан, відвідували Південну Америку, острови Тихого океану та інші регіони. Учасники експедиції стикалися з небезпечними погодними умовами, хворобами та важкими побутовими умовами. Жанна не була просто пасажиркою, вона виконувала важку роботу на рівні з іншими членами експедиції. Її головним завданням був збір рослин. Разом із Комерсоном вона досліджувала невідомі види, створювала описи та допомагала зберігати зразки для науки. Вона працювала в лісах, на островах і в незнайомих місцевостях, де європейські вчені раніше майже не бували. Одним із найвідоміших відкриттів експедиції стала рослина Бугенвілля, названа на честь керівника подорожі Луї Антуана де Бугенвілля. Хоча офіційно відкриття пов'язували переважно з чоловіками-науковцями, сучасні історики вважають, що внесок Жанни Баре у збір і дослідження рослин був значним. Проте її таємниця не могла залишатися прихованою назавжди. Коли експедиція досягла острова Таїті, місцеві жителі, за деякими свідченнями, зрозуміли, що Жан Баре насправді є жінкою. Пізніше це стало відомо членам екіпажу. Для того часу це могло спричинити серйозні проблеми, адже вона порушила правила, які забороняли жінкам перебувати на кораблі. Однак капітан Буганвіль не покарав її. Він дозволив Жанні продовжувати подорож. У 1769 році експедиція завершилася, і Жанна Баре увійшла в історію як перша відома жінка, яка здійснила навколосвітню подорож. Після повернення до Франції її життя стало набагато спокійнішим. Вона не стала знаменитою одразу, а її внесок у науку довгий час залишався недооціненим. Жанна вийшла заміж за французького солдата Жана Дюбене і жила в провінції. Лише через роки її заслуги почали визнавати. Цікаво, що у 1785 році французький уряд призначив їй спеціальну пенсію за участь у знаменитій експедиції. У документі було зазначено, що Жанна Баре була жінкою з незвичайною сміливістю, яка виконала важку роботу під час подорожі. Довгий час історія Жанни залишалася майже забутою. Багато відкриттів того періоду приписували лише керівникам експедиції і відомим ученим, а помічники залишалися в тіні. Лише сучасні дослідники почали детальніше вивчати її життя та повертати їй заслужене місце в історії. Історія Жанни Баре важлива не тільки через її подорож. Вона показує, як одна людина могла кинути виклик правилам свого часу. Вона не мала університетської освіти, багатства чи високого статусу. Але її знання природи були настільки цінними, що вона змогла стати частиною однієї з найбільших наукових експедицій 18 століття. Її приклад також показує, що великі відкриття часто роблять не лише знамениті люди. За кожним відомим дослідником стоять помічники, збирачі матеріалів і люди, чия праця залишається непоміченою. Жанна Баре довела, що талант і наполегливість можуть подолати навіть найбільші обмеження суспільства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Toyota оновила повнорозмірний пікап «Тундра» для 2027 модельного року. Автомобіль отримав перероблену передню частину, сучаснішу мультимедійну систему та новий заводський пакет для далеких подорожей бездоріжжям. Пакет створили на основі комплектації SR5 для покупців, яким потрібен підготовлений до бездоріжжя пікап, але без переходу до найдорожчих виконань. Він передбачає оновлені великі шини, посилену підвіску, додатковий захист днища та передні буксирувальні гаки. До оснащення також входять блокування заднього диференціала, система вибору налаштувань для різних типів покриття і платформа, яка допомагає підтримувати низьку швидкість на складних ділянках. У салоні всіх «Тундра» відтепер встановлюватимуть 14-дюймовий екран із новою версією мультимедіа. Система підтримує зв'язок 5G, дає змогу налаштовувати головний екран за допомогою віджитів і швидше реагує на голосові команди після звернення «Привіт, Тойота». Стандартним стане і вбудований відеореєстратор. Він використовує зовнішні камери автомобіля та зможе зберігати 20-секундні записи, створені вручну або автоматично після певної події. Оновлений цифровий ключ дозволяє відчиняти і запускати пікап за допомогою сумісного смартфона, а доступом можна поділитися ще з 5 водіями. Завдяки NFC ключ певний час працюватиме навіть після розрядження телефона. Пікапи надалі пропонуватимуть із бензиновою та гібридною силовими установками. За безпеку відповідатиме новий комплекс з удосконаленими датчиками та точнішим розпізнаванням перешкод. Він об'єднує автоматичне гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне дальнє світло та інші помічники. Повні характеристики і ціни Toyota Tundra 2027 року компанія оприлюднить восени 2026-го. Kia готує Sportage до найбільшої зміни за останні роки. Модель відмовиться від нинішнього складного дизайну на користь простіших форм, просторішого кузова та ширшої гібридної гами. Kia не випадково переглядає характер однієї зі своїх найпопулярніших моделей. Технічно споріднений Hyundai Tucson наступного покоління також стане більшим і кутастішим, тому обидва кросовери поступово відходять від сміливих експериментів нинішньої генерації. Водночас Sportage збереже власне оформлення оптики та передньої частини, щоб не перетворитися на копію Hyundai. Разом із дизайном може змінитися і склад силових установок. За попередньою інформацією,

0: цю програмну платформу у своїх наступних моделях, а Sportage має стати одним із перших автомобілів Kia з новим інтерфейсом. До прем'єри ще залишається чимало часу, тому зовнішність і салон випробувального автомобіля можуть змінитися. Очікується, що Kia представить новий Sportage наприкінці 2027 року. Якщо попередня інформація підтвердиться, зміна покоління принесе моделі не просто інший дизайн, а новий характер. Кросовер стане просторішим, практичнішим і значно більше залежатиме від гібридних технологій. Кабріолет Гелендваген повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4-літровий V8 Twin Turbo. Автомобіль презентують найближчим часом. Авто є чотиридверним, а великий на добома рядами сидінь. М'який дах має електропривод. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки. Під капотом Гелендвагена буде 4-літровий V8 Twin Turbo на 585 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди і розвивати 240 км на годину. Очікується, що кабріолет Гелендвагена буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках. Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes-Benz G-Class із моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes Maybach G650. Після цього кабріолети Mercedes-Benz G-Class випускали лише тюнінг-ательє. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7400 автомобілів були новими, що на 17% більше, ніж торік. Водночас імпорт уживаних дизельних автомобілів скоротився на 10% і становив 22 600 одиниць. Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. До першої п'ятірки також увійшли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan. Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит мав Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe. Попри загальне скорочення сегмента, продажі нових дизельних автомобілів продовжують зростати, тоді як зниження ринку відбулося через зменшення імпорту вживаних автомобілів із дизельними двигунами.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення гарантованого рівня пенсійних виплат для сімей українських захисників. У серпні гарантована державна підтримка для окремих категорій отримувачів пенсії зросте на кілька тисяч гривень, досягнувши позначок у 10 020 гривень та 12 810 гривень. За ухваленим документом нові розміри пенсії отримають такі категорії пенсіонерів. До 10 020 гривень – родини, де пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначено двом і більше членам сім'ї, до 12 810 гривень для непрацездатних членів сімей та дітей загиблих чи зниклих безвісти захисників, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії. Також передбачено, що надалі ці підвищені пенсії підлягатимуть щорічній індексації. Фахівці Пенсійного фонду України проводитимуть відповідні перерахунки автоматично, тож родинам полеглих чи зниклих безвісти захисників не доведеться звертатися особисто. Для первинного призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника заявникам потрібно звернутися до підрозділу того міністерства чи відомства, у якому проходив службу військовий. Крім заяви, потрібно подати пакет документів, що підтверджують особу, родинні зв'язки, право на пенсію, а за наявності – довідки про непрацездатність, інвалідність чи навчання, а також банківські реквізити. Більшість українців вважають розвиток великої промисловості ключовим фактором економічного зростання, добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави.

0: держави та майбутнього відновлення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Федерації роботодавців України. Зокрема, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості. Високу роль респонденти також відводять аграрному сектору та добувній галузі. Окремо респонденти підкреслили роль промисловості у сфері безпеки. 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави. Також українці позитивно оцінили вплив переробної та добувної промисловості на економіку. Переважна більшість підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств. До того ж, понад 80% опитаних підтримують ідею зниження податкового навантаження на бізнес як інструмент стимулювання інвестицій та економічного зростання. При цьому співставна частка вважає, що інвестиції у виробництво приносять користь не лише бізнесу та власникам, а й державі та суспільству через створення робочих місць, розвиток регіонів і наповнення бюджету. Раніше в Українському інституті майбутнього оприлюднили прогноз, за яким у разі збереження нинішньої промислової політики вже до 2035 року економіка України сукупно втратить до 300 мільярдів доларів ВВП, експорту та податкових надходжень. Крім того, країна може втратити понад 800 тисяч робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу. В Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв, які виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів. Про це поінформувало Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Для низки категорій перевезень скасовано обов'язкове застосування тахографів та вимоги щодо режиму праці і відпочинку. Зокрема, це стосується транспорту сил безпеки та оборони, аварійних служб, окремих комунальних, сільськогосподарських, поштових і спеціалізованих перевезень. Звичайний щотижневий відпочинок водія, не менше 45 годин, більше не може проводитися в кабіні транспортного засобу. Його має забезпечити перевізник у належних умовах, зазначили у міністерстві. Також у разі роботи в нічний час тривалість зміни не може перевищувати 10 годин. При цьому ключові правила керування залишаються незмінними. Не більше 9 годин керування на день, не більше 56 годин на тиждень та обов'язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування. Це важливий крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу та підвищення безпеки на дорогах. Оновлення правил – це про безпеку водіїв і пасажирів, справедливі умови праці та наближення України до єдиного транспортного простору ЄС, наголосили у відомстві. В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову надбавку до пенсії. Розмір такої доплати становить майже 1300 гривень на кожного українця. Про це розповіли у Пенсійному фонді України. Щоб отримувати доплату, пенсіонер повинен не працювати та утримувати непрацездатного члена сім'ї. Водночас непрацездатний член сім'ї, на якого призначається надбавка, не повинен отримувати власні соціальні виплати, серед яких пенсія, державна соціальна допомога особам з інвалідністю або ж допомога на дітей одиноким матерям. Крім того, якщо в одній сім'ї є кілька військових пенсіонерів, які утримують одного і того самого непрацездатного родича, доплату можуть призначити лише одному з них. Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу старі зразки гривень. Українців закликають позбутися застарілих банкнот та замінити їх на нові або монети. Про це повідомили на сайті НБУ. Станом на літо 2026 року частина гривневих банкнот уже втратила статус платіжного засобу. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень, випущені до 2003 року. Такі банкноти більше не приймають для розрахунків, не видають у банківських касах і не використовують для поповнення терміналів самообслуговування.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили День жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: Поетка, бойова медикиня та лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз анонсувала вихід своєї дебютної прозової книжки. Видання базуватиметься на 6 роках військового досвіду Ярини та рефлексіях щодо участі жінок у бойових діях. За словами авторки, головною мотивацією для неї було зберегти свідчення та передати межовий досвід, який людина в мирному житті часто не здатна осягнути. Я написав цю книгу насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА. Тобто є чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які хотіла забути, поділилася Чорногуз. Окремим фокусом нової книжки стане образ жінки-комбатантки, який, як зазначила військовослужбовиця, є геть непоширеним у світі. Чорногуз наголосила на важливості того, щоб жінки переставали бути просто символами на війні, а отримали повноцінну суб'єктність із правом на складні моменти та вразливість. Світова література створила дуже багато образів воїнів-чоловіків. А що ж до жінок? Цього немає. Образу жінок-комбатанток нема. Вони міфологізовані, підкреслила авторка. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа і філантропа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2026 року. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. Куратором виставки в усьому світі та Гаазі є дворазовий лауреат Пуліцерівської премії фотограф Мухаммед Мухейсен. Мужність нації – це більше, ніж фотовиставка. Це свідчення сили, гідності та незламності українського народу. Фотографії Баффета дають нам змогу вийти за межі газетних заголовків і наблизитися до людських історій, що стоять за цією війною, до людей, які опинилися в неймовірно складних обставинах, але продовжують захищати свої родини, підтримувати свої громади та боронити свою країну, сказав він на відкритті. За його словами, проведення виставки в Гаазі має особливий символізм. Як міжнародне місто миру та правосуддя, Гаага уособлює цінності відповідальності, людської гідності та верховенства права. Представлення цих фотографій у мерії у відкритому для всіх громадському просторі робить мужність українського народу частиною суспільного життя міста. Це також нагадування про те, що бути свідком означає нести відповідальність. Ми повинні й надалі звертати увагу на ці події, виявляти солідарність і робити все, щоб голоси людей, яких торкнулася ця війна, не були забуті, зауважив куратор виставки. Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Око прірви» стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Автор роману – Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, визнаний майстер психологічної та готичної прози, літературознавець і публіцист. Видання «Око прірви» вийшло друком у 1995 році, але відтоді не втратило своєї актуальності. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер стрічки «Ебенезер» – різдвяна історія з Джонні Деппом у головній ролі. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилера. Депп перевтілився в легендарного скнару Ебенезера Скруджа, якому доведеться зустрітися з привидами Різдва та повністю змінити свої життєві орієнтири. У трейлері Скруджа переслідує моторошні духи минулого, теперішнього і майбутнього, змушуючи його зазирнути в очі власним вчинкам. Режисер картини Тай Вест, відомий за горорами «Перл» і «Таємниці старого готелю». Прем'єра фільму запланована на 13 листопада. Sony Pictures представила новий трейлер майбутнього фільму «Оселя зла» за мотивами одноіменної ігрової серії. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 17 вересня 2026 року. «Оселя зла» не є прямою адаптацією жодної з ігор Resident Evil, а натомість розповідає оригінальну історію Брайана, медичного кур'єра, який мимоволі опиняється у сповненій події безперервній гонці за виживання – коли однієї жахливої ночі все навколо нього поринає в хаос. Режисером фільму є Зак Крегер, який раніше режисував такі картини, як «Зброя» та «Варвар», а також працював над психологічним трилером «Компаньйон». Під час релізу першого тизера у квітні повідомлялося, що події «Оселі зла» проходитимуть паралельно з «Resident Evil 2», проте не показуватимуть події з гри. Крегер розповідав, що хотів залишитися вірним іграм та створює фільм за принципом подорожі з точки А у точку Б, а головний герой зустрічатиме на своєму шляху ті ж самі речі, з якими гравці стикалися в іграх.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія віяла, як предмет став мовою жестів і таємних повідомлень. Коли ми думаємо про віяло, найчастіше уявляємо красиву річ із мереживом або шовком, яку використовують у спеку. Але колись віяло було набагато більше, ніж просто предметом для охолодження. Воно могло показати статус людини, розповісти про її характер, передати приховане повідомлення або навіть вплинути на політичні події. Історія віяла показує, що іноді найзвичайніші речі можуть мати несподіване значення. Перші віяла з'явилися тисячі років тому. Одні з найдавніших зображень віял знаходять у стародавньому Єгипті. Там ними користувалися не всі люди, а переважно фараони та представники знаті. Єгипетські віяла часто виготовляли з пір'я страусів і прикрашали золотом. Їх тримали спеціальні слуги, які стояли поруч із правителем і захищали його від спеки. Цікаво, що таке віяло було не просто корисною річчю, воно показувало владу. Якщо біля людини стояв слуга з великим розкішним віялом, усі розуміли, що перед ними важлива особа. В Азії віяло отримало ще більше культурне значення. У Китаї та Японії воно стало частиною мистецтва. На віялах малювали пейзажі, поезію, символи природи та побажання удачі. Особливу роль відіграло складне віяло, яке можна було розкрити одним рухом. Воно було зручним, але водночас стало символом витонченості. У Японії віяло використовували навіть самураї. Воно могло бути частиною церемоніального одягу, а деякі види виготовляли з металу і використовували як допоміжний предмет у бою. До Європи віяло потрапило завдяки торгівлі зі Сходом. Особливо популярним воно стало у 17-18 століттях при дворах французьких та іспанських монархів. У цей час віяло стало справжнім показником багатства. Бідна людина не могла просто купити красиве віяло, тому що деякі екземпляри робили з дорогого дерева, слонової кістки, перлів і золота. На них могли працювати художники, які зазвичай створювали картини для палаців. Наприклад, при дворі французького короля Людовіка XIV розкішні речі були способом показати свій статус. Одяг, прикраси та аксесуари говорили про те, наскільки багатою і впливовою була людина. Віяло стало частиною цього світу розкоші. Але найбільш незвичайною стороною історії віяла стала його роль як мови без слів. У 18 столітті на балах і прийомах жінки часто не могли відкрито говорити про те, що думали. Правила поведінки були дуже суворими, а спілкування між чоловіками і жінками контролювалося суспільством. Тому виникла ідея використовувати віяло як спосіб передачі повідомлень. Ось приклади популярних правил мови віяла. Якщо людина торкалася віялом до серця, це означало «я тебе люблю». Якщо закривала обличчя відкритим віялом, хотіла показати сором'язливість. Якщо швидко рухала віялом, могла показати нетерпіння. Якщо кидала віяло, це могло бути знаком сильних емоцій. Завдяки таким жестам люди могли фліртувати, домовлятися або передавати повідомлення, не привертаючи уваги інших. Однак цікаво, що історики сперечаються, наскільки реально існувала така система. Частина мови віяла могла бути вигадана пізніше виробниками віял, щоб зробити цей предмет ще більш загадковим і привабливим. Але навіть якщо не всі жести справді використовувалися, сама ідея показує, наскільки важливим був цей аксесуар. Одним із цікавих прикладів використання віяла є життя французької королеви Марії Антуанетти. Вона була відома своєю любов'ю до моди та розкішних речей. При її дворі віяла були не просто прикрасами, а частиною складного етикету. За допомогою одягу, зачіски та аксесуарів люди демонстрували своє місце в суспільстві. Віяла також використовували для поширення інформації. На них могли зображувати політичні події, портрети правителів або важливі новини. У часи, коли газети були доступні, не всім така річ могла бути своєрідним пам'ятним сувеніром із певною ідеєю. Наприклад, існували віяла із зображеннями коронації, військових перемог або королівських свят. Людина, яка мала таке віяло, фактично носила із собою маленьку історичну картину. Ще один цікавий момент. Віяло стало частиною мистецтва. У Японії та Китаї майстри створювали на них справжні картини. Деякі старовинні віяла сьогодні зберігаються у музеях на рівні з іншими творами мистецтва. У Європі віяла також стали частиною театру і танцю. Наприклад, у традиційних іспанських танцях рухи з віялом допомагали передати емоції – гордість, кокетство, сум або радість. Танцівниця могла розповісти цілу історію лише рухами рук. З часом популярність віяла почала зменшуватися. У 19-20 століттях з'явилися нові способи охолодження приміщень, змінилася мода, а правила поведінки стали менш суворими. Віяло перестало бути необхідним аксесуаром у повсякденному житті, але воно не зникло повністю. Сьогодні його використовують у традиційних культурах, мистецтві, танцях і як декоративний предмет. Для багатьох людей віяло залишається символом елегантності та загадковості. Історія віяла доводить, що речі можуть мати значення, яке набагато перевищує їхнє пряме призначення. Спочатку це був простий спосіб врятуватися від спеки, але згодом віяло стало символом влади, мистецтва і навіть способом таємного спілкування. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ліон – історичне та культурне серце Франції. Ліон – третє за величиною місто Франції після Парижа та Марселя. Воно розташоване в центрально-східній частині країни, там, де зливаються дві великі річки – Рона та Сона. У місті проживає понад півмільйона людей, а разом із передмістями – більше 2 мільйонів. Ліон відомий своєю багатою історією, унікальною архітектурою, гастрономічними традиціями та важливою роллю в економічному і культурному житті Франції. Історія Ліона починається ще в античні часи. У 43-му році до нашої ери римляни заснували тут поселення Лугдунум. Воно швидко стало одним із найважливіших міст Римської імперії в Галії. Саме звідси прокладалися дороги до інших міст, розвивалася торгівля та ремесла. Сьогодні про цей період нагадують руїни античного театру, амфітеатру та археологічний музей, де можна побачити численні знахідки римської доби. У середньовіччі Ліон став важливим торговельним центром. Через місто проходили численні торговельні шляхи між північчю та південною Європою. Особливо великого значення набули знамениті ліонські ярмарки, які приваблювали купців із різних країн. Тут продавали тканини, коштовності, книги, спеції та інші товари. Саме завдяки торгівлі місто швидко багатіло. У 16 столітті Ліон став європейським центром книгодрукування. Тут працювали десятки друкарень і видавництв. До міста приїжджали гуманісти, вчені та митці. У цей же період активно розвивалося виробництво шовку. Ліонські тканини високо цінувалися при королівських дворах Європи. Протягом кількох століть місто було світовою столицею шовкової промисловості. Навіть сьогодні в Ліоні працюють музеї, присвячені цьому ремеслу, а деякі майстерні досі виготовляють тканини традиційними способами. Однією з найцікавіших особливостей міста є район Старого Ліона. Це один із найбільших у Європі комплексів добре збереженої архітектури епохи Відродження. Тут вузькі бруковані вулиці, старовинні будинки, затишні площі та численні історичні пам'ятки. Саме завдяки своїй культурній цінності історичний центр Ліона внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ще однією незвичайною особливістю міста є трабулі – приховані проходи між будинками та внутрішніми двориками. Вони дозволяли мешканцям швидко пересуватися кварталами, не виходячи на головні вулиці. Спочатку ними користувалися торговці шовком, які переносили дорогі тканини, захищаючи їх від дощу. Пізніше трабулі відіграли важливу роль під час Другої світової війни, коли французькі учасники руху опору використовували їх для таємного пересування містом. Однією з головних пам'яток Ліона є базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр, яка височіє на пагорбі Фурв'єр. Її побудували наприкінці 19 століття. З оглядового майданчика біля базиліки відкривається чудова панорама міста. Неподалік розташовані залишки римських театрів, де і сьогодні проводяться концерти та театральні фестивалі. Не менш цікавою є площа Белькур, одна з найбільших пішохідних площ Європи. У її центрі встановлено пам'ятник королю Людовику XIV. Це популярне місце зустрічей жителів і туристів, звідки легко дістатися до багатьох визначних пам'яток міста. Ліон часто називають гастрономічною столицею Франції. Тут працює велика кількість ресторанів, серед яких особливе місце займають традиційні заклади – бушони. У них подають страви місцевої кухні, які готують за старовинними рецептами. Серед найвідоміших страви – ковбаси, цибулевий суп, паштети, різноманітні сири та десерти. Велику роль у популяризації французької кухні відіграв знаменитий кухар Поль Бокюс, який народився поблизу Ліона і став одним із найвідоміших шеф-кухарів світу. Місто також славиться своїми ринками. Найвідомішим є критий ринок, де можна скуштувати найкращі місцеві продукти – сири, ковбаси, випічку, шоколад, устриці та інші французькі делікатеси. Сюди приходять не лише туристи, а й місцеві жителі. Ліон є важливим освітнім і науковим центром. У місті працюють численні університети, інститути та дослідницькі лабораторії. Тут навчаються десятки тисяч студентів із різних країн світу. Значна увага приділяється розвитку медицини, біотехнологій, інженерії та інформаційних технологій. Транспортна система Ліона вважається однією з найкращих у Франції. У місті працюють метро, трамваї, автобуси та фунікулери, які піднімають пасажирів на пагорб Фурв'єр. Через Ліон проходять швидкісні залізничні лінії, що з'єднують його з Парижем, Марселем, Женевою та іншими великими містами Європи. Особливу атмосферу створює щорічне свято світла, яке проводять у грудні. Протягом кількох днів історичні будівлі, площі та мости перетворюються на величезні світлові інсталяції. Художники використовують сучасні технології проекцій, музики та кольорового освітлення. Це свято щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Ліон відомий і своїм футболом. Тут базується клуб «Олімпік Ліон», який багаторазово ставав чемпіоном Франції та успішно виступав у європейських турнірах. Домашні матчі команда проводить на сучасному стадіоні, який приймав ігри Чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні Ліон поєднує давню історію та сучасність. Старовинні квартали гармонійно сусідять із сучасними бізнес-центрами, музеями, театрами та парками. Це місто зберегло свою культурну спадщину, але водночас активно розвивається як один із найважливіших економічних і наукових центрів у Франції. Отже, Ліон – це місто, яке має понад 2000 років історії, славиться своєю архітектурою, гастрономією, традиціями шовкового виробництва та культурним життям. Воно приваблює мільйони туристів завдяки своїм пам'яткам, фестивалям і неповторній атмосфері. Саме тому Ліон заслужено вважають одним із найцікавіших і найкрасивіших міст не лише Франції, а й усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійне фото і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників в Ризі. Країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У прибережних містах рятувальникам нерідко доводиться витягати з води людей, які тонуть. Допомогти могли б роботи, що самі пересуваються поверхнею води. Такі апарати вже вміють знаходити постраждалих і підпливати до них. Проте витягнути людину з води більшість із них не здатна. Аби заповнити цю прогалину, науковці з Китаю та США розробили незвичайного чотириногого робота-рятувальника, а надихнув їх на це павук. Точніше, павук рибалка, який спритно бігає по гладі ставків і повільних струмків. Швидко дістати потерпілого з води – головне в таких місіях. Проте раніше цій проблемі майже не приділяли уваги, зауважили вчені. Секрет павука-рибалки – довгі водовідштовхувальні лапки, що розподіляють вагу тіла по поверхні. Завдяки силі поверхневого натягу він буквально ходить по воді. Робот повторює його рухи, хоча тримається на плаву за рахунок звичайної плавучості. У нього є центральний корпус і чотири ноги, а керує ними спеціальний алгоритм, який планує кожен крок і водночас стабілізує апарат під час руху. Поки що технологію випробували в басейні. Спершу перевірили, чи вміє робот рухатися заданим маршрутом, а потім чи здатен помітити плавучу ціль, наздогнати її та підняти з води. Усі завдання робот виконав. За словами розробників, згодом така машина стане в пригоді рятувальним командам по всьому світу. Проста заборона приносити смартфони до школи може виявитися недостатньою для підвищення успішності учнів початкових класів. Нове дослідження психологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі свідчить, із нижчими показниками розуміння прочитаного тексту пов'язаний сам факт володіння мобільним телефоном, а не його фізична присутність на уроці. Науковці вивчили вплив гаджетів на дітей 3-го та 6-го класів із державних та релігійних шкіл округу Лос-Анджелес. Учасники експерименту відповідали на запитання за короткими текстами та заповнювали анкету щодо наявності і використання особистих засобів зв'язку. Аналіз даних виявив чітку статистичну залежність. Діти, які мають власні смартфони, демонструють суттєво гірші результати у тестах на розуміння прочитаного, ніж їхні однолітки без гаджетів. При цьому показники залишалися однаковими, незалежно від того, чи лежав телефон під час тесту на столі, чи був захований у портфелі, чи дитина взагалі залишила його вдома. Водночас науковці виявили несподіваний позитивний ефект для дітей із родин, де вдома спілкуються не англійською мовою, зокрема арабською чи іспанською. Для таких учнів ранній початок листування через текстові повідомлення у 2-му чи 3-му класі навпаки сприяв покращенню навичок читання другою мовою. До 6-го класу їхні результати порівнялися з показниками дітей, які взагалі не мали телефонів. Дослідники підсумували, що хоча обмеження на використання телефонів у школах не вирішує проблему зрозуміння текстів, шкільні заборони все одно залишаються важливими. Вони сприяють розвитку соціальних навичок та покращують живе спілкування дітей з однолітками й учителями. Сни не є випадковим набором образів. Дослідження за участю майже 300 людей показало, що на зміст сновидінь впливають особисті риси, якість сну, повсякденний досвід і навіть великі суспільні події, зокрема пандемія COVID-19. Вчені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і подій з реального життя, які учасники віком від 18 до 70 років записували протягом 2 тижнів. Дослідники також врахували особливості сну, риси характеру, когнітивні здібності та психологічний стан кожної людини. Для аналізу великого обсягу текстів команда використала методи штучного інтелекту, які допомогли знайти закономірності в описах снів. Це дало змогу оцінити зміст сновидінь не лише вручну, а й автоматично. Результати показали, що мозок під час сну не просто відтворює події дня. Він поєднує спогади, емоції, знайомі місця, уяву та можливі майбутні події, створюючи нові сюжети. Наприклад, звичне місце, як-от лікарня, офіс чи навчальний заклад, може змішуватися з іншими локаціями або незнайомими обставинами. Також виявилося, що люди схильні часто відволікатися або занурюватися у власні думки, частіше бачать уривчасті сни зі швидкою зміною сцен. Натомість ті, хто надає сновидінням великого значення, зазвичай описують їх як більш яскраві, деталізовані та реалістичні. Водночас автори наголосили, що це лише зв'язок, а не доказ того, що віра у значущість снів робить їх яскравішими. Окремо, дослідники порівняли сни, записані під час карантину через COVID-19 із пізнішими даними. Під час локдауну люди частіше бачили емоційні сни з темами ізоляції, обмежень і замкненого простору. Згодом такі мотиви поступово зникали, що, на думку авторів, може свідчити про психологічну адаптацію до стресових подій. Науковці зазначили, що сни є не лише відображення минулого досвіду, а динамічним процесом, який формується під впливом особистості людини та подій її життя. За словами вчених, поєднання великих масивів даних із сучасними обчислювальними методами дозволило виявити закономірності, які раніше було важко помітити. SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбітою ракетою Falcon 9 після 2028 року. Як повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракетоносій Starship. Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно. Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та НАСА.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Дрезден – місто, яке поєднує історію та сучасність. Якщо вас запитати, яке місто Німеччини є найяскравішим, більшість людей назве Берлін або Мюнхен. Але багато німців відповіли б інакше – Дрезден. Це місто часто називають Флоренцію на Ельбі. І коли вперше гуляєш його вулицями, стає зрозуміло чому. Старовинні палаци, величні собори, музеї світового рівня та набережна річки Ельби створюють атмосферу, ніби ти опинився кілька століть тому. Але варто пройти трохи далі, і перед тобою з'являються сучасні університети, високотехнологічні компанії, молодіжні квартали та електричні трамваї. Саме це поєднання минулого і майбутнього робить Дрезден особливим. Місто розташоване на сході Німеччини, неподалік кордону з Чехією. Тут проживає близько 570 тисяч людей. Через Дрезден протікає річка Ельба, яка є однією з найважливіших річок Центральної Європи. Уздовж її берегів простягаються широкі зелені парки, велосипедні доріжки та місця для відпочинку. У теплу пору року тут можна побачити людей, які займаються спортом, влаштовують пікніки або просто милуються заходом сонця. Історія Дрездена почалася понад 800 років тому. Найбільший розвиток місто отримало у 18 столітті завдяки правителю Августу Сильному. Він дуже любив мистецтво і хотів зробити свою столицю найрозкішнішою в Європі. За його наказом будувалися палаци, театри, музеї та сади. Саме тоді Дрезден став одним із головних культурних центрів Європи. На жаль, під час Другої світової війни місто пережило страшну трагедію. У лютому 1945 року майже весь історичний центр був зруйнований бомбардуваннями. Багато хто думав, що Дрезден уже ніколи не стане таким, як раніше. Але його мешканці довели протилежне. Протягом десятиліть вони відновлювали історичні будівлі буквально по камінчику. Сьогодні, гуляючи центром міста, навіть важко повірити, що більшість цих споруд були заново відбудовані після війни. Однією з головних пам'яток є церква Фрауенкірхе. Вона стала символом відродження міста. Якщо уважно придивитися до її стін, можна побачити темні камені серед світлих. Це не випадково. Темні камені – це оригінальні частини старої церкви, які вдалося знайти після війни та використати під час реконструкції. Таким чином будівля ніби розповідає свою власну історію. Ще одним символом міста є палацовий комплекс Цвінгер. Сьогодні тут розташовані музеї, в яких можна побачити картини Рафаеля, Рембрандта та інших видатних художників. Навіть люди, які не дуже цікавляться мистецтвом, часто виходять із музею під великим враженням. Але Дрезден – це не лише історія. Сьогодні він вважається одним із найсучасніших міст Німеччини. Тут працює технічний університет Дрездена, який входить до числа найкращих університетів країни. До нього приїжджають студенти з десятків держав. Університет займається дослідженнями в галузі медицини, робототехніки, штучного інтелекту та екології. Можливо, не всі знають, але Дрезден є одним із центрів європейської електронної промисловості. Тут виробляють мікрочипи, які використовуються в автомобілях, смартфонах, комп'ютерах і медичному обладнанні. Через це регіон навіть отримав назву «Силіконова Саксонія». Тут працюють тисячі інженерів, програмістів і науковців. Ще одна особливість Дрездена – транспорт. У місті дуже добре розвинена мережа трамваїв. Вони курсують майже до всіх районів і відомі своєю пунктуальністю. Багато жителів взагалі не користуються автомобілями, адже громадський транспорт працює швидко та зручно. Крім цього, у Дрездені дуже популярні велосипеди. Для них створено окремі доріжки, тому місто вважається одним із найбільш комфортних для велосипедистів у Німеччині. Окремо варто згадати район Нойштадт. Якщо історичний центр здається спокійним і величним, то Нойштадт – це зовсім інший світ. Тут багато молоді, студентів, художників і музикантів. Вулиці прикрашають графіті, працюють затишні кав'ярні, книгарні, концертні клуби та маленькі театри. Саме тут можна найкраще відчути сучасне життя міста. Любителям природи також буде чим зайнятися. Поблизу Дрездена знаходиться національний парк «Саксонська Швейцарія». Це місце відоме величезними піщаниковими скелями, густими лісами та красивими оглядовими майданчиками. Туристи приїжджають сюди, щоб піти в похід, покататися на велосипеді або зробити неймовірні фотографії. Найвідомішою пам'яткою парку є міст Бастай, з якого відкривається чудовий краєвид на долину Ельби. Ще один цікавий факт. У Дрездені працюють старовинні пароплави з великими гребними колесами. Деякі з них були побудовані понад 100 років тому і досі перевозять пасажирів. Прогулянки таким кораблем дозволяє побачити місто зовсім з іншого боку. Дрезден також славиться своєю кухнею. Найвідоміший місцевий смаколик – дрезденський штолен. Це традиційний різдвяний пиріг із родзинками, горіхами, мигдалем і цукатами. Його випікають уже кілька століть за старовинними рецептами. Щороку перед Різдвом у місті проходить фестиваль «Штолена», під час якого випікають величезний святковий пиріг вагою в кілька тонн. А ще саме в Дрездені проходить один із найстаріших різдвяних ярмарків у світі – «Штріцельмаркт». Йому майже 600 років. Тут можна купити дерев'яні іграшки ручної роботи, різдвяні прикраси, солодощі та сувеніри. Увечері ярмарок освітлюють тисячі вогників, і все місто перетворюється на справжню зимову казку. Спортивне життя міста також дуже активне. Найвідоміший футбольний клуб «Динамо Дрезден». Навіть коли команда виступає не в найвищій лізі, стадіон майже завжди заповнений уболівальниками. Їх вважають одними з найвідоміших у Німеччині. Сьогодні Дрезден активно розвивається. Тут відкриваються нові підприємства, будуються сучасні житлові квартали, розширюються університети та дослідницькі центри. Водночас місто дуже дбайливо ставиться до своєї історичної спадщини. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як зброя впливала на мову, походження назв, фраз і символів? Зброя завжди була не лише інструментом війни, вона впливала на політику, культуру, мистецтво і навіть на мову. Багато слів, висловів та символів, які ми використовуємо сьогодні, мають військове походження. Часто люди вже не замислюються, що за звичайними словами можуть стояти історії про битви, воїнів, зброю та стародавні традиції. Мова зберігає пам'ять про минуле. Навіть коли певна зброя зникає з поля бою, її назва може залишитися в мові на сотні або навіть тисячі років. Так зброя стає не тільки предметом історії, а й частиною повсякденного життя. Одним із найвідоміших прикладів є слово «меч». У багатьох культурах меч був не просто зброєю, а символами влади, честі та справедливості. У середньовічній Європі вручання меча означало отримання лицарського статусу. Саме тому в мовах різних народів з'явилися вислови, пов'язані з мечем. Наприклад, «підняти меч» означало розпочати боротьбу, а «скласти меч» – здатися або припинити опір. Також від меча походять деякі символи влади. Наприклад, зображення меча часто можна побачити на гербах держав, міст і військових організацій. Він символізує силу, захист і готовність боротися за свої ідеали. Інша важлива зброя, яка сильно вплинула на мову – це щит. У давнину щит був основним засобом захисту воїна. Через це слово «щит» стало символом захисту не тільки у військовому значенні. Ми говоримо «щит від небезпеки», «захистити як щитом», хоча давно не маємо на увазі справжній бойовий предмет. Цікаво, що навіть слово «захищати» пов'язане з ідеєю прикриття від удару. У багатьох мовах поняття оборони походять від образу воїна, який стоїть зі щитом перед іншими людьми. Великий вплив на мову мала також стріла. У давнину луки і стріли були однією з найважливіших видів зброї. Образ стріли став символом швидкості та точності. Саме тому сьогодні ми використовуємо вислови «стріла часу», «стрілою помчати», «влучити в ціль». Хоча ці фрази не мають прямого зв'язку з війною, вони походять від властивостей справжньої стріли – швидкого руху та точного попадання. Від стрільби походить і слово «ціль». Спочатку воно використовувалося саме у військовому або мисливському контексті.

0: Пороху з'явилися нові слова – постріл, рушниця, гармата, калібр. Деякі з них вийшли далеко за межі військової сфери. Наприклад, слово «калібр» спочатку означало діаметр ствола гармати або кулі. Зараз його використовують і в переносному значенні. Коли говорять про калібр людини, мають на увазі її рівень, здібності або значущість. Слово «гармата» також залишило слід у культурі. Вислів «стріляти з гармат по горобцях» означає використовувати надто великі ресурси для маленької проблеми. Цей образ виник через порівняння потужної зброї з маленькою ціллю. Зброя вплинула не тільки на слова, а й на фразеологізми. Наприклад, висліви «перейти Рубікон» часто пов'язують із військовою історією. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своєю армією, порушивши закон Римської республіки. Після цього почалася громадянська війна. Сьогодні цей вислів означає зробити крок, після якого вже неможливо повернутися назад. Ще один відомий вислів – «Дамоклів меч». Він походить із давньогрецької легенди про Дамокла, над яким під час бенкету підвісили меч на тонкій волосині. Ця історія стала символом постійної небезпеки, яка може чекати навіть людину з високим становищем. Також існує вислів «Перо сильніше за меч». Воно означає, що ідеї, знання та слова можуть мати більший вплив, ніж фізична сила. Цей вислів показує, що навіть символ зброї може використовуватися для підкреслення сили невоєнних засобів. Зброя впливала і на символіку держав. Наприклад, меч, списи, стріли та щити часто зображували на прапорах і гербах. Такі символи мали показувати силу, незалежність і здатність захищатися. Навіть сьогодні багато військових емблем використовують стародавні образи зброї. Цікаво, що деякі назви зброї стали іменами людей або географічними назвами. У різних культурах існували легендарні клинки, які ставали частиною народних переказів і формували уявлення про героїв. Зброя також вплинула на спортивну та культурну лексику. Наприклад, сучасні види спорту, такі як фехтування, зберегли назви та правила, що походять від реальних бойових навичок. Слова, пов'язані з дуелями та поєдинками, часто використовуються навіть у мирному житті. Отже, зброя залишила величезний слід у мові людства. Вона дала нам не тільки назви предметів, а й безліч образів, символів та висловів. Через мову ми продовжуємо зберігати пам'ять про часи, коли мечі, списи та стріли визначали долю держав і народів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курск» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем та вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв. Під час зустрічі в Римі міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його латвійські і естонські колеги підписали декларацію, яка зобов'язує три країни спільно оцінювати свої потреби у трансформаторах, опорах лінії електропередачі, генераторах та іншому аварійному обладнанні, необхідному у разі загроз, аварії або збоїв у роботі систем. Спільні резерви та угода про координацію дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть забезпечити більш надійне енергопостачання населення, а спільні рішення дозволять ефективніше й економічніше зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури, заявив Савіцкас. Відповідно до угоди, оператори лінії електропередачі країн Балтії оцінять свої потреби в резервах, а потім підготують спільну заявку на фінансування з боку Європейського Союзу для закупівлі та обслуговування обладнання. Міністри також обговорили питання захисту стратегічних об'єктів енергетики. Міністерство енергетики Литви повідомило, що міністри дійшли згоди, що безпілотні літальні апарати стали новою реальністю у сфері безпеки, а захист від них тепер є невід'ємною частиною захисту критично важливої інфраструктури на регіональному рівні. Зауважимо, що ця угода укладена на тлі посилення занепокоєння щодо потенційних загроз критично важливій інфраструктурі в усьому Балтійському регіоні. Рада ЄС остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах. Про це йдеться у заяві Ради ЄС. Новий санкційний пакет включає жорсткі економічні санкції, що завдають удару по секторах, які мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність фінансувати війну проти України. Він також містить найбільший за останні 4 роки перелік фізичних та юридичних осіб, що налічує загалом 218 позицій. В ЄС наголосили, що цей пакет спрямований на те, щоб ще більше підірвати економіку та військову машину Росії. Він ухвалений у відповідь на нещодавні жорстокі удари Росії по цивільній інфраструктурі, включаючи об'єкти енергетики, водопостачання та охорони здоров'я, а також культурні та релігійні об'єкти. Ми завдаємо удару по понад 100 банках та операторах криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту Росії, а також кількох нафтопереробних заводах у Росії та Білорусі. До списку включено понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, ключові учасники виробництва російських безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. Росія піде на переговори про припинення своєї незаконної війни та вбивств мирних жителів лише під тиском. Санкції посилюють цей тиск, сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. Крім того, цей пакет заходів закладає основу для всеосяжної візової заборони щодо комбатантів та колишніх комбатантів російських збройних сил, а також інших проксі-груп, які беруть участь у війні в Україні. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз для країни немає прямої воєнної загрози з боку Росії, проте громадянам варто бути пильними щодо потенційної диверсійної діяльності. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. Ми можемо бачити, що ситуація досить динамічно змінюється. Щось, що було актуальним кілька місяців тому, вже не актуальне, натомість з'являється щось нове. Тож я дуже вдячний нашим безпековим структурам. Закликаю також громадськість бути активними. Якщо ви помічаєте щось підозріле, інформуйте про це негайно, зазначив президент. Він також наголосив, що усе передбачити і бути готовими абсолютно до всього майже неможливо, і потрібно чесно про це казати. Французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Обидві палати парламенту проголосували за цей захід, який також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах. Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перевірка на відповідність законопроєкту Конституції. Конституції Франції, що може затримати його впровадження. Я взяв на себе зобов'язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято. З цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами. Дякую депутатам парламенту, прокоментував це Макрон у соцмережі X. З прийняттям цього закону Франція приєднується до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть вище керівництво російської мафії. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. Кулбергс повідомив, що Росія та Білорусь посилюють свою гібридну війну проти його держави, оскільки очільник Кремля Владимир Путін прагне відвернути увагу від втрат на полі бою в Україні. Нас випробовують. Наразі це ми. У будь-який момент це можуть бути наші сусіди в Литві, Естонії, Фінляндії чи Польщі. Це гібридна загроза, це військова загроза. Ось що робить Росія. Він програє в Україні, все просто. Йому потрібно перевести увагу кудись, сказав Кулбергс. Прем'єр Латвії також зазначив, що шукачі притулку, які намагаються перетнути кордон, це чоловіки віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим. Усім їм видано візи Білорусі. Це організована загроза, спрямована на те, щоб знайти в нас слабке місце. І ми всі маємо вжити всіх заходів, щоб цьому запобігти, зазначив він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів. Новий автомобіль повинні презентувати всередині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Дизайн Peugeot і 208 змінився до невпізнання. У зовнішності стало більше граней. Також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг. Це імітує щітку радіатора Peugeot 205-80. Заднє скло прикрито чималим спойлером. Новий Peugeot E208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах, коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами. Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні. Він отримає нову літій-залізофосфатну батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 кілометрів. Стартова ціна Peugeot E208 буде меншою за 30 тисяч євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях. Його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року. Ford і Geely створять спільне підприємство, яке керуватиме заводом у Валенсії. Нова угода має не лише зберегти одне з ключових європейських підприємств Ford, а й перетворити його на спільний виробничий майданчик для автомобілів обох компаній. Після завершення оформлення угоди у 2027 році Ford належатиме 66% підприємства, а Geely – 34%. Завод у Валенсії працює з 1976 року і свого часу випускав Fiesta, Focus, Mondeo, Galaxy та інші моделі. Тепер на конвеєрі залишився лише кросовер Kuga, тому підприємство використовує далеко не всі свої можливості. Партнери розраховують завантажити майданчик, здатний щороку випускати близько 500 тисяч автомобілів. До 2029 року поруч із Kuga мають з'явитися ще 4 моделі. Однією з них стане орієнтований на Європу Ford Bronco, вихід якого запланований на 2028 рік. Цей кросовер побудують на платформі, яка лежить в основі нинішньої Kuga. Того ж року очікується ще один сімейний кросовер Ford, який компанія розробляє разом із Geely. Його заявляють як модель класу C-SUV з характером, навіяним ралійними автомобілями. У Ford окремо наголошують, що новинка не стане моделлю Geely з іншими емблемами або лише переробленим кузовом. Автомобіль отримає власний дизайн, інженерні налаштування та виразні риси марки Ford. Хоча спільна розробка дозволить партнерам розділити витрати і використати більші масштаби виробництва. Ще два місця на конвеєрі дістануться електричним кросоверам Geely, випуск яких також мають розпочати у 2028 році. Конкретні моделі китайська компанія поки не називає. Це буде перший випадок, коли автомобілі безпосередньо під маркою Geely вироблятимуть у Європі. Geely планує протягом приблизно 5 років довести частку своїх автомобілів європейського виробництва до третини або навіть половини місцевих продажів. Компанія пояснює це прагненням закріпитися в регіоні надовго, залучати місцевих працівників, розвивати ланцюги постачання та випускати автомобілі ближче до покупців, а не обмежуватися імпортом із Китаю. Для Ford партнерство стало частиною масштабнішого відновлення європейського модельного ряду. До 2029 року компанія планує вивести на ринок 5 нових кросоверів із ралійними мотивами, серед яких будуть Bronco та спільна модель із Geely. Окремо Ford готує 2 доступні електромобілі на технічній основі Renault, які випускатимуть у Франції. Співпраця з Geely дає Ford змогу знизити витрати, ширше використовувати потужності заводу у Валенсії та швидше створювати моделі спеціально для європейського ринку. Для китайського партнера це можливість перенести до Європи не лише продажі, а й частину виробництва. Саме тому угода виходить далеко за межі одного спільного кросовера. Від її успіху значною мірою залежатиме майбутнє іспанського заводу, відкритого майже півстоліття тому. Volvo зареєструвала назву EX50, яку може отримати новий електричний кросовер марки. Йдеться про майбутнього наступника EX40. Новий індекс добре вписується в нинішню систему назв Volvo. EX50 зайняв би проміжне місце між найменшим електричним кросовером EX30 і більшим EX60. Водночас нова назва підкреслила б, що йдеться не про чергове оновлення EX40, а про повністю нову модель. Її можуть побудувати на платформі, яка вже стала основою Volvo EX60. Компанія планує використовувати цю архітектуру і для наступних електромобілів. Тому поява компактнішої моделі на тій самій платформі виглядає цілком ймовірною. Утім, жодних технічних подробиць про EX50 Volvo ще не оприлюднила. Ймовірним місцем виробництва називають новий завод Volvo у Кошице, що у Словаччині. На цьому підприємстві з 2028 року також випускатимуть Polestar 7, який розробляють за участі Volvo. Якщо обидва кросовери матимуть спільні технології та складники, їхнє виробництво на одному заводі допоможе зменшити витрати. Перші подробиці можуть з'явитися 17 вересня. На цю дату Volvo запланувала великий захід, присвячений майбутньому модельного ряду. Компанія обіцяє розповісти про новинки для Китаю та США, а також про подальший розвиток електромобілів у Європі.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Дефіциту пального в Україні немає, але ціни досі залишаються високими. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн пояснив, що в державі немає нестачі пального, однак ринок перебуває у напруженому стані через логістичні труднощі та високий попит. За його словами, українські компанії купують уже готове пальне, яке не дешевшає попри зниження цін на нафту. Додатковий тиск створює переорієнтація аграріїв на автомобільні перевезення через російські атаки на порти. Водночас, попри удари по майже 200 автозаправних станціях, пальне доступне в усіх регіонах, а пошкоджені об'єкти поступово відновлюють роботу. До завершення програми повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, залишилося 50 днів. У Міністерстві оборони нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу. Для цього потрібно до 20 вересня обрати новий підрозділ і подати рапорт. Програма діє для військовослужбовців Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс», безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. США готуються до нових переговорів з Іраном. Так, президент Дональд Трамп заявив, що вже найближчим часом Вашингтон розпочне новий раунд переговорів із Тегераном. За його словами, Сполучені Штати вирішили відмовитися від нових ударів по Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. На тлі цієї заяви світові ціни на нафту різко знизилися. Інвестори позитивно відреагували на перспективу деескалації на Близькому Сході. Трамп також зазначив, що переговори можуть розпочатися вже найближчими днями. Україна здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з академічного веслування. На змаганнях в італійському Верзе українська збірна виборола одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. У загальнокомандному заліку наша команда розділила 5-те місце зі збірною Греції. Золоту медаль Україні принесла Анна Шеремет, яка перемогла у змаганнях із паравеслування в одиночці. Найбільше нагород на чемпіонаті здобула збірна Німеччини – 12. А за кількістю золотих медалей найкращий результат показала Румунія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія амулетів. Чому людство тисячі років вірило в силу предметів? З давніх часів люди намагалися знайти спосіби захистити себе від небезпек, хвороб, невдач і невідомого майбутнього. Окрім зброї, ліків та практичних винаходів, вони створювали особливі предмети, яким приписували надприродну силу. Так з'явилися амулети – речі, які мали захищати свого власника, приносити удачу або допомагати отримати бажане. Амулети існували майже в усіх культурах світу. Їх знаходять під час археологічних розкопок у гробницях, стародавніх поселеннях і храмах. Це можуть бути прикраси, камені, фігурки тварини, частини рослин, монети, кістки або спеціальні символи. Незважаючи на величезну різницю між народами, ідея залишалася однаковою. Люди вірили, що певний предмет може впливати на події, які вони не могли контролювати. Поява амулетів пов'язана з найдавнішими страхами людства. Давні люди залежали від природи, від погоди, врожаю, хижаків і хвороб. Вони не мали наукових пояснень багатьох явищ, тому намагалися знайти захист захист у символах і предметах. Амулет давав людині відчуття безпеки та контролю над світом, який здавався непередбачуваним. Одним із найвідоміших давніх амулетів були єгипетські. У стародавньому Єгипті люди вірили, що певні символи мають магічну силу. Наприклад, одним із найпоширеніших був амулет у формі жука-скарабея. Єгиптяни пов'язували його з відродженням і вічним життям. Скарабеїв виготовляли з каменю, фаянсу або дорогоцінних матеріалів і часто клали до поховання, щоб захистити померлого у потойбічному світі. Іншим відомим символом був око-гора, знак, який мав захищати від зла та приносити здоров'я. Його носили як прикрасу або використовували в обрядах. Для єгиптян амулети були не просто красивими предметами, а частиною складної системи вірувань про життя, смерть і зв'язок людини з Богом. У стародавній Греції та Римі також існувала велика кількість захисних предметів. Люди носили підвіски із зображенням богів, героїв або тварин. Вважалося, що вони можуть допомогти у битвах, подорожах чи лікуванні. Особливого значення набули амулети для воїнів. Солдати могли носити невеликі символи богів війни, сподіваючись отримати захист під час бою. Цікаво, що амулети використовували не лише прості люди. Навіть правителі та полководці вірили в силу певних предметів. Для них амулет міг бути не тільки захистом, а й символом влади. Королівські прикраси, дорогоцінні камені та реліквії часто мали не лише матеріальну, а й символічну цінність. У середньовічній Європі амулети часто були пов'язані з релігією. Люди носили хрестики, медальйони із зображеннями святих або частинами священних предметів. Вони вірили, що такі речі можуть захистити від хвороби, нещасних випадків і злих сил. У той час, коли медицина була недостатньо розвиненою, віра в захисні предмети була особливо сильною. Водночас існували і народні амулети, які походили з давніших традицій. Наприклад, люди використовували трави, камені, нитки та різні символи, яким приписували магічні властивості. У багатьох культурах були поширені обереги для дому, які мали захищати сім'ю від нещасть. В Україні також існувала багата традиція оберегів. Люди використовували вишиті рушники, ляльки, мотанки, прикраси, рослини та символи, які мали захищати оселю і родину. Наприклад, вишивка часто містила спеціальні орнаменти, яким надавали захисного значення. Такі речі передавалися з покоління в покоління і були частиною культури. В Азії існували власні традиції амулетів. У Китаї популярними були символи удачі, нефритові прикраси та фігурки, які мали приносити добробут. У Японії поширилися спеціальні талісмани з храмів, які люди купували для захисту, успіху в навчанні або подорожах. Особливе місце в історії амулетів займають дорогоцінні камені. Протягом століть різним мінералам приписували певні властивості. Наприклад, вважалося, що деякі камені можуть захищати від хвороби, інші – приносити багатство або кохання. Хоча сучасна наука не підтверджує такі властивості, віра в символічну силу каменів залишається популярною і сьогодні. Цікаво, що амулети існують навіть у сучасному світі, де наука пояснює багато явищ. Люди досі носять речі, які вважають щасливими – браслети, монети, прикраси, сімейні реліквії або спортивні талісмани. Навіть якщо людина не вірить у магію, такий предмет може мати емоційне значення. Він може нагадувати про близьких людей, важливі події або допомагати відчувати впевненість. Психологи пояснюють популярність амулетів тим, що вони створюють відчуття контролю у складних ситуаціях. Коли людина стикається з невизначеністю, символічний предмет може стати джерелом спокою. Тобто сила амулету часто полягає не в самому предметі, а у значенні, яке людина йому надає. Отже, історія амулетів – це не просто історія давніх предметів і стародавніх вірувань. Це історія людського бажання знайти захист у світі, який часто здавався небезпечним і незрозумілим. Від єгипетських скарабеїв до сучасних талісманів амулети показують, що люди завжди прагнули мати щось, що допомагає їм відчувати безпеку та впевненість. Саме тому ці маленькі предмети залишаються важливою частиною історії та культури людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Україна отримала 3 мільярди 470 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Черговий транш з передбачених 45 мільярдів євро підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб, написав він у Телеграм. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. З них станом на зараз вже залучено 11 мільярдів 600 мільйонів євро. В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення. Це передбачено наказом Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це повідомила «Укрзалізниця». Наказ передбачає індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився. Хоч це ніяк не пов'язано із собі вартістю транспортування, пояснили в «Укрзалізниці». Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час «Укрзалізниця» продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники, говориться у повідомленні. Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування. Попри критичний брак ресурсів, рух поїздів не припиняється, а всі важливі для економіки та оборони країни перевезення забезпечуються. «Укрзалізниця» зазначає, що з моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для залізниці більш ніж на 15 мільярдів гривень. Суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень. При цьому компанія останні 2,5 роки не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників, яка сьогодні суттєво відстає від середньої по країні і опустилася на одне з останніх місць серед галузей промисловості. За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправникам позитивний економічний ефект у понад 100 мільярдів гривень. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року. Для забезпечення стабільної роботи компанії «Укрзалізниця» запропонувала підвищити тарифи на 45%. Після численних консультацій з найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення – провести індексацію у два етапи – на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року. У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. З червня 2026 року Україна почала отримувати транші за програмою Ukraine Support Loan. До того ж, у липні Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд своєї 4-річної програми. Враховуючи ці та інші джерела фінансування, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько 54 мільярдів доларів. Цих обсягів фінансування вистачатиме для покриття дефіциту бюджету, зазначив Пишний. Крім того, значна частина коштів за оборонною складовою програм спрямовуватиметься на локалізацію виробництва зброї в Україні. Якщо в попередні роки Україна отримувала озброєння у готовому вигляді від партнерів, то наразі припускається значне фінансування внутрішнього виробництва за рахунок зовнішньої допомоги. Цей чинник фундаментально змінить парадигму як економічного зростання, так і функціонування валютного ринку країни, вважають у НБУ. НБУ очікує збільшення внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на економіку завдяки прямим і вторинним ефектам. Тим самим надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів зумовить їх зростання до майже 70 мільярдів доларів наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та, відповідно, розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенції НБУ для задоволення потреб економіки і водночас збереження стійкості валютного ринку. Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку збільшиться, зазначив Пишний. Кабінет міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Особняк Савранського на Татарці. На тихій нагірній вулиці серед приватної забудови Татарки стоїть будинок, який легко не помітити під час швидкої поїздки, але майже неможливо забути, роздивившись зблизька. Особняк під номером 14 вирізняється асиметричним фасадом, плавними лініями, витягнутими вікнами та овальною локарною, обрамленою підковоподібною лиштвою. Ця незвична деталь, яку часто називають омега-вікном, стала своєрідною візитівкою споруди. Відомий як особняк провізора Савранського, будинок є одним із небагатьох збережених у Києві прикладів невеликої житлової кам'яниці раннього модерну. Татарка на початку ХХ століття значно відрізнялася від парадного центру міста. Район формувався на складному рельєфі київських пагорбів із нерівними вулицями, садами та садибною забудовою. Тут не було тієї щільності багатоповерхових прибуткових будинків, яка вже визначала вигляд липок, подолу або нових кварталів навколо Великої Васильківської. Нагірна вулиця залишалася простором приватних садиб, де архітектура могла бути камернішою, а будинки – тісніше пов'язаними із садом, подвір'ям і повсякденним життям власників. Саме в такому середовищі з'явилася кам'яниця на Нагірній 14. Ділянка, на якій її звели, колись була частиною садиби барона Воронцова. Про цього власника нагадувала тавро на дверях із написом про придворних виконавців барона Воронцова та заявлений малюнок. Подібні позначки є рідкісними матеріальними свідченнями історії будівництва. Вони дають змогу побачити за готовим фасадом цілу систему майстерень, постачальників, замовників і ремісників, які формували Київ на межі століть. За поширеною версією, замовником або власником особняка був провізор Савранський. На початку ХХ століття провізори належали до освіченої та заможної частини міського суспільства. Аптечна справа вимагала професійної підготовки, знань із хімії та медицини. А власники аптек нерідко мали достатні статки, щоб споруджувати індивідуальні будинки за авторськими проектами. Особняк Савранського демонструє не показну палацову розкіш, а прагнення до комфорту, приватності, архітектурної виразності. Проект будинку приписують українському архітекторові Миколі Горденіну. Його робота поєднала цегляний стиль із раннім модерном, який саме набирав популярності в Києві. Наприкінці першого десятиліття ХХ століття місто переживало активний будівельний підйом. Новий стиль найчастіше використовували під час спорудження великих прибуткових будинків, готелів, банків і громадських установ. Окремі модернові особняки зводили значно рідше, а ще менше таких будівель пережили революції, війни, ущілення, перебудови та хвилі знесень. Кам'яниця на Нагірній має лише один наземний поверх, але завдяки високому цоколю, підвалу, урочистим сходам і виразному силуету не виглядає приземкуватою. Її вальмовий дах об'єднує складну композицію фасаду, тоді як виступи та фронтони надають будинку пластичності. Архітектор відмовився від суворої симетрії, характерної для класицизму. Натомість фасад побудований як жива композиція з різних за шириною площин, кожна з яких відповідає внутрішнім приміщенням

0: мала сад і фонтан зі скульптурою. У первісному вигляді особняк сприймався не окремою спорудою, а частиною цілісного ансамблю. Зелень пом'якшувала цегляний фасад, а фонтан створювала перед будинком невеликий приватний парковий простір. Після встановлення більшовицької влади доля особняка змінилася. У 1918 році садибу націоналізували, як і тисячі інших приватних домоволодінь. У 1920-х роках у будинку розміщувався дитячий будинок. Перетворення приватного житла на соціальну установу було типовим для того періоду. Колишні особняки пристосовували під школи, лікарні, комунальні квартири, установи або гуртожитки. Це допомагало будівлям залишатися в користуванні, але нерідко супроводжувалося перепланування та втратою первісних інтер'єрів. Новий етап в історії Кам'яниці розпочався 1956 року, коли її передали професорові Мирославу Саноцькому, відомому лікарю, якого згадують як отоларинголога та дитячого хірурга. Таким чином будинок знову став приватним житлом, а його історія поєдналася з біографією київського медика. Для багатьох містян Саноцький залишився не лише прізвищем в історії медицини, а лікарем, до якого приводили дітей і якого пам'ятали особисто. Після смерті професора Кам'яницю успадкували його нащадки. Будинок поділили на дві квартири, що змінило первісну логіку внутрішнього простору, але дозволило зберегти житлову функцію. У 2016 році садибу виставляли на продаж за 770 тисяч доларів. Така пропозиція вкотре загострила питання про майбутнє приватних історичних будинків Києва. Навіть наявність охоронного статусу не завжди гарантує належне утримання. Адже реставрація цегляних фасадів, металевих деталей, дахів і старих конструкцій потребує значних коштів та професійного підходу. У 2011 році особняк внесли до переліку пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення. Цей статус визнає його цінність не лише як давньої будівлі, а як важливої частини історичного середовища Татарки. Проте значення Кам'яниці виходить за межі офіційних реєстрів. Вона зберігає образ Києва, де архітектурна виразність не обов'язково залежала від висоти, монументальності чи центрального розташування. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Дефіциту пального в Україні немає, але ціни досі залишаються високими. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн пояснив, що в державі немає нестачі пального, однак ринок перебуває у напруженому стані через логістичні труднощі та високий попит. За його словами, українські компанії купують уже готове пальне, яке не дешевшає попри зниження цін на нафту. Додатковий тиск створює переорієнтація аграріїв на автомобільні перевезення через російські атаки на порти. Водночас, попри удари по майже 200 автозаправних станціях, пальне доступне в усіх регіонах, а пошкоджені об'єкти поступово відновлюють роботу. До завершення програми повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, залишилося 50 днів. У Міністерстві оборони нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу. Для цього потрібно до 20 вересня обрати новий підрозділ і подати рапорт. Програма діє для військовослужбовців Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс», безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. США готуються до нових переговорів з Іраном. Так, президент Дональд Трамп заявив, що вже найближчим часом Вашингтон розпочне новий раунд переговорів із Тегераном. За його словами, Сполучені Штати вирішили відмовитися від нових ударів по Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. На тлі цієї заяви світові ціни на нафту різко знизилися. Інвестори позитивно відреагували на перспективу деескалації на Близькому Сході. Трамп також зазначив, що переговори можуть розпочатися вже найближчими днями. Україна здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з академічного веслування. На змаганнях в італійському Верзе українська збірна виборола одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. У загальнокомандному заліку наша команда розділила 5-те місце зі збірною Греції. Золоту медаль Україні принесла Анна Шеремет, яка перемогла у змаганнях із паравеслування в одиночці. Найбільше нагород на чемпіонаті здобула збірна Німеччини – 12. А за кількістю золотих медалей найкращий результат показала Румунія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Toyota може переглянути підхід до керування функціями в новому поколінні RAV4 та повернути частину фізичних кнопок, якщо цього вимагатимуть покупці. Про це заявив головний інженер моделі Йосінорі Нагане, визнавши, що компанія уважно стежить за реакцією клієнтів після відмови від низки традиційних перемикачів. У новому RAV4 Toyota вже залишила окремі фізичні органи керування для найважливіших функцій, зокрема регулятор гучності, кнопки керування, температурою кліматичної системи та клавіші вибору режимів руху. Водночас низку налаштувань, які раніше мали власні кнопки, перенесли до центрального сенсорного дисплея. Це стосується керування напрямком і розподілом повітряних потоків, а також підігріву сидінь. За словами Нагани, під час розробки нового покоління команда навіть розглядала можливість ще більше скоротити кількість фізичних елементів керування. Ми обговорювали, скільки фізичних перемикачів варто залишити, адже команда прагнула перенести ще більше функцій на екран. Зараз багато можливостей уже доступні через дисплей, пояснив він. Втім, Toyota збирає відгуки власників і готова переглянути компонування салону, якщо користувачі вважатимуть нинішню схему менш зручною. На запитання, чи може компанія повернути більше фізичних кнопок у майбутніх оновленнях моделі, Нагане відповів коротко: якщо буде потрібно, так. Він також зазначив, що уявлення про вподобання покупців останнім часом змінилися. Якщо раніше вважалося, що клієнти віддають перевагу автомобілям із максимальною кількістю сенсорних екранів, то зараз ситуація інша. За словами головного інженера RAV4, водії дедалі частіше віддають перевагу традиційним кнопкам і перемикачам, а не керуванню всіма функціями через дисплей. Саме тому Toyota не виключає, що в майбутньому баланс між сенсорним та фізичним керуванням може знову змінитися залежно від побажань покупців. Наступна «Шкода Октавія» може пережити найбільшу технічну зміну за всю історію моделі. П'яте покоління, яке очікують наприкінці 2027-го або на початку 2028-го року, розглядають як електромобіль із запасом ходу понад 700 кілометрів. Водночас у гамі може з'явитися версія з бензиновим генератором, здатна долати близько 1000 кілометрів. Салон авто може мати панорамний дисплей уздовж основи лобового скла та великий центральний сенсорний екран. Водночас «Шкода» планує зберегти фізичні кнопки для кліматичної системи і вибору режимів руху. Серед інших можливих нововведень – голосове керування зі штучним інтелектом, дистанційні оновлення та комплекс допомоги водієві. За припущеннями інсайдерів, нову «Октавія» побудують на платформі Volkswagen Group. Електричні версії можуть отримати архітектуру на 800 вольт, батареї ємністю від 80 до 100 кВт-годин, та один або два електромотори. Потужність прогнозують у межах від 200 до понад 400 кінських сил, причому найвищу віддачу залишать майбутній Octavia RS. Поряд із повністю електричними модифікаціями розглядається система з подовжувачем запасу ходу. У ній колеса обертатимуть електромотори, а невеликий бензиновий двигун працюватиме лише як генератор. Це дозволило б збільшити загальну дальність поїздки приблизно до 1000 км. Першою очікують «Октава комбі», тоді як «Ліфтбек» має з'явитися пізніше. Проте платформа, силові установки, ємність батареї і запас ходу поки не підтверджені «Шкода». «Шевроле» кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан. Інформація про новинки з'явилася у п'ятирічному плані розвитку «Шевроле». Стратегія бренду зміниться. Більше уваги приділятимуть моделям з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям. Первістка у новій лінійці вже розсекретили. Це пікап «Шевроле Сільверадо» наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об'ємом 5,7 та 6,6 літра. Мотори ж цього ж сімейства з'являться під капотом відродженого «Шевроле Камаро». Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий «Кадилак CT5» та седан «Бьюік». Крім того, стало відомо, що до кінця п'ятирічки очікується новий «Шевроле Корвет C9», а також таємничий седан «Шевроле». Продажі авто з Китаю в Україні різко знизилися у 2026 році. Найпопулярнішими залишаються електромобілі BYD. За першу половину 2026 року в Україні поставили на облік 5891 авто з Китаю, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику навела асоціація «Укравтопром». Як і раніше, найпопулярнішими є електрокари, проте їх частка за рік обвалилася з 85 до 52%. Гібриди становлять 25% від загальної кількості, бензинові авто – 19%, а дизельні – 4%. Нових авто з Китаю продали майже 5 тисяч, що на 17% менше, аніж торік. Найпопулярнішими з них виявились BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 та Chery Tiggo 4. Вживаних авто з КНР поставили на облік 959 штук, і це на 29% менше, аніж у першому півріччі 2025 року. До топ-п'ятірки найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні у 2026 році увійшли BYD Song L, Buick Envision, BYD Song Plus, BYD Sea Lion 05 та Toyota Corolla Cross.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Мілтон Герші – людина, яка зробила шоколад доступним для мільйонів. Коли ми сьогодні купуємо шоколад у магазині, нам здається, що це звичайний продукт, який завжди був доступний для всіх. Шоколад можна знайти майже в кожній країні світу. Його продають у маленьких кіосках, супермаркетах і спеціалізованих магазинах. Але ще 150 років тому ситуація була зовсім іншою. Шоколад був дорогим продуктом, який могли дозволити собі переважно багаті люди. Для більшості населення він залишався майже недоступним. Людиною, яка змінила цю ситуацію, став американський підприємець Мілтон Герші. Він не був вченим чи винахідником у традиційному розумінні цього слова. Його головним талантом було вміння бачити можливості там, де інші їх не помічали. Герші перетворив шоколад із продукту для еліти на солодощі, які могли купувати мільйони людей. Мілтон Герші народився 13 вересня 1857 року у штаті Пенсильванія, США. Його дитинство було непростим. Його батько Генрі Герші часто змінював роботу і намагався започаткувати різні підприємства, але більшість його ідей не приносили успіху. Через постійні фінансові труднощі сім'я часто переїжджала. Це вплинуло на характер Мілтона. Він рано зрозумів, що успіх не приходить випадково, а вимагає наполегливої праці. У 14 років він залишив школу і почав працювати. Спочатку він був учнем в друкарні, але ця робота йому не сподобалася. Пізніше він потрапив до майстра-кондитера у місті Ланкастер, де навчився виготовляти солодощі. Саме там Герші зрозумів, що кондитерська справа може стати його майбутнім. Він побачив, що навіть прості солодощі можуть приносити людям радість, але для цього потрібно створити виробництво, яке дозволить робити їх швидко і доступно. У 1876 році, коли Мілтону було лише 19 років, він відкрив власну кондитерську у Філадельфії. Однак перша спроба стати бізнесменом закінчилася невдачею. Його магазин не приносив достатнього прибутку, гроші закінчилися, і через кілька років підприємство довелося закрити. Для багатьох людей така невдача могла б стати причиною відмовитися від мрії. Але Герші вирішив продовжувати. Він переїхав до Денвера, де почав працювати з карамеллю. Там він навчився використовувати свіже молоко під час виробництва солодощів. Цей досвід пізніше став дуже важливим для створення його знаменитого молочного шоколаду. Після цього він заснував компанію з виробництва карамелі. Цього разу його справа стала успішною. Герші створив якісний продукт і навчився організовувати велике виробництво. Його карамель стала популярною, а компанія почала приносити значний прибуток. Але замість того, щоб зупинитися, Герші вирішив зайнятися новою справою – шоколадом. На той час шоколадне виробництво було складним. Шоколад часто виготовляли вручну, тому він коштував дорого. Герші побачив у цьому проблему і можливість одночасно. Його мета була простою – створити молочний шоколад, який буде якісним, смачним і доступним для звичайних людей. Наприкінці 19 століття він почав будувати нову фабрику у Пенсильванії. Місце було обране дуже продумано. Поруч знаходилися молочні ферми, адже молоко було одним із головних компонентів майбутнього шоколаду. Також неподалік були транспортні шляхи, які допомагали доставляти сировину та готову продукцію. Навколо фабрики поступово виникло ціле місто – Герші. Це було не просто місце для виробництва шоколаду. Герші хотів створити громаду, де працівники могли б нормально жити. Він будував будинки, школи, парки та інші об'єкти. На початку 20-го століття багато робітників на заводах жили у важких умовах. Довгі робочі години, низька оплата і погані житлові умови були поширеними проблемами. Герші мав інший підхід. Він вважав, що успішний бізнес повинен дбати про людей, які допомагають йому розвиватися. У 1900 році компанія випустила молочний шоколад Герші. Саме цей продукт змінив шоколадну індустрію. Завдяки масовому виробництву виробництво його вдалося зробити дешевшим, а отже доступним для значно більшої кількості людей. Поступово шоколад Герші став відомим у всій Америці. Пізніше з'явилися інші популярні продукти, серед яких знамениті шоколадні цукерки Hershey's Kisses. Вони стали одним із символів компанії. Однак Мілтон Герші був відомий не лише завдяки шоколаду. Разом із дружиною Кетрін він займався благодійністю. Подружжя не мало власних дітей, тому вирішило допомагати тим, хто цього потребував. У 1909 році вони створили школу для дітей-сиріт – школу Мілтона Герші. Головна ідея полягала в тому, щоб діти не просто отримували житло, а мали можливість здобути освіту і навчитися професії. Цей заклад працює і сьогодні. Є в біографії Герші цікава історія, пов'язана з кораблем «Титанік». У 1912 році Мілтон і його дружина мали квитки на перший рейс цього корабля. Але через зміну планів вони не сіли на нього. Це випадково врятувало їм життя, адже «Титанік» затонув після зіткнення з айсбергом. Звичайно, історія великого бізнесмена не буває ідеальною. Компанія Герші, як і інші великі підприємства того часу, працювала в період швидкого розвитку промисловості, коли правила праці ще не були такими, як сьогодні. Також із роками компанія стикалася з конкуренцією та змінами на ринку. Мілтон Герші помер у 1945 році. Після себе він залишив не тільки відому шоколадну компанію, а й місто, школу та приклад того, як підприємець може змінювати життя людей. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Уряд готує новий пакет підтримки аграріїв. Приводом для цього стало посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з українською продукцією. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд уже обговорив ситуацію з представниками аграрного бізнесу. Серед запланованих кроків – пошук нових шляхів експорту, співпраця з банками для фінансування агровиробників та посилення дипломатичної роботи з країнами, які залишаються основними ринками збуту української продукції. За словами прем'єра, відповідальних за виконання цих заходів уже визначили, а координаційні наради проводитимуть регулярно. Україна та Велика Британія обговорили посилення ППО. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара разом із британськими партнерами обговорив постачання ракет для систем «Петріот», ракет «Метеор» для винищувачів «Грифон», а також засобів боротьби з дронами. За його словами, сторони також працюють над антибалістичними проєктами та подальшим розвитком безпілотних систем. Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що ракети для «Петріот» у світі є, і закликав партнерів ухвалити політичне рішення щодо їх передачі Україні, адже, за його словами, ці ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах. Україна готується отримати винищувачі «Грифон». Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські льотчики вже проходять підготовку на шведських винищувачах «Грифон-Є», і цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося. За його словами, українські пілоти вже успішно освоїли літаки F-16 та «Міраж», а незабаром у небі України мають з'явитися і «Грифон». Крім того, тривають переговори з Францією щодо можливого отримання винищувачів «Рафаль». Нагадаю, що Україна розраховує отримати 150 літаків «Грифон» у межах домовленостей зі Швецією. Українки вибороли бронзу чемпіонату Європи зі стрибків у воду. На змаганнях у Парижі Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Вирішальним став четвертий стрибок, за який український дует отримав найвищу оцінку фіналу і піднявся до трійки призерів. Для 17-річної Софії це перша медаль на дорослому чемпіонаті Європи, а для Ксенії вже 14-та нагорода континентальної першості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Франції вийде роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання стане щонайменше 10-м перекладом книжки іноземною мовою. Воно стало можливим завдяки програмі «Translate Ukraine» Українського інституту книги. Це українська програма «Translate Ukraine», завдяки якій видавництва, яких цікавлять українські книжки, можуть податися на грант, і Український інститут книги обирає, чи надавати їм допомогу. Ці кошти можуть покрити переклад, а заодно це забирає у іноземного видавця ризик того, що вони підуть у мінус, тобто зазнають збитків, пояснила Кузнєцова. Наразі на сайті французького видавництва вже триває передзамовлення на видання Кузнєцової, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року. «Спитайте Мієчку» – реалістичний роман з елементами магічного реалізму. Сестри Соломія і Ліля приїздять на літ то у село до будинку свого дитинства і бабусі Теодори. Соломія щойно заручилася, не впевнена у своєму рішенні і, здається, кохає іншого чоловіка. Ліля у третьому шлюбі, має двох синів, планує переїзд до Австралії, але не хоче з цим поспішати. Сестри хочуть відтермінувати час, коли треба ухвалити складні рішення, і ставлять життя на паузу. На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва відкрили виставковий проєкт «Лінії часу», який об'єднав колекцію закладу з роботами сучасних митців. Ці твори гармонують між собою і відкривають інше бачення нашого закладу, зазначили у музеї. За словами одного з кураторів проєкту Олексія Баули, експозиція має на меті привернути увагу до регіональних музеїв. Проєкт точно не залишить байдужим жодного відвідувача. Він показує, що можна поєднувати мистецтво, між яким розриву 50 років. Роботи ми об'єднували на основі контрасту або співпадіння кольорів, розповів Баула. Проєкт об'єднав понад 100 експонатів із фондів музею та роботи понад 40 сучасних художників, серед яких, зокрема, є полотна Матвія Вайсберга. Деякою мірою в цьому музеї здійснилася моя мрія, адже тут постав зв'язок часів, тобто тяглість. Я вважаю, що не буває нецікавих художників, бо музей як ліс, де кожна тварина, мураха, дерево мають своє місце, зазначив сам Вайсберг. Лінії часу експонуватимуть в музеї до 2 листопада. На українському телебаченні восени відбудеться прем'єра серіалу «Швидкарі». Це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів. 12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між двома бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар, який багато років працює за принципами старої школи. Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, розповіли продюсери серіалу. За їхніми словами, глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима швидкої. Дружбу, суперечки, кохання, людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Apple TV підтвердила, що четвертий сезон постапокаліптичного серіалу «Таємниця бункера» стане фінальним для шоу і розкрила вікно релізу. Чекати на продовження доведеться лише рік. «Таємниця бункера» оповідає про 10 тисяч нібито останніх людей на Землі, які живуть у гігантському підземному укритті на 144-му рівні. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джул береться розслідувати цю таємницю після смерті близької людини. Раніше повідомлялося, що четвертий сезон шоу відзняли повністю, а нині платформа підтвердила його реліз на літо 2027-го. Фактично, пауза між сезонами складе лише рік. Зауважимо, що третій сезон шоу утримує рекордну для серіалу оцінку в 100% на Rotten Tomatoes від критиків. Apple представила перший тизер науково-фантастичного серіалу «Нейромант», заснованого на одноіменному культовому романі письменника Вільяма Гібсона. Головну роль у проєкті виконав Калум Тернер. За сюжетом, геніальний хакер Кейс після низки невдач отримує шанс на нову справу. Разом із найманою вбивцею Моллі він вирушає на небезпечне завдання, пов'язане з цифровим шпигунством, кіберзлочинністю та могутньою корпорацією, яка приховує темні таємниці. Серіал складатиметься з 10 епізодів. «Нейромант» вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних романів 20-го століття та твором, який фактично започаткував жанр кіберпанку. Прем'єра серіалу відбудеться 22 січня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді. Замість традиційного акценту на вступі до університетів, школярів заохочуватимуть обирати технічну освіту та професійні напрями, пов'язані з потребами місцевого ринку праці. Бернем заявив, що впродовж багатьох років молодим людям нав'язували думку, що успіх можливий лише через академічний шлях і здобуття вищої освіти. За його словами, освітня система має забезпечити рівні можливості як для академічної, так і для технічної підготовки. Я прагну створити освітню систему, засновану на рівноправності академічної та технічної освіти, яка надасть усім молодим людям чіткий життєвий шлях, сказав він. Як зазначається, нова модель буде передбачати, що починаючи з 10 класу, учні зможуть поєднувати вивчення базових предметів, зокрема англійської мови та математики, із технічними курсами, орієнтованими на конкретні професії. Частиною навчання стане практична підготовка на підприємствах. Нові освітні траєкторії планують запустити з вересня 2028 року. Їх створюватимуть спільно регіональні органи влади, школи, коледжі та роботодавці. У межах реформи уряд також змінить підхід до фінансування освіти та оцінювання шкіл. Спеціальна інспекція враховуватиме, наскільки навчальні заклади допомагають учням здобувати навички, необхідні для працевлаштування. Зміни фактично означають відхід від політики попередніх років, зокрема часів уряду Тоні Блера, коли пріоритетом було збільшення кількості молоді, яка вступає до університетів. Як зазначається, однією з причин реформи стала проблема молодих людей віком від 16 до 24 років, які не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку. За оцінками, у Великій Британії до цієї категорії належить майже мільйон осіб. На Даунінг-стріт заявили, що реформа також має допомогти скоротити витрати на соціальне забезпечення, оскільки уряд прагне раніше втручатися у процес підготовки молоді до роботи та зміцнювати зв'язки між школами і роботодавцями. В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами Путіна, має відбутись у майбутньому. Про це у своєму ікс написав речник польського МЗС Мачій Вевюр. Представник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця заява Путіна – це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками. Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України, підкреслив Вевюр. За його словами, позиція Польщі залишається незмінною. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви, резюмував речник польського МЗС. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі. До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, може не завтра, не післязавтра, але все історично стане на свої місця, стверджував російський правитель. В Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. Так, угорські депутати схвалили створення національного агентства з повернення активів, виконавши тим самим одну з ключових антикорупційних обіцянок прем'єр-міністра Петера Мадяра. Агентство стане основою зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців епохи Орбана. Як зазначається, на відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган буде об'єднувати повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами. Серед його найширших повноважень – право переймати розслідування корупційних справ інших органів, отримувати доступ до конфіденційних фінансових даних та накладати штрафи у розмірі до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, притягати підозрюваних до кримінальної відповідальності, подавати цивільні позови з метою повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами. Німеччина планує скоротити видатки на боєприпаси наступного року на користь інших напрямків оборонної галузі, що може поглибити проблеми, з якими стикається гігант галузі Rheinmetall. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з проєктом бюджету на 2027 рік, витрати на боєприпаси у 2027 році становитимуть близько 9 мільярдів 600 мільйонів євро, порівняно з 11 мільярдами євро у 2026 році, як випливає з копії документа, з якою ознайомилося агентство. Загальні оборонні витрати Німеччини мають різко зрости до 2030 року. Згідно з попереднім проєктом бюджету, у 2027 році майже 7 мільярдів 700 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів. Ці цифри, як і раніше, демонструють зростання порівняно з 2025 роком, коли Німеччина почала вкладати значні кошти у свої оборонні можливості та витратила загалом менше ніж 4 мільярди євро на закупівлю боєприпасів. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення розробки федерального бюджетного плану. Закупівля боєприпасів є і залишиться пріоритетом, додала вона.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Зброя страти та покарання. Коли ми говоримо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, гармати, рушниці або сучасні військові технології. Але протягом історії існувала інша категорія зброї – знаряддя страти та покарання. Вони не створювалися для перемоги над ворогом на полі бою. Їхня мета була іншою – виконання вироку, підтримання порядку та демонстрація влади. Історія таких інструментів показує не лише розвиток техніки, а й те, як змінювалися погляди людей на закон, злочин і справедливість. Те, що в одні часи вважалося нормальним покаранням, через сотні років могло сприйматися як жорстокість. Саме тому історія зброї страти є не тільки історією предметів, а й історією розвитку самого суспільства. У давнину покарання часто були публічними. Влада вважала, що страта має бути не лише покаранням для конкретної людини, а й попередженням для інших. Люди збиралися на площах, щоб побачити виконання вироку. Таким способом правителі показували свою силу та намагалися контролювати населення через страх. Одним із найдавніших способів покарання було побиття камінням. Цей метод використовували різні народи Близького Сходу та Середземномор'я. Особливість такого покарання полягала в тому, що його могла виконувати громада. Люди не просто спостерігали за карою, а безпосередньо брали участь у ній. Це показувало, що злочин сприймався як порушення не лише закону, а й усього суспільного порядку. Одним із найвідоміших знарядь страти давнього світу стало розп'яття. Найбільше воно пов'язане з давнім Римом, де цей спосіб застосовували до рабів, бунтівників та людей, яких вважали небезпечними для держави. Римляни використовували розп'яття як форму залякування. Страти часто проводили біля великих доріг, щоб їх бачили якомога більше людей. Це було своєрідним повідомленням. Влада має силу покарати кожного, хто виступить проти неї. У середньовічній Європі існувало багато різних способів страти. Одним із головних символів цього періоду став меч ката. Цікаво, що навіть спосіб смерті залежав від соціального статусу людини. Представники знаті могли отримати почеснішу страту мечем, тоді як простих людей часто карали іншими способами. Кат був окремою професією, яка мала свої традиції. Його інструменти іноді виготовляли спеціальні майстри. Мечі або

0: З Великої французької революції. Її створення було пов'язане з ідеєю зробити смертну кару швидкою та однаковою для всіх людей, незалежно від їхнього походження. До появи гільйотини представників різних станів могли страчувати по-різному. Бідні люди часто отримували більш жорстокі покарання, а дворяни – інші способи через свій статус. Прихильники гільйотини вважали, що один механізм зробить систему справедливішою. Проте згодом гільйотина стала символом не тільки рівності перед законом, а й страху. Під час революційного періоду у Франції її використовували для великої кількості страт. Через це вона залишилася в історії як один із символів політичних потрясінь. У 19 столітті почали з'являтися нові способи страти, які використовували досягнення науки і техніки. Одним із них став електричний стілець, створений у США. Його прихильники вважали, що він є більш сучасною альтернативою повішенню. Однак навіть використання нових технологій не змінювало головного. Це все одно був спосіб позбавлення людини життя. У 20 столітті деякі країни використовували газові камери та інші технічні методи страти. Вони показували суперечливу сторону розвитку технологій. Наука могла застосовуватися не лише для покращення життя людей, а й для створення більш ефективних способів їх знищення. Окремою темою є символіка зброї страти. У багатьох культурах предмети, пов'язані з покаранням, мали особливе значення. Меч, ката, сокира або інші інструменти часто сприймалися як символи державної влади. Вони показували, що саме правитель або держава визначають правила і мають право карати за їх порушення. Проте з часом ставлення до смертної кари почало змінюватися. Розвиток ідей прав людини призвів до того, що багато країн відмовилися від таких покарань. Люди почали більше замислюватися над можливістю судових помилок і над тим, чи має держава право забирати людське життя. Сьогодні більшість старих знарядь страти зберігаються лише в музеях. Вони стали історичними предметами, які допомагають зрозуміти минуле. Їх вивчають не для того, щоб повторювати старі практики, а щоб аналізувати, як змінювалися моральні норми суспільства. Отже, історія зброї страти та покарання – це історія не тільки про механізми, мечі чи інші інструменти. Це історія про владу, страх, закон і поступову зміну людських цінностей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Уряд готує новий пакет підтримки аграріїв. Приводом для цього стало посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з українською продукцією. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд уже обговорив ситуацію з представниками аграрного бізнесу. Серед запланованих кроків – пошук нових шляхів експорту, співпраця з банками для фінансування агровиробників та посилення дипломатичної роботи з країнами, які залишаються основними ринками збуту української продукції. За словами прем'єра, відповідальних за виконання цих заходів уже визначили, а координаційні наради проводитимуть регулярно. Україна та Велика Британія обговорили посилення ППО. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара разом із британськими партнерами обговорив постачання ракет для систем «Петріот», ракет «Метеор» для винищувачів «Грифон», а також засобів боротьби з дронами. За його словами, сторони також працюють над антибалістичними проєктами та подальшим розвитком безпілотних систем. Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що ракети для «Петріот» у світі є, і закликав партнерів ухвалити політичне рішення щодо їх передачі Україні. Адже, за його словами, ці ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах. Україна готується отримати винищувачі «Грифон». Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські льотчики вже проходять підготовку на шведських винищувачах «Грифон-Є», і цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося. За його словами, українські пілоти вже успішно освоїли літаки F-16 та «Міраж», а незабаром у небі України мають з'явитися і «Грифон». Крім того, тривають переговори з Францією щодо можливого отримання винищувачів «Рафаль». Нагадаю, що Україна розраховує отримати 150 літаків «Грифон» у межах домовленостей зі Швецією. Українки вибороли бронзу чемпіонату Європи зі стрибків у воду. На змаганнях у Парижі Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Вирішальним став четвертий стрибок, за який український дует отримав найвищу оцінку фіналу і піднявся до трійки призерів. Для 17-річної Софії це перша медаль на дорослому чемпіонаті Європи, а для Ксенії вже 14-та нагорода континентальної першості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсації за зруйноване житло «Є відновлення» та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. У відомстві зазначили, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці – один із ключових інструментів програми «Є відновлення». Механізм компенсації на відбудову приватного будинку на власні земельні ділянці та фінансування працює з квітня 2025 року. На сьогодні вже погоджено 1185 грошових компенсацій. Середній розмір компенсації становить 2 мільйони 200 тисяч гривень. Найбільшу кількість компенсацій вже отримано і відбудова триває у Київській області, а також на Чернігівщині та Харківщині. В межах програми «Є відновлення» власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один один із двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці, говориться у повідомленні. При цьому земельна ділянка для відбудови може знаходитися в будь-якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Це не обов'язково має бути та сама ділянка, на якій розташовувався знищений будинок. Для отримання компенсації необхідно подати заяву через застосунок Дія, дочекатися позитивного рішення комісії та припинити право власності на знищений будинок. Компенсація виплачується двома траншами по 50% після завершення визначеного етапу будівництва та подання проміжного звіту, заявник отримує другий транш. Кошти зараховуються на спеціальну картку «Євідновлення» та можуть бути використані виключно на придбання будівельних матеріалів і оплату робіт підрядників, які є учасниками програми. Український ринок онлайн-замовлення поїздок на таксі демонструє зростання, однак понад 90% водіїв досі працюють у тіні. Про це свідчать дані дослідження Київської школи економіки. За 2025 рік українці здійснили приблизно 239 мільйонів поїздок на таксі, що на 7% або на 15 мільйонів більше, ніж у попередній рік. Тобто ринок показує стрімке зростання. І зараз орієнтовний обсяг ринку сягає близько 1 мільярда доларів або 46 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні. За даними дослідження, загалом в Україні ідентифіковано приблизно 172 тисячі унікальних водіїв. Водночас ми маємо цікаву ситуацію. З одного боку у нас понад 170 тисяч водіїв, а з іншого усього 9,5 тисяч автомобілів, які мають ліцензію на здійснення послуг таксі. Іншими словами, легально працюють в країні лише 9,5 тисяч водіїв, що становить 5,5% загальної кількості таксистів, розповіли аналітики. За підрахунками експертів, щорічно через тінь в галузі держава недоотримує до 4,5 мільярдів гривень. Покласти край цій ситуації покликана реформа ринку таксі, яка фактично вже почалася із ухваленням закону про оподаткування доходів від цифрових платформ. Паралельно Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує подати на розгляд уряду галузевий законопроєкт щодо реформування ринку у його транспортній складовій. Цей документ запроваджує статус автомобільного самозайнятого перевізника без відкриття ФОП. Водій таксі отримуватиме електронний сертифікат після підтвердження базових вимог, авто буде вноситися до державної системи, проходити технічний контроль і мати страхове покриття. За підрахунками авторів дослідження, у випадку реалізації усіх заходів, передбачених реформою, до 2030 року бюджет України зможе отримувати до 8 мільярдів гривень податків щорічно, а частка легалізованих водіїв сягне 90% ринку таксі. В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов'язаними повернути вже виплачені кошти. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Це відбувається, якщо людина не повідомляє про обставини, які впливають на призначення або розмір субсидії. Відповідно до чинного законодавства, отримувачі субсидії мають протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу або її розмір. Повідомляти потрібно про зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства, зміну соціального статусу членів сім'ї, зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання, зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, одноразову покупку, придбання майна або здійснення платежу на суму понад 100 тисяч гривень, набуття права власності на транспортний засіб або житло в місті чи селищі міського типу, перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів та купівлю іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень. У разі, якщо отримувач відмовиться добровільно повернути переплату, питання стягнення коштів вирішуватиметься у судовому порядку. Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів. Про це свідчать розрахунки аналітиків. Три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Отже, в середньому через них щодня проходило продукції приблизно на 70 мільйонів доларів. Загалом, за перше півріччя країна експортувала 50 мільйонів 700 тисяч тонн товарів, із яких близько 34 мільйонів тонн або дві третини пройшли через Велику Одесу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Неаполь. Є міста, які можна просто відвідати, а є міста, які потрібно розгадувати. Неаполь належить саме до таких місць. На перший погляд, це звичайне італійське місто біля моря. Вузькі вулиці, старі будинки, запах свіжої піци, шумні площі та люди, які живуть швидким і емоційним життям. Але під цим сучасним містом знаходиться інший Неаполь, прихований світ тунелів, катакомб і споруд, яким понад 2000 років. Неаполь – це місто, де минуле не залишилося лише в музеях, воно буквально знаходиться під ногами людей. Історія міста почалася ще у 8 столітті до нашої ери, коли грецькі колоністи заснували тут поселення. Спочатку воно мало назву Парфенопа, а пізніше отримало назву Неаполіс, що означає «нове місто». Завдяки вигідному розташуванню біля моря місто швидко стало важливим торговим центром. Але розвиток міста був би неможливим без матеріалу для будівництва. Під територією сучасного Неаполя знаходиться шар вулканічного каменю – туфу. Він був м'яким і легким для обробки, тому стародавні мешканці почали добувати його прямо під землею. Так виник перший підземний Неаполь. Спочатку це були просто каменоломні. Люди вирізали камінь для будівництва будинків, храмів і доріг. Але з часом ці порожнини почали використовувати для інших цілей. Римляни, які захопили місто, перетворили підземні тунелі на складну систему водопостачання. Вони створили акведуки та підземні канали, які доставляли воду до міста. Римська інженерія була настільки розвиненою, що деякі частини цієї системи використовувалися ще багато століть після падіння Римської імперії. Підземелля стали не просто технічним об'єктом, а частиною життя міста. Одним із найвідоміших місць є катакомби Неаполя. Це величезні підземні кладовища, створені першими християнами. У перші століття нашої ери християнство ще не було головною релігією Римської імперії, тому віруючі збиралися і ховали своїх померлих у таких підземних комплексах. У середині катакомби можна побачити давні фрески, символи та місця поховань. Вони розповідають не лише про смерть, а й про життя людей того часу, їхні вірування, традиції та страхи. Але підземний Неаполь не залишився тільки пам'яткою минулого. У 20 столітті ці тунелі отримали нове значення. Під час Другої світової війни місто стало однією з головних цілей бомбардувань. Люди ховалися під землею, використовуючи стародавні приміщення як укриття. Тисячі мешканців вижили саме завдяки тим самим тунелям, які колись створили стародавні цивілізації. Це показує унікальність Неаполя. Одна й та сама споруда могла служити різним поколінням через тисячі років. Але сучасний Неаполь – це не лише місто старих тунелів. Сьогодні це третє за населення місто Італії після Рима та Мілана. Це великий порт, культурний центр і одне з найхарактерніших міст країни. Тут живе понад мільйон людей, а вся міська агломерація значно більше. Неаполь дуже відрізняється від багатьох інших італійських міст. Якщо Рим часто сприймають як величне місто імперії, а Мілан – як центр бізнесу і моди, то Неаполь відомий своєю емоційністю. Його вулиці можуть здаватися хаотичними. Білизна висить між будинками, скутери проїжджають вузькими провулками, люди голосно спілкуються просто на вулиці. Але саме цей безлад створює особливу атмосферу міста. Неаполь вважається батьківщиною сучасної піци. Саме тут з'явилася знаменита піца Маргарита, яка стала символом італійської кухні у всьому світі. За легендою, її створили на честь королеви Маргарити Савойської, використавши кольори італійського прапора – зелений базилік, білу моцарелу і червоні помідори. Але сучасний Неаполь має не лише красиві сторони. Місто довго боролося з економічними проблемами, безробіттям і впливом організованої злочинності – камори. Протягом десятиліття це створювало негативний образ міста у світі. Проте останні роки Неаполь активно змінюється. Туризм став важливою частиною економіки. Люди приїжджають не тільки заради моря і піци, а щоб побачити історичний центр, підземні тунелі, старі церкви та атмосферу міста. Одним з головних символів сучасного Неаполя залишається вулкан Везувій. Він знаходиться неподалік міста і нагадує мешканцям про силу природи. Саме його виверження у 79-му році нашої ери знищило Помпеї. Для жителів Неаполя Везувій – це не просто небезпечний вулкан, це частина їхньої історії та образу міста. Цікаво, що Неаполь ніби живе між двома світами. Над землею – сучасне місто з університетами, магазинами, транспортом і туристами. Під землею – давні грецькі та римські споруди, які нагадують про тисячоліття історії. Саме це робить його унікальним. У багатьох містах минуле відділене від сьогодення. Є старий район, є музей, є археологічна пам'ятка. У Неаполі минуле буквально змішане із сучасним життям. Людина може вранці випити каву у сучасному кафе, вдень пройти старою вулицею, а ввечері спуститися у тунель, який був створений ще до появи багатьох сучасних держав. Неаполь показує, що місто – це не просто будинки та дороги, це пам'ять людей, які жили там раніше. Його підземний світ зберіг історію греків, римлян, християн, середньовічних мешканців і людей 20-го століття, які ховалися від війни. Сьогодні Неаполь продовжує змінюватися, але його головна особливість залишається незмінною. Це місто, де минуле не зникло. Воно знаходиться поруч із людьми, у камені, під їхніми ногами, у старих вулицях і навіть у повсякденному житті. Саме тому Неаполь можна назвати не просто містом над підземним світом, а містом, яке живе одночасно в кількох епохах. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на «Прямий FM».
6: Fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили пристрій у вигляді каблучки, здатний безперервно відстежувати до 4 хімічних маркерів здоров'я водночас. Перстень фіксує рівень глюкози, кетонів, вітаміну С, сечової кислоти, лактату та алкоголю. Автори вважають свою розробку першою повністю інтегрованою розумною каблучкою для щоденного біохімічного моніторингу. Комерційні персні надають лише біофізичну інформацію, але їм бракує молекулярної інформації про біохімічні маркери, яка дає глибше розуміння стану здоров'я людини, розповіли вчені. Від аналогів перстень відрізняється тим, що носію не потрібно пітніти під час занять спортом чи іншим чином, адже через пристрій піт пасивно витягується крізь поверхню шкіри. Принцип нагадує рух води від ґрунту до листя рослин. Зібраний піт аналізують сенсори усередині персня, а дані надходять на смартфон. Гнучка батарея персня забезпечує до 12 годин роботи від одного заряду. Зовнішній корпус надруковано на 3D-принтері з полімеру. Випробування за участю здорових добровольців і людей із діабетом першого типу показали, що дані пристрою щодо глюкози майже збігалися з показниками комерційних систем безперервного моніторингу. Перстень, який фіксує динамічну молекулярну інформацію в реальному часі, був би надзвичайно корисним для ухвалення обґрунтованих рішень щодо здоров'я, дієти та способу життя, зауважили науковці. Розвиток штучного інтелекту посилює страхи щодо майбутнього. Згідно з опитуваннями, його вже боїться понад половина людства, повідомило BBC. Після того, як ШАІ, так би мовити, вийшов з-під контролю, спочатку в Anthropic, а потім і в OpenAI, питання безпеки стало ключовим. Експерти погоджуються, що найбільшу загрозу в разі так званого апокаліпсису ШАІ становлять саме руйнівні наслідки неконтрольованого використання штучного інтелекту. Ймовірність такого сценарію оцінюють зараз у 10%. Якщо ж розвиток ШАІ не обмежувати і не регулювати, цей показник перевищує 20%. Про це свідчать результати опитування майже 300 експертів зі штучного інтелекту, проведеного лабораторією Масачусетського технологічного інституту. Експерти склали рейтинг із 24 ризиків і визначили для кожного з них ймовірність катастрофічного розвитку подій до 2030 року. Під катастрофічними наслідками вони мали на увазі, наприклад, загибель понад 1 мільйона людей, економічні збитки понад 100 мільярдів доларів або нематеріальні наслідки цивілізаційного масштабу, такі як крах демократичних норм чи права на приватність. Один із найбільш обговорюваних страхів – загроза масового безробіття – не увійшов до трійки головних ризиків і посів 4-те місце за тяжкістю можливих наслідків. Натомість перше місце дісталося сценарію в дусі Термінатора. Найнебезпечнішим, на думку експертів, є штучний інтелект, який виходить з-під контролю та самостійно навчається завдавати людству масштабної шкоди. За словами науковців, це може статися через технічні збої, дії зловмисників або через невідповідність цілей ШАІ інтересам людини. Дослідники з Флоридського міжнародного університету пов'язали розлади сну зі змінами у будові ділянок мозку, що відповідають за увагу, мотивацію і ухвалення рішень. Аби знайти спільні закономірності, науковці об'єднали результати десятків досліджень із візуалізації мозку. Замість вивчати кожен розлад окремо, вони порівняли дві великі групи. До першої належать безсоння та апноє – усе, що заважає заснути чи спати без пробудження. До другої – лунатизм, нічні жахіття і кошмари, тобто дивні події, які розривають цикл сну. Зрештою, в обох групах виявили дещо спільне, а саме зменшення таламуса – ділянки, яка фільтрує вхідну інформацію та підтримує здатність концентруватися. Зміни зачепили насамперед його зону, що керує увагою. Саме це може пояснювати, чому недосип обертається повільнішою реакцією, гіршими рішеннями, рішеннями та більшим ризиком помилок і аварій. Більшість досліджень розглядає розлади сну поодинці, а ми, охопивши десятки праць, побачили спільні паттерни, які показують, чому проблеми зі сном б'ють по зосередженості та повсякденному житті, зауважили вчені. Утім, за їхніми словами, у другої групи знайшовся й окремий слід. У людей із лунатизмом і кошмарами змінювалася ділянка, пов'язана з мотивацією та контролем емоцій. Можливо, саме тому їм часом важче стримувати настрій і поведінку, а от у безсоння й апної сталих структурних відмінностей не виявили. Схоже, зміни в мозку залежать від того, у який саме спосіб порушується сон. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли пряжу, яку можна переробляти знову і знову. Секрет у матеріалі. Нову нитку роблять із того самого пластику, з якого виготовляють пакети в супермаркетах і пляшки з-під молока. На дотик вона нагадує звичайну швейну пряжу. Тканина з неї виходить легка і еластична, а коли річ віджила своє, її можна розплавити і витягнути в нову нитку. Щоб це довести, науковці виготовили котушку ниток, розплавили її та спряли заново. І так 10 разів поспіль. Навіть після останнього циклу пряжа лишилася такою ж міцною, як на початку. За словами вчених, близько 80% текстилю на ринку США містять бодай трохи спандексу, а це робить його непридатним для переробки. Причина в тому, що еластична нитка складається з двох різних матеріалів, які довелося б хімічно роз'єднувати. Процес дорогий, складний і вимагає використання токсичних речовин, тож більшість такого одягу вирушає прямісінько на смітник. Тож команда науковців зробила обидві частини своєї нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Сподіваємося, це позбавить людей від потреби виробляти дедалі більше текстилю, адже значну його частину можна буде переробляти знову і знову, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Для бізнесу від початку серпня запрацювали нові правила. Так, частина підприємців і компаній звітуватимуть за новими формами податкового розрахунку. Водночас до 10 серпня критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус, щоб зберегти можливість бронювання працівників від мобілізації. Для цього потрібно подати податкову звітність і довідку про середню заробітну плату. За новими правилами вона має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а для підприємств на фронтових територіях не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо статус не підтвердити вчасно, підприємство може втратити право на бронювання працівників. США готують нову спробу мирних переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон може ініціювати новий раунд переговорів між Україною та Росією. За його словами, Сполучені Штати готові підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. Рубіо зазначив, що ситуація на фронті змінилася, адже Україна завдає далекобійних ударів по території Росії, і це може вплинути на перспективи дипломатії. Водночас він наголосив, що обидві сторони мають принципові позиції, тому досягнення домовленостей залишається складним. Угорщина готується до енергетичної кризи через обміління Дунаю. Через рекордно низький рівень води єдина атомна електростанція країни ПАКШ, яка забезпечує близько половини потреб в електроенергії, може тимчасово зупинити роботу. Прем'єр-міністр заявив, що попереду на країну чекають найскладніші 5 днів, адже одночасно прогнозують нову хвилю спеки до 40 градусів. Влада вже закликала населення та підприємства економити електроенергію. Якщо цього буде недостатньо, спочатку наступного тижня в країні можуть запровадити обмеження споживання для великого бізнесу. На Євро-2026 зі спортивної гімнастики російським і білоруським спортсменам заборонили національну символіку. Уряд Хорватії ухвалив відповідне рішення. Цю позицію офіційно підтримав Європейський гімнастичний союз. Змагання відбудуться у хорватському Загребі та розпочнуться 13 серпня. Водночас російські і білоруські спортсмени зможуть виступати лише за умов дотримання суворого нейтрального статусу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Адольф Сакс, як винахід однієї людини, змінив світ музики. Уявіть, що ви слухаєте сучасну музику – джаз, блюз, рок, поп або навіть музику з фільмів. У багатьох відомих композиціях можна почути особливий звук – трохи м'який, трохи хрипкий, іноді сумний, а іноді енергійний. Це звук саксофона. Сьогодні саксофон здається звичайним музичним інструментом. Його використовують у всьому світі. Він став символом джазу і навіть частиною образу музиканта. Але мало хто замислюється, що колись цього інструмента взагалі не існувало. Його створила одна людина – бельгійський винахідник Адольф Сакс, який хотів не прославитися, а просто вирішити проблему музики свого часу. Адольф Сакс народився у 1814 році в місті Дінане, що в Бельгії. Його справжнє ім'я було Антуан Жозеф Сакс, але пізніше він став відомий як Адольф Сакс. Його батько Шарль Сакс виготовляв музичні інструменти, тому з дитинства Адольф знаходився серед різних механізмів, металу та дерева. Батьківська майстерня стала для нього першою лабораторією. Він не просто спостерігав за роботою батька, а постійно експериментував. Йому було цікаво, чому один інструмент звучить краще за інший, чому деякі мають сильніший звук, а деякі швидко втрачають силу. У 19 столітті музика активно розвивалася, оркестри ставали більшими, композитори писали складніші твори, а музикантам потрібні були нові можливості. Проте існувала проблема – різні групи інструментів мали свої недоліки. Дерев'яні інструменти, такі як флейта чи кларнет, мали красивий і ніжний звук, але часто були недостатньо гучними. Мідні інструменти, наприклад, труби, могли звучати дуже потужно, але їхній звук був різкішим і менш гнучким. Адольф Сакс вирішив створити інструмент, який поєднає переваги обох груп. Його ідея була незвичайною – взяти силу мідного інструмента і поєднати її з точністю та рухливістю дерев'яного. Так у 1840-х роках з'явився саксофон. На перший погляд, саксофон був дивним. Він виготовлявся з металу, але музикант грав на ньому за допомогою дерев'яної тростини, як у кларнета. Саме це поєднання створило унікальний звук. У 1846 році Адольф Сакс отримав патент на свій винахід. Він створив кілька різних розмірів саксофона – від маленьких до дуже великих. Його метою було не просто зробити один новий інструмент, а створити цілу сім'ю інструментів, які могли б замінити або доповнити інші в оркестрі. Але новий винахід не одразу отримав популярність. У музичному світі того часу багато людей не хотіли приймати зміни. Деякі музиканти вважали саксофон дивним і непотрібним. Традиційні майстри інструментів сприймали Сакса як конкурента, а деякі навіть намагалися боротися з його патентами. Проте Сакс мав одну велику перевагу – він уміло показувати практичну користь свого винаходу. Він звернув увагу на військові оркестри. У той час вони були дуже важливою частиною суспільного життя. Військова музика мала звучати на відкритому просторі, тому інструменти повинні були бути достатньо гучними. Саксофон ідеально підходив для цього. Він був сильнішим за багато дерев'яних інструментів, але залишався більш виразним, ніж деякі мідні. Французька армія почала використовувати саксофони у своїх оркестрах, і поступово інструмент почав поширюватися Європою. Але справжня революція для саксофона почалася вже у 20 столітті. На початку 1900-х років у США виник джаз – музика, яка будувалася на імпровізації та емоціях. Джазовим музикантам потрібен був інструмент, який міг би передавати людські почуття майже як голос. І саме таким інструментом став саксофон. Його звук дозволяв музикантові ніби розмовляти через музику. Він міг бути ніжним і спокійним, або сильним і бунтівним. Саксофон став головним символом джазу. Одним із найвідоміших саксофоністів став Чарлі Паркер. Він змінив уявлення про те, на що здатний цей інструмент. Його складна і швидка гра показала, що саксофон може бути не просто частиною оркестру, а головним героєм музичного твору. Пізніше саксофон став важливою частиною багатьох інших жанрів. Він з'явився у блюзі, рок-н-ролі, фанку, поп-музиці та кіно. Його використовували музиканти, які хотіли додати композиціям особливий характер. Цікаво, що життя самого Адольфа Сакса не було таким успішним, як його винахід. Хоча він створив інструмент, який став відомим у всьому світі, він часто мав фінансові проблеми. Йому доводилося боротися з конкурентами, які копіювали його ідеї. Кілька разів він опинявся на межі банкрутства. Це одна з найбільш незвичайних історій в історії винаходів. Людина може створити щось, що змінить світ, але сама може не отримати великої слави чи багатства. Адольф Сакс помер у 1894 році. Він не дожив до моменту, коли саксофон став головним символом джазової епохи. Він не почув найвідоміших композицій, у яких його винахід став центральним, але його ідея продовжила жити. Сьогодні саксофон відомий у всьому світі. Він стоїть поруч із найвідомішими музичними інструментами людства – фортепіано, гітарою та скрипкою. Його звук можна впізнати за кілька секунд. Історія Адольфа Сакса показує, що іноді одна проста ідея може змінити цілу сферу життя. Він не створив просто шматок металу з кнопками, він створив новий спосіб виражати емоції через звук. Його винахід доводить, великі зміни часто починаються не з бажання стати знаменитим, а з бажання зробити щось краще, ніж було раніше. І саме тому один інструмент, створений у маленькій майстерні бельгійського винахідника, змінив історію світової музики. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Тесла додала до Model 3 та Model Y режими, які мають полегшити рух мокрими і обмерзлими дорогами та допомогти, якщо автомобіль застряг у снігу, піску чи багнюці. Нова функція входить до літнього оновлення програмного забезпечення 2026 року, яке вже почали отримувати перші власники. На вибір передбачено три налаштування – для звичайних поїздок, для мокрого або слизького покриття, а також режим, що допомагає вибратися з пухкого снігу, піску чи багнюки. Після кожного запуску автомобіль повертається до режиму «Ауто», щоб водій випадково не продовжив рух із невідповідними налаштуваннями. Раніше схожі налаштування мали Model S, Model X і Cybertruck, тоді як власникам Model 3 та Model Y доводилося покладатися на автоматичну роботу штатної системи. Тепер водій може заздалегідь повідомити електроніці, з яким покриттям вона має справу. Водночас нові режими не перетворюють кросовер або седан на позашляховик. До того ж, вибір шин, швидкості та безпечного маршруту, як і раніше, залишається відповідальністю водія. Разом із новими налаштуваннями тяги, літнє оновлення приносить зміни в навігації, додаткові можливості оформлення інтерфейсу та нові функції мобільного застосунку Tesla. Поширення програмного забезпечення відбувається поступово, тому на всіх сумісних автомобілях воно з'явиться не одночасно. Mercedes-Benz збільшить частку переробленого алюмінію в кузовах майбутніх електромобілів утричі. Компанія першої серед європейських автовиробників застосує новий матеріал у серійному виробництві наступного покоління великих електричних моделей. Щонайменше 75% складу нового алюмінію припадатиме на метал, отриманий із відпрацьованих автомобілів, демонтованих будівель та об'єктів інфраструктури. Попри значно більший вміст переробленого металу, новий матеріал відповідає вимогам автовиробника щодо міцності, якості та безпеки. Це дозволяє використовувати його не лише для декоративних деталей, а й у конструкції автомобіля. Повернення старого алюмінію у виробничий обіг водночас зменшує потребу в новій сировині. Mercedes-Benz і норвезька компанія Hydro також продовжать працювати над скороченням викидів під час виробництва первинного алюмінію. Таким чином, вторинний метал має забезпечити більшу замкненість виробничого циклу, а первинний – покрити попит, який поки неможливо задовольнити лише переробкою. Партнерство компанії розпочалося у 2022 році. Тепер вони планують не лише збільшити частку переробленого алюмінію, а й зосередити його заготівлю та виробництво в Європі. Коротші шляхи постачання мають зменшити залежність від віддалених постачальників і зробити виробництво стійкішим до перебоїв. Mercedes-Benz поки не називає модели, які першими отримають новий матеріал. Відомо лише, що матеріал призначений для покоління великих електромобілів марки. Електромобілі часто критикують за ціну, заряджання та обмеження під час далеких поїздок, але після купівлі власники оцінюють їх вище за бензинові машини майже за всіма основними показниками. Такий результат показало нове дослідження, проведене серед американських водіїв після перших 90 днів користування новим автомобілем. Найпереконливішою перевагою електромобілів стала сама їзда. За оцінкою силової установки, вони випередили

0: Воно показало, наскільки автомобіль подобається власникові у щоденному користуванні. Учасники оцінювали 37 складників – від зручності посадки і організації салону до дизайну, керованості та вражень від розгону. Загалом у дослідженні взяли участь 78 514 власників автомобілів 2026 модельного року. Опитування проводили після 3 місяців користування машиною, тому результати відображають перші враження, а не досвід багаторічної експлуатації. Водночас вибірка охоплює вже не лише ранніх прихильників електротранспорту, а значно ширше коло покупців. Задоволеність новими автомобілями зросла незалежно від типу двигуна. Середній результат усіх моделей піднявся на 7 пунктів і становив 858 балів. Найбільший внесок зробили зручніші салони, краще продумані місця для дрібних речей, привабливіший дизайн і простіша посадка. Натомість складні мультимедійні системи та налаштування електронних функцій досі погіршують враження від частини новинок. Ці результати не означають, що проблеми із заряджанням, ціною або запасом ходу зникли. Проте вони показують інше. Коли людина вже переходить на електромобіль, тиха і плавна робота силової установки, швидке прискорення та загальне відчуття від керування часто переважують недоліки. Саме тому більшість нинішніх власників не поспішає повертатися до бензинових машин. У першому півріччі 2026 року українці зареєстрували майже 26 300 ввезених за кордону легкових автомобілів із пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку серед таких автомобілів займали моделі з бензиновими двигунами – 50%, на електромобілі припало 25% реєстрацій, на гібриди – 18%, дизельні автомобілі – 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням – лише 1%. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років став Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також потрапили Tesla Model Y, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Для бізнесу від початку серпня запрацювали нові правила. Так, частина підприємців і компаній звітуватимуть за новими формами податкового розрахунку. Водночас до 10 серпня критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус, щоб зберегти можливість бронювання працівників від мобілізації. Для цього потрібно подати податкову звітність і довідку про середню заробітну плату. За новими правилами вона має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а для підприємств на прифронтових територіях не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо статус не підтвердити вчасно, підприємство може втратити право на бронювання працівників. США готують нову спробу мирних переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон може ініціювати новий раунд переговорів між Україною та Росією. За його словами, Сполучені Штати готові підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. Рубіо зазначив, що ситуація на фронті змінилася, адже Україна завдає далекобійних ударів по території Росії, і це може вплинути на перспективи дипломатії. Водночас він наголосив, що обидві сторони мають принципові позиції, тому досягнення домовленостей залишається складним. Угорщина готується до енергетичної кризи через обміління Дунаю. Через рекордно низький рівень води єдина атомна електростанція країни ПАКШ, яка забезпечує близько половини потреб в електроенергії, може тимчасово зупинити роботу. Прем'єр-міністр заявив, що попереду на країну чекають найскладніші 5 днів, адже одночасно прогнозують нову хвилю спеки до 40 градусів. Влада вже закликала населення та підприємства економити електроенергію. Якщо цього буде недостатньо, з початку наступного тижня в країні можуть запровадити обмеження споживання для великого бізнесу. На Євро-2026 зі спортивної гімнастики російським і білоруським спортсменам заборонили національну символіку. Уряд Хорватії ухвалив відповідне рішення. Цю позицію офіційно підтримав Європейський гімнастичний союз. Змагання відбудуться у хорватському Загребі та розпочнуться 13 серпня. Водночас російські і білоруські спортсмени зможуть виступати лише за умов дотримання суворого нейтрального статусу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи» до історії військової медицини у Києві, яка через автентичні артефакти, документи та фотографії простежує розвиток військової медицини від 18 століття до сьогодення. Київ сьогодні не лише живе в умовах війни, а й формує пам'ять про неї. Важливо, щоб історії людей, які рятують життя на передовій, ставали частиною нашої спільної пам'яті. Виставка показує, що військова медицина – це не лише про професію чи технології, це про відповідальність, людяність і силу духу, зауважив на відкритті заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Назва виставки символізує зустріч пораненого воїна і військового медика в мить, коли вирішується людське життя. Генеральна директорка Музею історії Києва Вікторія Муха наголосила, що експозиція покликана зберегти пам'ять про тих, тих, хто щодня бореться за життя українських захисників. За кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технологій і професійного досвіду. Передусім, це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Цією виставкою ми прагнемо розповісти про тих, хто щодня бореться за життя наших захисників і захисниць та зберегти пам'ять про їхній внесок у сучасну історію України, зауважила вона. В Україні вийшла п'ята антологія сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з найкращими творами п'ятого конкурсу «Кримський інжир», що відбувся 2024 року. Як уточнила співорганізаторка проєкту письменниця Анастасія Левкова, серед тем творів у цій книжці викрадені та зниклі кримчани, політв'язні, повернення кримських татар до рідного Криму, мотив вигнання зі спільноти, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Крім того, до антології включена нова номінація «Есеїстика» українською та кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлені твори Ліни Костенко, Івана Франка, Сейрана Ібрагімова, Османа Османова та інших. «Кримський інжир» – це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт, що був заснований у 2018 році та має розвитку винену інфраструктуру у формах конкурсу, фестивалю та антології. Проєкт покликаний сприяти поширенню та розвитку кримсько-татарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі та сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур. Марія Бурмака випустила пісню «Лікарі, лікарі». Емоційну композицію присвячену всім медикам, які щодня рятують людське життя. За словами співачки, ідея написати цю пісню виникла не випадково. Особистий досвід, переживання за рідних та історії знайомих лікарів стали основою композиції, яка перетворилася на музичний лист вдячності. Я завжди з особливим трепетом ставлюся до лікарів. Не раз у найважчі моменти життя, коли хворіли мої рідні, вони були поруч, як найважливіші для мене люди, і я ніколи цього не забуду, наголосила виконавиця. У Гостомелі на Київщині відбулася презентація книжки журналістки Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». До видання увійшла 21 історія жителів Гостомеля та військовослужбовців, які захищали населений пункт, а також рятувальників, що евакуйовували людей із зони бойових дій. Гостомель був не просто в окупації, він був на лінії вогню. Але гостомельці не були мовчазними жертвами окупантів-росіян. Беззбройні люди продовжували і продовжують свій спротив окупації і війні. Об'єднані і згуртовані сусіди, сотні чужих людей, яким довелося стати одним організмом і домовлятися в пекельних умовах укриттів, робили усе для допомоги українській армії. Ця книжка не про війну, як хронологію подій. Це історії людей. Я хотіла, щоб їхні голоси залишилися не лише в пам'яті, а й на папері, зазначила Дворнікова. Amazon Prime Video представила перший тизер серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Новий проєкт продовжить історію культової франшизи Дені Вільнева і перенесе глядачів у світ, події якого розгортаються через 50 років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». За сюжетом, після повстання репліканти захопили владу в Лос-Анджелесі, а люди опинилися в ролі громадян другого сорту. У центрі історії досвідчена реплікантка та мисливиця за втікачами Олвен та юна Кора. Доля Кори сповнена драматизму, адже вона, звичайна людина, змушена майстерно вдавати з себе репліканта, щоб просто вижити у жорстокому світі майбутнього. Як і попередні екранізації, серіал заснований на знаменитому романі Філіпа К. Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець», який став основою всієї франшизи. До створення нового серіалу також долучився режисер Рідлі Скотт. Перший сезон вийде вже 25 листопада цього року і складатиметься з 8 епізодів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія дзвінка від сигналу на вежі до повідомлення у смартфоні. Сьогодні дзвінок здається абсолютно звичайною річчю. Ми натискаємо кнопку на телефоні, викликаємо когось, отримуємо повідомлення або чуємо сигнал будильника. Але колись дзвін був одним із найважливіших способів передавати інформацію. Він повідомляв людям про небезпеку, початок роботи, релігійні події, прихід ворогів або важливі новини. Протягом тисячоліть дзвін був не просто предметом, а справжнім засобом зв'язку. Перші дзвони з'явилися ще в давнину. Найдавніші відомі дзвони виготовляли в Китаї приблизно 3000 років тому. Спочатку вони були невеликими і використовувалися під час релігійних обрядів. Китайці вважали, що звук дзвона має особливу силу і може впливати на навколишній світ. Згодом дзвони поширилися в інших культурах. У стародавньому Римі маленькі дзвіночки використовували в побуті, торгівлі та релігійних церемоніях. Їх могли прикріплювати до одягу, тварин або використовувати як сигнали. Наприклад, дзвін міг попереджати про відкриття ринку або початок певної події. Особливе значення дзвони отримали в середньовічній Європі. Саме тоді вони стали частиною архітектури міст. Великі дзвони встановлювали на вежах церков і міських ратуш. Їхній звук був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кілометрів. У часи, коли не існувало радіо, телебачення чи інтернету, дзвін був одним із головних способів повідомити новини. Люди могли зрозуміти значення сигналу за кількістю та ритмом ударів. Один звук міг означати початок богослужіння, інший – пожежу, третій – напад ворога. Наприклад, у багатьох європейських містах існували спеціальні дзвони, які використовувалися тільки у випадку небезпеки. Якщо починалася пожежа, мешканці одразу чули тривожний сигнал і знали, що потрібно допомогти. Таким чином, звичайний металевий предмет виконував роль сучасної системи оповіщення. Виготовлення великих дзвонів було складним мистецтвом. Майстри, яких називали дзвонарями або ливарниками, мали спеціальні знання про метал, форму та звук. Найчастіше дзвони виготовляли з бронзи, сплаву, міді та олова. Від правильного співвідношення металів залежав звук майбутнього дзвона. Великі дзвони часто мали власні імена. Їх прикрашали написами, гербами та релігійними символами. Деякі з них ставали справжніми пам'ятками. Їх ніколи не використовували за призначенням через пошкодження, але вони залишаються одними із найбільших витворів ливарного мистецтва. Дзвони відігравали важливу роль і в історії України. У містах і селах дзвони церкови були частиною повсякденного життя. Вони повідомляли про свята, важливі події та небезпеку. У деяких місцях люди навіть могли визначати час за дзвоном, адже годинники були далеко не усіх. Але з розвитком технології роль дзвона почала змінюватися. У 19 столітті з'явилися електричні дзвінки. Це був справжній переворот. Люди більше не залежали від великих веж і важких металевих конструкцій. Маленький механізм міг створювати сигнал у будь-якому місці. Одним із найважливіших винаходів став телефонний дзвінок. Коли у 19 столітті з'явився телефон, люди вперше отримали можливість чути голос іншої людини на великій відстані. Спочатку телефони були рідкістю. І встановлювалися лише в державних установах, великих компаніях та у багатих людей. Але поступово телефонний зв'язок став доступним для мільйонів. Цікаво, що перші телефонні дзвінки були дуже незручними. Люди не мали власних номерів, тому потрібно було зв'язуватися з оператором, який вручну з'єднував абонентів. Телефоністки фактично були живими комутаторами, які керували зв'язок між людьми. У 20 столітті дзвінок став частиною повсякденного життя. З'явилися домашні телефони, мобільний зв'язок, а потім смартфони. Звичайний дзвінок перестав бути лише способом передати інформацію. Він став способом підтримувати стосунки між людьми. Сьогодні слово «дзвінок» має набагато ширше значення. Ми говоримо не лише про телефонний виклик, а й про відеодзвінки, онлайн-конференції та голосові повідомлення. Завдяки сучасним технологіям люди можуть спілкуватися навіть на різних континентах так, ніби знаходяться поруч. Цікаво, що навіть у цифрову епоху старі дзвони не зникли. У багатьох містах вони досі працюють. Церковні дзвони продовжують звучати під час свят, а старовинні міські дзвони залишаються туристичними символами. Вони нагадують про часи, коли один звук міг об'єднати ціле місто. Існує навіть професія дзвонаря. У деяких країнах люди спеціально навчаються керувати великими дзвонами, створюючи складні музичні композиції. Сьогодні дзвони використовують не лише як сигнал, а як музичний інструмент. Історія дзвінка показує, як одна проста ідея змінювалася разом із людством. Колись дзвін на вежі збирав мешканців міста, а потім електричний сигнал повідомляв про подію, а сьогодні дзвінок у смартфоні з'єднує людей через тисячі кілометрів. Від бронзового дзвона у стародавньому храмі до цифрового сигналу на екрані телефону пройшли тисячі років розвитку. Але головна мета залишалася незмінною – передати повідомлення, привернути увагу та з'єднати людей. Саме тому історія дзвінка – це не лише історія одного предмета. Це історія того, як людство протягом століть шукало способи спілкуватися швидше, далі і ефективніше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Людина з оленем – таємний чарівник серед Подільського океану. На стіні старої будівлі на вулиці Волзькій, 19, серед щільної забудови Подолу застигла сцена, яка здається фрагментом невідомої легенди. Посеред безкрайньої води пливе олень, а на його спині тримається чоловік у вишитій сорочці. Навколо немає землі, човнів чи інших ознак порятунку. Лише дві постаті – холодні хвилі та мовчазне відчуття катастрофи, що вже сталося або ось-ось має завершитися. Мурал Фінтона Меджі «Людина з оленем» з'явився у Києві в червні 2015 року. Але й досі сприймається не просто як стріт-арт, а як загадкове послання, значення якого кожен перехожий розшифровує по-своєму. Австралійський художник Фінтон Меджі відомий монументальними роботами, присвяченими зміні клімату, природним катастрофам, міграції та вразливості людини перед силами довкілля. Його персонажі часто потрапляють у простір, де звичні закони світу вже не діють. Вода заливає міста, люди несуть уламки минулого, тварини стають провідниками, а повсякденні предмети перетворюються на символи втрати. У цих сюжетах немає прямого пояснення, тому вони нагадують сни або давні перекази, які зберегли лише основні образи, але втратили початок і фінал. У 2015 році Меджі став одним із перших іноземних художників, які долучилися до масштабного перетворення київських фасадів. «Людина з оленем» стала особливою частиною цього циклу. На відміну від яскравих декоративних композицій, вона побудована на приглушених сірих, синіх і коричневих відтінках, через що здається старішою за сам будинок. Виникає враження, ніби зображення не малювали у 19 столітті, а випадково відкрили під шарами міської штукатурки. Місце для муралу також додає йому символічності. Поділ здавна був пов'язаний із водою. Район лежить біля Дніпра, переживав повені, пожежі, численні перебудови. Вулиці тут неодноразово змінювали вигляд, а під сучасними будинками приховані залишки давніх садиб, майстерень і храмів. У цьому середовищі океан на стіні не здається цілком чужим. Він може сприйматися як пам'ять про воду, що століттями визначала життя Подолу. Годувала його, відкривала шлях до торгівлі, але водночас залишалася небезпечною стихією. Головною загадкою композиції є олень. У багатьох культурах ця тварина вважалася провідником між світами. Олень міг супроводжувати душу, показувати дорогу заблукалому мандрівникові або попереджати про наближення небезпеки. Його роги нагадували гілки дерева, тому образ пов'язували з відродженням, циклічністю життя та здатністю природи відновлюватися після зими. У київському муралі ролі людини і тварини ніби помінялися місцями. Не людина рятує слабшу істоту, а олень утримує людину над водою. Чоловік у вишиванці додає сюжету локального змісту. Це вже не абстрактна постать, яку можна перенести до будь-якого міста. Перед нами людина, пов'язана з українською культурою, пам'яттю та землею. Проте землі під її ногами більше немає. Вона змушена довіритися дикій тварині, яку цивілізація звикла сприймати як частину природи, віддалену від міського життя. Саме ця деталь перетворює екологічний сюжет на майже міфологічну притчу. Коли створений людьми світ зникає під водою, порятунок приходить від того, що вони вважали другорядним і беззахисним. Можна уявити, що олень виніс чоловіка з затопленого міста. Можливо, людина намагалася врятувати тварину, але зрештою сама знесилилася, і тепер вони продовжують шлях разом. Не виключено, що перед нами останні представники двох світів – людського та природного, які після катастрофи вже не можуть існувати окремо. Автор не залишив однозначного пояснення, тому мурал постійно породжує нові версії. Одна з них пов'язана з біблійною історією про потоп. Вода в такому прочитанні стає не тільки стихією, а й силою очищення. Людина у вишитій сорочці нагадує того, хто зберіг свою ідентичність навіть після зникнення звичного світу. Олень виконує роль своєрідного ковчега – живого, крихкого, але здатного перенести людину через хаос. На відміну від біблійного сюжету, тут немає великого корабля та запасів для нового життя. Є лише довіра між двома істотами. Інше тлумачення наближає композицію до давніх мисливських легенд. У переказах різних народів поранений або переслідуваний олень часто заводить мисливця в таємниче місце, де той отримує одкровення чи змінює своє життя. Людина вирушає за твариною як за здобиччю, але зрештою сама стає залежною від неї. На київській стіні ця історія могла б мати продовження. Мисливець, який колись переслідував оленя, тепер тримається за нього, бо тільки тварина знає шлях до берега. Мурал створювався на підтримку екологічної ініціативи, пов'язаної з озелененням і збереженням міського простору. Тому найпряміше його послання стосується відповідальності людини перед довкіллям. Природа може довго витримувати втручання, забруднення та байдужість, але зрештою встановлює власні правила. Підняття рівня океану, повені та екстремальні погодні явища перестають бути далекими прогнозами і входять у життя міст. Людина, яка вважала себе господарем світу, раптом опиняється беззахисною серед води. З роками людина з оленем стала частиною міфології Подолу. Перехожі бачать її з різних ракурсів – у тумані, під дощем або в сутінках, коли зображена вода майже зливається з небом. У такі хвилини здається, що хвилі на стіні рухаються, а олень повільно віддаляється від міста. Ніхто не знає, чи знайде він берег і чи витримає людину на своїй спині. Саме ця незавершеність робить мурал особливо тривожним і привабливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Поліція викрила щонайменше 600 випадків торгівлі людьми. Так, від початку повномасштабної війни правоохоронці ліквідували 21 злочинне угрупування, причетне до таких схем. За даними МВС, українські поліцейські також долучилися до 13 міжнародних спецоперацій із протидії торгівлі людьми. Під час масштабної операції Global Chain, яка проходила у 59 країнах світу, вдалося виявити понад 2 тисячі потерпілих, серед яких 162 дитини. В Україні, зокрема, на Вінниччині викрили організаторів трудової експлуатації людей з інвалідністю, а у Києві припинили діяльність групи, яка вербувала та експлуатувала людей, користуючись їхнім уразливим становищем. Уряд затвердив нові правила роботи реєстру оберіг. Так, Кабінет міністрів визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Документ регламентує, як до реєстру вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані. У Міністерстві оборони повідомили, що нова інформація має потрапляти до реєстру протягом 5 робочих днів після її надходження. Також військовозобов'язані зможуть виправити помилки у своїх даних, звернувшись до органу, який їх вніс. Перевірити інформацію про себе можна через застосунок «Резерв Плюс», портал державних послуг або подавши письмовий запит до територіального центру комплектування. США розглядають дозвіл на виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Однак це питання наразі опрацьовують. За словами американського президента, США обережно ставляться до видачі таких ліцензій. Водночас Трамп наголосив, що головною метою Сполучених Штатів залишається завершення війни Росії проти України. У Європі назвали країни з найнебезпечнішими дорогами. Нове дослідження показало, що найвищий рівень смертності в дорожньо-транспортних пригодах мають Сербія, Болгарія та Румунія. Саме ці країни очолили антирейтинг за кількістю загиблих у ДТП на мільйон жителів. Водночас найбезпечнішими для водіїв уже традиційно залишаються Норвегія та Швеція, де рівень смертності майже вчетверо нижчий. До країн із найкращими показниками також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Сієна – середньовічне серце Італії. Сьогодні мова піде про Сієну – одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Італії. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, Сієна не настільки відома серед масових туристів, але саме завдяки цьому вона зберегла свою унікальну атмосферу. Це місто ніби переносить у середньовіччя вузькі вулички, старовинні будинки, величні площі та відчуття, що час тут майже зупинився. Сієна розташована в регіоні Тоскана, приблизно за 70 кілометрів на південь від Флоренції. У місті проживає близько 55 тисяч людей. Воно стоїть на трьох пагорбах, тому більшість вулиць тут розташовані під нахилом. Через це Сієну часто називають містом, яке потрібно не просто оглядати, а відкривати крок за кроком. Історія Сієни починається ще за часів етрусків, але найбільшого розвитку місто досягло в середньовіччі. У 12-13 століттях воно було незалежною республікою та одним із найбагатших торговельних центрів Італії. Сієна конкурувала з Флоренцією за владу, багатство та вплив. Суперництво між цими двома містами було настільки сильним, що вони неодноразово воювали між собою. Найвідомішою стала битва при Монтаперті у 1260 році, коли сієнці здобули несподівану перемогу над значно сильнішою флорентійською армією. Однак у 14 столітті місто пережило страшну трагедію. Під час епідемії чуми, яку називали «чорною смертю», загинула майже половина населення. Через це розвиток Сієни майже зупинився. З одного боку, це стало великою трагедією, але з іншого, саме завдяки цьому місто майже не перебудували в наступні століття. Тому сьогодні історичний центр Сієни виглядає майже так само, як і 700 років тому. Серцем міста є площа П'яца дель Кампо. Вона має незвичайну форму мушлі та вважається однією з найгармонічніших площ Європи. Її спеціально зробили трохи похилою, щоб дощова вода стікала до центру. Навколо площі розташовані історичні будівлі, кафе та ресторани, а в самому центрі можна побачити фонтан Джоя. Саме тут відбуваються головні свята та міські події. Найвідоміша споруда на площі – Палаццо Публіко, який уже понад 7 століть є символом міської влади. Поруч із ним височить вежа Торе дель Манджа, заввишки понад 100 метрів. Якщо піднятися на вершину, можна побачити майже всю Тоскану – зелені пагорби, виноградники, кипариси та червоні дахи Сієни. Ще однією визначною пам'яткою є Сієнський собор. Його побудували понад 200 років тому. Він виконаний у романсько-готичному стилі та прикрашений чорним і білим мармуром. Це кольори, які є символами міста. У середині собору можна побачити роботи видатних художників і скульпторів, а підлога складається з десятків мармурових мозаїк із біблійними та історичними сюжетами. Багато мистецтвознавців вважають її однією з найкрасивіших церковних підлог у світі. Особливу славу Сієни приносить кінне змагання «Паліо». Воно проводиться двічі на рік – 2 липня та 16 серпня. Це не просто спортивна подія, а справжня традиція, яка існує вже багато століть. Місто поділене на 17 районів, які називаються контрадами. Кожна контрада має власний прапор, герб, кольори, символічну тварину та навіть власний музей. У перегонах одночасно беруть участь лише 10 контрад, які змагаються за почесну перемогу. Перед початком паліо містом проходять урочисті паради в середньовічних костюмах, звучать барабани та сурми. Потім вершники без сідла тричі об'їжджають площу П'яца дель Кампо. Перегони тривають лише близько 1.5 хвилини, але підготовка до них займає цілий рік. Для мешканців Сієни це питання честі, тому емоції під час змагань надзвичайно сильні. Сієна також відома своєю культурою та освітою. Тут працює один із найстаріших університетів Італії, заснований ще у 1240 році. До нього приїжджають студенти з різних країн світу, особливо для вивчення медицини, права, економіки та гуманітарних наук. Не менш цікавою є місцева кухня. Одним із символів міста є десерт «Панфорте». Це традиційний різдвяний пиріг із медом, мигдалем, горіхами, цукатами та спеціями. Його рецепт майже не змінився з часів середньовіччя. Також популярні печиво річарелі, страви з домашньої пасти, сир пекоріно та знамениті тосканські вина, які виробляють у навколишніх виноградниках. Історичний центр Сієни внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що він має виняткову культурну цінність для всього людства. Тут діють суворі правила збереження історичної забудови. Нові будівлі не повинні порушувати вигляд старого міста, а багато пам'яток регулярно реставрують. Цікаво, що в центрі Сієни майже немає сучасних висотних будівель. Більшість споруд зберегли свій середньовічний вигляд, а багато вулиць настільки вузькі, що автомобілі там або не їздять зовсім, або рухаються дуже повільно. Саме тому місто найкраще досліджувати пішки. Ще один цікавий факт полягає в тому, що чорний і білий кольори, які можна побачити на прапорах, будівлях і навіть сувенірах, пов'язані зі старовинною легендою про засновників міста. За переказом, вони прибули до цих місць на чорно-білих конях, тому ці кольори стали символами Сієни. Сієна – це місто, яке приваблює не сучасними розвагами, а своєю історією, архітектурою та неповторною атмосферою. Тут можна буквально відчути дух середньовіччя, пройтися вулицями, якими ходили люди багато століть тому, побачити пам'ятники світового значення та зрозуміти, як виглядало життя в одному з найвпливовіших міст середньовічної Італії. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Миколаївич.
1: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Ми – вітання. Дуельна зброя. Історія честі, ризику та мистецтва. У минулому існували часи, коли суперечку між двома людьми могли вирішити не в суді, а на спеціальному майданчику зі зброєю в руках. Такий поєдинок називався дуеллю. Сьогодні дуелі здаються чимось із фільмів або старих романів, але протягом кількох століть вони були реальною частиною життя європейського суспільства. Особливо серед дворян, військових і політичної еліти. Дуель була не просто бійкою, вона мала свої правила, традиції та навіть певний кодекс поведінки. Людина, яка відмовлялася захищати свою честь, могла втратити повагу суспільства. Саме тому для дуели створювали спеціальну зброю – шпаги, рапіри та пістолети. Ця зброя відрізнялася від звичайної військової не лише якістю, а й значенням. Вона була символом статусу, виховання та приналежності до певного кола людей. Перші форми дуели з'явилися ще в середньовіччі. Тоді суперечки між воїнами могли вирішуватися за допомогою мечів. Однак із часом важкі бойові мечі поступово стали менш популярними, а на їхнє місце прийшли легші клинки. Причина була проста – дуель вимагала не сили, а майстерності, швидкості та точності. Однією з найважливіших видів дуельної зброї була рапіра. Вона з'явилася приблизно у 16 столітті і стала популярною серед європейської знаті. Рапіра була довгою, вузькою та легкою. Її використовували переважно для ключових ударів, а не для сильних рубаючих атак. Головною перевагою власника рапіри була не фізична сила, а вміння правильно рухатися. Фехтування з рапірою перетворилося на справжнє мистецтво. Дворяни часто наймали спеціальних учителів, які навчали їх володіти зброєю. Учні вивчали не лише техніку ударів і захисту, а й правила поведінки. Хороший фехтувальник мав залишатися спокійним, контролювати емоції та діяти розумно навіть у небезпечній ситуації. Пізніше з'явилася шпага – ще один знаменитий вид дуельної зброї. Вона була легшою за середньовічний меч і краще підходила для швидких поєдинків. Шпаги часто мали складний захист для руки, який захищав пальці власника. Майстри створювали не лише ефективну, а й красиву зброю. Руків'я прикрашали орнаментами, гербами родин і дорогоцінними матеріалами. Однак справжню революцію у світі дуелей зробила вогнепальна зброя. У 18 столітті стали популярними спеціальні дуельні пістолети. На відміну від військових пістолетів, які створювалися для масового використання, дуельні моделі виготовлялися майстрами вручну. Вони мали точніші стволи, кращий баланс і часто були справжніми витворами мистецтва. Дуельні пістолети майже завжди продавалися парами. Це було важливо, адже головним принципом дуелі була рівність суперників. Обидва учасники отримували однакову зброю, однакову кількість пострілів і однакові умови. Перед початком поєдинку секунданти перевіряли пістолети, щоб ніхто не міг отримати перевагу. Цікаво, що багато дуельних пістолетів ніколи не використовувалися у справжніх боях. Вони могли десятиліттями зберігатися у спеціальних дерев'яних футлярах. У таких наборах часто були порохівниці, інструменти для зарядження, запасні деталі та засоби для догляду за зброєю. Причини дуелей могли бути дуже різними. Іноді це були серйозні конфлікти, а іноді навіть незначні образи. Людина могла викликати суперника на дуелі через образливе слово, звинувачення у брехні або суперечку щодо репутації. Особливо часто такі ситуації виникали серед офіцерів армії, де поняття честі мало величезне значення. Проте дуелі не завжди закінчувалися смертю. Насправді багато поєдинків завершувалися після першого пострілу або першої рани. Часто головною метою було показати, що людина готова захищати свою честь. Коли обидва учасники демонстрували свою сміливість, конфлікт міг бути завершений перемиренням. Але існували і трагічні випадки. Один із найвідоміших – дуель американського політика Олександра Гамільтона та Аарона Бера у 1804 році. Вони мали довгий політичний конфлікт, який завершився зустріччю з пістолетами. Гамільтон отримав смертельне поранення і помер наступного дня. Ця подія стала прикладом того, наскільки небезпечною могла

0: Часом традиція дуелей почала зникати. Причиною стали зміни у суспільстві, розвиток законів і поява нових способів вирішення конфліктів. У 19-20 століттях більшість країн почали суворо забороняти дуелі. Крім того, розвиток зброї зробив такі поєдинки ще небезпечнішими. Проте дуельна зброя залишила важливий слід у культурі. Вона збереглася у музеях, замках і приватних колекціях. Сьогодні ці предмети розглядають не як засоби боротьби, а як історичні пам'ятки, які розповідають про цінності та погляди людей минулих епох. Дуельна зброя – це не просто пістолети або клинки. Це частина історії, яка показує, як змінювалися уявлення людей про честь, мужність і справедливість. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Поліція викрила щонайменше 600 випадків торгівлі людьми. Так, від початку повномасштабної війни правоохоронці ліквідували 21 злочинне угрупування, причетне до таких схем. За даними МВС, українські поліцейські також долучилися до 13 міжнародних спецоперацій із протидії торгівлі людьми. Під час масштабної операції Global Chain, яка проходила у 59 країнах світу, вдалося виявити понад 2 тисячі потерпілих, серед яких 162 дитини. В Україні, зокрема, на Вінниччині викрили організаторів трудової експлуатації людей з інвалідністю, а у Києві припинили діяльність групи, яка вербувала та експлуатувала людей, користуючись їхнім уразливим становищем. Уряд затвердив нові правила роботи реєстру оберіг. Так, Кабінет міністрів визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Документ регламентує, як до реєстру вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані. У Міністерстві оборони повідомили, що нова інформація має потрапляти до реєстру протягом 5 робочих днів після її надходження. Також військовозобов'язані зможуть виправити помилки у своїх даних, звернувшись до органу, який їх вніс. Перевірити інформацію про себе можна через застосунок «Резерв Плюс», портал державних послуг або подавши письмовий запит до територіального центру комплектування. США розглядають дозвіл на виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Однак це питання наразі опрацьовують. За словами американського президента, США обережно ставляться до видачі таких ліцензій. Водночас Трамп наголосив, що головною метою Сполучених Штатів залишається завершення війни Росії проти України. У Європі назвали країни з найнебезпечнішими дорогами. Нове дослідження показало, що найвищий рівень смертності в дорожньо-транспортних пригодах мають Сербія, Болгарія та Румунія. Саме ці країни очолили антирейтинг за кількістю загиблих у ДТП на мільйон жителів. Водночас найбезпечнішими для водіїв уже традиційно залишаються Норвегія та Швеція, де рівень смертності майже вчетверо нижчий. До країн із найкращими показниками також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кінотеатр «Флоренція» – італійський образ серед київської Троєщини. Кінотеатр «Флоренція» належить до тих київських споруд, які давно стали більшими за свою первісну функцію. Для мешканців Троєщини це не лише місце перегляду фільмів, а впізнавана частина району, пов'язана з дитячими походами на мультфільми, першими побаченнями, прем'єрами та зустрічами біля входу. Водночас будівля є цікавим прикладом пізнього модернізму, у якому сувора геометрія нового житлового масиву поєдналася з образами італійського відродження. Ідея назвати київські громадські заклади на честь міст-побратимів поширилася наприкінці 1960-х років. Такі назви мали нагадувати про міжнародні зв'язки столиці і символічно переносити образи інших країн у повсякденний простір міста. Флоренція стала містом-побратимом Києва у 1967 році, а через два десятиліття її ім'я отримав кінотеатр на Троєщині. Флоренція відкрилася 1989 року, коли житловий масив масиви стрімко розбудовувався. Району були потрібні не тільки школи, магазини та транспорт, а й культурні центри, здатні сформувати власну локальну ідентичність. Кінотеатр став однією з небагатьох споруд, що помітно вирізнялися серед панельних будинків і надавали навколишньому простору індивідуальності. Автором проєкту був архітектор Євсій Перченков. Він не копіював флорентійські пам'ятки буквально, а використав їхні мотиви у сучасній композиції. Основний об'єм будівлі виглядає масивним і стриманим. Великі площини, чітка геометрія та важка пластика фасадів відповідають архітектурній мові кінця 1980-х. Проте суворість споруди пом'якшують декоративні відсилання до знаменитих будівель Флоренції. Найпомітнішою деталлю стала смугаста кам'яна кладка. Чергування світлих і темних горизонтальних поясів нагадує поліхромне оздоблення базиліки Санта Марія Новела. У Флоренції такий прийом створює урочистий ритм і підкреслює пропорції фасаду. На Троєщині він перетворив громадську споруду на своєрідну архітектурну цитату, впізнавану навіть без прямого копіювання історичного прототипу. Не менш виразно вирішено головний вхід. Пласка фасадна площина раптово розкривається ступінчастим заскленням, яке здіймається вгору і завершується скляним куполом. У ньому можна побачити художнє відлуння купола собору Санта Марія дель Фьоре, головного символу Флоренції. Йдеться не про повторення конструкції, а про використання самого образу купола як знака міста. Контраст між важкими стінами та прозорим входом мав і практичне, і символічне значення. Кам'яний об'єм надавав кінотеатру монументальності, тоді як засклення відкривало будівлю назустріч відвідувачам. Увечері освітлення фоє перетворювалося на великий ліхтар, помітний серед житлової забудови. Так архітектура підкреслювала громадський характер споруди. Це був не закритий палац культури, а доступне місце для всього району. Важливою частиною задуму стали інтер'єри. Їх оформлювала художниця-монументалістка Ірина Перова. У пізньорадянській архітектурі кераміка, мозаїка, рельєфи та вітражі часто створювали спеціально для конкретної будівлі. Вони не були випадковим декором, а мали формувати її унікальний образ і перетворювати типовий громадський простір на цілісний художній ансамбль. На першому поверсі Флоренції стояв великий керамічний фонтан із рослинними мотивами. Вода і органічні форми контрастували з геометрією стін, створюючи у фоє спокійніший, майже парковий настрій. Проте фонтан проіснував недовго і зник уже через кілька років після відкриття. Сьогодні про нього нагадують переважно старі фотографії та спогади перших відвідувачів. Краще збереглася серія круглих керамічних панно на другому поверсі. Ірина Перова зобразила на них краєвиди та архітектуру Києва і Флоренції. За формою вони нагадують медальйони або вікна, крізь які два міста ніби дивляться одне на одне. У цих роботах міжнародна символіка поєдналася з локальною пам'яттю, а кераміка надала композиціям теплоти і ручної пластичності. Саме ці панно сьогодні є однією з найцінніших частин будівлі. Вони свідчать про час, коли архітектор і художник разом створювали образ громадського простору. Тому випадки, коли керамічні роботи закривають рекламними афішами, виглядають особливо прикро. Для реклами можна знайти інше місце, тоді як авторські панно є незамінною частиною інтер'єру. Доля Флоренції вирізняється на тлі багатьох інших комунальних кінотеатрів Києва. Після 1990-х частина з них припинила роботу, була перебудована, занедбана або втратила перевісне призначення. Флоренція продовжила приймати глядачів. Для Троєщини, яку часто помилково зображають лише як віддалений спальний район, збереження такого культурного осередку має особливе значення. Стійкість кінотеатру пояснюється не тільки архітектурою. За десятиліття він став частиною особистої географії тисяч людей. Тут дивилися популярні фільми 1990-х і 2000-х, приходили класами на денні сеанси, чекали друзів на площі перед входом. Для одних Флоренція пов'язана з дитинством, для інших – з юністю або першими сімейними походами в кіно. Так будівля накопичила пам'ять, якої не можна створити штучною реконструкцією. Водночас споруда потребує уважного ставлення. Кам'яні фасади, ступінчасте засклення, купол і керамічне оздоблення є частинами одного задуму. Випадкові ремонти агресивна реклама або заміна матеріалів можуть поступово зруйнувати цілісність ансамблю. Флоренція цікава не як зменшена копія італійських храмів, а як київська інтерпретація далекого міста. Смугаста кладка, купольний силует і керамічні медальйони були переосмислені мовою модернізму та вписані у масштаби великого житлового району. Так на Троєщині з'явився своєрідний шматочок Італії, який став природною частиною місцевого середовища. Кінотеатр стоїть на перетині кількох історій – міжнародних зв'язків Києва, розвитку Троєщини, пізньорадянської архітектури та культури масового кіноперегляду. Водночас це не музейний експонат, а жива будівля, яка продовжує виконувати первісну функцію. Саме можливість і сьогодні прийти сюди на фільм є найкращим способом зберегти споруду. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Мішель Сфіра – людина, яка жила в печері заради науки. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, але не знаєте, чи зараз ранок. Ви не можете подивитися у вікно, не маєте телефону, годинника чи календаря. Ви не знаєте, який сьогодні день і скільки часу минуло. Навколо лише темрява, холодне каміння і повна тиша. Для більшості людей така ситуація була б покаранням, але для французького вченого Мішеля Сіфра це стало одним із найважливіших наукових експериментів у його житті. Мішель Сіфр – французький спелеолог і дослідник, який присвятив своє життя вивченню печер та людського організму. Він став відомим завдяки незвичайному експерименту. Добровільно провів багато часу під землею без сонячного світла і без можливості знати точний час. Його цікавило питання, що станеться з людиною, якщо повністю прибрати всі зовнішні сигнали часу. Ми звикли думати, що час визначає годинник, але насправді наше тіло теж має власний механізм, який керує сном, пробудженням, активністю та відпочинком. Цей механізм називають біологічним годинником. Сьогодні ми знаємо, що на нього сильно впливає світло. Коли вранці сходить сонце, організм отримує сигнал прокидатися. Увечері темрява допомагає нам відчути втому і підготуватися до сну. Але що буде, якщо людина опиниться там, де немає ні дня, ні ночі? Саме це вирішив перевірити Мішель Сіфр. У 1960 році, коли йому було 23 роки, він спустився у печеру Скарасон у французьких Альпах. Це була не просто подорож або дослідження печери. Він планував залишитися там один на тривалий час. Його експеримент мав просту, але сміливу ідею – повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. У печері не було сонячного світла. Він не мав годинника і не міг знати, скільки часу минуло. Він не слухав новини, не бачив людей, не мав жодних звичних орієнтирів. З собою він мав лише необхідні речі – їжу, воду, освітлення, книги та обладнання для запису своїх спостережень. Єдиний зв'язок із дослідниками – на поверхні був телефон. Але навіть через нього йому не повідомляли час. Він лише говорив, коли прокидався, коли їв і коли знову засинав. Науковці зверху записували ці моменти і могли порівняти їх із реальним часом. Спочатку життя під землею здавалося незвичайним, але не дуже складним. Однак через певний час почалися цікаві зміни. Сіфр помітив, що його відчуття часу стало іншим. Він більше не міг точно визначити, скільки годин минуло. Іноді йому здавалося, що він спав лише кілька годин, хоча насправді проходив набагато довший час. В інших випадках він думав, що минув цілий день, хоча минуло набагато менше. Найцікавішим відкриттям стало те, що його організм сам створив власний ритм. Без сонця та годинника він усе одно прокидався, працював, їв і спав. Його тіло ніби мало власний внутрішній розклад. Виявилося, що людина не повністю залежить від зовнішнього часу. Усередині нас існує система, яка допомагає організму визначати періоди активності та відпочинку. Саме ці дослідження стали одним із перших важливих експериментів у галузі хронобіології – науки про біологічні ритми організму. Коли експеримент завершився, Сіфр виявив, що пробув у печері майже 2 місяці. Але найцікавіше було те, що йому здавалося, ніби часу минуло значно менше. Його дослідження отримало велику увагу серед вчених, тому він вирішив продовжити експерименти. У 1972 році Мішель Сіфер провів ще складніше дослідження. Цього разу він залишився під землею приблизно на 6 місяців. Місцем експерименту стала печера у штаті Техас у США. Умови були ще суворішими – повна ізоляція, відсутність природного світла і відсутність інформації про зовнішній світ. Протягом цього часу він продовжував вести записи про свій стан. Він спостерігав за сном, настроєм, фізичними змінами та тим, як мозок реагує на життя без звичного поняття часу. Одним із головних висновків стало те, що організм людини має власний цикл, але цей цикл може відрізнятися від звичайної доби у 24 години. Коли немає сонячного світла, внутрішній годинник може поступово зміщуватися. Людина може почати жити за власним ритмом, який не збігається з календарем. Це відкриття стало важливим не лише для науки, а й для практичного життя. Наприклад, воно допомогло краще зрозуміти проблеми людей, які працюють у нічні зміни. Лікарі, працівники заводів, охоронці та багато інших людей часто змушені змінювати свій режим сну. Також ці дослідження стали корисними для космічних програм. Космонавти перебувають у незвичайних умовах, де звичайне відчуття дня і ночі може порушуватися. На міжнародній космічній станції сонце може сходити і заходити багато разів за добу. Тому організм потребує спеціального режиму. Роботи Мішеля Сіфера допомогли зрозуміти, наскільки важливим є правильне керування біологічним годинником. Але його експерименти були складними не лише фізично, а й психологічно. Людина звикла жити серед людей, чути голоси, бачити зміни погоди, отримувати інформацію з навколишнього світу. У печері всього цього не було. Сіфер розповідав, що найбільшим випробуванням було не темрява, а самотність. Коли людина залишається одна надовго, вона починає більше звертати увагу на власні думки та відчуття. Мішель Сіфер не був людиною, яка просто хотіла встановити рекорд. Його метою було зрозуміти, як працює людський організм. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС. Про це він заявив у новому інтерв'ю. «Я у Києві відвідав місця, що зазнали ракетних ударів. Я зустрічався з людьми, які втратили житло через влучання у їхні квартири. Шокує, що напади такого масштабу на цивільну інфраструктуру є можливими. Тож ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я молюся, щоб вона закінчилася ще до вступу України в Євросоюз», – розповів він. На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів: «Це вимагає припущення, що війна триватиме дуже довго, а я не хочу навіть уявляти собі такого. Утім, це можливо, у тому сенсі, що якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною, то він стрімко зростає. Це дійсно надзвичайно», – додав Ірландський прем'єр. У цьому контексті він згадав сейф для розвитку оборонпрому України або 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС. Тож між Україною та Європейським Союзом вже зараз існує безпрецедентний рівень взаємодії. Президент Зеленський виступає на початку кожного саміту ЄС. Він приїжджає на всі наші ключові зустрічі. Він був нещодавно у Ірландії. Ми запросили його на відкриття ірландського головування. Навіть ці кроки вже роблять Україну та Європу ближчими одна до одної, підкреслив він. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що готовий виступити проти президента США Дональда Трампа, аби захистити національні інтереси Британії понад усе, якщо це буде правильним кроком. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Бернем зазначив, що його перша зустріч із Трампом пройшла добре, і він вважає його дуже привітним. Однак на два запитання про те, чи довірятиме він президенту США, він не дав прямої відповіді, сказавши: «Світ змінюється, чи не так? І, звісно, треба просто оцінювати ситуацію по мірі її розвитку». Також у інтерв'ю Бернем сказав: «Я ні в якому разі не можу сказати, що не буду дотримуватися іншої думки, ніж Трамп, що мені не доведеться висловлювати іншу ідею, яка є правильною для Великої Британії». Бернем зазначив: «Моя сила полягає в тому, що я залишаюся близьким до людей, до громадськості, і це не зміниться на посаді прем'єр-міністра». На запитання, чи висловив би він критику на адресу Трампа, якби це було правильно, він відповів: «Звичайно, потрібно насамперед захищати власні національні інтереси. Саме це від тебе вимагається, якщо ти хочеш належним чином виконувати цю роботу». Бернем також зазначив, що у нього були побоювання щодо того, що американський президент розпочне конфлікт з Іраном. Міністерство закордонних справ Литви після зміни уряду відновило переговори з представництвом Тайваню щодо плану дій з економічного співробітництва. Як зазначається, переговори були тимчасово призупинені в червні у зв'язку з реорганізацією Кабінету міністрів новим урядом. Тепер у МЗС Литви зазначили, що зміцнення економічного співробітництва з Тайванем залишається довгостроковим пріоритетом зовнішньої політики і що Литва має намір підписати план дій з економічного співробітництва після завершення переговорів. За інформацією міністерства, план спрямований на налагодження стійких економічних зв'язків та підтримку розвитку литовських секторів високих технологій. Також у міністерстві наголосили, що позиція Литви щодо Тайваню залишається незмінною і що країна прагне поглибити практичну співпрацю у сферах, що приносять взаємну користь, зокрема у торгівлі, бізнесі, освіті, науці, культурі та міжлюдських контактах. Нагадаємо, у лютому екс-прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою «Тайванське», аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою. Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії. Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 «Правосуддя, свобода та безпека». Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках європейського плану зростання для Західних Балкан, йдеться у повідомленні уряду. У ньому, зокрема, сказано, що уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС, а саме Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина, з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в'їзду до Чорногорії. В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом'якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим. Нагадаємо, Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю. 22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне залишаються високими, хоча різких змін за вихідні не відбулося. Так, вартість бензину та автогазу на більшості автозаправок не змінилася. Водночас ціни на дизельне пальне на окремих АЗС скоригували. Подекуди воно подорожчало на 1-2 гривні за літр, а в окремих випадках трохи подешевшало. Наразі вартість дизеля коливається від майже 90 до 98 гривень за літр. Попри зниження світових цін на нафту, експерти пояснюють, що український ринок і надалі перебуває під тиском через логістичні труднощі, високий попит і наслідки російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Через російські обстріли без світла залишаються споживачі у 6 областях України. За даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через спеку суттєво зросло споживання електроенергії. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно до 16-ї години, коли активно працюють сонячні електростанції. А у вечірній час із 17-ї до 23-ї години за можливості обмежити споживання електроенергії. У Німеччині закликають створити загальнонаціональний план захисту від спеки. Державний секретар з питань охорони довкілля заявив, що Україна має підготувати єдину систему реагування на екстремальні температури вже до наступного літа. За його словами, окремі федеральні землі вже мають власні плани дій. Однак загальнодержавного механізму поки немає. Посадовець наголосив,

0: що через зміну клімату Німеччина повинна швидше адаптуватися до хвиль спеки, а до цієї роботи мають долучатися як органи влади, так і місцеві громади. У Євросоюзі запрацювали нові правила для штучного інтелекту. Так, від початку серпня в країнах ЄС набули чинності вимоги, які зобов'язують чітко позначати контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту. Це стосується, зокрема, діпфейків, а також зображень, аудіо, відео і текстів, створених ШАІ. Крім того, користувачів обов'язково мають попереджати, якщо вони спілкуються не з людиною, а з чат-ботом чи іншою системою штучного інтелекту. За порушення нових правил компаніям загрожують штрафи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Дослідники з Техаського університету в Остіні створили новий матеріал для 3D-друку, який імітує одну з ключових властивостей людських тканин – здатність вибірково пропускати одні молекули та затримувати інші. Розробка може знайти застосування в медицині, робототехніці, очищенні води та навіть у відновленні цінних мінералів зі стічних вод. Згідно з дослідженням, головною перевагою матеріала є простий спосіб виготовлення. Замість складних і повільних методів дослідники використали змішування та центрифугу, щоб щільно об'єднати мільярди мікроскопічних крапель води. Між ними утворюються тонкі мембрани, які з'єднуються між собою подібно до клітин у живих тканинах. Це дозволило створювати великі тканиноподібні структури всього за кілька хвилин. Науковці зазначили, що матеріал адаптується під різні завдання. Завдяки біосумісній структурі його можна використовувати як каркас для вирощування нових тканин або навіть органів. Крім того, гнучкість і здатність реагувати на зовнішні впливи роблять його перспективною основою для створення м'яких роботів. Такі роботи можуть застосовуватися під час хірургічних операцій, пошуково-рятувальних місій або роботи в небезпечних умовах, де традиційна техніка є малоефективною. Крім того, технологію можна адаптувати для очищення стічних вод. Під час експериментів дослідники показали, що матеріал здатний вибірково вилучати амоній, а в майбутньому його планують використовувати для відновлення літію та інших рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва акумуляторів. За словами авторів, технологія стала результатом понад 10 років досліджень. На думку дослідників, матеріал можна легко масштабувати та відтворити в більшості лабораторій, оскільки він не потребує дорогого чи складного обладнання. Затоплені підвали чи обвалені тунелі – одні з найнебезпечніших місць для пошуку людей. Щоб розв'язати цю проблему, міжнародна група вчених запропонувала незвичне рішення – одягнути тарганів у крихітні костюми, які самі виробляють кисень. Завдяки цьому комахи можуть перебувати під водою до 3 годин поспіль. Кіборги-комахи влаштовані так, що на живій тварині закріплена мініатюрна електроніка. Простими словами, природа дає рух завдяки лапкам та м'язам таргана, а вчені беруть на себе роль кермувальника. Слабкі електричні сигнали впливають на органи чуття, змушуючи комаху повертати в потрібному напрямку. Під водою таргани зазвичай не можуть дихати звичайним повітрям, тому костюм подає кисень прямо до дихальних отворів на тілі комахи. У пристрої немає жодних важких насосів чи балонів зі стиснутим повітрям, а спеціальна мембрана надійно захищає від води. Під час випробувань без костюма тарган переставав рухатися вже за 2 хвилини, тоді як у спеціальному спорядженні комахи залишалися активними від 2 до 3 годин. Спочатку під водою вони рухалися зі швидкістю майже 8 см за секунду, а через 3 години цей показник дещо знижувався через втому. Комахи успішно витримали падіння з висоти метра, пройшли довгий тунель та змогли протиснутися крізь щілину за вишки менше 2,5 сантиметрів. У майбутньому такі кіборги-комахи допоможуть рятувальникам обстежувати завали, куди не можуть пролізти ані люди, ані традиційні роботи. Підліткові спогади можуть не стиратися, а тимчасово ставати недоступними через перебудову мозку. До такого висновку дійшли вчені після експериментів на мишах. Згодом частина цих спогадів поверталася, але вже менш точною. Дослідження показало, що наприкінці підліткового віку в мозку мишей відбувається перебудова ділянки, яка відповідає за збереження та відтворення довготривалої пам'яті. Йдеться про ділянку, яка допомагає пов'язувати події з місцем, обставинами та вже наявними спогадами. Водночас у гіпокампі, який відіграє ключову роль у формуванні нових спогадів, таких змін не зафіксували. Це свідчить, що різні частини системи пам'яті дозрівають по-різному. Науковці пояснили, що мозок продовжує розвиватися не лише в підлітковому віці, а й у молодому дорослому. За їхніми словами, перебудова, ймовірно, допомагає мозку надавати перевагу новішим спогадам, сформованим у дорослому віці, навіть якщо через це старі стають менш доступними. Щоб перевірити це, дослідники провели експерименти з мишами. Тварин помістили до камери, де вони отримували слабкий удар струмом. Незабаром після цього миші завмирали, коли знову потрапляли в те саме місце, що свідчило про запам'ятовування неприємної події. Однак через кілька тижнів миші, які пережили цей досвід у ранньому підлітковому віці, часто вже не демонстрували такої реакції. При цьому дорослі тварини продовжували пам'ятати подію. Дослідники встановили, що спогади не зникли. Коли мишам нагадували про пережиту ситуацію в іншому місці, вони знову починали боятися її. Це означає, що інформація залишалася в пам'яті, але тимчасово була недоступною для відтворення. До середнього дорослого віку багато таких спогадів поверталися самостійно, проте вони ставали менш точними. Наприклад, миші починали боятися не лише місця, де отримали удар струмом, а й інших схожих середовищ. Автори роботи припускають, що така зміна може допомагати зберігати загальний життєвий досвід, навіть якщо дрібні деталі поступово стираються. Дослідження проводили лише на мишах, тому поки що невідомо, чи відбуваються такі самі процеси в людей. Водночас науковці зазначили, що людський мозок також продовжує активно дозрівати приблизно до середини 3-го десятиліття життя. Тому ці результати можуть допомогти краще зрозуміти розвиток пам'яті та деяких психічних розладів, які часто проявляються саме в пізньому підлітковому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Toyota оновила повнорозмірний пікап «Тундра» для 2027 модельного року. Автомобіль отримав перероблену передню частину, сучаснішу мультимедійну систему та новий заводський пакет для далеких подорожей бездоріжжям. Пакет створили на основі комплектації SR5 для покупців, яким потрібен підготовлений до бездоріжжя пікап, але без переходу до найдорожчих виконань. Він передбачає оновлені великі шини, посилену підвіску, додатковий захист днища та передні буксирувальні гаки. До оснащення також входять блокування заднього диференціала, система вибору налаштувань для різних типів покриття і платформа, яка допомагає підтримувати низьку швидкість на складних ділянках. У салоні всіх «Тундра» відтепер встановлюватимуть 14-дюймовий екран із новою версією мультимедіа. Система підтримує зв'язок 5G, дає змогу налаштовувати головний екран за допомогою віджитів і швидше реагує на голосові команди після звернення «Привіт, Toyota». Стандартним стане і вбудований відеореєстратор. Він використовує зовнішні камери автомобіля та зможе зберігати 20-секундні записи, створені вручну або автоматично після певної події. Оновлений цифровий ключ дозволяє відчиняти і запускати пікап за допомогою сумісного смартфона, а доступом можна поділитися ще з 5 водіями. Завдяки NFC ключ певний час працюватиме навіть після розрядження телефона. Пікапи надалі пропонуватимуть із бензиновою та гібридною силовими установками. За безпеку відповідатиме новий комплекс з удосконаленими датчиками та точнішим розпізнаванням перешкод. Він об'єднує автоматичне гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне дальнє світло та інші помічники. Повні характеристики і ціни Toyota Tundra 2027 року компанія оприлюднить восени 2026-го. Кія готує Sportage до найбільшої зміни за останні роки. Модель відмовиться від нинішнього складного дизайну на користь простіших форм, просторішого кузова та ширшої гібридної гами. Кія не випадково переглядає характер однієї зі своїх найпопулярніших моделей. Технічно споріднений Hyundai Tucson наступного покоління також стане більшим і кутастішим, тому обидва кросовери поступово відходять від сміливих експериментів нинішньої генерації. Водночас Sportage збереже власне оформлення оптики та передньої частини, щоб не перетворитися на копію Hyundai. Разом із дизайном може змінитися і склад силових установок. За попередньою інформацією, в Європі Kia розглядає відмову від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. У такому разі покупцям запропонують модифікації на 48 вольт, класичні гібриди та плагін гібриди. Новий Sportage також може отримати модернізовану гібридну систему зі збільшеною батареєю та потужнішим електродвигуном. Це має одночасно поліпшити динаміку і зменшити витрату пального. Для плагін гібрида прогнозують запас ходу на електротязі до 100 кілометрів. У центрі передньої панелі салону буде розміщено великий окремий дисплей нової мультимедійної системи. Hyundai Motor Group поступово впроваджує цю програмну платформу у своїх наступних моделях, а Sportage має стати одним із перших автомобілів Kia з новим інтерфейсом. До прем'єри ще залишається чимало часу, тому зовнішність і салон випробувального автомобіля можуть змінити. Очікується, що Kia представить новий Sportage наприкінці 2027 року. Якщо попередня інформація підтвердиться, зміна покоління принесе моделі не просто інший дизайн, а новий характер. Кросовер стане просторішим, практичнішим і значно більше залежатиме від гібридних технологій. Кабріолет Гелендваген повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4-літровий V8 Twin Turbo. Автомобіль презентують найближчим часом. Авто є чотиридверним, а великий на обома рядами сидінь, м'який дах має електропривод. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки. Під капотом Гелендвагена буде 4-літровий V8 Twin Turbo турбо на 585 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди і розвивати 240 км на годину. Очікується, що кабріолет Гелендваген буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках. Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes-Benz G-Class із моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes-Maybach G650. Після цього кабріолети Mercedes-Benz G-Class випускали лише тюнінг-ательє. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7400 автомобілів були новими, що на 17% більше, ніж торік. Водночас імпорт уживаних дизельних автомобілів скоротився на 10% і становив 22 600 одиниць. Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. До першої п'ятірки також увійшли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan. Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит мав Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe. Попри загальне скорочення сегмента, продажі нових дизельних автомобілів продовжують зростати, тоді як зниження ринку відбулося через зменшення імпорту вживаних автомобілів із дизельними двигунами.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія фарби. Як кольори змінили світ. Коли ми дивимося на старовинні будівлі, картини чи навіть звичайні речі навколо нас, ми майже не замислюємося, що за кожним кольором стоїть тисячолітня історія. Фарба здається просто матеріалом для прикрашання, але насправді вона впливала на релігію, владу, мистецтво, торгівлю і навіть на політику. Колись один колір міг коштувати дорожче за золото, а секрет його виготовлення могли приховувати століттями. Перші фарби з'явилися ще задовго до появи цивілізацій. Давні люди використовували природні матеріали – глину, вугілля, крейду, кров тварин, соки рослин і мінерали. Найвідомішими прикладами є печерні малюнки первісних людей, яким понад 30 тисяч років. Вони малювали тварини, сцени полювання та символи. Для червоного кольору використовували охру – мінерал із великим вмістом заліза, для чорного – деревне вугілля або сажу, а для білого – подрібнені камені. Ці малюнки були не просто прикрасою. Деякі історики вважають, що вони могли мати ритуальне значення. Тобто перша фарба була не способом зробити щось красивим, а способом передати інформацію, вірування та уявлення про світ. З розвитком цивілізації фарба стала символом влади. У стародавньому Єгипті кольори мали особливе значення. Зелений символізував життя, чорний – родючість землі, синій – небеса і богів, а золотий асоціювався з безсмертям. Єгиптяни створювали складні пігменти і використовували їх для розпису храмів, статуй і гробниць. Особливо цікавим був єгипетський синій – один із перших штучно створених пігментів у світі. Люди навчилися виготовляти його ще приблизно 4,5 тисяч років тому. Для цього потрібно було нагрівати суміш піску, міді та інших речовин при дуже високій температурі. Цей колір був настільки цінним, що його використовували для зображення богів і важливих людей. У стародавньому Римі фарба стала частиною повсякденного життя. Римляни фарбували будинки, статуї, кораблі та військове спорядження. Проте багато хто зараз уявляє античні статуї білими, хоча насправді вони часто були яскраво розфарбованими. Через тисячі років фарба стерлася і залишився лише

0: добували переважно в Центральній Азії. Його привозили здалеку, тому він міг коштувати дорожче за золото. Через свою ціну ультрамарини часто використовували лише для найважливіших частин картин. Наприклад, художники могли фарбувати ним одяг Діви Марії, щоб підкреслити її особливий статус. Фактично, колір на картині міг показувати, наскільки багатим був замовник. Але фарба була не лише мистецтвом. Вона могла впливати на розвиток науки та промисловості. У 18-19 століттях почали активно шукати способи створення штучних пігментів. Люди хотіли отримувати яскраві кольори дешевше і швидше. Одним із важливих моментів стала поява синтетичних барвників. У 1856 році британський хімік Вільям Генрі Перкін випадково створив перший синтетичний барвник – мовеїн. Спочатку він шукав ліки, але отримав яскраву фіолетову речовину. Цей випадок показав, що кольори можна створювати не лише з природних матеріалів. Після цього почалася справжня революція у виробництві фарб. Нові технології дозволили отримувати більше кольорів, які були доступнішими для звичайних людей. Якщо раніше яскравий одяг чи кольорові стіни були ознакою багатства, то тепер вони стали доступними майже всім. У 20 столітті фарба змінила навіть вигляд міст. З появою автомобілів, реклами та масового виробництва кольори стали частиною повсякденного життя. Яскраві вивіски, кольорові автомобілі, фарбовані будинки – усе це стало можливим завдяки розвитку хімії. Цікаво, що фарба відіграла роль у військовій історії. Наприклад, камуфляж з'явився саме через необхідність приховувати солдатів і техніку. Колір перестав бути лише прикрасою, він став способом захисту. Армії почали використовувати спеціальні малюнки та відтінки, щоб техніка менше помічалася на різні місцевості. Сьогодні фарба здається звичайною річчю, яку можна купити майже в будь-якому магазині. Але колись заради неї люди відкривали торгові шляхи, воювали за ресурси та створювали складні технології. За одним шаром фарби може стояти історія цілої епохи. Фарба – це не просто суміш пігменту і речовини, яка тримає його на поверхні. Це спосіб, яким людство залишало сліди свого існування. Від печерних малюнків до сучасних міст кольори показують, що люди завжди прагнули не лише виживати, а й створювати красу. Історія фарби доводить, іноді найзвичайніші речі мають за собою найцікавішу історію. Те, що сьогодні здається простим кольором на стіні, колись могло бути символом влади, багатства або навіть причиною великих змін у світі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне залишаються високими, хоча різких змін за вихідні не відбулося. Так, вартість бензину та автогазу на більшості автозаправок не змінилася. Водночас ціни на дизельне пальне на окремих АЗС скоригували. Подекуди воно подорожчало на 1-2 гривні за літр, а в окремих випадках трохи подешевшало. Наразі вартість дизеля коливається від майже 90 до 98 гривень за літр. Попри зниження світових цін на нафту, експерти пояснюють, що український ринок і надалі перебуває під тиском через логістичні труднощі, високий попит і наслідки російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Через російські обстріли без світла залишаються споживачі у 6 областях України. За даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через спеку суттєво зросло споживання електроенергії. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно до 16-ї години, коли активно працюють сонячні електростанції. А у вечірній час із 17 до 23 години за можливості обмежити споживання електроенергії. У Німеччині закликають створити загальнонаціональний план захисту від спеки. Державний секретар з питань охорони довкілля заявив, що Україна має підготувати єдину систему реагування на екстремальні температури вже до наступного літа. За його словами, окремі федеральні землі вже мають власні плани дій. Однак загальнодержавного механізму поки немає. Посадовець наголосив, що через зміну клімату Німеччина

0: Німеччина повинна швидше адаптуватися до хвиль спеки, а до цієї роботи мають долучатися як органи влади, так і місцеві громади. У Євросоюзі запрацювали нові правила для штучного інтелекту. Так, від початку серпня в країнах ЄС набули чинності вимоги, які зобов'язують чітко позначати контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту. Це стосується, зокрема, діпфейків, а також зображень, аудіо, відео і текстів, створених ШАІ. Крім того, користувачів обов'язково мають попереджати, якщо вони спілкуються не з людиною, а з чат-ботом чи іншою системою штучного інтелекту. За порушення нових правил компаніям загрожують штрафи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Київській обласній бібліотеці для дітей відбулося відкриття імерсивного простору вивчення книги «Коло трипілля. Від глини до коду». Проєкт присвячений трипільській культурі та її значенню для формування української ідентичності. Про це повідомило Міністерство культури. Вітаючи учасників заходу, заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар наголосила, що сучасні бібліотеки дедалі більше стають просторами для об'єднання громад, освіти, культурного діалогу та впровадження цифрових інновацій. Бібліотеки сьогодні стають центрами культурної стійкості та розвитку громад. Поєднання книги, музейної спадщини і цифрових рішень відкриває нові можливості для популяризації української культури, створює простір для навчання, діалогу та взаємодії. Важливо, щоб такі інноваційні проєкти розвивалися і ставали доступними для громад по всій Україні, зазначила вона. Як зауважили у Мінкульті, простір «Коло трипілля. Від глини до коду» створений для занурення читачів у тематику книги через поєднання історико-культурного контексту, музейних реплік, експонатів та інтерактивних елементів. Зокрема, він став важливим кроком розвитку бібліотек Київщини як сучасних культурних центрів, де традиційні формати роботи доповнюються інноваційними підходами до вивчення та популяризації національної літератури та спадщини. Стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора внесені до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Відповідне рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. Йдеться у повідомленні, супутниковий аналіз ЮНЕСКО виявив значні втрати на території об'єкта внаслідок нового будівництва та масштабних археологічних розкопок. Організація відзначає, що культурний об'єкт включає залишки міста, заснованого дорійськими греками у 5 столітті до нашої ери на північному узбережжі Чорного моря разом із прилеглою сільськогосподарською територією. Він є винятковим свідченням взаємодії між грецькою, римською та візантійською спільнотами, а також діяльності торговельного центру, який упродовж майже 2000 літ сполучав різні торговельні шляхи Чорного моря. Таяна представила нову романтичну композицію «Марічка». Головна героїня композиції – збірний образ закоханої жінки, яка прислухається до себе, відкриває серце та дозволяє коханню змінити власний світ. Через прості символи Таяна розповідає про ніжність, жіночність і внутрішню свободу. Артистка зазначила, що пісня народилася як музична історія про довіру до власних почуттів, коли більше не хочеться приховувати емоції чи боятися зробити крок назустріч іншій людині. У цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритми, закохується під красиві ритми чоловічого серця, поділилася Таяна. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video знімає новий серіал «Робокоп». Він отримає 8 епізодів. Як і у попередніх фільмах, серіал розповість про те, як гігантський технологічний конгломерат переконує місто розмістити у своїх поліцейських силах потужного робота, якому імплантували свідомість улюбленого загиблого офіцера. Сценаристом, виконавчим продюсером та шоуранером серіалу стане Пітер Око. Ба більше, співавтори оригінального фільму «Робокоп» 1987 року Майкл Майнер та Ед Ноймайер також працюватимуть над новим серіалом. Я вже давно є великим шанувальником «Робокопа», тож можливість допомогти перенести цей світ на телебачення – це здійснення мрії. Те, що Пол Верховен створив у 1987 році, випередило свій час на десятиліття, а питання про технології, ідентичність і те, чиїм інтересам насправді служать корпорації, сьогодні стали ще актуальнішими. Ми прагнемо зберегти все, що зробило оригінальний фільм культовим, підкреслити його актуальність у сучасному технологічному світі і водночас створити щось справді нове для глобальної аудиторії, сказав Пітер Око. Нагадаємо, оригінальний фільм «Робокоп» розповідає історію поліцейського Алекса Мерфі, який потрапляє в засідку банди злочинців. Вони жорстоко розстрілюють його. Після того, як лікарям не вдається врятувати Мерфі, його тіло використовують у програмі «Робокоп», перенісши свідомість офіцера до кібернетичного тіла. DC Studios опублікувала повноцінний трейлер горору «Глиноликий». У ньому показали деформації тіла та моторошні наслідки експериментального лікування головного героя. Фільм стане першим горором нового кіновсесвіту DC. Також автори вперше докладніше показали перетворення героя на монстра, знайомого за коміксами та мультсеріалом «Бетмен». У квітні DC Studios показала перший тизер, але тоді фінальну форму глиноликого демонстрували лише частково. Новий ролик значно сильніше акцентує на тілесному горорі та практичних ефектах. Режисером стрічки став Джейм Воткінс, відомий за фільмами «Не говори зі злом», «Жінка в чорному» та «Райське озеро». Прем'єра глиноликого запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення підвищити тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії для бізнесу. Відтепер тариф для користувачів системи, крім підприємств «Зеленої електрометалургії», зросте на 25% і становитиме 928 гривень 45 копійок за 1 мегаватт-годину. Натомість для підприємств «Зеленої електрометалургії» тариф збільшиться на 50% і становитиме 653 гривні 26 копійок за 1 мегаватт-годину. Член правління «Укренерго» Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику. У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наш механізм регулювання цін прив'язаний до курсового рівня. Тому ми просимо відкоригувати тарифи, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання, сказав Юрик. Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів. Кількість користувачів застосунку «Укрзалізниці» сягнула 7 мільйонів. І через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди. Ми розробляли цей застосунок у перші місяці повномасштабної війни, щоб пасажири оперативно отримували інформацію про свої поїздки. Відтоді він виріс із простого сервісу для купівлі квитків у щось значно більше, говориться у повідомленні від «Укрзалізниці». У застосунку можна оформити поїздку для попутника, додати домашнього улюбленця чи багаж, перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі тощо. За рік ми зросли на 2 мільйони користувачів, це майже 40% приросту. Сьогодні через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди «Укрзалізниці», найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі, розповіли в «Укрзалізниці». За цей час через застосунок придбали 67 мільйонів квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні. Цього року застосунок отримав і нову функцію. Тепер у ньому можна купити не лише квитки на поїзди далекого сполучення, а й приміські. Уже 1,5 мільйона таких квитків придбали онлайн, зазначили у компанії. Ще одна функція, яку пасажири використовують дедалі частіше – автовикуп. Він відстежує потрібний рейс і автоматично купує квиток, щойно з'являється вільне місце. Від початку 2026 року завдяки автовикупу пасажири отримали понад 400 тисяч квитків, розповіли в «Укрзалізниці». «Укрпошта» встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України. Наразі 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування у черзі. Національний поштовий оператор продовжує масштабувати новий формат обслуговування – комірки швидкої видачі. Це внутрішні поштомати, які розміщують безпосередньо у відділеннях «Укрпошти», говориться у повідомленні. Наразі проєкт охоплює вже 15 областей, де встановлено майже 400 із запланованих 600 комірок. Мета рішення – розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях, завдяки чому вже зараз 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування, зазначила «Укрпошта». Попри зовнішню схожість із традиційними вуличними терміналами, новий формат має принципові конструктивні та логістичні відмінності, зазначив поштовий оператор. Система ще на етапі сортування визначає відповідні відправлення і направляє їх напряму в комірку, оминаючи стелажі зберігання оператора. Комірки працюють виключно всередині відділень, тому їхній графік прив'язаний до годин роботи конкретної філії. Щоб забрати замовлення, відвідувач оминає загальну чергу, біля комірки вводить смс-код і забирає відправлення без залучення працівника пошти. Компанія нагадує, що повністю автоматизувала свої сортувальні хаби по всій країні, створивши інфраструктуру з потенційною потужністю обробки до 3 мільйонів відправлень на добу. Тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року. Про це заявила Всеукраїнська аграрна рада. За оцінками експертів ради, у 2026-2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81 мільйона 400 тисяч тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції для споживання та експорту становитиме 85 мільйонів тонн. Водночас Україні необхідно експортувати приблизно 67 мільйонів тонн агропродукції. Проте за умови зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися, що створить надлишок продукції на внутрішньому ринку. За даними асоціації, через зупинку закупівель трейдерами, закупівельні ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7 тисяч гривень за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва. Всеукраїнська аграрна рада наголосила, що поєднання проблеми з морською логістикою, пошкодженою портовою інфраструктурою, обмеженням експорту та зростанням вартості ресурсів створює загрозу збитковості виробництва, банкрутства підприємств і розриву виробничого циклу. На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки, йдеться у зверненні. Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів. Серед пропозицій – пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми 5-7-9%.
1: Економічний огляд на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як зброя змінила долю великих імперій? Приклади з Риму, Османської імперії чи Монгольської держави. Уявіть, що ви живете в 5 столітті, ви стоїте на мурі великого римського міста. Перед вами десятки тисяч варварів, у вас є найкраща армія світу. Солдати дисципліновані, обладунки блищать, мечі гострі. Ви впевнені, що Рим знову переможе. Але проходить кілька десятиліть, і імперія, яка панувала майже над усім Середземномор'ям, перестає існувати. Що сталося? Невже її солдати раптом стали слабшими? Насправді ні, просто світ змінився швидше, ніж Римська імперія. Римляни створили майже ідеальну військову машину. Їхній короткий меч «Гладіус» здавався дивною зброєю. Він був значно коротший за мечі багатьох ворогів, але в цьому і був секрет. Римський солдат не розмахував мечем, як у кіно. Він стояв пліч-опліч із товаришами за величезним щитом і наносив короткі уколи. Це було швидше, безпечніше і смертельніше. Перед тим, як почати бій, легіонери кидали пілум, а важкий спис із хитрою конструкцією. Після удару його металевий стрижень згинався. Якщо спис застрягав у щиті ворога, той уже не міг ним користуватися. Щит доводилося або кидати, або воювати з величезною металевою палицею, що отеліпалася спереду. Римляни були настільки дисциплінованими, що могли за кілька годин побудувати укріплений табір навіть після довгого переходу. Вони копали ріви, насипали вал і ставили дерев'яний частокіл. Інші армії просто лягали спати, римляни ж засинали за власними стінами. Здавалося, таку систему неможливо перемогти. Але на сході вже з'явилися воїни, які взагалі не хотіли битися так, як римляни. Вони не йшли в рукопашний бій, вони навіть не підходили близько. Вони просто кружляли навколо армії, засипаючи її стрілами. Через кілька століть цей стиль війни доведуть до досконалості монголи. Коли в Європі говорили слово «монгол», люди часто уявляли жорстоких вершників, які виникали ні звідки. Насправді їхньою головною зброєю був навіть не лук, їхньою головною зброєю була швидкість. Монгольський воїн майже все життя проводив у сідлі. Дитина вчилася їздити верхи раніше, ніж добре ходити. Кожен боєць мав не одного, а 4-5, іноді навіть 10 коней. Коли один втомлювався, він просто перестрибував на іншого. Завдяки цьому монгольська армія проходила за день таку відстань, яку європейські війська долали за 3 або 4 дні. Їхній композитний лук був справжнім технічним дивом. Його робили не лише з дерева. Усередині були шари рогу, дерева і сухожиль тварин. Така конструкція накопичувала величезну силу. Монгольська стріла могла пробити обладунок на відстані, на якій європейські лучники вже майже не становили загрози. Але найстрашнішою була не сама зброя. Монголи майже ніколи не билися чесно. Вони могли вдавати панічну втечу цілий день. Ворог бачив, що супротивник тікає, і починав переслідування. Стрій ламався, кіннота відривалася від піхоти, командири втрачали контроль, і саме тоді монголи різко розверталися. Тисячі вершників одночасно випускали град стріл, потім знову відступали і знову стріляли. Ця тактика працювала настільки добре, що багато армій програвали битву ще до того, як встигали вдарити мечем. У 1241 році монголи розгромили об'єднані сили європейських лицарів у битві при Легниці. Лицарі були впевнені, що їхні важкі обладунки зроблять їх майже невразливими. Але вони не могли наздогнати супротивника. Поки вони безуспішно намагалися атакувати, монголи методично розстрілювали їх із луків. Проте навіть монгольська армія зрозуміла одну просту істину – якщо хочеш завоювати світ, недостатньо мати власну зброю. Потрібно навчитися користуватися чужою. Під час походів у Китай вони швидко освоїли порохову зброю, облогові машини та військову інженерію. Якщо якийсь народ мав технологію кращу за їхню, монголи не вважали її ворожою, вони просто забирали її собі. Через 200 років людство побачило ще одну революцію. 1453 рік. Константинополь. Місто, яке понад 1000 років вважалося майже неприступним. Його мури пережили десятки облог. Вони витримували тарани, катапульти, драбини, вогонь. Багато хто вважав, що ці стіни неможливо зруйнувати. Але цього разу до міста прийшла нова зброя. Османський султан наказав відлити величезні гармати. Деякі ядра важили сотні кілограмів. Щоб перевести одну таку гармату, були потрібні десятки. десятки волів і сотні людей. Коли вона стріляла, гуркіт було чути за багато кілометрів. Постріл ще один і ще. Те, що століттями не могли зробити мечі та тарани, гармати зробили за кілька тижнів. У мурах з'явилися проломи, Константинополь впав, і разом із ним фактично закінчилася ціла історична епоха. Після цього всі зрозуміли, старі фортеці більше не гарантують безпеки. По всій Європі почали будувати зовсім інші укріплення – нижчі, товстіші, зі складною системою бастіонів. Архітектуру змінили не мода, її змінила зброя. З'явилася дивна ситуація. Селянин, який кілька місяців навчався стріляти з рушниці, міг убити професійного воїна, який тренувався все життя. Це повністю змінило суспільство. Війни більше не вигравали окремі герої. Їх почали вигравати держави, які могли виробити більше гармат, більше рушниць, більше пороху. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».
2: Мабуть, людство дуже молоде.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні зростає кількість боргів за комунальні послуги. Так, від початку року відкрито понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через несплату комуналки. І майже дві третини з них досі залишаються відкритими. Найчастіше українці заборгували за теплопостачання. Це 43% усіх нових справ. Найбільше нових проваджень зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Загалом у єдиному реєстрі боржників нині налічується майже 830 тисяч записів про борги за комунальні послуги. Водночас уряд нагадав, у випадку суттєвого погіршення якості теплопостачання чи гарячої води через російські обстріли, споживачі можуть сплачувати лише 20% вартості таких послуг. Росія продовжує знищувати українські автозаправні комплекси. Так, від початку цього року внаслідок російських атак пошкоджено 37 автозаправних комплексів державної групи «Нафтогаз». Частину об'єктів уже вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і досі не працюють. У компанії наголошують, що автозаправні комплекси є важливою частиною цивільної інфраструктури, адже забезпечують пильним екстрені служби, медиків, рятувальників і громадський транспорт, особливо у прифронтових регіонах. Через рекордне обміління Дунаю в Будапешті виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Під час обстеження річки сапери вилучили 10 танкових снарядів, ручну гранату та інші вибухонебезпечні предмети, які оголилися через різке падіння рівня води. Крім того, на березі знайшли середньовічну гарматну кулю. На час роботи саперів рух транспорту в цьому районі тимчасово обмежували. Додам, обміління Дунаю вже спричиняє серйозні проблеми для Угорщини. Влада попереджає про ризик енергетичної кризи через можливу зупинку єдиної атомної електростанції країни, а також запроваджує заходи з економії електроенергії. Юнацька збірна України з баскетболу стала третьою на Baltic Cup. На міжнародному турнірі в латвійській Ризі українські баскетболістки до 16 років посіли третє місце. Наша команда поступилася збірним Литви та Латвії, але впевнено перемогла Естонію. Додам, що переможцем турніру стала збірна Латвії, яка виграла всі свої матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Компанія Samsung представила свої перші інтелектуальні окуляри, які працюють на базі Шаї Gemini та створені для повсякденного використання. Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm. Новинка працює на платформі Android XR та обладнана камерою, мікрофонами, динаміками і сенсорними зонами на дужках, що дозволяє знімати фото та відео, а також керувати пристроєм за допомогою голосових команд, дотиків і жестів та через підключені пристрої. Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy, включно з Galaxy Ring та Galaxy Watch, хоча підтримка жестів доступна лише для годинників Galaxy Watch 9 і новіших. Функціональність окулярів охоплює підсумовування довгих повідомлень, читання ключової інформації вголос, живий переклад, збереження відзнятої текстової інформації у Samsung Notes, а також навігацію та розпізнавання об'єктів довкола. Вбудована камера дозволяє Gemini бачити те саме, що й користувач, надаючи контекстні підказки у реальному часі, а під час відеодзвінків можна ділитися побаченим, залишаючи руки вільними. Пристрій може підтримувати більш корисні подальші взаємодії, розуміючи поточний контекст користувача та пов'язуючи відповідну інформацію між завданнями. Окуляри підтримують роботу з додатками Google та Samsung. Час автономної роботи новинки становить до 9 годин при змішаному використанні, а зарядний футляр забезпечує ще 7 повних циклів заряджання. Компанія поки не оголосила ціну та точну дату виходу своїх інтелектуальних окулярів, але очікується, що новинка з'явиться у продажу до кінця року. Під час покупки буде доступна опція встановлення лінз із діоптріями, а в майбутньому можуть з'явитися нові стилі оправ. Понад половину всього інтернет-трафіку вже створюють не люди, а автоматизовані системи. Водночас, дедалі більше користувачів отримують відповіді від ШАІ прямо в пошуку Google і рідше переходять на сайти, що може вплинути на відвідуваність і доходи. Нове дослідження, на яке звернуло увагу видання The New York Times, свідчить, що користувачі все частіше залишаються в AI Google замість переходу на веб-сторінки. За даними аналітиків, 75% людей, які почали користуватися цим режимом, не повертаються до звичайних результатів пошуку. Ще один звіт показав, що понад 50% інтернет-трафіку нині припадає на ботів та інші автоматизовані системи. Через це сайти отримують менше реальних відвідувачів, а модель, за якої ресурси заробляють на рекламі, може втратити ефективність. Раніше цього року інше дослідження встановило, що понад 35% нових веб-сторінок уже створюються за допомогою штучного інтелекту. Тобто ШАІ не лише генерує контент, а й дедалі частіше сам його споживає. У Google не погоджуються з такими висновками. Компанія заявляє, що дослідження про 75% користувачів AI не відображає реальну поведінку людей, оскільки учасникам давали неприродні завдання, які могли вплинути на результати. Представники Google також наголошують, що відповіді у функціях пошуку на базі ШАІ є правильними в переважній більшості випадків. Якщо система припускається помилок, компанія використовує такі приклади для подальшого вдосконалення моделей. Водночас автори матеріалу The New York Times навели власний приклад. Вони попросили Google знайти, чи були в історії глави держав або урядів, які називали себе на ім'я Енді. Спочатку ШАІ назвав кількох політиків, але частина інформації виявилася неправдивою. Одне ім'я було написане неправильно, інший політик ніколи не використовував таке скорочення, а ще одну людину система взагалі вигадала. Після уточнення запиту чат-бот визнав помилки, перепросив і повідомив, що попередня відповідь містила недостовірні дані. У матеріалі також зазначається, що люди дедалі рідше вводять короткі пошукові запити. Замість цього вони пишуть довгі звернення, схожі на запити до чат-ботів, очікуючи, що ШАІ сам знайде інформацію, опрацює її та сформулює готову відповідь. Частий перегляд телевізора у середньому віці пов'язали зі зменшенням ділянок мозку, що відповідають за пам'ять, ухвалення рішень і обробку зорової інформації. Водночас саме сидіння без перегляду ТБ такого зв'язку не показало. Дослідники з Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані майже 1700 людей, середній вік яких на початку дослідження становив 53 роки. Учасники повідомили, як часто дивляться телевізор у вільний час, час і скільки сидять на роботі. Понад 20 років по тому їм зробили магнітно-резонансну томографію мозку. У людей, які в середньому віці дуже часто дивилися телевізор, виявили менший об'єм ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю. Також у них були меншими лобові та потиличні частки мозку. Лобові частки відповідають за планування, ухвалення рішень і контроль поведінки, а потиличні обробляють зорову інформацію. Автори зазначили, що отримані результати не можна пояснити лише малорухливим способом життя. Навіть після врахування рівня фізичної активності, індексу маси тіла, наявності діабету, куріння та вживання алкоголю, зв'язок між частим переглядом телевізора і змінами мозку залишався. Неочікувано, люди, які багато сиділи на роботі, навпаки, мали більше об'єм лобових і потиличних часток. На думку дослідників, це може пояснюватися тим, що офісна робота часто потребує концентрації, аналізу інформації та розв'язання завдань, тоді як перегляд телевізора є переважно пасивною діяльністю. Науковці також помітили, що більшість виявлених змін були більш вираженими у чоловіків. Причини такої різниці поки що невідомі і потребують подальшого вивчення. Водночас автори наголосили, що дослідження має обмеження. Дані про перегляд телевізора учасники повідомляли самостійно, а на початку дослідження їм не проводили МРТ мозку. Через це робота показує лише зв'язок між звичкою часто дивитися телевізор і станом мозку, а не доводить, що саме перегляд тебе став причиною виявлених змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Скульптури Ернеста Коткова на Троєщині – бетонна пам'ять району, яку ледь не втратило місто. Троєщина формувалася як один із найбільших житлових масивів Києва у час, коли архітектори намагалися поєднати типове будівництво з мистецтвом. Серед багатоповерхівок і широких площ мали з'являтися місця, здатні створити відчуття затишку та впізнаваності. Важливу роль у цьому задумі відігравали фонтани. Вода додавала руху і звуку, пом'якшувала суворість бетону та перетворювала площу на місце зустрічей. Саме такі фонтани стали основою для робіт українського художника-монументаліста Ернеста Коткова. У 1986 році на Троєщині з'явилися 4 його об'ємно-просторові композиції – водограй, шпаківні, букет та квіт папороті. Вони були частиною цілісного середовища, а не випадковими прикрасами. Скульптура, вода, площа і навколишня забудова мали працювати разом, створюючи емоційний центр серед одноманітних кварталів. Котков не намагався приховати бетон чи перетворити його на імітацію дорожчого матеріалу. Навпаки, художник використовував його масивність, грубу фактуру і пластичні можливості. Водограї бетонні форми взаємодіяли з потоками води. У букеті важкий матеріал складався у подобу рослинної структури, а квіт папороті звертався до міфологічного образу таємничої квітки. Так монументальне мистецтво входило у щоденний маршрут мешканців дорогою до магазину, зупинки чи дому. Особливе місце серед цих робіт посідають шпаківні. Композиція збереглася краще за інші, зокрема тому, що розташована трохи осторонь самого фонтану. Її назва могла здаватися іронічною загадкою про багатоповерхівки, які в побуті іноді називали шпаківнями. Однак робота має значно трагічніший контекст. Її створення збіглося з аварією на Чорнобильській АЕС, після якої частину житла на Троєщині надали переселенцям із Прип'яті та інших постраждалих територій. За поширеним поясненням, образ птахів і нового житла став присвятою людям, яких катастрофа змусила залишити домівки. У цій інтерпретації люди подібні до перелітних птахів. Іноді обставини змушують покинути знайоме місце і будувати життя заново. Крила композиції на старих фотографіях здаються темними, майже обгорілими, що посилює асоціацію з Чорнобилем. Навіть якщо частина такого прочитання виникла вже у пам'яті мешканців, воно показує, наскільки органічно скульптура культура вросла в історію району. Протягом десятиліть роботи Коткова були не музейними експонатами, а частиною повсякденного життя. Біля них зустрічалися, відпочивали, чекали знайомих, гуляли з дітьми. Проте у 2000-х роках фонтани перестали працювати. Разом із водою зникла і значна частина їхньої первісної виразності. Чаші поступово перетворювалися на місця для сміття. Поруч із колишніми гастрономами відкривалися супермаркети, а простір навколо втрачав задуману цілісність. Те, що колись було центром площі, почали сприймати як непотрібну бетонну конструкцію. Найбільшої втрати зазнала композиція «Квіт папороті». Її розбили та зрівняли із землею, звільнюючи місце для паркінгу. Цей випадок показав, як легко місто може втратити монументальне мистецтво, якщо воно не має належного охоронного статусу, документації та відповідального балансу утримувача. Пам'ять і художня цінність поступилися у тоталітарній потребі в додатковому просторі для автомобілів. Занепад скульптур пояснюється не лише браком фінансування і звичкою не помічати те, що роками стоїть поруч. Міські об'єкти стають настільки буденними, що мешканці перестають бачити в них мистецтво. Байдужість поступово виправдовує занедбаність. Якщо об'єкт брудний і не працює, його простіше знести, ніж пояснити, чому він важливий. У 2025 році ситуація навколо збережених композицій почала змінюватися завдяки волонтерській ініціативі. Група небайдужих мешканців і дослідників міста взялася прибирати фонтани та очищувати скульптури. Згодом до роботи долучилася одна із компаній, яка за допомогою професійного обладнання очистила водограй. Після десятиліть пилу, кіптяви та бруду бетон знову посвітлішав, а вода з мийної установки на мить створила ілюзію працюючого фонтану. Для старших мешканців це стало майже поверненням у час, коли площа була доглянутою. Реакція людей показала, що пам'ять про ці місця не зникла. Перехожі зупинялися, дякували волонтерам, згадували, як виглядали фонтани десятиліття тому. Для когось вони пов'язані з дитинством, для когось із першими роками життя на Троєщині, для когось із переселенням після Чорнобильської катастрофи. Саме такі приватні спогади перетворюють бетонну конструкцію на міський меморіал. Водночас очищення поставило питання про правильну реставрацію. Час від часу з'являються пропозиції пофарбувати сірі композиції у яскраві кольори, щоб зробити їх веселішими. Однак таке втручання може знищити авторський задум не менше, ніж багаторічна занедбаність. Коткове працювали із природним кольором бетону, його фактурою, світлом і тінню. Сірий тут не є ознакою незавершеності, а повноцінною частиною художньої мови. Сьогодні скульптури Коткова на Троєщині є не лише залишками радянської містобудівної епохи. Вони розповідають про спробу надати новому району людського масштабу, про Чорнобиль і вимушене переселення, про трансформацію громадських просторів у 1990-2000-х роках. Про домінування комерційної забудови та сучасне повернення інтересу до локальної спадщини. Їхня історія показує, що пам'ятником може бути не лише урочиста статуя на площі. Іноді ним стає фонтан біля супермаркету, який десятиліттями зберігає спогади тисяч людей. Збереження водограю, шпаківень і букета потребує фахового обстеження, правового захисту, консервації та відновлення простору довкола. Важливо не лише врятувати бетон від руйнування, а й повернути композиціям зрозуміле місце у житті району. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання! Як зброя впливала на мову, походження назв, фраз і символів? Зброя завжди була не лише інструментом війни, вона впливала на політику, культуру, мистецтво і навіть на мову. Багато слів, висловів та символів, які ми використовуємо сьогодні, мають військове походження. Часто люди вже не замислюються, що за звичайними словами можуть стояти історії про битви, воїнів, зброю та стародавні традиції. Мова зберігає пам'ять про минуле. Навіть коли певна зброя зникає з поля бою, її назва може залишитися в мові на сотні або навіть тисячі років. Так зброя стає не тільки предметом історії, а й частиною повсякденного життя. Одним із найвідоміших прикладів є слово «меч». У багатьох культурах меч був не просто зброєю, а символами влади, честі та справедливості. У середньовічній Європі вручання меча означало отримання лицарського статусу. Саме тому в мовах різних народів з'явилися вислови, пов'язані з мечем. Наприклад, «підняти меч» означало розпочати боротьбу, а «скласти меч» – здатися або припинити опір. Також від меча походять деякі символи влади. Наприклад, зображення меча часто можна побачити на гербах держави, міст і військових організацій. Він символізує силу, захист і готовність боротися за свої ідеали. Інша важлива зброя, яка сильно вплинула на мову – це щит. У давнину щит був основним засобом захисту воїна. Через це слово «щит» стало символом захисту не тільки у військовому значенні. Ми говоримо «щит від небезпеки», «захистити як щитом», хоча давно не маємо на увазі справжній бойовий предмет. Цікаво, що навіть слово «захищати» пов'язане з ідеєю прикриття від удару. У багатьох мовах поняття оборони походять від образу воїна, який стоїть зі щитом перед іншими людьми. Великий вплив на мову мала також стріла. У давнину луки стріли були однією з найважливіших видів зброї. Образ стріли став символом швидкості та точності. Саме тому сьогодні ми використовуємо вислови «стріла часу», «стрілою помчати», «влучити в ціль». Хоча ці фрази не мають прямого зв'язку з війною, вони походять від властивостей справжньої стріли – швидкого руху та точного попадання. Від стрільби походить і слово «ціль». Спочатку воно використовувалося саме у військовому або мисливському контексті, як об'єкту, який потрібно влучити. Згодом значення стало ширшим. Тепер ціллю може бути будь-яка мета, яку людина хоче досягти. Особливе місце в історії мови займає спис. Це одна з найдавніших видів зброї людства. У багатьох народів спис був символом воїна. У давніх культурах його пов'язували з мужністю та силою. Саме тому в мовах збереглися образи, пов'язані зі списом. Стати на вістря боротьби, бути на вістрі подій. Слово «вістря» також походить від характеристики зброї – гострої частини, яка могла завдати удару. Окрему роль у розвитку мови відіграла вогнепальна зброя. Після появи пороху з'явилися нові слова – постріл, рушниця, гармата, калібр. Деякі з них вийшли далеко за межі військової сфери. Наприклад, слово «калібр» спочатку означало діаметр ствола гармати або кулі. Зараз його використовують і в переносному значенні. Коли говорять про калібр людини, мають на увазі її рівень, здібності або значущість. Слово «гармата» також залишило слід у культурі. Вислів «стріляти з гармат по горобцях» означає використовувати надто великі ресурси для маленької проблеми. Цей образ виник через порівняння потужної зброї з маленькою ціллю. Зброя вплинула не тільки на слова, а й на фразеологізми. Наприклад, висліви «перейти Рубікон» часто пов'язують із військовою історією. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своєю армією, порушивши закон Римської Республіки. Після цього почалася громадянська війна. Сьогодні цей вислів означає зробити крок, після якого вже неможливо повернутися назад. Ще один відомий вислів – «дамоклів меч». Він походить із давньогрецької легенди про Дамокла, над яким під час бенкету підвісили меч на тонкій волосині. Ця історія стала символом постійної небезпеки, яка може чекати навіть людину з високим становищем. Також існує вислів «перо сильніше за меч». Воно означає, що ідеї, знання та слова можуть мати більший вплив, ніж фізична сила. Цей вислів показує, що навіть символ зброї може використовуватися для підкреслення сили невоєнних засобів. Зброя впливала і на символіку держав. Наприклад, меч, списи, стріли та щити часто зображували на прапорах і гербах. Такі символи мали показувати силу, незалежність і здатність захищатися. Навіть сьогодні багато військових емблем використовують стародавні образи зброї. Цікаво, що деякі назви зброї стали іменами людей або географічними назвами. У різних культурах існували легендарні клинки, які ставали частиною народних переказів і формували уявлення про героїв. Зброя також вплинула на спортивну та культурну лексику. Наприклад, сучасні види спорту, такі як фехтування, зберегли назви та правила, що походять від реальних бойових навичок. Слова, пов'язані з дуелями та поєдинками, часто використовуються навіть у мирному житті. Отже, зброя залишила величезний слід у мові людства. Вона дала нам не тільки назви предметів, а й безліч образів, символів та висловів. Через мову ми продовжуємо зберігати пам'ять про часи, коли мечі, списи та стріли визначали долю держав і народів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні зростає кількість боргів за комунальні послуги. Так, від початку року відкрито понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через несплату комуналки. І майже дві третини з них досі залишаються відкритими. Найчастіше українці заборгували за теплопостачання. Це 43% усіх нових справ. Найбільше нових проваджень зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Загалом у єдиному реєстрі боржників нині налічується майже 830 тисяч записів про борги за комунальні послуги. Водночас уряд нагадав, у випадку суттєвого погіршення якості теплопостачання чи гарячої води через російські обстріли, споживачі можуть сплачувати лише 20% вартості таких послуг. Росія продовжує знищувати українські автозаправні комплекси. Так, від початку цього року внаслідок російських атак пошкоджено 37 автозаправних комплексів державної групи «Нафтогаз». Частину об'єктів уже вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і досі не працюють. У компанії наголошують, що автозаправні комплекси є важливими.

0: Про ризик енергетичної кризи через можливу зупинку єдиної атомної електростанції країни, а також запроваджує заходи з економії електроенергії. Юнацька збірна України з баскетболу стала третьою на Belty Cup. На міжнародному турнірі в латвійській Ризі українські баскетболістки до 16 років посіли третє місце. Наша команда поступилася збірним Литви та Латвії, але впевнено перемогла Естонію. Додам, що переможцем турніру стала збірна Латвії, яка виграла всі свої матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія віяла, як предмет став мовою жестів і таємних повідомлень. Коли ми думаємо про віяло, найчастіше уявляємо красиву річ із мереживом або шовком, яку використовують у спеку. Але колись віяло було набагато більше, ніж просто предметом для охолодження. Воно могло показати статус людини, розповісти про її характер, передати приховане повідомлення або навіть вплинути на політичні події. Історія віяла показує, що іноді найзвичайніші речі можуть мати несподіване значення. Перші віяла з'явилися тисячі років тому. Одні з найдавніших зображень віял знаходять у стародавньому Єгипті. Там ними користувалися не всі люди, а переважно фараони та представники знаті. Єгипетські віяла часто виготовляли з пір'я страусів і прикрашали золотом. Їх тримали спеціальні слуги, які стояли поруч із правителем і захищали його від спеки. Цікаво, що таке віяло було не просто корисною річчю, воно показувало владу. Якщо біля людини стояв слуга з великим розкішним віялом, усі розуміли, що перед ними важлива особа. В Азії віяло отримало ще більше культурне значення. У Китаї та Японії воно стало частиною мистецтва. На віялах малювали пейзажі, поезію, символи природи та побажання удачі. Особливу роль відіграло складне віяло, яке можна було розкрити одним рухом. Воно було зручним, але водночас стало символом витонченості. У Японії віяло використовували навіть самураї. Воно могло бути частиною церемоніального одягу, а деякі види виготовляли з металу і використовували як допоміжний предмет у бою. До Європи віяло потрапило завдяки торгівлі зі Сходом. Особливо популярним воно стало у 17-18 століттях при дворах французьких та іспанських монархів. У цей час віяло стало справжнім показником багатства. Бідна людина не могла просто купити красиве віяло, тому що деякі екземпляри робили з дорогого дерева, слонової кістки, перлів і золота. На них могли працювати художники, які зазвичай створювали картини для палаців. Наприклад, при дворі французького короля Людовіка 14-го розкішні речі були способом показати свій статус. Одяг, прикраси та аксесуари говорили про те, наскільки багато і впливовою була людина. Віяло стало частиною цього світу розкоші. Але найбільш незвичайною стороною історії віяла стала його роль як мова без слів. У 18 столітті на балах і прийомах жінки часто не могли відкрито говорити про те, що думали. Правила поведінки були дуже суворими, а спілкування між чоловіками і жінками контролювалося суспільством. Тому виникла ідея використовувати віяло як спосіб передачі повідомлень. Ось приклади популярних правил мови віяла. Якщо людина торкалася віялом до серця, це означало «я тебе люблю». Якщо закривала обличчя відкритим віялом, хотіла показати сором'язливість. Якщо швидко рухала віялом, могла показати нетерпіння. Якщо кидала віяло, це могло бути знаком сильних емоцій. Завдяки таким жестам люди могли фліртувати, домовлятися або передавати повідомлення, не привертаючи уваги інших. Однак цікаво, що історики спостерігають, сперечаються, наскільки реально існувала така система. Частина мови віяла могла бути вигадана пізніше виробниками віял, щоб зробити цей предмет ще більш загадковим і привабливим. Але навіть якщо не всі жести справді використовувалися, сама ідея показує, наскільки важливим був цей аксесуар. Одним із цікавих прикладів використання віяла є життя французької королеви Марії Антуанетти. Вона була відома своєю любов'ю до моди та розкішних речей. При її дворі віяла були не просто прикрасами, а частиною складного етикету. За допомогою одягу, зачіски та аксесуарів люди демонстрували своє місце в суспільстві. Віяла також використовували для поширення інформації. На них могли зображувати політичні події, портрети правителів або важливі новини. У часи, коли газети були доступні, не всім така річ могла бути своєрідним пам'ятним сувеніром із певною ідеєю. Наприклад, існували віяла із зображеннями коронації, військових перемог або королівських свят. Людина, яка мала таке віяло, фактично носила із собою маленьку історичну картину. Ще один цікавий момент – віяло стало частиною мистецтва. У Японії та Китаї майстри створювали на них справжні картини. Деякі старовинні віяла сьогодні зберігаються у музеях на рівні з іншими творами мистецтва. У Європі віяла також стали частиною театру і танцю. Наприклад, у традиційних іспанських танцях рухи з віялом допомагали передати емоції – гордість, кокетство, сум або радість. Танцівниця могла розповісти цілу історію лише рухами рук. З часом популярність віяла почала зменшуватися. У 19-20 століттях з'явилися нові способи охолодження приміщень, змінилася мода, а правила поведінки стали менш суворими. Віяло перестало бути необхідним аксесуаром у повсякденному житті, але воно не зникло повністю. Сьогодні його використовують у традиційних культурах, мистецтві, танцях і як декоративний предмет. Для багатьох людей віяло залишається символом елегантності та загадковості. Історія віяла доводить, що речі можуть мати значення, яке набагато перевищує їхнє пряме призначення. Спочатку це був простий спосіб врятуватися від спеки, але згодом віяло стало символом влади, мистецтва і навіть способом таємного спілкування. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів. Новий автомобіль повинні презентувати всередині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Дизайн Peugeot і 208 змінився до невпізнання. У зовнішності стало більше граней. Також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг. Це імітує щітку радіатора Peugeot 205-80. Заднє скло прикрито чималим спойлером. Новий Peugeot E208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах, коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами. Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні. Він отримає нову літій-залізофосфатну батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 кілометрів. Стартова ціна Peugeot E208 буде меншою за 30 тисяч євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях. Його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року. Форд і Джилі створять спільне підприємство, яке керуватиме заводом у Валенсії. Нова угода має не лише зберегти одне з ключових європейських підприємств Форд, а й перетворити його на спільний виробничий майданчик для автомобілів обох компаній. Після завершення оформлення угоди у 2027 році Форд належатиме 66% підприємства, а Джилі – 34%. Завод у Валенсії працює з 1976 року і свого часу випускав Fiesta, Focus, Mondeo, Galaxy та інші моделі. Тепер на конвеєрі залишився лише кросовер Kuga, тому підприємство використовує далеко не всі свої можливості. Партнери розраховують завантажити майданчик, здатний щороку випускати близько 500 тисяч автомобілів. До 2029 року поруч із Kuga мають з'явитися ще 4 моделі. Однією з них стане орієнтований на Європу Ford Bronco, вихід якого запланований на 2028 рік. Цей кросовер побудують на платформі, яка лежить в основі нинішньої Kuga. Того ж року очікується ще один сімейний кросовер Ford, який компанія розробляє разом із Geely. Його заявляють як модель класу C-SUV з характером, навіяним ралійними автомобілями. У Ford окремо наголошують, що новинка не стане моделлю Geely з іншими емблемами або лише переробленим кузовом. Автомобіль отримає власний дизайн, інженерні налаштування та виразні риси марки Ford. Хоча спільна розробка дозволить партнерам розділити витрати і використати більші масштаби виробництва. Ще два місця на конвеєрі дістануться електричним кросоверам Geely, випуск яких також мають розпочати у 2028 році. Конкретні моделі китайська компанія поки не називає. Це буде перший випадок, коли автомобілі безпосередньо під маркою Geely вироблятимуть у Європі. Geely планує протягом приблизно 5 років довести частку своїх автомобілів європейського виробництва до третини або навіть половини місцевих продажів. Компанія пояснює це прагненням закріпитися в регіоні надовго, залучати місцевих працівників, розвивати ланцюги постачання та випускати автомобілі ближче до покупців, а не обмежуватися імпортом із Китаю. Для Ford партнерство стало частиною масштабнішого відновлення європейського модельного ряду. До 2029 року компанія планує вивести на ринок 5 нових кросоверів із ралійними мотивами, серед яких будуть Bronco та спільна модель із Geely. Окремо Ford готує 2 доступні електромобілі на технічній основі Renault, які випускатимуть у Франції. Співпраця з Geely дає Ford змогу знизити витрати, ширше використовувати потужності заводу у Валенсії та швидше створювати моделі спеціально для європейського ринку. Для китайського партнера це можливість перенести до Європи не лише продажі, а й частину виробництва. Саме тому угода виходить далеко за межі одного спільного кросовера. Від її успіху значною мірою залежатиме майбутнє іспанського заводу, відкритого майже півстоліття тому. Volvo зареєструвала назву EX50, яку може отримати новий електричний кросовер марки. Йдеться про майбутнього наступника EX40. Новий індекс добре вписується в нинішню систему назв Volvo. EX50 зайняв би проміжне місце між найменшим електричним кросовером EX30 і більшим EX60. Водночас нова назва підкреслила б, що йдеться не про чергове оновлення EX40, а про повністю нову модель. Її можуть побудувати на платформі, яка вже стала основою Volvo EX60. Компанія планує використовувати цю архітектуру і для наступних електромобілів. Тому поява компактнішої моделі на тій самій платформі виглядає цілком ймовірною. Утім, жодних технічних подробиць про EX50 Volvo ще не оприлюднила. Ймовірним місцем виробництва називають новий завод Volvo у Кошице, що у Словаччині. На цьому підприємстві з 2028 року також випускатимуть Polestar 7, який розробляють за участі Volvo. Якщо обидва кросовери матимуть спільні технології та складники, їхнє виробництво на одному заводі допоможе зменшити витрати. Перші подробиці можуть з'явитися 17 вересня. На цю дату Volvo запланувала великий захід, присвячений майбутньому модельного ряду. Компанія обіцяє розповісти про новинки для Китаю та США, а також про подальший розвиток електромобілів у Європі.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ліон – історичне та культурне серце Франції. Ліон – третє за величиною місто Франції після Парижа та Марселя. Воно розташоване в центрально-східній частині країни, там, де зливаються дві великі річки – Рона та Сона. У місті проживає понад півмільйона людей, а разом із передмістями – більше 2 мільйонів. Ліон відомий своєю багатою історією, унікальною архітектурою, гастрономічними традиціями та важливою роллю в економічному і культурному житті Франції. Історія Ліона починається ще в античні часи. У 43-му році до нашої ери римляни заснували тут поселення Лугдунум. Воно швидко стало одним із найважливіших міст Римської імперії в Галії. Саме звідси прокладалися дороги до інших міст, розвивалася торгівля та ремесла. Сьогодні про цей період нагадують руїни античного театру, амфітеатру та археологічний музей, де можна побачити численні знахідки римської доби. У середньовіччі Ліон став важливим торговельним центром. Через місто проходили численні торговельні шляхи між північчю та південною Європою. Особливо великого значення набули знамениті ліонські ярмарки, які приваблювали купців із різних країн. Тут продавали тканини, коштовності, книги, спеції та інші товари. Саме завдяки торгівлі місто швидко багатіло. У 16 столітті Ліон став європейським центром книгодрукування. Тут працювали десятки друкарень і видавництв. До міста приїжджали гуманісти, вчені та митці. У цей же період активно розвивалося виробництво шовку. Ліонські тканини високо цінувалися при королівських дворах Європи. Протягом кількох століть місто було світовою столицею шовкової промисловості. Навіть сьогодні в Ліоні працюють музеї, присвячені цьому ремеслу, а деякі майстерні досі виготовляють тканини традиційними способами. Однією з найцікавіших особливостей міста є район Старого Ліона. Це один із найбільших у Європі комплексів добре збереженої архітектури епохи Відродження. Тут вузькі бруковані вулиці, старовинні будинки, затишні площі та численні історичні пам'ятки. Саме завдяки своїй культурній цінності історичний центр Ліона внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ще однією незвичайною особливістю міста є трабулі – приховані проходи між будинками та внутрішніми двориками. Вони дозволяли мешканцям швидко пересуватися кварталами, не виходячи на головні вулиці. Спочатку ними користувалися торговці шовком, які переносили дорогі тканини, захищаючи їх від дощу. Пізніше трабулі відіграли важливу роль під час Другої світової війни, коли французькі учасники руху опору використовували їх для таємного пересування містом. Однією з головних пам'яток Ліона є базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр, яка височіє на пагорбі Фурв'єр. Її побудували наприкінці 19 століття. З оглядового майданчика біля базиліки відкривається чудова панорама міста. Неподалік розташовані залишки римських театрів, де і сьогодні проводяться концерти та театральні фестивалі. Не менш цікавою є площа Белькур, одна з найбільших пішохідних площ Європи. У її центрі встановлено пам'ятник королю Людовику XIV. Це популярне місце зустрічей жителів і туристів, звідки легко дістатися до багатьох визначних пам'яток міста. Ліон часто називають гастрономічною столицею Франції. Тут працює велика кількість ресторанів, серед яких особливе місце займають традиційні заклади – бушони. У них подають страви місцевої кухні, які готують за старовинними рецептами. Серед найвідоміших страви – ковбаси, цибулевий суп, паштети, різноманітні сири та десерти. Велику роль у популяризації французької кухні відіграв знаменитий кухар Поль Бокюс, який народився поблизу Ліона і став одним із найвідоміших шеф-кухарів світу. Місто також славиться своїми ринками. Найвідомішим є критий ринок, де можна скуштувати найкращі місцеві продукти – сири, ковбаси, випічку, шоколад, устриці та інші французькі делікатеси. Сюди приходять не лише туристи, а й місцеві жителі. Ліон є важливим освітнім і науковим центром. У місті працюють численні університети, інститути та дослідницькі лабораторії. Тут навчаються десятки тисяч студентів із різних країн світу. Значна увага приділяється розвитку медицини, біотехнологій, інженерії та інформаційних технологій. Транспортна система Ліона вважається однією з найкращих у Франції. У місті працюють метро, трамваї, автобуси та фунікулери, які піднімають пасажирів на пагорб Фурв'єр. Через Ліон проходять швидкісні залізничні лінії, що з'єднують його з Парижем, Марселем, Женевою та іншими великими містами Європи. Особливу атмосферу створює щорічне свято світла, яке проводять у грудні. Протягом кількох днів історичні будівлі, площі та мости перетворюються на величезні світлові інсталяції. Художники використовують сучасні технології проекцій, музики та кольорового освітлення. Це свято щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Ліон відомий і своїм футболом. Тут базується клуб «Олімпік Ліон», який багаторазово ставав чемпіоном Франції та успішно виступав у європейських турнірах. Домашні матчі команда проводить на сучасному стадіоні, який приймав ігри Чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні Ліон поєднує давню історію та сучасність. Старовинні квартали гармонійно сусідять із сучасними бізнес-центрами, музеями, театрами та парками. Це місто зберегло свою культурну спадщину, але водночас активно розвивається як один із найважливіших економічних і наукових центрів у Франції. Отже, Ліон – це місто, яке має понад 2000 років історії, славиться своєю архітектурою, гастрономією, традиціями шовкового виробництва та культурним життям. Воно приваблює мільйони туристів завдяки своїм пам'яткам, фестивалям і неповторній атмосфері. Саме тому Ліон заслужено вважають одним із найцікавіших і найкрасивіших міст не лише Франції, а й усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: Поетка, бойова медикиня та лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз анонсувала вихід своєї дебютної прозової книжки. Видання базуватиметься на 6 роках військового досвіду Ярини та рефлексіях щодо участі жінок у бойових діях. За словами авторки, головною мотивацією для неї було зберегти свідчення та передати межовий досвід, який людина в мирному житті часто не здатна осягнути. Я написав цю книгу насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА. Тобто є чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які хотіла забути, поділилася Чорногуз. Окремим фокусом нової книжки стане образ жінки-комбатантки, який, як зазначила військовослужбовиця, є геть непоширеним у світі. Чорногуз наголосила на важливості того, щоб жінки переставали бути просто символами на війні, а отримали повноцінну суб'єктність із правом на складні моменти та вразливість. Світова література створила дуже багато образів воїнів-чоловіків. А що ж до жінок? Цього немає. Образу жінок-комбатанток нема, вони міфологізовані, підкреслила авторка. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа і філантропа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2023. Шостого року. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. Куратором виставки в усьому світі та Гаазі є дворазовий лауреат Пуліцерівської премії фотограф Мухаммед Мухейсен. Мужність нації – це більше, ніж фотовиставка. Це свідчення сили, гідності та незламності українського народу. Фотографії Баффета дають нам змогу вийти за межі газетних заголовків і наблизитися до людських історій, що стоять за цією війною, до людей, які опинилися в неймовірно складних обставинах, але продовжують захищати свої родини, підтримувати свої громади та боронити свою країну, сказав він на відкритті. За його словами, проведення виставки в Гаазі має особливий символізм. Як міжнародне місто миру та правосуддя, Гаага уособлює цінності відповідальності, людської гідності та верховенства права. Представлення цих фотографій у мерії у відкритому для всіх громадському просторі робить мужність українського народу частиною суспільного життя міста. Це також нагадування про те, що бути свідком означає нести відповідальність. Ми повинні й надалі звертати увагу увагу на ці події, виявляти солідарність і робити все, щоб голоси людей, яких торкнулася ця війна, не були забуті, зауважив куратор виставки. Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Око прірви» стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Автор роману – Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, визнаний майстер психологічної та готичної прози, літературознавець і публіцист. Видання «Око прірви» вийшло друком у 1995 році, але відтоді не втратило своєї актуальності. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер стрічки «Ебенезер» – різдвяна історія з Джонні Деппом у головній ролі. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилера. Депп перевтілився в легендарного скнару Ебенезера Скруджа, якому доведеться зустрітися з привидами Різдва та повністю змінити свої життєві орієнтири. У трейлері Скруджа переслідує моторошні духи минулого, теперішнього і майбутнього, змушуючи його зазирнути в очі власним вчинкам. Режисер картини Тай Вест, відомий за горорами «Перл» і «Таємниці старого готелю». Прем'єра фільму запланована на 13 листопада. Sony Pictures представила новий трейлер майбутнього фільму «Оселя зла» за мотивами одноіменної ігрової серії. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 17 вересня 2026 року. «Оселя зла» не є прямою адаптацією жодної з ігор Resident Evil, а натомість розповідає оригінальну історію Брайана, медичного кур'єра, який мимоволі опиняється у сповненій події безперервній гонці за виживання, коли однієї жахливої ночі все навколо нього поринає в хаос. Режисером фільму є Зак Крегер, який раніше режисував такі картини, як «Зброя» та «Варвар», а також працював над психологічним трилером «Компаньйон». Під час релізу першого тизера у квітні повідомлялося, що події «Оселі зла» проходитимуть паралельно з «Resident Evil 2», проте не показуватимуть події з гри. Крегер розповідав, що хотів залишитися вірним іграм та створює фільм за принципом подорожі з точки А у точку Б, а головний герой зустрічатиме на своєму шляху ті ж самі речі, з якими гравці стикалися в іграх.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, на Одещині під удар потрапив об'єкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. За попередніми даними, щонайменше шестеро людей постраждали. Російський дрон на Запоріжжі атакував одну з автозаправних станцій. Поранені отримали троє жінок, які перебували неподалік. А від самого ранку росіяни атакували безпілотниками Чернігів. Внаслідок ворожого удару пошкоджено одне з підприємств міста. Там виникла пожежа, постраждала людина. Енергетичні підприємства чотирьох областей України отримали важливе обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Допомогу передали Австрія та Швеція. Зокрема, Чернівецька, Чернігівська та Київська області отримали обладнання для модернізації електромереж, резервного живлення та підготовки до зими. А Івано-Франківщина отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги. Захисні конструкції для енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначають, від початку року Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць енергообладнання. У Києві через спеку запровадили обмеження для руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття. Як повідомили в патрульній поліції міста, вантажівкам заборонено рухатись, коли температурні показники сягають 28 градусів та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва повідомить окремо. Поляк переплив Балтійське море зі Швеції до Польщі без жодного виходу з води. Він подолав 160 кілометрів за 56 годин. Це була його п'ята спроба. Увесь маршрут спортсмени супроводжували катери з їжею, медиками та навігаційною підтримкою. Водночас, за правилами випробування, він не мав права торкатись суден, підійматись на борт або спати. Минулого року під час аналогічного запливу він знепритомнів лише за 11 кілометрів до фінішу. Попри це, тоді Поляк встановив світовий рекорд у 24-годинному плаванні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Зброя страти та покарання. Коли ми говоримо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, гармати, рушниці або сучасні військові технології. Але протягом історії існувала інша категорія зброї – знаряддя страти та покарання. Вони не створювалися для перемоги над ворогом на полі бою. Їхня мета була іншою – виконання вироку, підтримання порядку та демонстрація влади. Історія таких інструментів показує не лише розвиток техніки, а й те, як змінювалися погляди людей на закон, злочин і справедливість. Те, що в одні часи вважалося нормальним покаранням, через сотні років могло сприйматися як жорстокість. Саме тому історія зброї страти є не тільки історією предметів, а й історією розвитку самого суспільства. У давнину покарання часто були публічними. Влада вважала, що страта має бути не лише покаранням для конкретної людини, а й попередженням для інших. Люди збиралися на площах, щоб побачити виконання вироку. Такими способом правителі показували свою силу та намагалися контролювати населення через страх. Одним із найдавніших способів покарання було побиття камінням. Цей метод використовували різні народи Близького Сходу та Середземномор'я. Особливість такого покарання полягала в тому, що його могла виконувати громада. Люди не просто спостерігали за карою, а безпосередньо брали участь у ній. Це показувало, що злочин сприймався як порушення не лише закону, а й усього суспільного порядку. Одним із найвідоміших знарядь страти давнього світу стало розп'яття. Найбільше воно пов'язане з давнім Римом, де цей спосіб застосовували до рабів, бунтівників та людей, яких вважали небезпечними для держави. Римляни використовували розп'яття як форму залякування. Страти часто проводили біля великих доріг, щоб їх бачили якомога більше людей. Це було своєрідним повідомленням. Влада має силу покарати кожного, хто виступить проти неї. У середньовічній Європі існувало багато різних способів страти. Одним із головних символів цього періоду став меч ката. Цікаво, що навіть спосіб смерті залежав від соціального статусу людини. Представники знаті могли отримати почеснішу страту мечем, тоді як простих людей часто карали іншими способами. Кат був окремою професією, яка мала свої традиції. Його інструменти іноді виготовляли спеціальні майстри. Мечі або сокири катів могли мати прикраси чи написи, адже вони були не просто предметами праці, а символом влади над життям і смертю. Важливим елементом середньовічних покарань був ешафот. Це спеціальна платформа, на якій проводили публічні страти. Вона зазвичай розташовувалася на центральних площах міст. Такі заходи збирали великі натовпи людей. Для влади це була можливість продемонструвати силу закону, а для населення – нагадування про наслідки порушення правил. Одним із найвідоміших пристроїв для страти стала гільйотина. Вона з'явилася у Франції наприкінці 18 століття під час Великої французької революції. Її створення було пов'язане з ідеєю зробити смертну кару швидкою та однаковою для всіх людей, незалежно від їхнього походження. До появи гільйотини представників різних станів могли страчувати по-різному. Бідні люди часто отримували більш жорстокі покарання, а дворяни – інші способи через свій статус. Прихильники гільйотини вважали, що один механізм зробить систему справедливішою. Проте згодом гільйотина стала символом не тільки рівності перед законом, а й страху. Під час революційного періоду у Франції її використовували для великої кількості страт. Через це вона залишилася в історії як один із символів політичних потрясінь. У 19 столітті почали з'являтися нові способи страти, які використовували досягнення науки і техніки. Одним із них став електричний стілець, створений у США. Його прихильники вважали, що він є більш сучасною альтернативою повішенню. Однак навіть використання нових технологій не змінювало головного. Це все одно були способи позбавлення людини життя. У 20 столітті деякі країни використовували газові камери та інші технічні методи страти. Вони показували суперечливу сторону розвитку технологій. Наука могла застосовуватися не лише для покращення життя людей, а й для створення більш ефективних способів їх знищення. Окремою темою є символіка зброї страти. У багатьох культурах предмети, пов'язані з покаранням, мали особливе значення. Меч, ката, сокира або інші інструменти часто сприймалися як символи державної влади. Вони показували, що саме правитель або держава визначають правила і мають право карати за їх порушення. Проте з часом ставлення до смертної кари почало змінюватися. Розвиток ідей прав людини призвів до того, що багато країн відмовилися від таких покарань. Люди почали більше замислюватися над можливістю судових помилок і над тим, чим має держава право забирати людське життя. Сьогодні більшість старих знарядь страти зберігаються лише в музеях. Вони стали історичними предметами, які допомагають зрозуміти минуле. Їх вивчають не для того, щоб повторювати старі практики, а щоб аналізувати, як змінювалися моральні норми суспільства. Отже, історія зброї страти та покарання – це історія не тільки про механізми, мечі чи інші інструменти. Це історія про владу, страх, закон і поступову зміну людських цінностей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія амулетів. Чому людство тисячі років вірило в силу предметів? З давніх часів люди намагалися знайти спосіби захистити себе від небезпек, хвороб, невдач і невідомого майбутнього. Окрім зброї, ліків та практичних винаходів, вони створювали особливі предмети, яким приписували надприродну силу. Так з'явилися амулети – речі, які мали захищати свого власника, приносити удачу або допомагати отримати бажане. Амулети існували майже в усіх культурах світу. Їх знаходять під час археологічних розкопок у гробницях, стародавніх поселеннях і храмах. Це можуть бути прикраси, камені, фігурки тварини, частини рослин, монети, кістки або спеціальні символи. Незважаючи на величезну різницю між народами, ідея залишалася однаковою. Люди вірили, що певний предмет може впливати на події, які вони не могли контролювати. Поява амулетів пов'язана з найдавнішими страхами людства. Давні люди залежали від природи, від погоди, врожаю, хижаків і хвороб. Вони не мали наукових пояснень багатьох явищ, тому намагалися знайти захист у символах і предметах. Амулет давав людині відчуття безпеки та контролю над світом, який здавався непередбачуваним. Одним із найвідоміших давніх амулетів були єгипетські. У стародавньому Єгипті люди вірили, що певні символи мають магічну силу. Наприклад, одним із найпоширеніших був амулет у формі жука-скарабея. Єгиптяни пов'язували його з відродженням і вічним життям. Скарабеїв виготовляли з каменю, фаянсу або дорогоцінних матеріалів і часто клали до поховання, щоб захистити померлого у потойбічному світі. Іншим відомим символом був око-гора, знак, який мав захищати від зла та приносити здоров'я. Його носили як прикрасу або використовували в обрядах. Для єгиптян амулети були не просто красивими предметами, а частиною складної системи вірувань про життя, смерть і зв'язок людини з Богом. У стародавній Греції та Римі також існувала велика кількість захисних предметів. Люди носили підвіски із зображенням богів, героїв або тварин. Вважалося, що вони можуть допомогти у битвах, подорожах чи лікуванні. Особливого значення набули амулети для воїнів. Солдати могли носити невеликі символи богів війни, сподіваючись отримати захист під час бою. Цікаво, що амулети використовували не лише прості люди. Навіть правителі та полководці вірили в силу певних предметів. Для них амулет міг бути не тільки захистом, а й символом влади. Королівські прикраси, дорогоцінні камені та реліквії часто мали не лише матеріальну, а й символічну цінність. У середньовічній Європі амулети часто були пов'язані з релігією. Люди носили хрестики, медальйони із зображеннями святих або частинами священних предметів. Вони вірили, що такі речі можуть захистити від хвороби, нещасних випадків і злих сил. У той час, коли медицина була недостатньо розвиненою, віра в захисні предмети була особливо сильною. Водночас існували і народні амулети, які походили з давніших традицій. Наприклад, люди використовували трави, камені, нитки та різні символи, яким приписували магічні властивості. У багатьох культурах були поширені обереги для дому, які мали захищати сім'ю від нещасть. В Україні також існувала багата традиція оберегів. Люди використовували вишиті рушники, ляльки-мотанки, прикраси, рослини та символи, які мали захищати оселю і родину. Наприклад, вишивка часто містила спеціальні орнаменти, яким надавали захисного значення. Такі речі передавалися з покоління в покоління і були частиною культури. В Азії існували власні традиції амулетів. У Китаї популярними були символи удачі, нефритові прикраси та фігурки, які мали приносити добробут. У Японії поширилися спеціальні талісмани з храмів, які люди купували для захисту, успіху в навчанні або подорожах. Особливе місце в історії амулетів займають дорогоцінні камені. Протягом століть різним мінералам приписували певні властивості. Наприклад, вважалося, що деякі камені можуть захищати від хвороби, інші – приносити багатство або кохання. Хоча сучасна наука не підтверджує такі властивості, віра в символічну силу каменів залишається популярною і сьогодні. Цікаво, що амулети існують навіть у сучасному світі, де наука пояснює багато явищ. Люди досі носять речі, які вважають щасливими – браслети, монети, прикраси, сімейні реліквії або спортивні талісмани. Навіть якщо людина не вірить у магію, такий предмет може мати емоційне значення. Він може нагадувати про близьких людей, важливі події або допомагати відчувати впевненість. Психологи пояснюють популярність амулетів тим, що вони створюють відчуття контролю у складних ситуаціях. коли людина стикається з невизначеністю, символічний предмет може стати джерелом спокою. Тобто сила амулету часто полягає не в самому предметі, а у значенні, яке людина йому надає. Отже, історія амулетів – це не просто історія давніх предметів і стародавніх вірувань. Це історія людського бажання знайти захист у світі, який часто здавався небезпечним і незрозумілим. Від єгипетських скарабеїв до сучасних талісманів амулети показують, що люди завжди прагнули мати щось, що допомагає їм відчувати безпеку та впевненість. Саме тому ці маленькі предмети залишаються важливою частиною історії та культури людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Toyota може переглянути підхід до керування функціями в новому поколінні RAV4 та повернути частину фізичних кнопок, якщо цього вимагатимуть покупці. Про це заявив головний інженер моделі Йосінорі Нагане, визнавши, що компанія уважно стежить за реакцією клієнтів після відмови від низки традиційних перемикачів. У новому RAV4 Toyota вже залишила окремі фізичні органи керування для найважливіших функцій, зокрема регулятор гучності, кнопки керування температурою кліматичної системи та клавіші вибору режимів руху. Водночас низку налаштувань, які раніше мали власні кнопки, перенесли до центрального сенсорного дисплея. Це стосується керування напрямком і розподілом повітряних потоків, а також підігріву сидінь. За словами Нагани, під час розробки нового покоління команда навіть розглядала можливість ще більше скоротити кількість фізичних елементів керування. Ми обговорювали, скільки фізичних перемикачів варто залишити, адже команда прагнула перенести ще більше функцій на екран. Зараз багато можливостей уже доступні через дисплей, пояснив він. Втім, Toyota збирає відгуки власників і готова переглянути компонування салону, якщо користувачі вважатимуть нинішню схему менш зручною. На запитання, чи може компанія повернути більше фізичних кнопок у майбутніх оновленнях моделі, Нагане відповів коротко: якщо буде потрібно, так. Він також зазначив, що уявлення про вподобання покупців останнім часом змінилися. Якщо раніше вважалося, що клієнти віддають перевагу автомобілям із максимальною кількістю сенсорних екранів, то зараз ситуація інша. За словами головного інженера RAV4, водії дедалі частіше віддають перевагу традиційним кнопкам і перемикачам, а не керуванню всіма функціями через дисплей. Саме тому Toyota не виключає, що в майбутньому баланс між сенсорним та фізичним керуванням може знову змінитися залежно від побажань покупців. Наступна «Шкода Октавія» може пережити найбільшу технічну зміну за всю історію моделі. П'яте покоління, яке очікують наприкінці 2027-го або на початку 2028-го року, розглядають як електромобіль із запасом ходу понад 700 кілометрів. Водночас у гамі може з'явитися версія з бензиновим генератором, здатна долати близько 1000 кілометрів. Салон авто може мати панорамний дисплей уздовж основи лобового скла та великий центральний сенсорний екран. Водночас «Шкода» планує зберегти фізичні кнопки для кліматичної системи і вибору режимів руху. Серед інших можливих нововведень – голосове керування зі штучним інтелектом, дистанційні оновлення та комплекс допомоги водієві. За припущеннями інсайдерів, нову «Октавія» побудують на платформі Volkswagen Group. Електричні версії можуть отримати архітектуру на 800 вольт, батареї ємністю від 80 до 100 кВт-годин, турбін та один або два електромотори. Потужність прогнозують у межах від 200 до понад 400 кінських сил, причому найвищу віддачу залишать майбутній Octavia RS. Поряд із повністю електричними модифікаціями розглядається система з подовжувачем запасу ходу. У ній колеса обертатимуть електромотори, а невеликий бензиновий двигун працюватиме лише як генератор. Це дозволило б збільшити загальну дальність поїздки приблизно до 1000 кілометрів. Першою очікують Octava Combi, тоді як ліфтбек має з'явитися пізніше. Проте платформа, силові установки, ємність батареї і запас ходу поки не підтверджені «Шкода». «Шевроле» кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан. Інформація про новинки з'явилася у п'ятирічному плані розвитку «Шевроле». Стратегія бренду зміниться. Більше уваги приділятимуть моделям з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям. Первістка у новій лінійці вже розсекретили. Це пікап «Шевроле Сільверадо» наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об'ємом 5,7 та 6,6 літра. Мотори ж цього ж сімейства з'являться під капотом відродженого «Шевроле Камаро». Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий «Кадилак CT5» та седан «Бьюік». Крім того, стало відомо, що до кінця п'ятирічки очікується новий «Шевроле Корвет C9», а також таємничий седан «Шевроле». Продажі авто з Китаю в Україні різко знизилися у 2026 році. Найпопулярнішими залишаються електромобілі BYD. За першу половину 2026 року в Україні поставили на облік 5891 авто з Китаю, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику навела асоціація «Укравтопром». Як і раніше, найпопулярнішими є електрокари, проте їх частка за рік обвалилася з 85 до 52%. Гібриди становлять 25% від загальної кількості, бензинові авто – 19%, а дизельні – 4%. Нових авто з Китаю продали майже 5 тисяч, що на 17% менше, аніж торік. Найпопулярнішими з них виявились BYD C-Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 та Chery Tiggo 4. Вживаних авто з КНР поставили на облік 959 штук, і це на 29% менше, аніж у першому півріччі 2025 року. До топ-п'ятірки найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні у 2026 році увійшли BYD Song L, Buick Envision, BYD Song Plus, BYD C-Lion 05 та Toyota Corolla Cross.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, на Одещині під удар потрапив об'єкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. За попередніми даними, щонайменше шестеро людей постраждали. Російський дрон на Запоріжжі атакував одну з автозаправних станцій. Поранені отримали троє жінок, які перебували неподалік. А від самого ранку росіяни атакували безпілотниками Чернігів. Внаслідок ворожого удару пошкоджено одне з підприємств міста. Там виникла пожежа, постраждала людина. Енергетичні підприємства чотирьох областей України отримали важливе обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Допомогу передали Австрія та Швеція. Зокрема, Чернівецька, Чернігівська та Київська області отримали обладнання для модернізації електромереж, резервного живлення та підготовки до зими. А Івано-Франківщина отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги. Захисні конструкції для енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначають, від початку року Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць енергообладнання. У Києві через спеку запровадили обмеження для руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття. Як повідомили в патрульній поліції міста, вантажівкам заборонено рухатись, коли температурні показники сягають 28 градусів та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва повідомить окремо. Поляк переплив Балтійське море зі Швеції до Польщі без жодного виходу з води. Він подолав 160 кілометрів за 56 годин. Це була його п'ята спроба. Увесь маршрут спортсмени супроводжували катери з їжею, медиками та навігаційною підтримкою. Водночас, за правилами випробування, він не мав права торкатись суден, підійматись на борт або спати. Минулого року під час аналогічного запливу він знепритомнів лише за 11 кілометрів до фінішу. Попри це, тоді поляк встановив світовий рекорд у 24-годинному плаванні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання.

в невеликої житлової кам'яниці раннього модерну. Татарка на початку ХХ століття значно відрізнялася від парадного центру міста. Район формувався на складному рельєфі київських пагорбів із нерівними вулицями, садами та садибною забудовою. Тут не було тієї щільності багатоповерхових прибуткових будинків, яка вже визначала вигляд липок, подолу або нових кварталів навколо Великої Васильківської. Нагірна вулиця залишалася простором приватних садиб, де архітектура могла бути камерні а будинки тісніше пов'язаними із садом, подвір'ям і повсякденним життям власників. Саме в такому середовищі з'явилася кам'яниця на Нагірній 14. Ділянка, на якій її звели, колись була частиною садиби барона Воронцова. Про цього власника нагадувало тавро на дверях із написом про придворних виконавців барона Воронцова та заявлений малюнок. Подібні позначки є рідкісними матеріальними свідченнями історії будівництва. Вони дають змогу побачити за готовим фасадом цілу систему майстерень, постачальників, замовників і ремісників, які формували Київ на межі століть. За поширеною версією, замовником або власником особняка був провізор Савранський. На початку ХХ століття провізори належали до освіченої та заможної частини міського суспільства. Аптечна справа вимагала професійної підготовки, знань із хімії та медицини. А власники аптек нерідко мали достатні статки, щоб споруджувати індивідуальні будинки за авторськими проектами. Особняк Савранського демонструє не показну палацову розкіш, а прагнення до комфорту, приватності, архітектурної виразності. Проект будинку приписують українському архітекторові Миколі Гордініну. Його робота поєднала цегляний стиль із раннім модерном, який саме набирав популярності в Києві. Наприкінці першого десятиліття ХХ століття місто переживало активний будівельний підйом. Новий стиль найчастіше використовували під час спорудження великих прибуткових будинків, готелів, банків і громадських установ. Окремі модернові особняки зводили значно рідше, а ще менше таких будівель пережили революції, війни, ущілення, перебудови та хвилі знесень. Кам'яниця на Нагірній має лише один наземний поверх, але завдяки високому цоколю, підвалу, урочистим сходам і виразному силуету не виглядає приземкуватою. Її вальмовий дах об'єднує складну композицію фасаду, тоді як виступи та фронтони надають будинку пластичності. Архітектор відмовився від суворої симетрії, характерної для класицизму. Натомість фасад побудований як жива композиція з різних за шириною площин, кожна з яких відповідає внутрішнім приміщенням і водночас працює на загальний образ. Головний вхід акцентований резалітом і високим прямокутним атиком. У його центрі розміщене овальне вікно, оточене підковоподібною лиштвою. У модерні овальні та круглі отвори мали не лише практичне значення. Вони руйнували звичну прямокутну геометрію фасаду, створювали відчуття руху і нагадували природні форми. Через характерний контур ця деталь асоціюється з грецькою літерою омега, тому будинок нерідко впізнають саме за омега-вікном. Особливу роль у житті садиби відігравала територія навколо будинку. Ділянка площею близько 20 соток включала сад і фонтан зі скульптурою. У первісному вигляді особняк сприймався не окремою спорудою, а частиною цілісного ансамблю. Зелень пом'якшувала цегляний фасад, а фонтан створював перед будинком невеликий приватний парковий простір. Після встановлення більшовицької влади доля особняка змінилася. У 1918 році садибу націоналізували, як і тисячі інших приватних домоволодінь. У 1920-х роках у будинку розміщувався дитячий будинок. Перетворення приватного житла на соціальну установу було типовим для того періоду. Колишні особняки пристосовували під школи, лікарні, комунальні квартири, установи або гуртожитки. Це допомагало будівлям залишатися в користуванні, але нерідко супроводжувалося переплануванням та втратою первісних інтер'єрів. Новий етап в історії кам'яниці розпочався 1956 року, коли її передали професорові Мирославу Саноцькому, відомому лікарю, якого згадують як отоларинголога та дитячого хірурга. Таким чином будинок знову став приватним житлом, а його історія поєдналася з біографією київського медика. Для багатьох містян Саноцький залишився не лише прізвищем в історії медицини, а лікарем, до якого приводили дітей і якого пам'ятали особисто. Після смерті професора кам'яниця
Криницю спадкували його нащадки. Будинок поділили на дві квартири, що змінило первісну логіку внутрішнього простору, але дозволило зберегти житлову функцію. У 2016 році садибу виставляли на продаж за $770 тисяч. Така пропозиція вкотре загострила питання про майбутнє приватних

0: історичних будинків Києва. Навіть наявність охоронного статусу не завжди гарантує належне утримання. Адже реставрація цегляних фасадів, металевих деталей, дахів і старих конструкцій потребує значних коштів та професійного підходу. У 2011 році особняк внесли до переліку пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення. Цей статус визнає його цінність не лише як давньої будівлі, а як важливої частини історичного середовища Татарки. Проте значення кам'яниці виходить за межі офіційних реєстрів. Вона зберігає образ Києва, де архітектурна виразність не обов'язково залежала від висоти, монументальності чи центрального розташування. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час дводенного візиту до Латвії запевнив у готовності надати підтримку у боротьбі з нелегальною міграцією. У центрі уваги зустрічей також було співробітництво Естонії та Латвії у боротьбі з організованою злочинністю та транскордонною наркоторгівлею. За словами Таро, Латвія є для Естонії одним із найважливіших партнерів у сфері безпеки. Латвія не лише найближчий сусід Естонії, а й один із наших найнадійніших союзників. Співпраця наших правоохоронних органів має практичний та ефективний характер і ґрунтується на взаємній довірі та спільних цілях, сказав міністр. Він ознайомився з ситуацією у сфері прикордонної безпеки на латвійсько-білоруському кордоні. За словами Таро, порівняно з Естонією, ситуація для латвійців значно напруженіша, і боротьба з незаконним перетином кордону вже стала рутиною. Досвід Латвії у протидії зловмисним атакам є без цінним, і наші колеги-поліцейські час від часу переймають його, коли ми відправляємо їм на допомогу своїх людей для припинення особливо серйозних ворожих ініціатив. Ця співпраця триватиме, розповів Таро. Німецький уряд категорично відкинув російські повідомлення про те, що в Німеччині ведеться робота над створенням ядерної зброї. Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ виступила з твердженням, нібито за оцінками військових експертів НАТО, Берлін здатний самостійно протягом 3 місяців набрати необхідний розщеплювальний матеріал і в термін до 1 року сконструювати діючий ядерний вибуховий пристрій. Федеральний уряд розцінює це повідомлення як частину звичної російської пропаганди. Ці звинувачення є просто неправдивими, заявив речник уряду Німеччини. Росія спекулює на ядерних побоюваннях, які сама ж неодноразово підсилює своїми безвідповідальними заявами, додав речник. Він підкреслив, що Москва намагається вбити клин між НАТО та ЄС, а також дискредитувати Німеччину як найсильнішого союзника України. Можливо, Росія також прагне вплинути на настрої перед виборами до земельних парламентів у Східній Німеччині, додав речник. Тим часом німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. У Флоренції відкриється перший в Італії спеціалізований центр з протидії ризикам зловживання цифровими технологіями. Про це повідомило Євроньюз. Ініціатива стала першою в Італії спробою систематично боротися із залежністю від цифрового середовища, яка насамперед зачіпає молодь і має серйозні соціальні та культурні наслідки. Цифрові технології стали частиною повсякденного життя підлітків і відкривають для них величезні можливості. Саме тому ми зобов'язані супроводжувати їх на шляху до дедалі більш усвідомленого використання технологій, допомагаючи знайти баланс між часом у мережі та часом, проведеним у спілкуванні, спорті, культурі та спільному дозвіллі, розповіли в центрі. Проєкт, який розпочне роботу після літа, має на меті насамперед діяти у сфері профілактики зловживання та неправильного використання екранів і платформ, одночасно пропагуючи відповідальне та усвідомлене усвідомлене ставлення до цифрових технологій. Центр прийматиме молодь віком від 10 до 25 років і керуватиметься кооперативом, який понад 10 років працює у школах та має команду співробітників, партнерів і волонтерів. Серед пропонованих послуг – програми профорієнтації, консультаційний пункт та різноманітні майстерні, присвячені як медіаграмотності, так і розвитку живого спілкування через настільні ігри, ручну працю та групові заняття. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас поставила під сумнів обґрунтованість рішення Вашингтона щодо введення нових мит на європейські товари. Про це вона сказала в коментарі Reuters. Калас заявила, що звинувачення у недоліках системи контролю за примусовою працею в ЄС є безпідставними. Це не можна сказати про Європейський Союз. Якщо порівняти наше трудове законодавство з законодавством Сполучених Штатів, то у нас є оплачувані відпустки – у нас дуже хороші умови праці для наших працівників, тому це насправді не має підстав, акцентувала головна дипломатка ЄС. Також у Калас запитали, чи очікував ЄС на те, що США внесуть його до списку. Хто може стежити за тим, які мита вводяться, а які скасовуються? Ні, ми цього не очікували, сказала вона. Також Калас зазначила, що Євросоюз дотримався зобов'язань за трансатлантичною торговельною угодою, укладеною минулого року, і сприйняв нові мита як шок. Ми мали угоду з Америкою і дотрималися її, принаймні з нашого боку. Саме тому те, що ця угода не дотримується, є негативною несподіванкою, додала головна дипломатка ЄС. Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після першого збиття над Румунією дрона-порушника зазначила, що безпека східного флангу залишається найпершим пріоритетом. Свій коментар вона опублікувала у X. Фон дер Ляєн відзначила швидку та ефективну реакцію румунських військових на інцидент, зазначивши, що йдеться про спільну безпеку. Посилення оборони і стримування уздовж наших східних кордонів залишається найвищим пріоритетом, наголосила президентка Єврокомісії. Нагадаємо, нещодавно румунські військові вперше збили над Румунією дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни. Загалом, за час повномасштабної війни, російські дрони, що атакували об'єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У прибережних містах рятувальникам нерідко доводиться витягати з води людей, які тонуть. Допомогти могли б роботи, що самі пересуваються поверхнею води. Такі апарати вже вміють знаходити постраждалих і підпливати до них. Проте витягнути людину з води більшість із них не здатна. Аби заповнити цю прогалину, науковці з Китаю та США розробили незвичайного чотириногого робота-рятувальника, а надихнув їх на це павук. Точніше, павук рибалка, який спритно бігає по гладі ставків і повільних струмків. Швидко дістати потерпілого з води – головне в таких місіях. Проте раніше цій проблемі майже не приділяли уваги, зауважили вчені. Секрет павука-рибалки – довгі водовідштовхувальні лапки, що розподіляють вагу тіла по поверхні. Завдяки силі поверхневого натягу він буквально ходить по воді. Робот повторює його рухи, хоча тримається на плаву за рахунок звичайної плавучості. У нього є центральний корпус і чотири ноги, а керує ними спеціальний алгоритм, який планує кожен крок і водночас стабілізує апарат під час руху. Поки що технологію випробували в басейні. Спершу перевірили, чи вміє робот рухатися заданим маршрутом, а потім чи здатен помітити плавучу ціль, наздогнати її та підняти з води. Усі завдання робот виконав. За словами розробників, згодом така машина стане в пригоді рятувальним командам по всьому світу. Проста заборона приносити смартфони до школи може виявитися недостатньою для підвищення успішності учнів початкових класів. Нове дослідження психологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі свідчить, із нижчими показниками розуміння прочитаного тексту пов'язаний сам факт володіння мобільним телефоном, а не його фізична присутність на уроці. Науковці вивчили вплив гаджетів на дітей 3-го та 6-го класів із державних та релігійних шкіл округу Лос-Анджелес. Учасники експерименту відповідали на запитання за короткими текстами та заповнювали анкету щодо наявності і використання особистих засобів зв'язку. Аналіз даних виявив чітку статистичну залежність. Діти, які мають власні смартфони, демонструють суттєво гірші результати у тестах на розуміння прочитаного, ніж їхні однолітки без гаджетів. При цьому показники залишалися однаковими незалежно від того, чи лежав телефон під час тесту на столі, чи був захований у портфелі, чи дитина взагалі залишила його вдома. Водночас науковці виявили несподіваний позитивний ефект для дітей із родин, де вдома спілкуються не англійською мовою, зокрема, арабською чи іспанською. Для таких учнів ранній початок листування через текстові повідомлення у 2-му чи 3-му класі навпаки сприяв покращенню навичок читання другою мовою. До 6-го класу їхні результати порівнялися з показниками дітей, які взагалі не мали телефонів. Дослідники підсумували, що хоча обмеження на використання телефонів у школах не вирішує проблему зрозуміння текстів, шкільні заборони все одно залишаються важливими. Вони сприяють розвитку соціальних навичок та покращують живе спілкування дітей з однолітками й учителями. Сни не є випадковим набором образів. Дослідження за участю майже 300 людей показало, що на зміст сновидінь впливають особисті риси, якість сну, повсякденний досвід і навіть великі суспільні події, зокрема пандемія COVID-19. Вчені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і подій з реального життя, які учасники віком від 18 до 70 років записували протягом 2 тижнів. Дослідники також врахували особливості сну, риси характеру, когнітивні здібності та психологічний стан кожної людини. Для аналізу великого обсягу текстів команда використала методи штучного інтелекту, які допомогли знайти закономірності в описах снів. Це дало змогу оцінити зміст сновидінь не лише вручну, а й автоматично. Результати показали, що мозок під час сну не просто відтворює події дня. Він поєднує спогади, емоції, знайомі місця, уяву та можливі майбутні події, створюючи нові сюжети. Наприклад, звичне місце, як от лікарня, офіс чи навчальний заклад, може змішуватися з іншими локаціями або незнайомими обставинами. Також виявилося, що люди схильні часто відволікатися або занурюватися у власні думки, частіше бачать уривчасті сни зі швидкою зміною сцен. Натомість ті, хто надає сновидінням великого значення, зазвичай описують їх як більш яскраві, деталізовані та реалістичні. Водночас автори наголосили, що це лише зв'язок, а не доказ того, що віра у значущість снів робить їх яскравішими. Окремо, дослідники порівняли сни, записані під час карантину через COVID-19, із пізнішими даними. Під час локдауну люди частіше бачили емоційні сни з темами ізоляції, обмежень і замкненого простору. Згодом такі мотиви поступово зникали, що, на думку авторів, може свідчити про психологічну адаптацію до стресових подій. Науковці зазначили, що сни є не лише відображення минулого досвіду, а динамічним процесом, який формується під впливом особистості людини та подій її життя. За словами вчених, поєднання великих масивів даних із сучасними обчислювальними методами дозволило виявити закономірності, які раніше було важко помітити. SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбітою ракетою Falcon 9 після 2028 року. Як повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракетоносій Starship. Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно. Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та НАСА.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жанна Баре. Жінка, яка обдурила свою епоху і стала першою навколосвітньою мандрівницею. У 18 столітті світ був зовсім іншим, ніж сьогодні. Подорожі через океани були довгими, небезпечними та доступними лише небагатьом людям. Кораблі могли місяцями перебувати далеко від суші, моряки страждали від хвороби, штормів і нестачі їжі. Але саме цей час став епохою великих відкриттів. Європейські держави організовували експедиції, щоб досліджувати невідомі землі, знаходити нові рослини, тварин і прокладати торговельні шляхи. Проте в цих експедиціях майже не було жінок. У 18 столітті наука, подорожі та дослідження вважалися переважно чоловічою сферою. Жінкам часто не дозволяли навчатися в університетах, займатися науковою діяльністю або брати участь у великих подорожах. Саме тому історія Жанни Баре є настільки незвичайною. Вона не мала високого походження чи великого багатства, але завдяки своїм знанням, сміливості та наполегливості стала першою відомою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож. Жанна Баре народилася у 1740 році у французькому селі Лакомель. Про її ранні роки відомо небагато. Вона походила із простої родини, але з дитинства цікавилася природою. Особливо добре вона знала місцеві рослини та вміла їх розпізнавати. У той час такі знання були дуже цінними, адже медицина значною мірою залежала від рослинних засобів. Її життя змінило знайомство з французьким ботаніком Філібером Комерсоном. Він був вченим, який досліджував рослини та мав гарну репутацію серед науковців. Комерсон помітив здібності Жанни і почав співпрацювати з нею. Вона стала його помічницею, збирала рослини, допомагала їх описувати та організовувала наукові матеріали. У 1766 році французький уряд організував велику морську експедицію під керівництвом Луї Антуана де Буганвіля. Її метою було здійснити здійснити навколосвітню подорож, дослідити нові території та зібрати наукові відомості. Філібер Комерсон отримав запрошення взяти участь у цій експедиції як головний ботанік. Однак виникла проблема. За правилами того часу жінкам було заборонено перебувати на військових кораблях. Комерсону був потрібен помічник, який міг би допомагати йому зі збором рослин. Тому Жанна вирішила зробити те, що здавалося майже неможливим. А вона переодягнулася чоловіком і стала називатися Жаном Баре. Щоб приховати свою справжню особу, вона носила чоловічий одяг і намагалася поводитися як звичайний член екіпажу. Вона вирушила в подорож на кораблі «Етуаль» разом із десятками моряків та іншими учасниками експедиції. Протягом тривалого часу їй вдавалося зберігати свою таємницю. Подорож була надзвичайно складною. Кораблі перетинали Атлантичний океан, відвідували Південну Америку, острови Тихого океану та інші регіони. Учасники експедиції стикалися з небезпечними погодними умовами, хворобами та важкими побутовими умовами. Жанна не була просто пасажиркою, вона виконувала важку роботу на рівні з іншими членами експедиції. Її головним завданням був збір рослин. Разом із Комерсоном вона досліджувала невідомі види, створювала описи та допомагала зберігати зразки для науки. Вона працювала в лісах, на островах і в незнайомих місцевостях, де європейські вчені раніше майже не бували. Одним із найвідоміших відкриттів експедиції стала рослина бугенвілля, названа на честь керівника подорожі Луї Антуана де Бугенвілля. Хоча офіційно відкриття пов'язували переважно з чоловіками-науковцями, сучасні історики вважають, що внесок Жанни Баре у збір і дослідження рослин був значним. Проте її таємниця не могла залишатися прихованою назавжди. Коли експедиція досягла острова Таїті, місцеві жителі, за деякими свідченнями, зрозуміли, що Жан Баре насправді є жінкою. Пізніше це стало відомо членам екіпажу. Для того часу це могло спричинити серйозні проблеми, адже вона порушила правила, які забороняли жінкам перебувати на кораблі. Однак капітан Бугенвіль не покарав її. Він дозволив Жанні продовжувати подорож. У 1769 році експедиція завершилася, і Жанна Баре увійшла в історію як перша відома жінка, яка здійснила навколосвітню подорож. Після повернення до Франції її життя стало набагато спокійнішим. Вона не стала знаменитою одразу, а її внесок у науку довгий час залишався недооціненим. Жанна вийшла заміж за французького солдата Жана Дюбене і жила в провінції. Лише через роки її заслуги почали визнавати. Цікаво, що у 1785 році французький уряд призначив їй спеціальну пенсію за участь у знаменитій експедиції. У документі було зазначено, що Жанна Баре була жінкою з незвичайною сміливістю, яка виконала важку роботу під час подорожі. Довгий час історія Жанни залишалася майже забутою. Багато відкриттів того періоду приписували лише керівникам експедиції і відомим ученим, а помічники залишалися в тіні. Лише сучасні дослідники почали детальніше вивчати її життя та повертати їй заслужене місце в історії. Історія Жанни Баре важлива не тільки через її подорож. Вона показує, як одна людина могла кинути виклик правилам свого часу. Вона не мала університетської освіти, багатства чи високого статусу. Але її знання природи були настільки цінними, що вона змогла стати частиною однієї з найбільших наукових експедицій 18 століття. Її приклад також показує, що великі відкриття часто роблять не лише знамениті люди. За кожним відомим дослідником стоять помічники, збирачі матеріалів і люди, чия праця залишається непоміченою. Жанна Баре довела, що талант і наполегливість можуть подолати навіть найбільші обмеження суспільства. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям нагадали, як легше зараз пережити спеку та уникнути перегрівання. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що у спекотні дні потрібно пити багато води, відмовитись від алкоголю та надмірної кількості кави. Варто обирати легку їжу і не перебувати довго на сонці у найгарячіший час – приблизно з 10 ранку до 16 години. Фізичні навантаження краще перенести на ранок або вечір. На вулиці варто носити світлий одяг із натуральних тканин. Головний убір – і користуватись сонцезахисним кремом. Також МОЗ наголошують, не можна залишати дітей чи тварин у зачинених автомобілях навіть на короткий час. Із серпня паперові чеки «Укрпошти» за комунальні та інші платежі міститимуть персональні дані клієнтів. На них друкуватимуть повне ім'я, податковий номер, а якщо оплати здійснюються карткою, ще й повний номер. В «Укрпошті» пояснюють, це нова вимога Національного банку України, що обов'язкова для всіх надавачів фінансових послуг. Водночас в компанії заявляють, такі правила суперечать міжнародним стандартам захисту персональних даних і вже звернулись до влади з проханням їх переглянути. Ну а поки радять українцям не потрібні паперові чеки не викидати, а знищувати вдома. На в'їзді до Чернівецької області тимчасово обмежили рух транспорту. Від сьогодні на трасі поблизу села Атаки розпочали ремонт мосту. На час виконання робіт рух організували у реверсному режимі, тож водіям варто бути готовими до можливих затримок. Автомобілістів закликають заздалегідь планувати маршрут, уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками та дотримуватись правил дорожнього руху. Понад 100 тисяч книжок придбали 18-річні українці від початку року за програмою «Є-книга». У середньому кожен учасник придбав майже 3 видання. Про це розповіли в Міністерстві культури України. Найчастіше молодь обирає художню літературу, а більшість книжок купує у звичайних книгарнях. Державну програму «Є-книга» запровадили в середині грудня 2024 року. Українці після досягнення 18-річного віку можуть отримати 998 гривень на придбання книжок. Використати ці кошти протягом 3 місяців можна виключно на купівлю паперових, електронних або аудіокнижок українською мовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дрезден – місто, яке поєднує історію та сучасність. Якщо вас запитати, яке місто Німеччини є найяскравішим, більшість людей назве Берлін або Мюнхен. Але багато німців відповіли б інакше – Дрезден. Це місто часто називають Флоренцію на Ельбі. І коли вперше гуляєш його вулицями, стає зрозуміло чому. Старовинні палаци, величні собори, музеї світового рівня та набережна річки Ельби створюють атмосферу, ніби ти опинився кілька століть тому. Але варто пройти трохи далі, і перед тобою з'являються сучасні університети, високотехнологічні компанії, молодіжні квартали та електричні трамваї. Саме це поєднання минулого і майбутнього робить Дрезден особливим. Місто розташоване на сході Німеччини, неподалік кордону з Чехією. Тут проживає близько 570 тисяч людей. Через Дрезден протікає річка Ельба, яка є однією з найважливіших річок Центральної Європи. Уздовж її берегів простягаються широкі зелені парки, велосипедні доріжки та місця для відпочинку. У теплу пору року тут можна побачити людей, які займаються спортом, влаштовують пікніки або просто милуються заходом сонця. Історія Дрездена почалася понад 800 років тому. Найбільший розвиток місто отримало у 18 столітті завдяки правителю Августу Сильному. Він дуже любив мистецтво і хотів зробити свою столицю найрозкішнішою в Європі. За його наказом будувалися палаци, театри, музеї та сади. Саме тоді Дрезден став одним із головних культурних центрів Європи. На жаль, під час Другої світової війни місто пережило страшну трагедію. У лютому 1945 року майже весь історичний центр був зруйнований бомбардуваннями. Багато хто думав, що Дрезден уже ніколи не стане таким, як раніше. Але його мешканці довели протилежне. Протягом десятиліть вони відновлювали історичні будівлі буквально по камінчику. Сьогодні, гуляючи центром міста, навіть важко повірити, що більшість цих споруд були заново відбудовані після війни. Однією з головних пам'яток є церква Фрауенкірхе. Вона стала символом відродження міста. Якщо уважно придивитися до її стін, можна побачити темні камені серед світлих. Це не випадково. Темні камені – це оригінальні частини старої церкви, які вдалося знайти після війни та використати під час реконструкції. Таким чином будівля ніби розповідає свою власну історію. Ще одним символом міста є палацовий комплекс Цвінгер. Сьогодні тут розташовані музеї, в яких можна побачити картини Рафаеля, Рембрандта та інших видатних художників. Навіть люди, які не дуже цікавляться мистецтвом, часто виходять із музею під великим враженням. Але Дрезден – це не лише історія. Сьогодні він вважається одним із найсучасніших міст Німеччини. Тут працює технічний університет Дрездена, який входить до числа найкращих університетів країни. До нього приїжджають студенти з десятків держав. Університет займається дослідженнями в галузі медицини, робототехніки, штучного інтелекту та екології. Можливо, не всі знають, але Дрезден є одним із центрів європейської електронної промисловості. Тут виробляють мікрочипи, які використовуються в автомобілях, смартфонах, комп'ютерах і медичному обладнанні. Через це регіон навіть отримав назву «Силіконова Саксонія». Тут працюють тисячі інженерів, програмістів і науковців. Ще одна особливість Дрездена – транспорт. У місті дуже добре розвинена мережа трамваїв. Вони курсують майже до всіх районів і відомі своєю пунктуальністю. Багато жителів взагалі не користуються автомобілями, адже громадський транспорт працює швидко та зручно. Крім цього, у Дрездені дуже популярні велосипеди. Для них створено окремі доріжки, тому місто вважається одним із найбільш комфортних для велосипедистів у Німеччині. Окремо варто згадати район Нойштадт. Якщо історичний центр здається спокійним і величним, то Нойштадт – це зовсім інший світ. Тут багато молоді, студентів, художників і музикантів. Вулиці прикрашають графіті, працюють затишні кав'ярні, книгарні, концертні клуби та маленькі театри. Саме тут можна найкраще відчути сучасне життя міста. Любителям природи також буде чим зайнятися. Поблизу Дрездена знаходиться національний парк «Саксонська Швейцарія». Це місце відоме величезними піщаниковими скелями, густими лісами та красивими оглядовими майданчиками. Туристи приїжджають сюди, щоб піти в похід, покататися на велосипеді або зробити неймовірні фотографії. Найвідомішою пам'яткою парку є міст Бастай, з якого відкривається чудовий краєвид на долину Ельби. Ще один цікавий факт. У Дрездені працюють старовинні пароплави з великими гребними колесами. Деякі з них були побудовані понад 100 років тому і досі перевозять пасажирів. Прогулянки таким кораблем дозволяє побачити місто зовсім з іншого боку. Дрезден також славиться своєю кухнею. Найвідоміший місцевий смаколик – дрезденський штолен. Це традиційний різдвяний пиріг із родзинками, горіхами, мигдалем і цукатами. Його випікають уже кілька століть за старовинними рецептами. Щороку перед Різдвом у місті проходить фестиваль «Штолена», під час якого випікають величезний святковий пиріг вагою в кілька тонн. А ще саме в Дрездені проходить один із найстаріших різдвяних ярмарків у світі – «Штріцельмаркт». Йому майже 600 років. Тут можна купити дерев'яні іграшки ручної роботи, різдвяні прикраси, солодощі та сувеніри. Увечері ярмарок освітлюють тисячі вогників, і все місто перетворюється на справжню зимову казку. Спортивне життя міста також дуже активне. Найвідоміший футбольний клуб – «Динамо Дрезден». Навіть коли команда виступає не в найвищій лізі, стадіон майже завжди заповнений уболівальниками. Їх вважають одними з найвідоміших у Німеччині. Сьогодні Дрезден активно розвивається. Тут відкриваються нові підприємства, будуються сучасні житлові квартали, розширюються університети та дослідницькі центри. Водночас місто дуже дбайливо ставиться до своєї історичної спадщини. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Людина з оленем – таємничий рятівник серед Подільського океану. На стіні старої будівлі на вулиці Волзькій, 19, серед щільної забудови Подолу застигла сцена, яка здається фрагментом невідомої легенди. Посеред безкрайньої води пливе олень, а на його спині тримається чоловік у вишитій сорочці. Навколо немає землі, човнів чи інших ознак порятунку. Лише дві постаті – холодні хвилі та мовчазне відчуття катастрофи, що вже сталося або ось-ось має завершитися. Мурал Фінтона Меджі «Людина з оленем» з'явився у Києві в червні 2015 року. Але й досі сприймається не просто як стріт-арт, а як загадкове послання, значення якого кожен перехожий розшифровує по-своєму. Австралійський художник Фінтон Меджі відомий монументальними роботами, присвяченими зміні клімату, природним катастрофам, міграції та вразливості людини перед силами довкілля. Його персонажі часто потрапляють у простір, де звичні закони світу вже не діють. Вода заливає міста, люди несуть уламки минулого, тварини стають провідниками, а повсякденні предмети перетворюються на символи втрати. У цих сюжетах немає прямого пояснення, тому вони нагадують сни або давні перекази, які зберегли лише основні образи, але втратили початок і фінал. У 2015 році Меджі став одним із перших іноземних художників, які долучилися до масштабного перетворення київських фасадів. «Людина з оленем» стала особливою частиною цього циклу. На відміну від яскравих декоративних композицій, вона побудована на приглушених сірих, синіх і коричневих відтінках, через що здається старішою за сам будинок. Виникає враження, ніби зображення не малювали у 19 столітті, а випадково відкрили під шарами міської штукатурки. Місце для муралу також додає йому символічності. Поділ здавна був пов'язаний із водою. Район лежить біля Дніпра, переживав повені, пожежі, численні перебудови. Вулиці тут неодноразово змінювали вигляд, а під сучасними будинками приховані залишки давніх садиб, майстерень і храмів. У цьому середовищі океан на стіні не здається цілком чужим. Він може сприйматися як пам'ять про воду, що століттями визначала життя Подолу. Годувала його, відкривала шлях до торгівлі, але водночас залишалася небезпечною стихією. Головною загадкою композиції є олень. У багатьох культурах ця тварина вважалася провідником між світами. Олень міг супроводжувати душу, показувати дорогу заблукалому мандрівникові або попереджати про наближення небезпеки. Його роги нагадували гілки дерева, тому образ пов'язували з відродженням, циклічністю життя та здатністю природи відновлюватися після зими. У київському муралі ролі людини і тварини ніби помінялися місцями. Не людина рятує слабшу істоту, а олень утримує людину над водою. Чоловік у вишиванці додає сюжету локального змісту. Це вже не абстрактна постать, яку можна перенести до будь-якого міста. Перед нами людина, пов'язана з українською культурою, пам'яттю та землею. Проте землі під її ногами більше немає. Вона змушена довіритися дикій тварині, яку цивілізація звикла сприймати як частину природи, віддалену від міського життя. Саме ця деталь перетворює екологічний сюжет на майже міфологічну притчу. Коли створений людьми світ зникає під водою, порятунок приходить від того, що вони вважали другорядним і беззахисним. Можна уявити, що олень виніс чоловіка з затопленого міста. Можливо, людина намагалася врятувати тварину, але зрештою сама знесилилася, і тепер вони продовжують шлях разом. Не виключено, що перед нами останні представники двох світів – людського та природного, які після катастрофи вже не можуть існувати окремо. Автор не залишив однозначного пояснення, тому мурал постійно породжує нові версії. Одна з них пов'язана з біблійною історією про потоп. Вода в такому прочитанні стає не тільки стихією, а й силою очищення. Людина у вишитій сорочці нагадує того, хто зберіг свою ідентичність навіть після зникнення звичного світу. Олень виконує роль своєрідного ковчега – живого, крихкого, але здатного перенести людину через хаос. На відміну від біблійного сюжету, тут немає великого корабля та запасів для нового життя. Є лише довіра між двома істотами. Інше тлумачення наближає композицію до давніх мисливських легенд. У переказах різних народів поранений або переслідуваний олень часто заводить мисливця в таємниче місце, де той отримує одкровення чи змінює своє життя. Людина вирушає за твариною як за здобиччю, але зрештою сама стає залежною від неї. На київській стіні ця історія могла б мати продовження. Мисливець, який колись переслідував оленя, тепер тримається за нього, бо тільки тварина знає шлях до берега. Мурал створювався на підтримку екологічної ініціативи, пов'язаної з озелененням і збереженням міського простору. Тому найпряміше його послання стосується відповідальності людини перед довкіллям. Природа може довго витримувати втручання, забруднення та байдужість, але зрештою встановлює власні правила. Підняття рівня океану, повені та екстремальні погодні явища перестають бути далекими прогнозами і входять у життя міст. Людина, яка вважала себе господарем світу, раптом опиняється беззахисною серед води. З роками людина з оленем стала частиною міфології Подолу. Перехожі бачать її з різних ракурсів – у тумані, під дощем або в сутінках, коли зображена вода майже зливається з небом. У такі хвилини здається, що хвилі на стіні рухаються, а олень повільно віддаляється від міста. Ніхто не знає, чи знайде він берег і чи витримає людину на своїй спині. Саме ця незавершеність робить мурал особливо тривожним і привабливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Тесла додала до Model 3 та Model Y режими, які мають полегшити рух мокрими і обмерзлими дорогами та допомогти, якщо автомобіль застряг у снігу, піску чи багнюці. Нова функція входить до літнього оновлення програмного забезпечення 2026 року, яке вже почали отримувати перші власники. На вибір передбачено три налаштування – для звичайних поїздок, для мокрого або слизького покриття, а також режим, що допомагає вибратися з пухкого снігу, піску чи багнюки. Після кожного запуску автомобіль повертається до режиму «Ауто», щоб водій випадково не продовжив рух із невідповідними налаштуваннями. Раніше схожі налаштування мали Model S, Model X і Cybertruck, тоді як власникам Model 3 та Model Y доводилося покладатися на автоматичну роботу штатної системи. Тепер водій може заздалегідь повідомити електроніці, з яким покриттям вона має справу. Водночас нові режими не перетворюють кросовер або седан на позашляховик. До того ж, вибір шин, швидкості та безпечного маршруту, як і раніше, залишається відповідальністю водія. Разом із новими налаштуваннями тяги, літнє оновлення приносить зміни в навігації, додаткові можливості оформлення інтерфейсу та нові функції мобільного застосунку Tesla. Поширення програмного забезпечення відбувається поступово, тому на всіх сумісних автомобілях воно з'явиться не одночасно. Mercedes-Benz збільшить частку переробленого алюмінію в кузовах майбутніх електромобілів утричі. Компанія першої серед європейських автовиробників застосує новий матеріал у серійному виробництві наступного покоління великих електричних моделей. Щонайменше 75% складу нового алюмінію припадатиме на метал, отриманий із відпрацьованих автомобілів, демонтованих будівель та об'єктів інфраструктури. Попри значно більший вміст переробленого металу, новий матеріал відповідає вимогам автовиробника щодо міцності, якості та безпеки. Це дозволяє використовувати його не лише для декоративних деталей, а й у конструкції автомобіля. Повернення старого алюмінію у виробничий обіг водночас зменшує потребу в новій сировині. Mercedes-Benz і норвезька компанія Hydro також продовжать працювати над скороченням викидів під час виробництва первинного алюмінію. Таким чином, вторинний метал має забезпечити побачити більшу замкненість виробничого циклу, а первинний – покрити попит, який поки неможливо задовольнити лише переробкою. Партнерство компанії розпочалося у 2022 році. Тепер вони планують не лише збільшити частку переробленого алюмінію, а й зосередити його заготівлю та виробництво в Європі. Коротші шляхи постачання мають зменшити залежність від віддалених постачальників і зробити виробництво стійкішим до перебоїв. Mercedes-Benz поки не називає модели, які першими отримають новий матеріал. Відомо лише, що матеріал призначений для покоління великих електромобілів марки. Електромобілі часто критикують за ціну, заряджання та обмеження під час далеких поїздок, але після купівлі власники оцінюють їх вище за бензинові машини майже за всіма основними показниками. Такий результат показало нове дослідження, проведене серед американських водіїв після перших 90 днів користування новим автомобілем. Найпереконливішою перевагою електромобілів стала сама їзда. За оцінкою силової установки, вони випередили моделі з двигунами внутрішнього згоряння одразу на 109 пунктів за 1000-бальною шкалою. Власники високо оцінили плавне прискорення, швидку реакцію на натискання педалі та тиху роботу електричних двигунів. За рік загальний показник прихильності власників до електромобілів зріс на 22 пункти, більше, ніж у будь-якого іншого типу силової установки. Причому кращі оцінки електричні моделі отримали майже в усіх категоріях, а не лише за динаміку. Дослідження не зводилося до підрахунку несправностей або оцінювання окремих технічних характеристик. Воно показало, наскільки автомобіль подобається власникові у щоденному користуванні. Учасники оцінювали 37 складників – від зручності посадки і організації салону до дизайну, керованості та вражень від розгону. Загалом у дослідженні взяли участь 78 514 власників автомобілів 2026 модельного року. Опитування проводили після 3 місяців користування машиною, тому результати відображають перші враження, а не досвід багаторічної експлуатації. Водночас вибірка охоплює вже не лише ранніх прихильників електротранспорту, а значно ширше коло покупців. Задоволеність новими автомобілями зросла незалежно від типу двигуна. Середній результат усіх моделей піднявся на 7 пунктів і становив 858 балів. Найбільший внесок зробили зручніші салони, краще продумані місця для дрібних речей, привабливіший дизайн і простіша посадка. Натомість складні мультимедійні системи та налаштування електронних функцій досі погіршують враження від частини новинок. Ці результати не означають, що проблеми із заряджанням, ціною або запасом ходу зникли. Проте вони показують інше. Коли людина вже переходить на електромобіль, тиха і плавна робота силової установки, швидке прискорення та загальне відчуття від керування часто переважують недоліки. Саме тому більшість нинішніх власників не поспішає повертатися до бензинових машин. У першому півріччі 2026 року українці зареєстрували майже 26 300 ввезених за кордону легкових автомобілів із пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку серед таких автомобілів займали моделі з бензиновими двигунами – 50%, на електромобілі припало 25% реєстрацій, на гібриди – 18%, дизельні автомобілі – 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням – лише 1%. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років став Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також потрапили Tesla Model Y, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили пристрій у вигляді каблучки, здатний безперервно відстежувати до 4 хімічних маркерів здоров'я водночас. Перстень фіксує рівень глюкози, кетонів, вітаміну С, сечової кислоти, лактату та алкоголю. Автори вважають свою розробку першою повністю інтегрованою розумною каблучкою для щоденного біохімічного моніторингу. Комерційні персні надають лише біофізичну інформацію, але їм бракує молекулярної інформації про біохімічні маркери, яка дає глибше розуміння стану здоров'я людини, розповіли вчені. Від аналогів перстень відрізняється тим, що носію не потрібно пітніти під час занять спортом чи іншим чином, адже через пристрій піт пасивно витягується крізь поверхню шкіри. Принцип нагадує рух води від ґрунту до листя рослин. Зібраний піт аналізують сенсори усередині персня, а дані надходять на смартфон. Гнучка батарея персня забезпечує до 12 годин роботи від одного заряду. Зовнішній корпус надруковано на 3D-принтері з полімеру. Випробування за участю здорових добровольців і людей із діабетом першого типу показали, що дані пристрою щодо глюкози майже збігалися з показниками комерційних систем безперервного моніторингу. Перстень, який фіксує динамічну молекулярну інформацію в реальному часі, був би надзвичайно корисним для ухвалення обґрунтованих рішень щодо здоров'я, дієти та способу життя, зауважили науковці. Розвиток штучного інтелекту посилює страхи щодо майбутнього. Згідно з опитуваннями, його вже боїться понад половина людства, повідомило BBC. Після того, як ШАІ, так би мовити, вийшов з-під контролю, спочатку в Anthropic, а потім і в OpenAI, питання безпеки стало ключовим. Експерти погоджуються, що найбільшу загрозу в разі так званого апокаліпсису ШАІ становлять саме руйнівні наслідки неконтрольованого використання штучного інтелекту. Ймовірність такого сценарію оцінюють зараз у 10%. Якщо ж розвиток ШАІ не обмежувати і не регулювати, цей показник перевищує 20%. Про це свідчать результати опитування майже 300 експертів зі штучного інтелекту, проведеного лабораторією Масачусетського технологічного інституту. Експерти склали рейтинг із 24 ризиків і визначили для кожного з них ймовірність катастрофічного розвитку подій до 2030 року. Під катастрофічними наслідками вони мали на увазі, наприклад, загибель понад 1 мільйона людей, економічні збитки понад 100 мільярдів доларів або нематеріальні наслідки цивілізаційного масштабу, такі як крах демократичних норм чи права на приватність. Один із найбільш обговорюваних страхів – загроза масового безробіття – не увійшов до трійки головних ризиків і посів 4-те місце за тяжкістю можливих наслідків. Натомість перше місце дісталося сценарію в дусі Термінатора. Найнебезпечнішим, на думку експертів, є штучний інтелект, який виходить з-під контролю та самостійно навчається завдавати людству масштабної шкоди. За словами науковців, це може статися через технічні збої, дії зловмисників або через невідповідність цілей ШАІ інтересам людини. Дослідники з Флоридського міжнародного університету пов'язали розлади сну зі змінами у будові ділянок мозку, що відповідають за увагу,

0: інформацію та підтримує здатність концентруватися. Зміни зачепили насамперед його зону, що керує увагою. Саме це може пояснювати, чому недосип обертається повільнішою реакцією, гіршими рішеннями та більшим ризиком помилок і аварій. Більшість досліджень розглядає розлади сну поодинці, а ми, охопивши десятки праць, побачили спільні паттерни, які показують, чому проблеми зі сном б'ють по зосередженості та повсякденному житті, зауважили вчені. Утім, за їхніми словами, у другої групи знайшовся й окремий слід. У людей із лунатизмом і кошмарами змінювалася ділянка, пов'язана з мотивацією та контролем емоцій. Можливо, саме тому їм часом важче стримувати настрій і поведінку, а от у безсоння й апноє сталих структурних відмінностей не виявили. Схоже, зміни в мозку залежать від того, у який саме спосіб порушується сон. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли пряжу, яку можна переробляти знову і знову. Секрет у матеріалі. Нову нитку роблять із того самого пластику, з якого виготовляють пакети в супермаркетах і пляшки з-під молока. На дотик вона нагадує звичайну швейну пряжу. Тканина з неї виходить легка і еластична, а коли річ віджила своє, її можна розплавити і витягнути в нову нитку. Щоб це довести, науковці виготовили котушку ниток, розплавили її та спряли заново. І так 10 разів поспіль. Навіть після останнього циклу пряжа лишилася такою ж міцною, як на початку. За словами вчених, близько 80% текстилю на ринку США містять бодай трохи спандексу, а це робить його непридатним для переробки. Причина в тому, що еластична нитка складається з двох різних матеріалів, які довелося б хімічно роз'єднувати. Процес дорогий, складний і вимагає використання токсичних речовин. Тож більшість такого одягу вирушає прямісінько на смітник. Тож команда науковців зробила обидві частини своєї нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Сподіваємося, це позбавить людей від потреби виробляти дедалі більше текстилю, адже значну його частину можна буде переробляти знову і знову, підсумували вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям нагадали, як легше зараз пережити спеку та уникнути перегрівання. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що у спекотні дні потрібно пити багато води, відмовитись від алкоголю та надмірної кількості кави. Варто обирати легку їжу і не перебувати довго на сонці у найгарячіший час – приблизно з 10 ранку до 16 години. Фізичні навантаження краще перенести на ранок або вечір. На вулиці варто носити світлий одяг із натуральних тканин. Головний убір – і користуватись сонцезахисним кремом. Також МОЗ наголошують, не можна залишати дітей чи тварин у зачинених автомобілях навіть на короткий час. Із серпня паперові чеки «Укрпошти» за комунальні та інші платежі міститимуть персональні дані клієнтів. На них друкуватимуть повне ім'я, податковий номер, а якщо оплати здійснюються карткою, ще й повний номер. В «Укрпошті» пояснюють, це нова вимога Національного банку України, що обов'язкова для всіх надавачів фінансових послуг. Водночас в компанії заявляють, такі правила суперечать міжнародним стандартам захисту персональних даних. І вже звернулись до влади з проханням їх переглянути. Ну а поки радять українцям не потрібні паперові чеки не викидати, а знищувати вдома. На в'їзді до Чернівецької області тимчасово обмежили рух транспорту. Відсьогодні на трасі поблизу села Атаки розпочали ремонт мосту. На час виконання робіт рух організували у реверсному режимі, тож водіям варто бути готовими до можливих затримок. Автомобілістів закликають заздалегідь планувати маршрут, уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками та дотримуватись правил дорожнього руху. Понад 100 тисяч книжок придбали 18-річні українці від початку року за програмою «Є-книга». У середньому кожен учасник придбав майже 3 видання. Про це розповіли в Міністерстві культури України. Найчастіше молодь обирає художню літературу, а більшість книжок купує у звичайних книгарнях. Державну програму «Є-книга» запровадили всередині грудня 2024 року. Українці після досягнення 18-річного віку можуть отримати 998

0: 8 гривень на придбання книжок. Використати ці кошти протягом 3 місяців можна виключно на купівлю паперових, електронних або аудіокнижок українською мовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Франції вийде роман Євгенії Кузніцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання стане щонайменше 10-м перекладом книжки іноземною мовою. Воно стало можливим завдяки програмі «Translate Ukraine» Українського інституту книги. Це українська програма «Translate Ukraine», завдяки якій видавництва, яких цікавлять українські книжки, можуть податися на грант, і Український інститут книги обирає, чи надавати їм допомогу. Ці кошти можуть покрити переклад, а заодно це забирає у іноземного видавця ризик того, що вони підуть у мінус, тобто зазнають збитків, пояснила Кузніцова. Наразі на сайті французького видавництва вже триває передзамовлення на видання Кузніцової, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року. «Спитайте Мієчку» – реалістичний роман з елементами магічного реалізму. Сестри Соломія і Ліля приїздять на літ то у село до будинку свого дитинства і бабусі Теодори. Соломія щойно заручилася, не впевнена у своєму рішенні і, здається, кохає іншого чоловіка. Ліля у третьому шлюбі, має 2 синів, планує переїзд до Австралії, але не хоче з цим поспішати. Сестри хочуть відтермінувати час, коли треба ухвалити складні рішення, і ставлять життя на паузу. На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва відкрили виставковий проєкт «Лінії часу», який об'єднав колекцію закладу з роботами сучасних митців. Ці твори гармонують між собою і відкривають інше бачення нашого закладу, зазначили у музеї. За словами одного з кураторів проєкту Олексія Баули, експозиція має на меті привернути увагу до регіональних музеїв. Проєкт точно не залишить байдужим жодного відвідувача. Він показує, що можна поєднувати мистецтво, між яким розриву 50 років. Роботи ми об'єднували на основі контрасту або співпадіння кольорів, розповів Баула. Проєкт об'єднав понад 100 експонатів із фондів музею та роботи понад 40 сучасних художників, серед яких, зокрема, є полотна Матвія Вайсберга. Деякою мірою в цьому музеї здійснилася моя мрія, адже тут постав зв'язок часів, тобто тяглість. Я вважаю, що не буває нецікавих художників, бо музей як ліс, де кожна тварина, мураха, дерево мають своє місце, зазначив сам Вайсберг. Лінії часу експонуватимуть в музеї до 2 листопада. На українському телебаченні восени відбудеться прем'єра серіалу «Швидкарі». Це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів. 12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між 2 бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар, який багато років працює за принципами старої школи. Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, розповіли продюсери серіалу. За їхніми словами, глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима швидкої – дружбу, суперечки, кохання і людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Apple TV підтвердила, що четвертий сезон постапокаліптичного серіалу «Таємниця бункера» стане фінальним для шоу і розкрила вікно релізу. Чекати на продовження доведеться лише рік. «Таємниця бункера» оповідає про 10 тисяч нібито останніх людей на Землі, які живуть у гігантському підземному укритті на 144-му рівні. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джул береться розслідувати цю таємницю після смерті близької людини. Раніше повідомлялося, що четвертий сезон шоу відзняли повністю, а нині платформа підтвердила його реліз на літо 2027-го. Фактично, пауза між сезонами складе лише рік. Зауважимо, що третій сезон шоу утримує рекордну для серіалу оцінку в 100% на Rotten Tomatoes від критиків. Apple представила перший тизер науково-фантастичного серіалу «Нейромант», заснованого на одноіменному культовому романі письменника Вільяма Гібсона. Головну роль у проєкті виконав Калум Тернер. За сюжетом, геніальний хакер Кейс після низки невдач отримує шанс на нову справу. Разом із найманою вбивцею Моллі він вирушає на небезпечне завдання, пов'язане з цифровим шпигунством, кіберзлочинністю та могутньою корпорацією, яка приховує темні таємниці. Серіал складатиметься з 10 епізодів. «Нейромант» вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних романів 20-го століття та твором, який фактично започаткував жанр кіберпанку. Прем'єра серіалу відбудеться 22 січня 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Історія дзвінка – від сигналу на вежі до повідомлення у смартфоні. Сьогодні дзвінок здається абсолютно звичайною річчю. Ми натискаємо кнопку на телефоні, викликаємо когось, отримуємо повідомлення або чуємо сигнал будильника. Але колись дзвін був одним із найважливіших способів передавати інформацію. Він повідомляв людям про небезпеку, початок роботи, релігійні події, прихід ворогів або важливі новини. Протягом тисячоліть дзвін був не просто предметом, а справжнім засобом зв'язку. Перші дзвони з'явилися ще в давнину. Найдавніші відомі дзвони виготовляли в Китаї приблизно 3000 років тому. Спочатку вони були невеликими і використовувалися під час релігійних обрядів. Китайці вважали, що звук дзвона має особливу силу і може впливати на навколишній світ. Згодом дзвони поширилися в інших культурах. У стародавньому Римі маленькі дзвіночки використовували в побуті, торгівлі та релігійних церемоніях. Їх могли прикріплювати до одягу тварин або використовувати як сигнали. Наприклад, дзвін міг попереджати про відкриття ринку або початок певної події. Особливе значення дзвони отримали в середньовічній Європі. Саме тоді вони стали частиною архітектури міст. Великі дзвони встановлювали на вежах церков і міських ратуш. Їхній звук був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кілометрів. У часи, коли не існувало радіо, телебачення чи інтернету, дзвін був одним із головних способів повідомити новини. Люди могли зрозуміти значення сигналу за кількістю та ритмом ударів. Один звук міг означати початок богослужіння, інший – пожежу, третій – напад ворога. Наприклад, у багатьох європейських містах існували спеціальні дзвони, які використовувалися тільки у випадку небезпеки. Якщо починалася пожежа, мешканці одразу чули тривожний сигнал і знали, що потрібно допомогти. Таким чином, звичайний металевий предмет виконував роль сучасної системи оповіщення. Виготовлення великих дзвонів було складним мистецтвом. Майстри, яких називали дзвонарями або ливарниками, мали спеціальні знання про метал, форму та звук. Найчастіше дзвони виготовляли з бронзи, сплаву, міді та олова. Від правильного співвідношення металів залежав звук майбутнього дзвона. Великі дзвони часто мали власні імена. Їх прикрашали написами, гербами та релігійними символами. Деякі з них ставали справжніми пам'ятками. Їх ніколи не використовували за призначенням через пошкодження, але вони залишаються одними із найбільших витворів ливарного мистецтва. Дзвони відігравали важливу роль і в історії України. У містах і селах дзвони церкови були частиною повсякденного життя. Вони повідомляли про свята, важливі події та небезпеку. У деяких місцях люди навіть могли визначати час за дзвоном, адже годинники були далеко не усіх. Але з розвитком технології роль дзвона почала змінюватися. У 19 столітті з'явилися електричні дзвінки. Це був справжній переворот. Люди більше не залежали від великих веж і важких металевих конструкцій. Маленький механізм міг створювати сигнал у будь-якому місці. Одним із найважливіших винаходів став телефонний дзвінок. Коли у 19 столітті з'явився телефон, люди вперше отримали можливість чути голос іншої людини на великій відстані. Спочатку телефони були рідкістю. І встановлювалися лише в державних установах, великих компаніях та у багатих людей. Але поступово телефонний зв'язок став доступним для мільйонів. Цікаво, що перші телефонні дзвінки були дуже незручними. Люди не мали власних номерів, тому потрібно було зв'язуватися з оператором, який вручну з'єднував абонентів. Телефоністки фактично були живими комутаторами, які керували зв'язок між людьми. У 20 столітті дзвінок став частиною повсякденного життя. З'явилися домашні телефони, мобільний зв'язок, а потім смартфони. Звичайний дзвінок перестав бути лише способом передати інформацію, він став способом підтримувати стосунки між людьми. Сьогодні слово «дзвінок» має набагато ширше значення. Ми говоримо не лише про телефонний виклик, а й про відеодзвінки, онлайн-конференції та голосові повідомлення. Завдяки сучасним технологіям люди можуть спілкуватися навіть на різних континентах так, ніби знаходяться поруч. Цікаво, що навіть у цифрову епоху старі дзвони не зникли. У багатьох містах вони досі працюють. Церковні дзвони продовжують звучати під час свят, а старовинні міські дзвони залишаються туристичними символами. Вони нагадують про часи, коли один звук міг об'єднати ціле місто. Існує навіть професія дзвонаря. У деяких країнах люди спеціально навчаються керувати великими дзвонами, створюючи складні музичні композиції. Сьогодні дзвони використовують не лише як сигнал, а як музичний інструмент. Історія дзвінка показує, як одна проста ідея змінювалася разом із людством. Колись дзвін на вежі збирав мешканців міста, потім електричний сигнал повідомляв про подію, а сьогодні дзвінок у смартфоні з'єднує людей через тисячі кілометрів. Від бронзового дзвона у стародавньому храмі до цифрового сигналу на екрані телефону пройшли тисячі років розвитку. Але головна мета залишалася незмінною – передати повідомлення, привернути увагу та з'єднати людей. Саме тому історія дзвінка – це не лише історія одного предмета, це історія того, як людство протягом століть шукало способи спілкуватися швидше, далі і ефективніше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення гарантованого рівня пенсійних виплат для сімей українських захисників. У серпні гарантована державна підтримка для окремих категорій отримувачів пенсії зросте на кілька тисяч гривень, досягнувши позначок у 10 020 гривень та 12 810 гривень. За ухваленим документом нові розміри пенсії отримають такі категорії пенсіонерів: до 10 020 гривень – родини, де пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначено двом і більше членам сім'ї, до 12 810 гривень для непрацездатних членів сімей та дітей загиблих чи зниклих безвісти захисників, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії. Також передбачено, що надалі ці підвищені пенсії підлягатимуть щорічній індексації. Фахівці Пенсійного фонду України проводитимуть відповідні перерахунки автоматично, тож родинам полеглих чи зниклих безвісти захисників не доведеться звертатися особисто. Для первинного призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника заявникам потрібно звернутися до підрозділу того міністерства чи відомства, у якому проходив службу військовий. Крім заяви, потрібно подати пакет документів, що підтверджують особу, родинні зв'язки, право на пенсію, а за наявності – довідки про непрацездатність, інвалідність чи навчання, а також банківські реквізити. Більшість українців вважають розвиток великої промисловості ключовим фактором економічного зростання, добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави та майбутнього відновлення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Федерації роботодавців України. Зокрема, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості. Високу роль респонденти також відводять аграрному сектору та добувній галузі. Окремо респонденти підкреслили роль промисловості у сфері безпеки. 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави. Також українці позитивно оцінили вплив переробної та добувної промисловості на економіку. Переважна більшість підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств. До того ж, понад 80% опитаних підтримують ідею зниження податкового навантаження на бізнес як інструмент стимулювання інвестицій та економічного зростання. При цьому співставна частка вважає, що інвестиції у виробництво приносять користь не лише бізнесу та власникам, а й державі та суспільству через створення робочих місць, розвиток регіонів і наповнення бюджету. Раніше в Українському інституті майбутнього оприлюднили прогноз, за яким у разі збереження нинішньої промислової політики вже до 2035 року економіка України сукупно втратить до 300 мільярдів доларів ВВП, експорту та податкових надходжень. Крім того, країна може втратити понад 800 тисяч робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу. В Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв, які виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів. Про це поінформувало Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Для низки категорій перевезень скасовано обов'язкове застосування тахографів та вимоги щодо режиму праці і відпочинку. Зокрема, це стосується транспорту Сил безпеки та оборони, аварійних служб, окремих комунальних, сільськогосподарських, поштових і спеціалізованих перевезень. Звичайний щотижневий відпочинок водія, не менше 45 годин, більше не може проводитися в кабіні транспортного засобу. Його має забезпечити перевізник у належних умовах, зазначили у міністерстві. Також у разі роботи в нічний час тривалість зміни не може перевищувати 10 годин. При цьому ключові правила керування залишаються незмінними. Не більше 9 годин керування на день, не більше 56 годин на тиждень та обов'язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування. Це важливий крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу та підвищення безпеки на дорогах. Оновлення правил – це про безпеку водіїв і пасажирів, справедливі умови праці та наближення України до єдиного транспортного простору ЄС, наголосили у відомстві. В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову надбавку до пенсії. Розмір такої доплати становить майже 1300 гривень на кожного українця. Про це розповіли у Пенсійному фонді України. Щоб отримувати доплату, пенсіонер повинен не працювати та утримувати непрацездатного члена сім'ї. Водночас непрацездатний член сім'ї, на якого призначається надбавка, не повинен отримувати власні соціальні виплати, серед яких пенсія, державна соціальна допомога особам з інвалідністю або ж допомога на дітей одиноким матерям. Крім того, якщо в одній сім'ї є кілька військових пенсіонерів, які утримують одного і того самого непрацездатного родича, доплату можуть призначити лише одному з них. Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу старі зразки гривень. Українців закликають позбутися застарілих банкнот та замінити їх на нові або монети. Про це повідомили на сайті НБУ. Станом на літо 2026 року частина гривневих банкнот уже втратила статус платіжного засобу. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень, випущені до 2003 року. Такі банкноти більше не приймають для розрахунків, не видають у банківських касах і не використовують для поповнення терміналів самообслуговування.
0: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Посилення готовності областей, громад до можливих викликів стане головною темою спецзасідання Ради нацбезпеки і оборони цього тижня. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання оцінять, як регіони виконують плани стійкості, зокрема в межах підготовки до зими. Посадовці, які не виконують поставлені завдання, нестимуть відповідальність. Також президент оновив керівництво РНБО та Служби зовнішньої розвідки. Новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони став Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки. За словами Зеленського, на цій посаді він продовжить роботу з міжнародними партнерами у сфері безпеки. Міністерство оборони України використовуватиме аналітичну систему UA-Control для перевірки компаній, що постачають товари для війська. Новий інструмент має допомогти швидше оцінювати надійність постачальників і виявляти можливі ризики, зокрема зв'язки з Росією, борги чи проблеми з законом. У відомстві зазначають, така співпраця має зробити оборонні закупівлі більш прозорими, безпечними та ефективними. Працівники відомства також навчатимуть користуватись системою для аналізу потенційних ризиків. Генконсульство України у Вроцлаві відреагувало на черговий напад на українців. Цього разу йдеться про трьох наших співвітчизників, яких побили в польському місті Кожухов. Дипломати повідомили, що перебувають на зв'язку з постраждалими та правоохоронцями, які встановлюють обставини інциденту. У консульстві засудили будь-які прояви ненависті та насильства і заявили про готовність надати українцям необхідну допомогу. Також громадян України у Польщі закликали зберігати спокій, уникати провокацій і у разі небезпеки звертатись до поліції та дипустанов. У застосунку «Дія» відкрили бета-тестування трьох нових виплат для батьків. Першими послугами зможуть скористатись учасники тестування – це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, виплати матерям, які доглядають дітей до року, а також програма «Є ясла» для батьків, які працюють і виховують дітей від 1 до 3 років. Дату повноцінного старту виплат та їхні розміри поки не повідомляють. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Ми – вітання. Дуельна зброя. Історія честі, ризику та мистецтва. У минулому існували часи, коли суперечку між двома людьми могли вирішити не в суді, а на спеціальному майданчику зі зброєю в руках. Такий поєдинок називався дуеллю. Сьогодні дуелі здаються чимось із фільмів або старих романів, але протягом кількох століть вони були реальною частиною життя європейського суспільства. Особливо серед дворян, військових і політичної еліти. Дуель була не просто бійкою, вона мала свої правила, традиції та навіть певний кодекс поведінки. Людина, яка відмовлялася захищати свою честь, могла втратити повагу суспільства. Саме тому для дуелей створювали спеціальну зброю – шпаги, рапіри та пістолети. Ця зброя відрізнялася від звичайної військової не лише якістю, а й значенням. Вона була символом статусу, виховання та приналежності до певного кола людей. Перші форми дуелей з'явилися ще в середньовіччі. Тоді суперечки між воїнами могли вирішуватися за допомогою мечів. Однак із часом важкі бойові мечі поступово стали менш популярними, а на їхнє місце прийшли легші клинки. Причина була проста – дуель вимагала не сили, а майстерності, швидкості та точності. Однією з найважливіших видів дуельної зброї була рапіра. Вона з'явилася приблизно у 16 столітті і стала популярною серед європейської знаті. Рапіра була довгою, вузькою та легкою. Її використовували переважно для ключових ударів, а не для сильних рубаючих атак. Головною перевагою власника рапіри була не фізична сила, а вміння правильно рухатися. Фехтування з рапірою перетворилося на справжнє мистецтво. Дворяни часто наймали спеціальних учителів, які навчали їх володіти зброєю. Учні вивчали не лише техніку ударів і захисту, а й правила поведінки. Хороший фехтувальник мав залишатися спокійним, контролювати емоції та діяти розумно навіть у небезпечній ситуації. Пізніше з'явилася шпага – ще один знаменитий вид дуельної зброї. Вона була легшою за середньовічний меч і краще підходила для швидких поєдинків. Шпаги часто мали складний захист для руки, який захищав пальці власника. Майстри створювали не лише ефективну, а й красиву зброю. Руків'я прикрашали орнаментами, гербами родин і дорогоцінними матеріалами. Однак справжню революцію у світі дуелей зробила вогнепальна зброя. У 18 столітті стали популярними спеціальні дуельні пістолети. На відміну від військових пістолетів, які створювалися для масового використання, дуельні моделі виготовлялися майстрами вручну. Вони мали точніші стволи, кращий баланс і часто були справжніми витворами мистецтва. Дуельні пістолети майже завжди продавалися парами. Це було важливо, адже головним принципом дуелі була рівність суперників. Обидва учасники отримували однакову зброю, однакову кількість пострілів і однакові умови. Перед початком поєдинку секунданти перевіряли пістолети, щоб ніхто не міг отримати перевагу. Цікаво, що багато дуельних пістолетів ніколи не використовувалися у справжніх боях. Вони могли десятиліттями зберігатися у спеціальних дерев'яних футлярах. У таких наборах часто були порохівниці, інструменти для зарядження, запасні деталі та засоби для догляду за зброєю. Причини дуелей могли бути дуже різними. Іноді це були серйозні конфлікти, а іноді навіть незначні образи. Людина могла викликати суперника на дуелі через образливе слово, звинувачення у брехні або суперечку щодо репутації. Особливо часто такі ситуації виникали серед офіцерів армії, де по поняття честі мало величезне значення. Проте дуелі не завжди закінчувалися смертю. Насправді багато поєдинків завершувалися після першого пострілу або першої рани. Часто головною метою було показати, що людина готова захищати свою честь. Коли обидва учасники демонстрували свою сміливість, конфлікт міг бути завершений перемиренням. Але існували і трагічні випадки. Один із найвідоміших – дуель американського політика Олександра Гамільтона та Аарона Бера у 1804 році. Вони мали довгий політичний конфлікт, який завершився зустріччю з пістолетами. Гамільтон отримав смертельне поранення і помер наступного дня. Ця подія стала прикладом того, наскільки небезпечною могла бути культура дуелей. Ще одна відома історія пов'язана з французькими та московитими дворянами 19 століття. Багато письменників, офіцерів і політиків брали участь у дуелях, адже в тогочасному суспільстві репутація могла бути важливішою за власну безпеку. Окремої уваги заслуговує те, що дуельна зброя стала предметом мистецтва. Найкращі майстри виготовляли пістолети та шпаги не тільки для бою, а й для демонстрації багатства власника. Дерев'яні руків'я прикрашали дорогими породами дерева, металеві частини покривали гравіюванням, а деякі екземпляри мали золоті або срібні елементи. З часом традиція дуелі почала зникати. Причиною стали зміни у суспільстві, розвиток законів і поява нових способів вирішення конфліктів. У 19-20 століттях більшість країн почали суворо забороняти дуелі. Крім того, розвиток зброї зробив такі поєдинки ще небезпечнішими. Проте дуельна зброя залишила важливий слід у культурі. Вона збереглася у музеях, замках і приватних колекціях. Сьогодні ці предмети розглядають не як засоби боротьби, а як історичні пам'ятки, які розповідають про цінності та погляди людей минулих епох. Дуельна зброя – це не просто пістолети або клинки. Це частина історії, яка показує, як змінювалися уявлення людей про честь, мужність і справедливість. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Передню перевозився, хоч це ніяк не пов'язано із собівартістю транспортування, пояснили в «Укрзалізниці». Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час «Укрзалізниця» продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники, говориться у повідомленні. Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування. Попри критичний брак ресурсів, рух поїздів не припиняється, а всі важливі для економіки та оборони країни перевезення забезпечуються. «Укрзалізниця» зазначає, що з моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для залізниці більш ніж на 15 мільярдів гривень. Суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень. При цьому компанія останні 2,5 роки не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників, яка сьогодні суттєво відстає від середньої по країні й опустилася на одне з останніх місць серед галузей промисловості. За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправник позитивний економічний ефект у понад 100 мільярдів гривень. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року. Для забезпечення стабільної роботи компанії «Укрзалізниця» запропонувала підвищити тарифи на 45%. Після численних консультацій з найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення – провести індексацію у два етапи – на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року. У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. З червня 2026 року Україна почала отримувати транші за програмою Ukraine Support Loan. До того ж, у липні Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд своєї чотирирічної програми. Враховуючи ці та інші джерела фінансування, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько 54 мільярдів доларів. Цих обсягів фінансування вистачатиме для покриття дефіциту бюджету, зазначив Пишний. Крім того, значна частина коштів за оборонною складовою програм спрямовуватиметься на локалізацію виробництва зброї в Україні. Якщо в попередні роки Україна отримувала озброєння у готовому вигляді від партнерів, то наразі припускається значне фінансування внутрішнього виробництва за рахунок зовнішньої допомоги. Цей чинник фундаментально змінить парадигму як економічного зростання, так і функціонування валютного ринку країни, вважають у НБУ. НБУ очікує збільшення внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на економіку завдяки прямим і вторинним ефектам. Тим самим надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів зумовить їх зростання до майже 70 мільярдів доларів наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та, відповідно, розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенції НБУ для задоволення потреб економіки і водночас збереження стійкості валютного ринку. Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку збільшиться, зазначив Пишний. Кабінет міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством членством Євросоюзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Дослідники з Техаського університету в Остіні створили новий матеріал для 3D-друку, який імітує одну з ключових властивостей людських тканин – здатність вибірково пропускати одні молекули та затримувати інші. Розробка може знайти застосування в медицині, робототехніці, очищенні води та навіть у відновленні цінних мінералів зі стічних вод. Згідно з дослідженням, головною перевагою матеріала є простий спосіб виготовлення. Замість складних і повільних методів дослідники використали змішування та центрифугу, щоб щільно об'єднати мільярди мікроскопічних крапель води. Між ними утворюються тонкі мембрани, які з'єднуються між собою подібно до клітин у живих тканинах. Це дозволило створювати великі тканиноподібні структури всього за кілька хвилин. Науковці зазначили, що матеріал адаптується під різні завдання. Завдяки біосумісній структурі його можна використовувати як каркас для вирощування нових тканин або навіть органів. Крім того, гнучкість і здатність реагувати на зовнішні впливи роблять його перспективною основою для створення м'яких роботів. Такі роботи можуть застосовуватися під час хірургічних операцій, пошуково-рятувальних місій або роботи в небезпечних умовах, де традиційна техніка є малоефективною. Крім того, технологію можна адаптувати для очищення стічних вод. Під час експериментів дослідники показали, що матеріал здатний вибірково вилучати амоній, а в майбутньому його планують використовувати для відновлення літію та інших рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва акумуляторів. За словами авторів, технологія стала результатом понад 10 років досліджень. На думку дослідників, матеріал можна легко масштабувати та відтворити в більшості лабораторій, оскільки він не потребує дорогого чи складного обладнання. Затоплені підвали чи обвалені тунелі – одні з найнебезпечніших місць для пошуку людей. Щоб розв'язати цю проблему, міжнародна група вчених запропонувала незвичне рішення – одягнути тарганів у крихітні костюми, які самі виробляють кисень. Завдяки цьому комахи можуть перебувати під водою до 3 годин поспіль. Кіборги-комахи влаштовані так, що на живій тварині закріплена мініатюрна електроніка. Простими словами, природа дає рух завдяки лапкам та м'язам таргана, а вчені беруть на себе роль кермувальника. Слабкі електричні сигнали впливають на органи чуття, змушуючи комаху повертати в потрібному напрямку. Під водою таргани зазвичай не можуть дихати звичайним повітрям, тому костюм подає кисень прямо до дихальних отворів на тілі комахи. У пристрої немає жодних важких насосів чи балонів зі стиснутим повітрям, а спеціальна мембрана надійно захищає від води. Під час випробувань без костюма тарган переставав рухатися вже за 2 хвилини, тоді як у спеціальному спорядженні комахи залишалися активними від 2 до 3 годин. Спочатку під водою вони рухалися зі швидкістю майже 8 сантиметрів за секунду, а через 3 години цей показник дещо знижувався через втому. Комахи успішно витримали падіння з висоти метра, пройшли довгий тунель та змогли протиснутися крізь щілину за вишки менше 2,5 сантиметрів. У майбутньому такі кіборги-комахи допоможуть рятувальникам обстежувати завали, куди не можуть пролізти ані люди, ані традиційні роботи. Підліткові спогади можуть не стиратися, а тимчасово ставати недоступними через перебудову мозку. До такого висновку дійшли вчені після експериментів на мишах. Згодом частина цих спогадів поверталася, але вже менш точною. Дослідження показало, що наприкінці підліткового віку в мозку мишей відбувається перебудова ділянки, яка відповідає за збереження та відтворення довготривалої пам'яті. Йдеться про ділянку, яка допомагає пов'язувати події з місцем, обставинами та вже наявними спогадами. Водночас у гіпокампі, який відіграє ключову роль у формуванні нових спогадів, таких змін не зафіксували. Це свідчить, що різні частини системи пам'яті дозрівають по-різному. Науковці пояснили, що мозок продовжує розвиватися не лише в підлітковому віці, а й у молодому дорослому. За їхніми словами, перебудова, ймовірно, допомагає мозку надавати перевагу новішим спогадам, сформованим у дорослому віці, навіть якщо через це старі стають менш доступними. Щоб перевірити це, дослідники провели експеримент із мишами. Тварин помістили до камери, де вони отримували слабкий удар струмом. Незабаром після цього миші завмирали, коли знову потрапляли в те саме місце, що свідчило про запам'ятовування неприємної події. Однак через кілька тижнів миші, які пережили цей досвід у ранньому підлітковому віці, часто вже не демонстрували такої реакції. При цьому дорослі тварини продовжували пам'ятати подію. Дослідники встановили, що спогади не зникли. Коли мишам нагадували про пережиту ситуацію в іншому місці, вони знову починали боятися її. Це означає, що інформація залишалася в пам'яті, але тимчасово була недоступною для відтворення. До середнього дорослого віку багато таких спогадів поверталися самостійно, проте вони ставали менш точними. Наприклад, миші починали боятися не лише місця, де отримали удар струмом, а й інших схожих середовищ. Автори роботи припускають, що така зміна може допомагати зберігати загальний життєвий досвід, навіть якщо дрібні деталі поступово стираються. Дослідження проводили лише на мишах, тому поки що невідомо, чи відбуваються такі самі процеси в людей. Водночас науковці зазначили, що людський мозок також продовжує активно дозрівати приблизно до середини третього десятиліття життя. Тому ці результати можуть допомогти краще зрозуміти розвиток пам'яті та деяких психічних розладів, які часто проявляються саме в пізньому підлітковому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Посилення готовності областей, громад до можливих викликів стане головною темою спецзасідання Ради нацбезпеки і оборони цього тижня. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання оцінять, як регіони виконують плани стійкості, зокрема в межах підготовки до зими. Посадовці, які не виконують поставлені завдання, нестимуть відповідальність. Також президент оновив керівництво РНБО та Служби зовнішньої розвідки. Новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони став Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки. За словами Зеленського, на цій посаді він продовжить роботу з міжнародними партнерами у сфері безпеки. Міністерство оборони України використовуватиме аналітичну систему UA-Control для перевірки компаній, що постачають товари для війська. Новий інструмент має допомогти швидше оцінювати надійність постачальників і виявляти можливі ризики, зокрема зв'язки з Росією, борги чи проблеми з законом. У відомстві зазначають, така співпраця має зробити оборонні закупівлі більш прозорими, безпечними та ефективними. Працівники відомства також навчатимуть користуватись системою для аналізу потенційних ризиків. Генконсульство України у Вроцлаві відреагувало на черговий напад на українців. Цього разу йдеться про трьох наших співвітчизників, яких побили в польському місті Кожухов. Дипломати повідомили, що перебувають на зв'язку з постраждалими та правоохоронцями, які встановлюють обставини інциденту. У консульстві засудили будь-які прояви ненависті та насильства і заявили про готовність надати українцям необхідну допомогу. Також громадян України у Польщі закликали зберігати спокій, уникати провокацій і у разі небезпеки звертатись до поліції та дипустанов. У застосунку «Дія» відкрили бета-тестування 3 нових виплат для батьків. Першими послугами зможуть скористатись учасники тестування – це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, виплати матерям, які доглядають дітей до року, а також програма «Є ясла» для батьків, які працюють і виховують дітей від 1 до 3 років. Дату повноцінного старту виплат та їхні розміри поки не повідомляють. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарно. Парами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи» до історії військової медицини у Києві, яка через автентичні артефакти, документи та фотографії простежує розвиток військової медицини від 18 століття до сьогодення. Київ сьогодні не лише живе в умовах війни, а й формує пам'ять про неї. Важливо, щоб історії людей, які рятують життя на передовій, ставали частиною нашої спільної пам'яті. Виставка показує, що військова медицина – це не лише про професію чи технології, це про відповідальність, людяність і силу духу, зауважив на відкритті заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Назва виставки символізує зустріч пораненого воїна і військового медика в мить, коли вирішується людське життя. Генеральна директорка Музею історії Києва Вікторія Муха наголосила, що експозиція покликана зберегти пам'ять про тих, хто щодня бореться за життя українських захисників. За кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технологій і професійного досвіду. Передусім, це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Цією виставкою ми прагнемо розповісти про тих, хто щодня бореться за життя наших захисників і захисниць та зберегти пам'ять про їхній внесок у сучасну історію України, зауважила вона. В Україні вийшла 5-та антологія сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з найкращими творами 5-го конкурсу «Кримський інжир», що відбувся 2024 року. Як уточнила співорганізаторка проєкту письменниця Анастасія Левкова, серед тем творів у цій книжці викрадені та зниклі кримчани, політв'язні, повернення кримських татар до рідного Криму, мотив вигнання зі спільноти, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Крім того, до антології включена нова номінація «Есеїстика» українською та кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлені твори Ліни Костенко, Івана Франка, Сейрана Ібрагімова, Османа Османова та інших. «Кримський інжир» – це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт, що був заснований у 2018 році та має розвинути інфраструктуру у формах конкурсу, фестивалю та антології. Проєкт покликаний сприяти поширенню та розвитку кримсько-татарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі та сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур. Марія Бурмака випустила пісню «Лікарі, лікарі». емоційну композицію, присвячену всім медикам, які щодня рятують людське життя. За словами співачки, ідея написати цю пісню виникла не випадково. Особистий досвід, переживання за рідних та історії знайомих лікарів стали основою композиції, яка перетворилася на музичний лист вдячності. Я завжди з особливим трепетом ставлюся до лікарів. Не раз у найважчі моменти життя, коли хворіли мої рідні, вони були поруч як найважливіші для мене люди, і я ніколи цього не забуду, наголосила виконавиця. У Гостомелі на Київщині відбулася презентація книжки журналістки Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста героя». До видання увійшла 21 історія жителів Гостомеля та військовослужбовців, які захищали населений пункт, а також рятувальників, що евакуйовували людей із зони бойових дій. Гостомель був не просто в окупації, він був на лінії вогню. Але гостомельці не були мовчазними жертвами окупантів-росіян. Беззбройні люди продовжували і продовжують свій спротив окупації й війні. Об'єднані і згуртовані сусіди, сотні чужих людей, яким довелося стати одним організмом і домовлятися в пекельних умовах укриттів, робили усе для допомоги українській армії. Ця книжка не про війну, як хронологію подій. Це історії людей. Я хотіла, щоб їхні голоси залишилися не лише в пам'яті, а й на папері, зазначила Дворнікова. Amazon Prime Video представила перший тизер серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Новий проєкт продовжить історію культової франшизи Дені Вільнева і перенесе глядачів у світ, події якого розгортаються через 50 років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». За сюжетом, після повстання репліканти захопили владу в Лос-Анджелесі, а люди опинилися в ролі громадян другого сорту. У центрі історії досвідчена реплікантка та мисливиця за втікачами Олвен та юна Кора. Доля Кори сповнена драматизму, адже вона, звичайна людина, змушена майстерно вдавати з себе репліканта, щоб просто вижити у жорстокому світі майбутнього. Як і попередні екранізації, серіал заснований на знаменитому романі Філіпа К. Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець», який став основою всієї франшизи. До створення нового серіалу також долучився режисер Рідлі Скотт. Перший сезон вийде вже 25 листопада цього року і складатиметься з 8 епізодів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Неаполь. Є міста, які можна просто відвідати, а є міста, які потрібно розгадувати. Неаполь належить саме до таких місць. На перший погляд, це звичайне італійське місто біля моря. Вузькі вулиці, старі будинки, запах свіжої піци, шумні площі та люди, які живуть швидким і емоційним життям. Але під цим сучасним містом знаходиться інший Неаполь, прихований світ тунелів, катакомб і споруд, яким понад 2000 років. Неаполь – це місто, де минуле не залишилося лише в музеях, воно буквально знаходиться під ногами людей. Історія міста почалася ще у 8 столітті до нашої ери, коли грецькі колоністи заснували тут поселення. Спочатку воно мало назву Парфенопа, а пізніше отримало назву Неаполіс, що означає «нове місто». Завдяки вигідному розташуванню біля моря, місто швидко стало важливим торговим центром. Але розвиток міста був би неможливим без матеріалу для будівництва. Під територією сучасного Неаполя знаходиться шар вулканічного каменю – туфу. Він був м'яким і легким для обробки, тому стародавні мешканці почали добувати його прямо під землею. Так виник перший підземний Неаполь. Спочатку це були просто каменоломні. Люди вирізали камінь для будівництва будинків, храмів і доріг. Але з часом ці порожнини почали використовувати для інших цілей. Римляни, які захопили місто, перетворили підземні тунелі на складну систему водопостачання. Вони створили акведуки та підземні канали, які доставляли воду до міста. Римська інженерія була настільки розвиненою, що деякі частини цієї системи використовувалися ще багато століть після падіння Римської імперії. Підземелля стали не просто технічним об'єктом, а частиною життя міста. Одним із найвідоміших місць є катакомби Неаполя. Це величезні підземні кладовища, створені першими християнами. У перші століття нашої ери християнство ще не було головною релігією Римської імперії, тому віруючі збиралися і ховали своїх померлих у таких підземних комплексах. У середині катакомби можна побачити давні фрески, символи та місця поховань. Вони розповідають не лише про смерть, а й про життя людей того часу, їхні вірування, традиції та страхи. Але підземний Неаполь не залишився тільки пам'яткою минулого. У 20 столітті ці тунелі отримали нове значення. Під час Другої світової війни місто стало однією з головних цілей бомбардувань. Люди ховалися під землею, використовуючи стародавні приміщення як укриття. Тисячі мешканців вижили саме завдяки тим самим тунелям, які колись створили стародавні цивілізації. Це показує унікальність Неаполя. Одна і та сама споруда могла служити різним поколінням через тисячі років. Але сучасний Неаполь – це не лише місто старих тунелів. Сьогодні це третє за населення місто Італії після Рима та Мілана. Це великий порт, культурний центр і одне з найхарактерніших міст країни. Тут живе понад мільйон людей, а вся міська агломерація значно більше. Неаполь дуже відрізняється від багатьох інших італійських міст. Якщо Рим часто сприймають як величне місто імперії, а Мілан – як центр бізнесу і моди, то Неаполь відомий своєю емоційністю. Його вулиці можуть здаватися хаотичними. Білизна висить між будинками, скутери проїжджають вузькими провулками, люди голосно спілкуються просто на вулиці. Але саме цей безлад створює особливу атмосферу міста. Неаполь вважається батьківщиною сучасної піци. Саме тут з'явилася знаменита піца Маргарита, яка стала символом італійської кухні у всьому світі. За легендою, її створили на честь королеви Маргарити Савойської, використавши кольори італійського прапора – зелений базилік, білу моцарелу і червоні помідори. Але сучасний Неаполь має не лише красиві сторони. Місто довго боролося з економічними проблемами, безробіттям і впливом організованої злочинності – камори. Протягом десятиліття це створювало негативний образ міста у світі. Проте останні роки Неаполь активно змінюється. Туризм став важливою частиною економіки. Люди приїжджають не тільки заради моря і піци, а щоб побачити історичний центр, підземні тунелі, старі церкви та атмосферу міста. Одним із головних символів сучасного Неаполя залишається вулкан Везувій. Він знаходиться неподалік міста і нагадує мешканцям про силу природи. Саме його виверження у 79-му році нашої ери знищило Помпеї. Для жителів Неаполя Везувій – це не просто небезпечний вулкан, це частина їхньої історії та образу міста. Цікаво, що Неаполь ніби живе між двома світами. Над землею – сучасне місто з університетами, магазинами, транспортом і туристами. Під землею – давні грецькі та римські споруди, які нагадують про тисячоліття історії. Саме це робить його унікальним. У багатьох містах минуле відділене від сьогодення. Є старий район, є музей, є археологічна пам'ятка. У Неаполі минуле буквально змішане із сучасним життям. Людина може вранці випити каву у сучасному кафе, вдень пройти старою вулицею, а ввечері спуститися у тунель, який був створений ще до появи багатьох сучасних держав. Неаполь показує, що місто – це не просто будинки та дороги, це пам'ять людей, які жили там раніше. Його підземний світ зберіг історію греків, римлян, християн, середньовічних мешканців і людей 20-го століття, які ховалися від війни. Сьогодні Неаполь продовжує змінюватися, але його головна особливість залишається незмінною. Це місто, де минуле не зникло. Воно знаходиться поруч із людьми, у камені, під їхніми ногами, у старих вулицях і навіть у повсякденному житті. Саме тому Неаполь можна назвати не просто містом над підземним світом, а містом, яке живе одночасно в кількох епохах. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Історія фарби. Як кольори змінили світ? Коли ми дивимося на старовинні будівлі, картини чи навіть звичайні речі навколо нас, ми майже не замислюємося, що за кожним кольором стоїть тисячолітня історія. Фарба здається просто матеріалом для прикрашання, але насправді вона впливала на релігію, владу, мистецтво, торгівлю і навіть на політику. Колись один колір міг коштувати дорожче за золото, а секрет його виготовлення могли приховувати століттями. Перші фарби з'явилися ще задовго до появи цивілізацій. Давні люди використовували природні матеріали – глину, вугілля, крейду, кров тварин, соки рослин і мінерали. Найвідомішими прикладами є печерні малюнки первісних людей, яким понад 30 тисяч років. Вони малювали тварини, сцени полювання та символи. Для червоного кольору використовували охру – мінерал із великим вмістом заліза, для чорного – деревне вугілля або сажу, а для білого – подрібнені камені. Ці малюнки були не просто прикрасою. Деякі історики вважають, що вони могли мати ритуальне значення. Тобто перша фарба була не способом зробити щось красивим, а способом передати інформацію, вірування та уявлення про світ. З розвитком цивілізації фарба стала символом влади. У стародавньому Єгипті кольори мали особливе значення. Зелений символізував життя, чорний – родючість землі, синій – небеса і богів, а золотий асоціювався з безсмертям. Єгиптяни створювали складні пігменти і використовували їх для розпису храмів, статуй і гробниць. Особливо цікавим був єгипетський синій – один із перших штучно створених пігментів у світі. Люди навчилися виготовляти його ще приблизно 4,5 тисяч років тому. Для цього потрібно було нагрівати суміш піску, міді та інших речовин при дуже високій температурі. Цей колір був настільки цінним, що його використовували для зображення богів і важливих людей. У стародавньому Римі фарба стала частиною повсякденного життя. Римляни фарбували будинки, статуї, кораблі та військове спорядження. Проте багато хто зараз уявляє античні статуї білими, хоча насправді вони часто були яскраво розфарбованими. Через тисячі років фарба стерлася і залишився лише мармур. Один із найдорожчих кольорів у світі був пурпуровий. Його виготовляли з маленьких морських равликів, багатьох тисяч молюсків потрібно було зібрати, щоб отримати невелику кількість барвника. Через складність виробництва пурпур став символом імператорів і найвищої влади. У Римській імперії навіть існували закони, які забороняли простим людям носити одяг такого кольору. У середньовіччі фарба стала ще більш пов'язаною з багатством. Художники використовували природні пігменти, багато з яких були дуже дорогими. Наприклад, ультрамарин отримували з лазуриту – рідкісного каменю, який добували переважно в Центральній Азії. Його привозили здалеку, тому він міг коштувати дорожче за золото. Через свою ціну ультрамарини часто використовували лише для найважливіших частин картин. Наприклад, художники могли фарбувати ним одяг Діви Марії, щоб підкреслити її особливий статус. Фактично, колір на картині міг показувати, наскільки багатим був замовник. Але фарба була не лише мистецтвом. Вона могла впливати на розвиток науки та промисловості. У 18-19 століттях почали активно шукати способи створення штучних пігментів. Люди хотіли отримувати яскраві кольори дешевше і швидше. Одним із важливих моментів стала поява синтетичних барвників. У 1856 році британський хімік Вільям Генрі Перкін випадково створив перший синтетичний барвник – мовеїн. Спочатку він шукав ліки, але отримав яскраву фіолетову речовину. Цей випадок показав, що кольори можна створювати не лише з природних матеріалів. Після цього почалася справжня революція у виробництві фарб. Нові технології дозволили отримувати більше кольорів, які були доступнішими для звичайних людей. Якщо раніше яскравий одяг чи кольорові стіни були ознакою багатства, то тепер вони стали доступними майже всім. У 20 столітті фарба змінила навіть вигляд міст. З появою автомобілів, реклами та масового виробництва кольори стали частиною повсякденного життя. Яскраві вивіски, кольорові автомобілі, фарбовані будинки – усе це стало можливим завдяки розвитку хімії. Цікаво, що фарба відіграла роль у військовій історії. Наприклад, камуфляж з'явився саме через необхідність приховувати солдатів і техніку. Колір перестав бути лише прикрасою, він став способом захисту. Армії почали використовувати спеціальні малюнки та відтінки, щоб техніка менше помічалася на різні місцевості. Сьогодні фарба здається звичайною річчю, яку можна купити майже в будь-якому магазині. Але колись заради неї люди відкривали торгові шляхи, воювали за ресурси та створювали складні технології. За одним шаром фарби може стояти історія цілої епохи. Фарба – це не просто суміш пігменту і речовини, яка тримає його на поверхні. Це спосіб, яким людство залишало сліди свого існування. Від печерних малюнків до сучасних міст кольори показують, що люди завжди прагнули не лише виживати, а й створювати красу. Історія фарби доводить, іноді найзвичайніші речі мають за собою найцікавішу історію. Те, що сьогодні здається простим кольором на стіні, колись могло бути символом влади, багатства або навіть причиною великих змін у світі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна докладатиме максимум зусиль, щоб завершити війну до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна разом з міжнародними партнерами посилюватиме дипломатичний, санкційний та військовий тиск на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Водночас глава держави зазначив, що неможливо точно передбачити, коли саме ці зусилля дадуть результат, адже багато залежить від подальших дій Росії та підтримки міжнародних партнерів. Від початку повномасштабної війни поліція розслідувала понад сотню проваджень через можливі зловживання під час підготовки комунальних установ до зими. Переважну більшість цих справ уже передали до суду. Йдеться, зокрема, про можливі махінації з закупівлями для шкіл, лікарень та інших установ, неякісне паливо, завищені ціни на енергоносії, непоставлені матеріали та оплату робіт, що фактично не виконувались. У Національній поліції України зазначають, напередодні нового опалювання сезону контроль за такими випадками посилять, а на нові порушення реагуватимуть оперативно. Державна прикордонна служба України стежить за формуванням у Білорусі нового десантно-штурмового підрозділу поблизу українського кордону. Йдеться про групу, яку планують розмістити неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що загрози з боку Білорусі не зникає, а українська розвідка уважно відстежує розвиток ситуації. За його словами, головне завдання України – зберігати сильні оборонні позиції та оцінювати можливі ризики, залежно від того, як розгортатиметься цей підрозділ. Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі України нагадали, що таке право закріпили ще у 2024 році змінами до правил утримання захисних споруд. Водночас власники тварин мають подбати про безпеку інших людей. Собак радять тримати на повідку, маленьких тварин у переносках, а також брати із собою воду, корм і необхідні засоби догляду. Для собак небезпечних порід обов'язкові короткий повідок і намордник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарно. Марами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: У Київській обласній бібліотеці для дітей відбулося відкриття імерсивного простору вивчення книги «Коло трипілля. Від глини до коду». Проєкт присвячений трипільській культурі та її значенню для формування української ідентичності. Про це повідомило Міністерство культури. Вітаючи учасників заходу, заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар наголосила, що сучасні бібліотеки дедалі більше стають просторами для об'єднання громад, освіти, культурного діалогу та впровадження цифрових інновацій. Бібліотеки сьогодні стають центрами культурної стійкості та розвитку громад. Поєднання книги, музейної спадщини і цифрових рішень відкриває нові можливості для популяризації української культури, створює простір для навчання, діалогу та взаємодії. Важливо, щоб такі інноваційні проєкти розвивалися і ставали доступними для громад по всій Україні, зазначила вона. Як зауважили у Мінкульті, простір «Коло трипілля від глини до коду» створений для занурення читачів у тематику книги через поєднання історико-культурного контексту, музейних реплік, експонатів та інтерактивних елементів. Зокрема, він став важливим кроком розвитку бібліотек Київщини як сучасних культурних центрів, де традиційні формати роботи доповнюються інноваційними підходами до вивчення та популяризації національної літератури та спадщини. Стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора внесені до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Відповідне рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. Йдеться у повідомленні. Супутниковий аналіз ЮНЕСКО виявив значні втрати на території об'єкта внаслідок нового будівництва та масштабних археологічних розкопок. Організація відзначає, що культурний об'єкт включає залишки міста, заснованого дорійськими греками у 5 столітті до нашої ери на північному узбережжі Чорного моря разом із прилеглою сільськогосподарською територією. Він є винятковим свідченням взаємодії між грецькою, римською та візантійською спільнотами, а також діяльності торговельного центру, який упродовж майже двох тисячоліть сполучав різні торговельні шляхи Чорного моря. Таяна представила нову романтичну композицію «Марічка». Головна героїня композиції – збірний образ закоханої жінки, яка прислухається до себе, відкриває серце та дозволяє коханню змінити власний світ. Через прості символи Таяна розповідає про ніжність, жіночність і внутрішню свободу. Артистка зазначила, що пісня народилася як музична історія про довіру до власних почуттів, коли більше не хочеться приховувати емоції чи боятися зробити крок назустріч іншій людині. У цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритми, закохується під красиві ритми чоловічого серця, поділилася Таяна. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video знімає новий серіал «Робокоп». Він отримає 8 епізодів. Як і у попередніх фільмах, серіал розповість про те, як гігантський технологічний конгломерат переконує місто розмістити у своїх поліцейських силах потужного робота, якому імплантували свідомість улюбленого загиблого офіцера. Сценаристом, виконавчим продюсером та шоуранером серіалу стане Пітер Око. Ба більше, співав автори оригінального фільму «Робокоп» 1987 року Майкл Майнер та Ед Ноймайер також працюватимуть над новим серіалом. «Я вже давно є великим шанувальником «Робокопа», тож можливість допомогти перенести цей світ на телебачення – це здійснення мрії. Те, що Пол Верховен створив у 1987 році, випередило свій час на десятиліття. А питання про технології, ідентичність і те, чиїм інтересам на справді служать корпорації, сьогодні стали ще актуальнішими. Ми прагнемо зберегти все, що зробило оригінальний фільм культовим, підкреслити його актуальність у сучасному технологічному світі і водночас створити щось справді нове для глобальної аудиторії, сказав Пітер Око. Нагадаємо, оригінальний фільм «Робокоп» розповідає історію поліцейського Алекса Мерфі, який потрапляє в засідку банди злочинців. Вони жорстоко розстрілюють його. Після того, як лікарям не вдається врятувати Мерфі, його тіло використовують у програмі «Робокоп», перенісши свідомість офіцера до кібернетичного тіла. DC Studios опублікувала повноцінний трейлер горору «Глиноликий». У ньому показали деформації тіла та моторошні наслідки експериментального лікування головного героя. Фільм стане першим горором нового кіновсесвіту DC. Також автори вперше докладніше показали перетворення героя на монстра, знайомого за коміксами та мультсеріалом «Бетмен». У квітні DC Studios показала перший тизер, але тоді фінальну форму глиноликого демонстрували лише частково. Новий ролик значно сильніше акцентує на тілесному горорі та практичних ефектах. Режисером стрічки став Джейм Воткінс, відомий за фільмами «Не говори зі злом», «Жінка в чорному» та «Райське озеро». Прем'єра глиноликого запланована на 23 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсації за зруйноване житло «Євідновлення» та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. У відомстві зазначили, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці – один із ключових інструментів програми «Євідновлення». Механізм компенсації на відбудову приватного будинку на власні земельні ділянці та фінансування працює з квітня 2025 року. На сьогодні вже погоджено 1185 грошових компенсацій. Середній розмір компенсації становить 2 мільйони 200 тисяч гривень. Найбільшу кількість компенсацій вже отримано і відбудова триває у Київській області, а також на Чернігівщині та Харківщині. В межах програми «Євідновлення» власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці, говориться у повідомленні. При цьому земельна ділянка для відбудови може знаходитися в будь-якому регіоні України за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Це не обов'язково має бути та сама ділянка, на якій розташовувався знищений будинок. Для отримання компенсації необхідно подати заяву через застосунок «Дія», дочекатися позитивного рішення комісії та припинити право власності на знищений будинок. Компенсація виплачується двома траншами по 50%. Після завершення визначеного етапу будівництва та подання проміжного звіту, заявник отримує другий транш. Кошти зараховуються на спеціальну картку «Євідновлення» та можуть бути використані виключно на придбання будівельних матеріалів і оплату робіт підрядників, які є учасниками програми. Український ринок онлайн-замовлення поїздок на таксі демонструє зростання, однак понад 90% водіїв досі працюють у тіні. Про це свідчать дані дослідження Київської школи економіки. За 2025 рік українці здійснили приблизно 239 мільйонів поїздок на таксі, що на 7% або на 15 мільйонів більше, ніж у попередній рік. Тобто ринок показує стрімке зростання, і зараз орієнтовний обсяг ринку сягає близько 1 мільярда доларів або 46 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні. За даними дослідження, загалом в Україні ідентифіковано приблизно 172 тисячі унікальних водіїв. Водночас ми маємо цікаву ситуацію. З одного боку у нас понад 170 тисяч водіїв, а з іншого усього 9,5 тисяч автомобілів, які мають ліцензію на здійснення послуг таксі. Іншими словами, легально працюють в країні лише 9,5 тисяч водіїв, що становить 5,5% загальної кількості таксистів, розповіли аналітики. За підрахунками експертів, щорічно через тінь в галузі держава недоотримує до 4,5 мільярдів гривень. Покласти край цій ситуації покликана реформа ринку таксі, яка фактично вже почалася із ухваленням закону про оподаткування доходів від цифрових платформ. Паралельно Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує подати на розгляд уряду галузевий законопроєкт щодо реформування ринку у його транспортній складовій. Цей документ запроваджує статус автомобільного самозайнятого перевізника без відкриття ФОП. Водій таксі отримуватиме електронний сертифікат після підтвердження базових вимог, авто буде вноситися до державної системи, проходити технічний контроль і мати страхове покриття. За підрахунками авторів дослідження, у випадку реалізації усіх заходів, передбачених реформою, до 2030 року бюджет України зможе отримувати до 8 мільярдів гривень податків щорічно, а частка легалізованих водіїв сягне 90% ринку таксі. В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов'язаними повернути вже виплачені кошти. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Це відбувається, якщо людина не повідомляє про обставини, які впливають на призначення або розмір субсидії. Відповідно до чинного законодавства, отримувачі субсидії мають протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу або її розмір. Повідомляти потрібно про зміну складу зареєстрованих членів домогосподарства, зміну соціального статусу членів сім'ї, зміну переліку житлово-комунальних послуг або умов їх надання, зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, одноразову покупку, придбання майна або здійснення платежу на суму понад 100 тисяч гривень, набуття права власності на транспортний засіб або житло в місті чи селищі міського типу, перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів та купівлю іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень. У разі, якщо отримувач відмовиться добровільно повернути переплату, питання стягнення коштів вирішуватиметься у судовому порядку. Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів. Про це свідчать розрахунки аналітиків. Три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Отже, в середньому через них щодня проходило продукції приблизно на 70 мільйонів доларів. Загалом, за перше півріччя країна експортувала 50 мільйонів 700 тисяч тонн товарів, із яких близько 34 мільйонів тонн або дві третини пройшли через Велику Одесу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Samsung представила свої перші інтелектуальні окуляри, які працюють на базі шаї Gemini та створені для повсякденного використання. Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm. Новинка працює на платформі Android XR та обладнана камерою, мікрофонами, динаміками і сенсорними зонами на дужках, що дозволяє знімати фото та відео, а також керувати пристроєм за допомогою голосових команд, дотиків і жестів та через підключені пристрої. Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy, включно з Galaxy Ring та Galaxy Watch, хоча підтримка жестів доступна лише для годинників Galaxy Watch 9 і новіших. Функціональність окулярів охоплює підсумовування довгих повідомлень, читання ключової інформації вголос, живий переклад, збереження відзнятої текстової інформації у Samsung Notes, а також навігацію та розпізнавання об'єктів довкола. Вбудована камера дозволяє Gemini бачити те саме, що й користувач, надаючи контекстні підказки у реальному часі, а під час відеодзвінків можна ділитися побаченим, залишаючи руки вільними. Пристрій може підтримувати більш корисні подальші взаємодії, розуміючи поточний контекст користувача та пов'язуючи відповідну інформацію між завданнями. Окуляри підтримують роботу з додатками Google та Samsung. Час автономної роботи новинки становить до 9 годин при змішаному використанні, а зарядний футляр забезпечує ще 7 повних циклів заряджання. Компанія поки не оголосила ціну та точну дату виходу своїх інтелектуальних окулярів, але очікується, що новинка з'явиться у продажу до кінця року. Під час покупки буде доступна опція встановлення лінз із діоптріями, а в майбутньому можуть з'явитися нові стилі оправ. Понад половину всього інтернет-трафіку вже створюють не люди, а автоматизовані системи. Водночас, дедалі більше користувачів отримують відповіді від ШАІ прямо в пошуку Google і рідше переходять на сайти, що може вплинути на відвідуваність і доходи. Нове дослідження, на яке звернуло увагу видання The New York Times, свідчить, що користувачі все частіше

0: допомогою штучного інтелекту. Тобто AI не лише генерує контент, а й дедалі частіше сам його споживає. У Google не погоджуються з такими висновками. Компанія заявляє, що дослідження про 75% користувачів AI не відображає реальну поведінку людей, оскільки учасникам давали неприродні завдання, які могли вплинути на результати. Представники Google також наголошують, що відповіді у функціях пошуку на базі AI є правильними в переважній більшості випадків. Якщо система припускається помилок, компанія використовує такі приклади для подальшого вдосконалення моделей. Водночас автори матеріалу The New York Times навели власний приклад. Вони попросили Google знайти, чи були в історії глави держав або урядів, які називали себе на ім'я Енді. Спочатку AI назвав кількох політиків, але частина інформації виявилася неправдивою. Одне ім'я було написане неправильно, інший політик ніколи не використовував таке скорочення, а ще одну людину система взагалі вигадала. Після уточнення запиту чат-бот визнав помилки, перепросив і повідомив, що попередня відповідь містила недостовірні дані. У матеріалі також зазначається, що люди дедалі рідше вводять короткі пошукові запити. Замість цього вони пишуть довгі звернення, схожі на запити до чат-ботів, очікуючи, що AI сам знайде інформацію, опрацює її та сформулює готову відповідь. Частий перегляд телевізора у середньому віці пов'язали зі зменшенням ділянок мозку, що відповідають за пам'ять, ухвалення рішень і обробку зорової інформації. Водночас саме сидіння без перегляду ТБ такого зв'язку не показало. Дослідники з Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані майже 1700 людей, середній вік яких на початку дослідження становив 53 роки. Учасники повідомили, як часто дивляться телевізор у вільний час, і скільки сидять на роботі. Понад 20 років потому їм зробили магнітно-резонансну томографію мозку. У людей, які в середньому віці дуже часто дивилися телевізор, виявили менший об'єм ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю. Також у них були меншими лобові та потиличні частки мозку. Лобові частки відповідають за планування, ухвалення рішень і контроль поведінки, а потиличні обробляють зорову інформацію. Автори зазначили, що отримані результати не можна пояснити лише малорухливим способом життя. Навіть після врахування рівня фізичної активності, індексу маси тіла, наявності діабету, куріння та вживання алкоголю, зв'язок між частим переглядом телевізора і змінами мозку залишався. Неочікувано, люди, які багато сиділи на роботі, навпаки, мали більше об'єм лобових і потиличних часток. На думку дослідників, це може пояснюватися тим, що офісна робота часто потребує концентрації, аналізу інформації та розв'язання завдань, тоді як перегляд телевізора є переважно пасивною діяльністю. Науковці також помітили, що більшість виявлених змін були більш вираженими у чоловіків. Причини такої різниці поки що невідомі і потребують подальшого вивчення. Водночас автори наголосили, що дослідження має обмеження. Дані про перегляд телевізора учасники повідомляли самостійно, а на початку дослідження їм не проводили МРТ мозку. Через це робота показує лише зв'язок між звичкою часто дивитися телевізор і станом мозку, а не доводить, що саме перегляд ТБ став причиною виявлених змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна докладатиме максимум зусиль, щоб завершити війну до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна разом з міжнародними партнерами посилюватиме дипломатичний, санкційний та військовий тиск на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Водночас глава держави зазначив, що неможливо точно передбачити, коли саме ці зусилля дадуть результат, адже багато залежить від подальших дій Росії та підтримки міжнародних партнерів. Від початку повномасштабної війни поліція розслідувала понад сотню проваджень через можливі зловживання під час підготовки комунальних установ до зими. Переважно більшість цих справ уже передали до суду. Йдеться, зокрема, про можливі махінації з закупівлями для шкіл, лікарень та інших установ, неякісне паливо, завищені ціни на енергоносії, непоставлені матеріали та оплату робіт, що фактично не виконувались. У Національній поліції України зазначають, напередодні нового опалювального сезону контроль за такими випадками посилять, а на нові порушення реагуватимуть оперативно. Державна прикордонна служба України стежить за формуванням у Білорусі нового десантно-штурмового підрозділу поблизу українського кордону. Йдеться про групу, яку планують розмістити неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що загрози з боку Білорусі не зникає, а українська розвідка уважно відстежує розвиток ситуації. За його словами, головне завдання України – зберігати сильні оборонні позиції та оцінювати можливі ризики, залежно від того, як розгортатиметься цей підрозділ. Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі України нагадали, що таке право закріпили ще у 2024 році змінами до правил утримання захисних споруд. Водночас власники тварин мають подбати про безпеку інших людей. Собак радять тримати на повідку, маленьких тварин у переносках, а також брати із собою воду, корм і необхідні засоби догляду. Для собак небезпечних порід обов'язкові короткий повідок і намордник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Ми вітання. Як зброя змінила долю великих імперій? Приклади з Риму, Османської імперії чи Монгольської держави. Уявіть, що ви живете в 5 столітті, ви стоїте на мурі великого римського міста. Перед вами десятки тисяч варварів, у вас є найкраща армія світу. Солдати дисципліновані, обладунки блищать, мечі гострі. Ви впевнені, що Рим знову переможе. Але проходить кілька десятиліть, і імперія, яка панувала майже над усім Середземномор'ям, перестає існувати. Що сталося? Невже її солдати раптом стали слабшими? Насправді ні, просто світ змінився швидше, ніж Римська імперія. Римляни створили майже ідеальну військову машину. Їхній короткий меч «Гладіус» здавався дивною зброєю. Він був значно коротший за мечі багатьох ворогів, але в цьому і був секрет. Римський солдат не розмахував мечем, як у кіно. Він стояв пліч-опліч із товаришами за величезним щитом і наносив короткі уколи. Це було швидше, безпечніше і смертельніше. Перед тим, як почати бій, легіонери кидали пілум, а важкий спис із хитрою конструкцією. Після удару його металевий стрижень згинався. Якщо спис застрягав у щиті ворога, той уже не міг ним користуватися. Щит доводилося або кидати, або воювати з величезною металевою палицею, що теліпалася спереду. Римляни були настільки дисциплінованими, що могли за кілька годин побудувати укріплений табір навіть після довгого переходу. Вони копали ріви, насипали вал і ставили дерев'яний частокіл. Інші армії просто лягали спати, римляни ж засинали за власними стінами. Здавалося, таку систему неможливо перемогти. Але на сході вже з'явилися воїни, які взагалі не хотіли битися так, як римляни. Вони не йшли в рукопашний бій, вони навіть не підходили близько. Вони просто кружляли навколо армії, засипаючи її стрілами. Через кілька століть цей стиль війни доведуть до досконалості монголи. Коли в Європі говорили слово «монгол», люди часто уявляли жорстоких вершників, які виникали ні звідки. Насправді їхньою головною зброєю був навіть не лук, їхньою головною зброєю була швидкість. Монгольський воїн майже все життя проводив у сідлі. Дитина вчилася їздити верхи раніше, ніж добре ходити. Кожен боєць мав не одного, а 4-5, іноді навіть 10 коней. Коли один втомлювався, він просто перестрибував на іншого. Завдяки цьому монгольська армія проходила за день таку відстань, яку європейські війська долали за 3 або 4 дні. Їхній композитний лук був справжнім технічним дивом. Його робили не лише з дерева. Усередині були шари рогу, дерева і сухожиль тварин. Така конструкція накопичувала величезну силу. Монгольська стріла могла пробити обладунок на відстані, на якій європейські лучники вже майже не становили загрози. Але найстрашнішою була не сама зброя. Монголи майже ніколи не билися чесно. Вони могли вдавати панічну втечу цілий день. Ворог бачив, що супротивник тікає, і починав переслідування. Стрій ламався, кіннота відривалася від піхоти, командири втрачали контроль, і саме тоді монголи різко розверталися. Тисячі вершників одночасно випускали град стріл, потім знову відступали і знову стріляли. Ця тактика працювала настільки добре, що багато армій програвали битву ще до того, як встигали вдарити мечем. У 1241 році монголи розгромили об'єднані сили європейських лицарів у битві при Легниці. Лицарі були впевнені, що їхні важкі обладунки зроблять їх майже невразливими, але вони не могли наздогнати супротивника. Поки вони безуспішно намагалися атакувати, монголи методично розстрілювали їх із луків. Проте навіть монгольська армія зрозуміла одну просту істину: якщо хочеш завоювати світ, недостатньо мати власну зброю. Потрібно навчитися користуватися чужою. Під час походів у Китай вони швидко освоїли порохову зброю, облогові машини та військову інженерію. Якщо якийсь народ мав технологію кращу за їхню, монголи не вважали її ворожою, вони просто забирали її собі. Через 200 років людство побачило ще одну революцію. 1453 рік. Константинополь. Місто, яке понад 1000 років вважалося майже неприступним. Його мури пережили десятки облог. Вони витримували тарани, катапульти, драбини, вогонь. Багато хто вважав, що ці стіни неможливо зруйнувати. Але цього разу до міста прийшла нова зброя. Османський султан наказав відлити величезні гармати. Деякі ядра важили сотні кілограмів. Щоб перевести одну таку гармату, були потрібні десятки волів і сотні людей. Коли вона стріляла, гуркіт було чути за багато кілометрів. Постріл ще один і ще. Те, що століттями не могли зробити мечі та тарани, гармати зробили за кілька тижнів. У мурах з'явилися проломи, Константинополь впав, і разом із ним фактично закінчилася ціла історична епоха. Після цього всі зрозуміли, старі фортеці більше не гарантують безпеки. По всій Європі почали будувати зовсім інші укріплення – нижчі, товстіші, зі складною системою бастіонів. Архітектуру змінили не мода, її змінила зброя. З'явилася дивна ситуація. Селянин, який кілька місяців навчався стріляти з рушниці, міг убити професійного воїна, який тренувався все життя. Це повністю змінило суспільство. Війни більше не вигравали окремі герої. Їх почали вигравати держави, які могли виробити більше гармат, більше рушниць, більше пороху. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Кінотеатр «Флоренція» – італійський образ серед київської Троєщини. Кінотеатр «Флоренція» належить до тих київських споруд, які давно стали більшими за свою первісну функцію. Для мешканців Троєщини це не лише місце перегляду фільмів, а впізнавана частина району, пов'язана з дитячими походами на мультфільми, першими побаченнями, прем'єрами та зустрічами біля входу. Водночас будівля є цікавим прикладом пізнього модернізму, у якому сувора геометрія нового житлового масиву поєдналася з образами італійського відродження. Ідея назвати київські громадські заклади на честь міст побратимів поширилася наприкінці 1960-х років. Такі назви мали нагадувати про міжнародні зв'язки столиці і символічно переносити образи інших країн у повсякденний простір міста. Флоренція стала містом-побратимом Києва у 1967 році, а через два десятиліття її ім'я отримав кінотеатр на Троєщині. Флоренція відкрилася 1989 року, коли житловий масив стрімко розбудовувався. Району були потрібні не тільки школи, магазини та транспорт, а й культурні центри, здатні сформувати власну локальну ідентичність. Кінотеатр став однією з небагатьох споруд, що помітно вирізнялися серед панельних будинків і надавали навколишньому простору індивідуальності. Автором проєкту був архітектор Євсій Перченков. Він не копіював флорентійські пам'ятки буквально, а використав їхні мотиви у сучасній композиції. Основний об'єм будівлі виглядає масивним і стриманим. Великі площини, чітка геометрія та важка пластика фасадів відповідають архітектурній мові кінця 1980-х. Проте суворість споруди пом'якшують декоративні відсилання до знаменитих будівель Флоренції. Найпомітнішою деталлю стала смугаста кам'яна кладка. Чергування світлих і темних горизонтальних поясів нагадує поліхромне оздоблення базиліки Санта Марія Новела. У Флоренції такий прийом створює урочистий ритм і підкреслює пропорції фасаду. На Троєщині він перетворив громадську споруду на своєрідну архітектурну цитату, впізнавану навіть без прямого копіювання історичного прототипу. Не менш виразно вирішено головний вхід. Пласка фасадна площина раптово розкривається ступінчастим заскленням, яке здіймається вгору і завершується скляним куполом. У ньому можна побачити художні відлуння купола собору Санта Марія дель Фьоре, головного символу Флоренції. Йдеться не про повторення конструкції, а про використання самого образу купола як знака міста. Контраст між важкими стінами та прозорим входом мав і практичне, і символічне значення. Кам'яний об'єм надавав кінотеатру монументальності, тоді як засклення відкривало будівлю назустріч відвідувачам. Увечері освітлення фоє перетворювалося на великий ліхтар, помітний серед житлової забудови. Так архітектура підкреслювала громадський характер споруди. Це був не закритий палац культури, а доступне місце для всього району. Важливою частиною задуму стали інтер'єри. Їх оформлювала художниця-монументалістка Ірина Перова. У пізньорадянській архітектурі кераміка, мозаїка, рельєфи та вітражі часто створювали спеціально для конкретної будівлі. Вони не були випадковим декором, а мали формувати її унікальний образ і перетворювати типовий громадський простір на цілісний художній ансамбль. На першому поверсі Флоренції стояв великий керамічний фонтан із рослинними мотивами. Вода і органічні форми контрастували з геометрією стін, створюючи у фоє спокійніший майже парковий настрій. Проте фонтан проіснував недовго і зник уже через кілька років після відкриття. Сьогодні про нього нагадують переважно старі фотографії та спогади перших відвідувачів. Краще збереглася серія круглих керамічних панно на другому поверсі. Ірина Перова зобразила на них краєвиди та архітектуру Києва і Флоренції. За формою вони нагадують медальйони або вікна, крізь які два міста ніби дивляться одне на одне. У цих роботах міжнародна символіка поєдналася з локальною пам'яттю, а кераміка надала композиціям теплоти і ручної пластичності. Саме ці панно сьогодні є однією з найцінніших частин будівлі. Вони свідчать про час, коли архітектор і художник разом створювали образ громадського простору. Тому випадки, коли керамічні роботи закривають рекламними афішами, виглядають особливо прикро. Для реклами можна знайти інше місце, тоді як авторські панно є незамінною частиною інтер'єру. Доля Флоренції вирізняється на тлі багатьох інших комунальних кінотеатрів Києва. Після 1990-х частина з них припинила роботу, була перебудована, занедбана або втратила первісне призначення. Флоренція продовжила приймати глядачів. Для Троєщини, яку часто помилково зображають лише як віддалений спальний район, збереження такого культурного осередку має особливе значення. Стійкість кінотеатру пояснюється не тільки архітектурою. За десятиліття він став частиною особистої географії тисяч людей. Тут дивилися популярні фільми 1990-х і 2000-х. Приходили класами на денні сеанси, чекали друзів на площі перед входом. Для одних Флоренція пов'язана з дитинством, для інших – з юністю або першими сімейними походами в кіно. Так будівля накопичила пам'ять, якої не можна створити штучною реконструкцією. Водночас споруда потребує уважного ставлення. Кам'яні фасади, ступінчасте засклення, купол і керамічне оздоблення є частинами одного задуму. Випадкові ремонти, агресивна реклама або заміна матеріалів можуть поступово зруйнувати цілісність ансамблю. Флоренція цікава не як зменшена копія італійських храмів, а як київська інтерпретація далекого міста. Смугаста кладка, купольний силует і керамічні медальйони були переосмислені мовою модернізму та вписані у масштаби великого житлового району. Так на Троєщині з'явився своєрідний шматочок Італії, який став природною частиною місцевого середовища. Кінотеатр стоїть на перетині кількох історій – міжнародних зв'язків Києва, розвитку Троєщини, пізньорадянської архітектури та культури масового кіноперегляду. Водночас це не музейний експонат, а жива будівля, яка продовжує виконувати первісну функцію. Саме можливість і сьогодні прийти сюди на фільм є найкращим способом зберегти споруду. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Адольф Сакс. Як винахід однієї людини змінив світ музики? Уявіть, що ви слухаєте сучасну музику – джаз, блюз, рок, поп або навіть музику з фільмів. У багатьох відомих композиціях можна почути особливий звук – трохи м'який, трохи хрипкий, іноді сумний, а іноді енергійний. Це звук саксофона. Сьогодні саксофон здається звичайним музичним інструментом. Його використовують у всьому світі. Він став символом джазу і навіть частиною образу музиканта. Але мало хто замислюється, що колись цього інструмента взагалі не існувало. Його створила одна людина – бельгійський винахідник Адольф Сакс, який хотів не прославитися, а просто вирішити проблему музики свого часу. Адольф Сакс народився у 1814 році в місті Дінан, що в Бельгії. Його справжнє ім'я було Антуан Жозеф Сакс, але пізніше він став відомий як Адольф Сакс. Його батько Шарль Сакс виготовляв музичні інструменти, тому з дитинства Адольф знаходився серед різних механізмів – металу та дерева. Батьківська майстерня стала для нього першою лабораторією. Він не просто спостерігав за роботою батька, а постійно експериментував. Йому було цікаво, чому один інструмент звучить краще за інший, чому деякі мають сильніший звук, а деякі швидко втрачають силу. У 19 столітті музика активно розвивалася, оркестри ставали більшими, композитори писали складніші твори, а музикантам потрібні були нові можливості. Проте існувала проблема – різні групи інструментів мали свої недоліки. Дерев'яні інструменти, такі як флейта чи кларнет, мали красивий і ніжний звук, але часто були недостатньо гучними. Мідні інструменти, наприклад, труби, могли звучати дуже потужно, але їхній звук був різкішим і менш гнучким. Адольф Сакс вирішив створити інструмент, який поєднає переваги обох груп. Його ідея була незвичайною – взяти силу мідного інструмента і поєднати її з точністю та рухливістю дерев'яного. Так у 1840-х роках з'явився саксофон. На перший погляд, саксофон був дивним. Він виготовлявся з металу, але музикант грав на ньому за допомогою дерев'яної тростини, як у кларнета. Саме це поєднання створило унікальний звук. У 1846 році Адольф Сакс отримав патент на свій винахід. Він створив кілька різних розмірів саксофона – від маленьких до дуже великих. Його метою було не просто зробити один новий інструмент, а створити цілу сім'ю інструментів, які могли б замінити або доповнити інші в оркестрі. Але новий винахід не одразу отримав популярність. У музичному світі того часу багато людей не хотіли приймати зміни. Деякі музиканти вважали саксофон дивним і непотрібним. Традиційні майстри інструментів сприймали Сакса як конкурента, а деякі навіть намагалися боротися з його патентами. Проте Сакс мав одну велику перевагу – він умів показувати практичну користь свого винаходу. Він звернув увагу на військові оркестри. У той час вони були дуже важливою частиною суспільного життя. Військова музика мала звучати на відкритому просторі, тому інструменти повинні були бути достатньо гучними. Саксофон ідеально підходив для цього. Він був сильнішим за багато дерев'яних інструментів, але залишався більш виразним, ніж деякі мідні. Французька армія почала використовувати саксофони у своїх оркестрах, і поступовий інструмент почав поширюватися Європою. Але справжня революція для саксофона почалася вже у 20 столітті. На початку 1900-х років у США виник джаз – музика, яка будувалася на імпровізації та емоціях. Джазовим музикантам потрібен був інструмент, який міг би передавати людські почуття майже як голос. І саме таким інструментом став саксофон. Його звук дозволяв музикантові ніби розмовляти через музику. Він міг бути ніжним і спокійним, або сильним і бунтівним. Саксофон став головним символом джазу. Одним із найвідоміших саксофоністів став Чарлі Паркер. Він змінив уявлення про те, на що здатний цей інструмент. Його складна і швидка гра показала, що саксофон може бути не просто частиною оркестру, а головним героєм музичного твору. Пізніше саксофон став важливою частиною багатьох інших жанрів. Він з'явився у блюзі, рок-н-ролі, фанку, поп-музиці та кіно. Його використовували музиканти, які хотіли додати композиціям особливий характер. Цікаво, що життя самого Адольфа Сакса не було таким успішним, як його винахід. Хоча він створив інструмент, який став відомим у всьому світі, він часто мав фінансові проблеми. Йому доводилося боротися з конкурентами, які копіювали його ідеї. Кілька разів він опинявся на межі банкрутства. Це одна з найбільш незвичайних історій в історії винаходів. Людина може створити щось, що змінить світ, але сама може не отримати великої слави чи багатства. Адольф Сакс помер у 1894 році. Він не дожив до моменту, коли саксофон став головним символом джазової епохи. Він не почув найвідоміших композицій, у яких його винахід став центральним, але його ідея продовжила жити. Сьогодні саксофон відомий у всьому світі. Він стоїть поруч із найвідомішими музичними інструментами людства – фортепіано, гітарою та скрипкою. Його звук можна впізнати за кілька секунд. Історія Адольфа Сакса показує, що іноді одна проста ідея може змінити цілу сферу життя. Він не створив просто шматок металу з кнопками, він створив новий спосіб виражати емоції через звук. Його винахід доводить, великі зміни часто починаються не з бажання стати знаменитим, а з бажання зробити щось краще, ніж було раніше. І саме тому один інструмент, створений у маленькій майстерні бельгійського винахідника, змінив історію світової музики. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарно. Марами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія віяла, як предмет став мовою жестів і таємних повідомлень. Коли ми думаємо про віяло, найчастіше уявляємо красиву річ із мереживом або шовком, яку використовують у спеку. Але колись віяло було набагато більше, ніж просто предметом для охолодження. Воно могло показати статус людини, розповісти про її характер, передати приховане повідомлення або навіть вплинути на політичні події. Історія віяла показує, що іноді найзвичайніші речі можуть мати несподіване значення. Перші віяла з'явилися тисячі років тому. Одні з найдавніших зображень віял знаходять у стародавньому Єгипті. Там ними користувалися не всі люди, а переважно фараони та представники знаті. Єгипетські віяла часто виготовляли з пір'я страусів і прикрашали золотом. Їх тримали спеціальні слуги, які стояли поруч із правителем і захищали його від спеки. Цікаво, що таке віяло було не просто корисною річчю, воно показувало владу. Якщо біля людини стояв слуга з великим розкішним віялом, усі розуміли, що перед ними важлива особа. В Азії віяло отримало ще більше культурне значення. У Китаї та Японії воно стало частиною мистецтва. На віялах малювали пейзажі, поезію, символи природи та побажання удачі. Особливу роль відіграло складне віяло, яке можна було розкрити одним рухом. Воно було зручним, але водночас стало символом витонченості. У Японії віяло використовували навіть самураї. Воно могло бути частиною церемоніального одягу, а деякі види виготовляли з металу і використовували як допоміжний предмет у бою. До Європи віяло потрапило завдяки торгівлі зі Сходом. Особливо популярним воно стало у 17-18 століттях при дворах французьких та іспанських монархів. У цей час віяло стало справжнім показником багатства. Бідна людина не могла просто купити красиве віяло, тому що деякі екземпляри робили з дорогого дерева, слонової кістки, перлів і золота. На них могли працювати художники, які зазвичай створювали картини для палаців. Наприклад, при дворі французького короля Людовіка XIV розкішні речі були способом показати свій статус. Одяг, прикраси та аксесуари говорили про те, наскільки багатою і впливовою була людина. Віяло стало частиною цього світу розкоші. Але найбільш незвичайною стороною історії віяла стала його роль як мови без слів. У 18 столітті на балах і прийомах жінки часто не могли відкрито говорити про те, що думали. Правила поведінки були дуже суворими, а спілкування між чоловіками і жінками контролювалося суспільством. Тому виникла ідея використовувати віяло як спосіб передачі повідомлень. Ось приклади популярних правил мови віяла. Якщо людина торкалася віялом до серця, це означало «я тебе люблю». Якщо закривала обличчя відкритим віялом, хотіла показати сором'язливість. Якщо швидко рухала віялом, могла показати нетерпіння. Якщо кидала віяло, це могло бути знаком сильних емоцій. Завдяки таким жестам люди могли фліртувати, домовлятися або передавати повідомлення, не привертаючи уваги інших. Однак цікаво, що історики сперечаються, наскільки реально існувала така система. Частина мови віяла могла бути вигадана пізніше виробниками віяли, щоб зробити цей предмет ще більш загадковим і привабливим. Але навіть якщо не всі жести справді використовувалися, сама ідея показує, наскільки важливим був цей аксесуар. Одним із цікавих прикладів використання віяла є життя французької королеви Марії Антуанетти. Вона була відома своєю любов'ю до моди та розкішних речей. При її дворі віяла були не просто прикрасами, а частиною складного етикету. За допомогою одягу, зачіски та аксесуарів люди демонстрували своє місце в суспільстві. Віяла також використовували для поширення інформації. На них могли зображувати політичні події, портрети правителів або важливі новини. У часи, коли газети були доступні, не всім така річ могла бути своєрідним пам'ятним сувеніром із певною ідеєю. Наприклад, існували віяла із зображеннями коронації, військових перемог або королівських свят. Людина, яка мала таке віяло, фактично носила із собою маленьку історичну картину. Ще один цікавий момент. Віяло стало частиною мистецтва. У Японії та Китаї майстри створювали на них справжні картини. Деякі старовинні віяла сьогодні зберігаються у музеях на рівні з іншими творами мистецтва. У Європі віяла також стали частиною театру і танцю. Наприклад, у традиційних іспанських танцях рухи з віялом допомагали передати емоції – гордість, кокетство, сум або радість. Танцівниця могла розповісти цілу історію лише рухами рук. З часом популярність віяла почала зменшуватися. У 19-20 століттях з'явилися нові способи охолодження приміщень, змінилася мода, а правила поведінки стали менш суворими. Віяло перестало бути необхідним аксесуаром у повсякденному житті. Але воно не зникло повністю. Сьогодні його використовують у традиційних культурах, мистецтві, танцях і як декоративний предмет. Для багатьох людей віяло залишається символом елегантності та загадковості. Історія віяла доводить, що речі можуть мати значення, яке набагато перевищує їхнє пряме призначення. Спочатку це був простий спосіб врятуватися від спеки, але згодом віяло стало символом влади, мистецтва і навіть способом таємного спілкування. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем та вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв. Під час зустрічі в Римі міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його латвійські і естонські колеги підписали декларацію, яка зобов'язує три країни спільно оцінювати свої потреби у трансформаторах, опорах лінії електропередачі, генераторах та іншому аварійному обладнанні, необхідному у разі загроз, аварій або збоїв у роботі систем. Спільні резерви та угода про координацію дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть забезпечити більш надійне енергопостачання населення, а спільні рішення дозволять ефективніше й економічніше зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури, заявив Савіцкас. Відповідно до угоди, оператори лінії електропередачі країн Балтії оцінять свої потреби в резервах, а потім підготують спільну заявку на фінансування з боку Європейського Союзу для закупівлі та обслуговування обладнання. Міністри також обговорили питання захисту стратегічних об'єктів енергетики. Міністерство енергетики Литви повідомило, що міністри дійшли згоди, що безпілотні літальні апарати стали новою реальністю у сфері безпеки, а захист від них тепер є невід'ємною частиною захисту критично важливої інфраструктури на регіональному рівні. Зауважимо, що ця угода укладена на тлі посилення занепокоєння щодо потенційних загроз критично важливій інфраструктурі в усьому Балтійському регіоні. Рада ЄС остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах. Про це йдеться у заяві Ради ЄС. Новий санкційний пакет включає жорсткі економічні санкції, що завдають удару по секторах, які мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність фінансувати війну проти України. Він також містить найбільший за останні 4 роки перелік фізичних та юридичних осіб, що налічує загалом 218 позицій. В ЄС наголосили, що цей пакет спрямований на те, щоб ще більше підірвати економіку та військову машину Росії. Він ухвалений у відповідь на нещодавні жорстокі удари Росії по цивільній інфраструктурі, включаючи об'єкти енергетики, водопостачання та охорони здоров'я, а також культурні та релігійні об'єкти. Ми завдаємо удару по понад 100 банках та операторах криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту Росії, а також кількох нафтопереробних заводах у Росії та Білорусі. До списку включено понад 50 підприємств військово-промислового комплексу. Ключові учасники виробництва російських безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. Росія піде на переговори про припинення своєї незаконної війни та вбивств мирних жителів лише під тиском. Санкції посилюють цей тиск, сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. Крім того, цей пакет заходів закладає основу для всеосяжної візової заборони щодо комбатантів та колишніх комбатантів російських збройних сил, а також інших проксі-груп, які беруть участь у війні в Україні. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз для країни немає прямої воєнної загрози з боку Росії, проте громадянам варто бути пильними щодо потенційної диверсійної діяльності. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. Ми можемо бачити, що ситуація досить динамічно змінюється. Щось, що було актуальним кілька місяців тому, вже не актуальне, натомість з'являється щось нове. Тож я дуже вдячний нашим безпековим структурам. Закликаю також громадськість бути активними. Якщо ви помічаєте щось підозріле, інформуйте про це негайно, зазначив президент. Він також наголосив, що усе передбачити і бути готовими абсолютно до всього майже неможливо, і потрібно чесно про це казати. Французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Обидві палати парламенту проголосували за цей захід, який також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах. Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перевірка на відповідність законопроєкту Конституції. Польщі і Франції, що може затримати його впровадження. Я взяв на себе зобов'язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято. З цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами. Дякую депутатам парламенту, прокоментував це Макрон у соцмережі X. З прийняттям цього закону Франція приєднується до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть вище керівництво російської мафії. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. Кулбергс повідомив, що Росія та Білорусь посилюють свою гібридну війну проти його держави, оскільки очільник Кремля Владимир Путін прагне відвернути увагу від втрат на полі бою в Україні. Нас випробовують. Наразі це ми. У будь-який момент це можуть бути наші сусіди в Литві, Естонії, Фінляндії чи Польщі. Це гібридна загроза, це військова загроза. Ось що робить Росія. Він програє в Україні, все просто. Йому потрібно перевести увагу кудись, сказав Кулбергс. Прем'єр Латвії також зазначив, що шукачі притулку, які намагаються перетнути кордон, це чоловіки віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим. Усім їм видано візи Білорусі. Це організована загроза, спрямована на те, щоб знайти в нас слабке місце. І ми всі маємо вжити всіх заходів, щоб цьому запобігти, зазначив він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Toyota оновила повнорозмірний пікап «Тундра» для 2027 модельного року. Автомобіль отримав перероблену передню частину, сучаснішу мультимедійну систему та новий заводський пакет для далеких подорожей бездоріжжям. Пакет створили на основі комплектації SR5 для покупців, яким потрібен підготовлений до бездоріжжя пікап, але без переходу до найдорожчих виконань. Він передбачає оновлені великі шини, посилену підвіску, додатковий захист днища та передні буксирувальні гаки. До оснащення також входять блокування заднього диференціала, система вибору налаштувань для різних типів покриття і платформа, яка допомагає підтримувати низьку швидкість на складних ділянках. У салоні всіх «Тундра» відтепер встановлюватимуть 14-дюймовий екран із новою версією мультимедіа. Система підтримує зв'язок 5G, дає змогу налаштовувати головний екран за допомогою віджитів і швидше реагує на голосові команди після звернення «Привіт, Toyota». Стандартним стане і вбудований відеореєстратор. Він використовує зовнішні камери автомобіля та зможе зберігати 20-секундні записи, створені вручну або автоматично після певної події. Оновлений цифровий ключ дозволяє відчиняти і запускати пікап за допомогою сумісного смартфона, а доступом можна поділитися ще з 5 водіями. Завдяки NFC ключ певний час працюватиме навіть після розрядження телефона. Пікапи надалі пропонуватимуть із бензиновою та гібридною силовими установками. За безпеку відповідатиме новий комплекс з удосконаленими датчиками та точнішим розпізнаванням перешкод. Він об'єднує автоматичне гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне дальнє світло та інші помічники. Повні характеристики і ціни Toyota Tundra 2027 року компанія оприлюднить восени 2026-го. Kia готує Sportage до найбільшої зміни за останні роки. Модель відмовиться від нинішнього складного дизайну на користь простіших форм

0: Kia розглядає відмову від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. У такому разі покупцям запропонують модифікації на 48 вольт, класичні гібриди та плагін гібриди. Новий Sportage також може отримати модернізовану гібридну систему зі збільшеною батареєю та потужнішим електродвигуном. Це має одночасно поліпшити динаміку і зменшити витрату пального. Для плагін гібрида прогнозують запас ходу на електротязі до 100 кілометрів. У центрі передньої панелі салону буде розміщено великий окремий дисплей нової мультимедійної системи. Hyundai Motor Group поступово впроваджує цю програмну платформу у своїх наступних моделях, а Sportage має стати одним із перших автомобілів Kia з новим інтерфейсом. До прем'єри ще залишається чимало часу, тому зовнішність і салон випробувального автомобіля можуть змінитися. Очікується, що Kia представить новий Sportage наприкінці 2027 року. Якщо попередня інформація підтвердиться, зміна покоління принесе моделі не просто інший дизайн, а новий характер. Кросовер стане просторішим, практичнішим і значно більше залежатиме від гібридних технологій. Кабріолет Гелендваген повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4-літровий V8 Twin Turbo. Автомобіль презентують найближчим часом. Авто є чотиридверним, а великий над обома рядами сидінь, м'який дах має електропривод. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки. Під капотом Гелендвагена буде 4-літровий V8 Twin Turbo на 585 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди і розвивати 240 км на годину. Очікується, що кабріолет Гелендвагена буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках. Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes-Benz G-Class з моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes Maybach G650. Після цього кабріолети Mercedes-Benz G-Class випускали лише тюнінг-ательє. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7400 автомобілів були новими, що на 17% більше, ніж торік. Водночас імпорт уживаних дизельних автомобілів скоротився на 10% і становив 22 600 одиниць. Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. До першої п'ятірки також увійшли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan. Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит мав Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe. Попри загальне скорочення сегмента, продажі нових дизельних автомобілів продовжують зростати, тоді як зниження ринку відбулося через зменшення імпорту вживаних автомобілів із дизельними двигунами.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Поетка, бойова медикиня та лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз анонсувала вихід своєї дебютної прозової книжки. Видання базуватиметься на 6 роках військового досвіду Ярини та рефлексіях щодо участі жінок у бойових діях. За словами авторки, головною мотивацією для неї було зберегти свідчення та передати межовий досвід, який людина в мирному житті часто не здатна осягнути. Я написав цю книгу насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА. Тобто є чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які хотіла забути, поділилася Чорногуз. Окремим фокусом нової книжки стане образ жінки-комбатантки, який, як зазначила військовослужбовиця, є геть не не поширеним у світі. Чорногуз наголосила на важливості того, щоб жінки переставали бути просто символами на війні, а отримали повноцінну суб'єктність із правом на складні моменти та вразливість. Світова література створила дуже багато образів воїнів-чоловіків. А що ж до жінок? Цього немає. Образу жінок-комбатанток нема, вони міфологізовані, підкреслила авторка. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа і філантропа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2023. Шостого року. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. Куратором виставки в усьому світі та Гаазі є дворазовий лауреат Пуліцерівської премії фотограф Мухаммед Мухейсен. Мужність нації – це більше, ніж фотовиставка. Це свідчення сили, гідності та незламності українського народу. Фотографії Баффета дають нам змогу вийти за межі газетних заголовків і наблизитися до людських історій, що стоять за цією війною, до людей, які опинилися в неймовірно складних обставинах, але продовжують захищати свої родини, підтримувати свої громади та боронити свою країну, сказав він на відкритті. За його словами, проведення виставки в Гаазі має особливий символізм. Як міжнародне місто миру та правосуддя, Гаага уособлює цінності відповідальності, людської гідності та верховенства права. Представлення цих фотографій у мерії у відкритому для всіх громадському просторі робить мужність українського народу частиною суспільного життя міста. Це також нагадування про те, що бути свідком означає нести відповідальність. Ми повинні й надалі звертати увагу на ці події, виявляти солідарність і робити все, щоб голоси людей, яких торкнулася ця війна, не були забуті, зауважив куратор виставки. Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Око прірви» стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Автор роману Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, визнаний майстер психологічної та готичної прози, літературознавець і публіцист. Видання «Око прірви» вийшло друком у 1995 році, але відтоді не втратило своєї актуальності. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер стрічки «Ебенезер» – різдвяна історія з Джонні Деппом у головній ролі. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилера. Депп перевтілився в легендарного скнару Ебенезера Скруджа, якому доведеться зустрітися з привидами Різдва та повністю змінити свої життєві орієнтири. У трейлері Скруджа переслідує моторошні духи минулого, теперішнього і майбутнього, змушуючи його зазирнути в очі власним вчинкам. Режисер картини Тай Вест, відомий за горорами «Перл» і «Таємниці старого готелю». Прем'єра фільму запланована на 13 листопада. Sony Pictures представила новий трейлер майбутнього фільму «Оселя зла» за мотивами одноіменної ігрової серії. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 17 вересня 2026 року. «Оселя зла» не є прямою адаптацією жодної з ігор Resident Evil, а натомість розповідає оригінальну історію Брайана, медичного кур'єра, який мимоволі опиняється у сповненій подій безперервній гонці за виживання – коли однієї жахливої ночі все навколо нього поринає в хаос. Режисером фільму є Зак Крегер, який раніше режисував такі картини, як «Зброя» та «Варвар», а також працював над психологічним трилером «Компаньйон». Під час релізу першого тизера у квітні повідомлялося, що події «Оселі зла» проходитимуть паралельно з «Resident Evil 2», проте не показуватимуть події з гри. Крегер розповідав, що хотів залишитися вірним іграм та створює фільм за принципом подорожі з точки А у точку Б, а головний герой зустрічатиме на своєму шляху ті ж самі речі, з якими гравці стикалися в іграх.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
6: Мої вітання! Як зброя впливала на мову, походження назв, фраз і символів? Зброя завжди була не лише інструментом війни, вона впливала на політику, культуру, мистецтво і навіть на мову. Багато слів, висловів та символів, які ми використовуємо сьогодні, мають військове походження. Часто люди вже не замислюються, що за звичайними словами можуть стояти історії про битви, воїнів, зброю та стародавні традиції. Мова зберігає пам'ять про минуле. Навіть коли певна зброя зникає з поля бою, її назва може залишитися в мові на сотні або навіть тисячі років. Так зброя стає не тільки предметом історії, а й частиною повсякденного життя. Одним із найвідоміших прикладів є слово «меч». У багатьох культурах меч був не просто зброєю, а символами влади, честі та справедливості. У середньовічній Європі вручання меча означало отримання лицарського статусу. Саме тому в мовах різних народів з'явилися вислови, пов'язані з мечем. Наприклад, «підняти меч» означало розпочати боротьбу, а «скласти меч» – здатися або припинити опір. Також від меча походять деякі символи влади. Наприклад, зображення меча часто можна побачити на гербах держави, міст і військових організацій. Він символізує силу, захист і готовність боротися за свої ідеали. Інша важлива зброя, яка сильно вплинула на мову – це щит. У давнину щит був основним засобом захисту воїна. Через це слово «щит» стало символом захисту не тільки у військовому значенні. Ми говоримо «щит від небезпеки», «захистити як щитом», хоча давно не маємо на увазі справжній бойовий предмет. Цікаво, що навіть слово «захищати» пов'язане з ідеєю прикриття від удару. У багатьох мовах поняття оборони походять від образу воїна, який стоїть зі щитом перед іншими людьми. Великий вплив на мову мала також стріла. У давнину луки стріли були однією з найважливіших видів зброї. Образ стріли став символом швидкості та точності. Саме тому сьогодні ми використовуємо вислови «стріла часу», «стрілою помчати», «влучити в ціль». Хоча ці фрази не мають прямого зв'язку з війною, вони походять від властивостей справжньої стріли – швидкого руху та точного попадання. Від стрільби походить і слово «ціль». Спочатку воно використовувалося саме у військовому або мисливському контексті, як об'єкту, який потрібно влучити. Згодом значення стало ширшим. Тепер ціллю може бути будь-яка мета, яку людина хоче досягти. Особливе місце в історії мови займає спис. Це одна з найдавніших видів зброї людства. У багатьох народів спис був символом воїна. У давніх культурах його пов'язували з мужністю та силою. Саме тому в мовах збереглися образи, пов'язані зі списом. Стати на вістря боротьби, бути на вістрі подій. Слово «вістря» також походить від характеристики зброї – гострої частини, яка могла завдати удару. Окрему роль у розвитку мови відіграла вогнепальна зброя. Після появи пороху з'явилися нові слова – постріл, рушниця, гармата, калібр. Деякі з них вийшли далеко за межі військової сфери. Наприклад, слово «калібр» спочатку означало діаметр ствола гармати або кулі. Зараз його використовують і в переносному значенні. Коли говорять про калібр людини, мають на увазі її рівень, здібності або значущість. Слово «гармата» також залишило слід у культурі. Вислів «стріляти з гармат по горобцях» означає використовувати надто великі ресурси для маленької проблеми. Цей образ виник через порівняння потужної зброї з маленькою ціллю. Зброя вплинула не тільки на слова, а й на фразеологізми. Наприклад, висліви «перейти Рубікон» часто пов'язують із військовою цікавою історією. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своєю армією, порушивши закон Римської республіки. Після цього почалася громадянська війна. Сьогодні цей вислів означає зробити крок, після якого вже неможливо повернутися назад. Ще один відомий вислів – «Дамоклів меч». Він походить із давньогрецької легенди про Дамокла, над яким під час бенкету підвісили меч на тонкій волосині. Ця історія стала символом постійної небезпеки, яка може чекати навіть людину з високим становищем. Також існує вислів «Перо сильніше за меч». Воно означає, що ідеї, знання та слова можуть мати більший вплив, ніж фізична сила. Цей вислів показує, що навіть символ зброї може використовуватися для підкреслення сили невоєнних засобів. Зброя впливала і на символіку держав. Наприклад, меч, списи, стріли та щити часто зображували на прапорах і гербах. Такі символи мали показувати силу, незалежність і здатність захищатися. Навіть сьогодні багато військових емблем використовують стародавні образи зброї. Цікаво, що деякі назви зброї стали іменами людей або географічними назвами. У різних культурах існували легендарні клинки, які ставали частиною народних переказів і формували уявлення про героїв. Зброя також вплинула на спортивну та культурну лексику. Наприклад, сучасні види спорту, такі як фехтування, зберегли назви та правила, що походять від реальних бойових навичок. Слова, пов'язані з дуелями та поєдинками, часто використовуються навіть у мирному житті. Отже, зброя залишила величезний слід у мові людства. Вона дала нам не тільки назви предметів, а й безліч образів, символів та висловів. Через мову ми продовжуємо зберігати пам'ять про часи, коли мечі, списи та стріли визначали долю держав і народів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Скульптури Ернеста Коткова на Троєщині – бетонна пам'ять району, яку ледь не втратило місто. Троєщина формувалася як один із найбільших житлових масивів Києва у час, коли архітектори намагалися поєднати типове будівництво з мистецтвом. Серед багатоповерхівок і широких площ мали з'являтися місця, здатні створити відчуття затишку та впізнаваності. Важливу роль у цьому задумі відігравали фонтани. Вода додавала руху і звуку, пом'якшувала суворість бетону та перетворювала площу на місце зустрічей. Саме такі фонтани стали основою для робіт українського художника-монументаліста Ернеста Коткова. У 1986 році на Троєщині з'явилися 4 його об'ємно-просторові композиції – «Водограй», «Шпаківні», «Букет» та «Квіт папороті». Вони були частиною цілісного середовища, а не випадковими прикрасами. Скульптура, вода, площа і навколишня забудова мали працювати разом, створюючи емоційний центр серед одноманітних кварталів. Котков не намагався приховати бетон чи перетворити його на імітацію дорожчого матеріалу. Навпаки, художник використовував його масивність, грубу фактуру і пластичні можливості. Водограй і бетонні форми взаємодіяли з потоками води. У букеті важкий матеріал складався у подобу рослинної структури, а квіт папороті звертався до міфологічного образу таємничої квітки. Так, монументальне мистецтво входило у щоденний маршрут мешканців дорогою до магазину, зупинки чи дому. Особливе місце серед цих робіт посідають шпаківні. Композиція збереглася краще за інші, зокрема тому, що розташована трохи осторонь самого фонтану. Її назва могла здаватися іронічною загадкою про багатоповерхівки, які в побуті іноді називали шпаківнями. Однак робота має значно трагічніший контекст. Її створення збіглося з аварією на Чорнобильській АЕС, після якої частину житла на Троєщині надали переселенцям із Прип'яті та інших постраждалих територій. За поширеним поясненням, образ птахів і нового житла став присвятою людям, яких катастрофа змусила залишити домівки. У цій інтерпретації люди подібні до перелітних птахів. Іноді обставини змушують покинути знайоме місце і будувати життя заново. Крила композиції на старих фотографіях здаються темними, майже обгорілими, що посилює асоціацію з Чорнобилем. Навіть якщо частина такого прочитання виникла вже у пам'яті мешканців, воно показує, наскільки органічно скульптура вросла в історію району. Протягом десятиліть роботи Коткова були не музейними експонатами, а частиною повсякденного життя. Біля них зустрічалися, відпочивали, чекали знайомих, гуляли з дітьми. Проте у 2000-х роках фонтани перестали працювати. Разом із водою зникла і значна частина їхньої первісної виразності. Чаші поступово перетворювалися на місця для сміття. Поруч із колишніми гастрономами відкривалися супермаркети, а простір навколо втрачав задуману цілісність. Те, що колись було центром площі, почали сприймати як непотрібну бетонну конструкцію. Найбільшої втрати зазнала композиція «Квіт папороті». Її розбили та зрівняли із землею, звільнюючи місце для паркінгу. Цей випадок показав, як легко місто може втратити монументальне мистецтво, якщо воно не має належного охоронного статусу, документації та відповідального балансу утримувача. Пам'ять і художня цінність поступилися у тоталітарній потребі в додатковому просторі для автомобілів. Занепад скульптур пояснюється не лише браком фінансування і звичкою не помічати те, що роками стоїть поруч. Міські об'єкти стають настільки буденними, що мешканці перестають бачити в них мистецтво. Байдужість поступово виправдовує занедбаність. Якщо об'єкт брудний і не працює, його простіше знести, ніж пояснити, чому він важливий. У 2025 році ситуація навколо збережених композицій почала змінюватися завдяки волонтерській ініціативі. Група небайдужих мешканців і дослідників міста взялася прибирати фонтани та очищувати скульптури. Згодом до роботи долучилася одна із компаній, яка за допомогою професійного обладнання очистила водограй. Після десятиліть пилу, кіптяви та бруду бетон знову посвітлішав, а вода з мийної установки на мить створила ілюзію працюючого фонтану. Для старших мешканців це стало майже поверненням у час, коли площа була доглянутою. Реакція людей показала, що пам'ять про ці місця не зникла. Перехожі зупинялися, дякували волонтерам, згадували, як виглядали фонтани десятиліття тому. Для когось вони пов'язані з дитинством, для когось із першими роками життя на Троєщині, для когось із переселенням після Чорнобильської катастрофи. Саме такі приватні спогади перетворюють бетонну конструкцію на міський меморіал. Водночас очищення поставило питання про правильну реставрацію. Час від часу з'являються пропозиції пофарбувати сірі композиції у яскраві кольори, щоб зробити їх веселішими. Однак таке втручання може знищити авторський задум не менше, ніж багаторічна занедбаність. Коткове працювали із природним кольором бетону, його фактурою, світлом і тінню. Сірий тут не є ознакою незавершеності, а повноцінною частиною художньої мови. Сьогодні скульптури Коткова на Троєщині є не лише залишками радянської містобудівної епохи. Вони розповідають про спробу надати новому району людського масштабу, про Чорнобиль і вимушене переселення, про трансформацію громадських просторів у 1990-2000-х роках. Про домінування комерційної забудови та сучасне повернення інтересу до локальної спадщини. Їхня історія показує, що пам'ятником може бути не лише урочиста статуя на площі. Іноді ним стає фонтан біля супермаркету, який десятиліттями зберігає спогади тисяч людей. Збереження водограю, шпаківень і букета потребує фахового обстеження, правового захисту, консервації та відновлення простору довкола. Важливо не лише врятувати бетон від руйнування, а й повернути композиціям зрозуміле місце у житті району. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі Drone Deals із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах пенсійних фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: У прибережних містах рятувальникам нерідко доводиться витягати з води людей, які тонуть. Допомогти могли б роботи, що самі пересуваються поверхнею води. Такі апарати вже вміють знаходити постраждалих і підпливати до них. Проте витягнути людину з води більшість із них не здатна. Аби заповнити цю прогалину, науковці з Китаю та США розробили незвичайного чотириногого робота-рятувальника. А надихнув їх на це павук. Точніше, павук-рибалка, який спритно бігає по гладі ставків і повільних струмків. Швидко дістати потерпілого з води – головне в таких місіях. Проте раніше цій проблемі майже не приділяли уваги, зауважили вчені. Секрет павука-рибалки – довгі водовідштовхувальні лапки, що розподіляють вагу тіла по поверхні. Завдяки силі поверхневого натягу він буквально ходить по воді. Робот повторює його рухи, хоча тримається на плаву за рахунок звичайної плавучості. швидкості. У нього є центральний корпус і 4 ноги, а керує ними спеціальний алгоритм, який планує кожен крок і водночас стабілізує апарат під час руху. Поки що технологію випробували в басейні. Спершу перевірили, чи вміє робот рухатися заданим маршрутом, а потім чи здатен помітити плавучу ціль, наздогнати її та підняти з води. Усі завдання робот виконав. За словами розробників, згодом така машина стане в пригоді рятувальним командам по всьому світу. Проста заборона приносити смартфони до школи може виявитися недостатньою для підвищення успішності учнів початкових класів. Нове дослідження психологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі свідчить, із нижчими показниками розуміння прочитаного тексту пов'язаний сам факт володіння мобільним телефоном, а не його фізична присутність на уроці. Науковці вивчили вплив гаджетів на дітей 3-го та 6-го класів із державних та релігійних шкіл округу. Лос-Анджелес. Учасники експерименту відповідали на запитання за короткими текстами та заповнювали анкету щодо наявності і використання особистих засобів зв'язку. Аналіз даних виявив чітку статистичну залежність. Діти, які мають власні смартфони, демонструють суттєво гірші результати у тестах на розуміння прочитаного, ніж їхні однолітки без гаджетів. При цьому показники залишалися однаковими незалежно від того, чи лежав телефон під час тесту на столі, чи був захований у портфелі, чи дитина взагалі залишила його вдома. Водночас науковці виявили несподіваний позитивний ефект для дітей із родин, де вдома спілкуються не англійською мовою, зокрема, арабською чи іспанською. Для таких учнів ранній початок листування через текстові повідомлення у 2-му чи 3-му класі навпаки сприяв покращенню навичок читання другою мовою. До 6-го класу їхні результати порівнялися з показниками дітей, які взагалі не мали телефонів. Дослідники підсумували, що хоча обмеження на використання телефонів у школах не вирішує проблему з розуміння текстів, шкільні заборони все одно залишаються важливими. Вони сприяють розвитку соціальних навичок та покращують живе спілкування дітей з однолітками й учителями. Сни не є випадковим набором образів. Дослідження за участю майже 300 людей показало, що на зміст сновидінь впливають особисті риси, якість сну, повсякденний досвід і навіть великі суспільні події, зокрема пандемія COVID-19. Вчені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і подій з реального життя, які учасники віком від 18 до 70 років записували протягом 2 тижнів. Дослідники також врахували особливості сну, риси характеру, когнітивні здібності та психологічний стан кожної людини. Для аналізу великого обсягу текстів команда використала методи штучного інтелекту, які допомогли знайти закономірності в описах снів. Це дало змогу оцінити зміст сновидінь не лише вручну, а й автоматично. Результати показали, що мозок під час сну не просто відтворює події дня. Він поєднує спогади, емоції, знайомі місця, уяву та можливі майбутні події, створюючи нові сюжети. Наприклад, звичне місце, як-от лікарня, офіс чи навчальний заклад, може змішуватися з іншими локаціями або незнайомими обставинами. Також виявилося, що люди схильні часто відволікатися або занурюватися у власні думки, частіше бачать уривчасті сни зі швидкою зміною сцен. Натомість ті, хто надає сновидінням великого значення, зазвичай описують їх як більш яскраві, деталізовані та реалістичні. Водночас автори наголосили, що це лише зв'язок, а не доказ того, що віра у значущість снів робить їх яскравішими. Окремо, дослідники порівняли сни, записані під час карантину через COVID-19 із пізнішими даними. Під час локдауну люди частіше бачили емоційні сни з темами ізоляції, обмежень і замкненого простору. Згодом такі мотиви поступово зникали, що, на думку авторів, може свідчити про психологічну адаптацію до стресових подій. Науковці зазначили, що сни є не лише відображенням минулого досвіду, а динамічним процесом, який формується під впливом особистості людини та подій її життя. За словами вчених, поєднання великих масивів даних із сучасними обчислювальними методами дозволило виявити закономірності, які раніше було важко помітити. SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбітою ракетою Falcon 9 після 2028 року. Як повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракетоносій Starship. Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно. Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та НАСА.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення підвищити тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії для бізнесу. Відтепер тариф для користувачів системи, крім підприємств «зеленої електрометалургії», зросте на 25% і становитиме 928 гривень 45 копійок за 1 мегаватт-годину. Натомість для підприємств «зеленої електрометалургії» тариф збільшиться на 50% і становитиме 653 гривні 26 копійок за 1 мегаватт-годину. Член правління «Укренерго» Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику. У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наш механізм регулювання цін прив'язаний до курсового рівня. Тому ми просимо відкоригувати тарифи, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання, сказав Юрик. Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів. Кількість користувачів застосунку «Укрзалізниці» сягнула 7 мільйонів, і через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди. Ми розробляли цей застосунок у перші місяці повномасштабної війни, щоб пасажири оперативно отримували інформацію про свої поїздки. Відтоді він виріс із простого сервісу для купівлі квитків у щось значно більше, говориться у повідомленні від «Укрзалізниці». У застосунку можна оформити поїздку для попутника, додати домашнього улюбленця чи багаж, перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі тощо. За рік ми зросли на 2 мільйони користувачів, це майже 40% приросту. Сьогодні через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди «Укрзалізниці», найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі, розповіли в «Укрзалізниці». За цей час через застосунок придбали 67 мільйонів квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні. Цього року застосунок отримав і нову функцію. Тепер у ньому можна купити не лише квитки на поїзди далекого сполучення, а й приміські. Уже 1,5 мільйона таких квитків придбали онлайн, зазначили у компанії. Ще одна функція, яку пасажири використовують дедалі частіше – автовикуп. Він відстежує потрібний рейс і автоматично купує квиток, що щойно з'являється вільне місце. Від початку 2026 року завдяки автовикупу пасажири отримали понад 400 тисяч квитків, розповіли в «Укрзалізниці». «Укрпошта» встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України. Наразі 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування у черзі. Національний поштовий оператор продовжує масштабувати новий формат обслуговування – комірки швидкої видачі. Це внутрішні поштомати, які розміщують безпосередньо у відділеннях «Укрпошти», говориться у повідомленні. Наразі проєкт охоплює вже 15 областей, де встановлено майже 400 міста із запланованих 600 комірок. Мета рішення – розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях, завдяки чому вже зараз 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування, зазначила «Укрпошта». Попри зовнішню схожість із традиційними вуличними терміналами, новий формат має принципові конструктивні та логістичні відмінності, зазначив поштовий оператор. Система ще на етапі сортування визначає відповідні відправлення і направляє їх напряму в комірку, оминаючи стелажі зберігання оператора. Комірки працюють виключно всередині відділень, тому їхній графік прив'язаний до годин роботи конкретної філії. Щоб забрати замовлення, відвідувач оминає загальну чергу, біля комірки вводить смс-код і забирає відправлення без залучення працівника пошти. Компанія нагадує, що повністю автоматизувала свої сортувальні хаби по всій країні, створивши інфраструктуру з потенційною потужністю обробки до 3 мільйонів відправлень на добу. Тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року. Про це заявила Всеукраїнська аграрна рада. За оцінками експертів ради, у 2026-2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81 мільйона 400 тисяч тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції для споживання та експорту становитиме 85 мільйонів тонн. Водночас Україні необхідно експортувати приблизно 67 мільйонів тонн агропродукції. Проте за умови зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися, що створить надлишок продукції на внутрішньому ринку. За даними асоціації, через зупинку закупівель трейдерами, закупівельні ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7 тисяч гривень за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва. Всеукраїнська аграрна рада наголосила, що поєднання проблеми з морською логістикою, пошкодженою портовою інфраструктурою, обмеженням експорту та зростанням вартості ресурсів створює загрозу збитковості виробництва, банкрутству підприємств і розриву виробничого циклу. На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки, йдеться у зверненні. Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів. Серед пропозицій – пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми 5-7-9%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Мішель Сфіра – людина, яка жила в печері заради науки. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, але не знаєте, чи зараз ранок. Ви не можете подивитися у вікно, не маєте телефону, годинника чи календаря. Ви не знаєте, який сьогодні день і скільки часу минуло. Навколо лише темрява, холодне каміння і повна тиша. Для більшості людей така ситуація була б покаранням, але для французького вченого Мішеля Сіфра це стало одним із найважливіших наукових експериментів у його житті. Мішель Сіфр – французький спелеолог і дослідник, який присвятив своє життя вивченню печер та людського організму. Він став відомим завдяки незвичайному експерименту. Добровільно провів багато часу під землею без сонячного світла і без можливості знати точний час. Його цікавило питання, що станеться з людиною, якщо повністю прибрати всі зовнішні сигнали часу. Ми звикли думати, що час визначає годинник, але насправді наше тіло теж має власний механізм, який керує сном, пробудженням, активністю та відпочинком. Цей механізм називають біологічним годинником. Сьогодні ми знаємо, що на нього сильно впливає світло. Коли вранці сходить сонце, організм отримує сигнал прокидатися. Увечері темрява допомагає нам відчути втому і підготуватися до сну. Але що буде, якщо людина опиниться там, де немає ні дня, ні ночі? Саме це вирішив перевірити Мішель Сіфр. У 1960 році, коли йому було 23 роки, він спустився у печеру Скарасон у французьких Альпах. Це була не просто подорож або дослідження печери. Він планував залишитися там один на тривалий час. Його експеримент мав просту, але сміливу ідею – повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. У печері не було сонячного світла, він не мав годинника і не міг знати, скільки часу минуло. Він не слухав новини, не бачив людей, не мав жодних звичних орієнтирів. З собою він мав лише необхідні речі – їжу, воду, освітлення, книги та обладнання для запису своїх спостережень. Єдиний зв'язок,

0: інше. Найцікавішим відкриттям стало те, що його організм сам створив власний ритм. Без сонця та годинника він усе одно прокидався, працював, їв і спав. Його тіло ніби мало власний внутрішній розклад. Виявилося, що людина не повністю залежить від зовнішнього часу. Усередині нас існує система, яка допомагає організму визначати періоди активності та відпочинку. Саме ці дослідження стали одним із перших важливих експериментів у галузі хронобіології – науки про біологічні ритми організму. Коли експеримент завершився, Сіфер виявив, що пробув у печері майже 2 місяці. Але найцікавіше було те, що йому здавалося, ніби часу минуло значно менше. Його дослідження отримало велику увагу серед вчених, тому він вирішив продовжити експерименти. У 1972 році Мішель Сіфер провів ще складніше дослідження. Цього разу він залишився під землею приблизно на 6 місяців. Місцем експерименту стала печера у штаті Техас у США. Умови були ще суворішими – повна ізоляція, відсутність природного світла і відсутність інформації про зовнішній світ. Протягом цього часу він продовжував вести записи про свій стан. Він спостерігав за сном, настроєм, фізичними змінами та тим, як мозок реагує на життя без звичного поняття часу. Одним із головних висновків стало те, що організм людини має власний цикл, але цей цикл може відрізнятися від звичайної доби у 24 години. Коли немає сонячного світла, внутрішній годинник може поступово зміщуватися. Людина може почати жити за власним ритмом, який не збігається з календарем. Це відкриття стало важливим не лише для науки, а й для практичного життя. Наприклад, воно допомогло краще зрозуміти проблеми людей, які працюють у нічні зміни. Лікарі, працівники заводів, охоронці та багато інших людей часто змушені змінювати свій режим сну. Також ці дослідження стали корисними для космічних програм. Космонавти перебувають у незвичайних умовах, де звичайне відчуття дня і ночі може порушуватися. На міжнародній космічній станції сонце може сходити і заходити багато разів за добу. Тому організм потребує спеціального режиму. Роботи Мішеля Сіфера допомогли зрозуміти, наскільки важливим є правильне керування біологічним годинником. Але його експерименти були складними не лише фізично, а й психологічно. Людина звикла жити серед людей, чути голоси, бачити зміни погоди, отримувати інформацію з навколишнього світу. У печері всього цього не було. Сіфер розповідав, що найбільшим випробуванням було не темрява, а самотність. Коли людина залишається одна надовго, вона починає більше звертати увагу на власні думки та відчуття. Мішель Сіфер не був людиною, яка просто хотіла встановити рекорд. Його метою було зрозуміти, як працює людський організм. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія знову» можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарно. Хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія амулетів. Чому людство тисячі років вірило в силу предметів? З давніх часів люди намагалися знайти спосіби захистити себе від небезпек, хвороб, невдач і невідомого майбутнього. Окрім зброї, ліків та практичних винаходів, вони створювали особливі предмети, яким приписували надприродну силу. Так з'явилися амулети – речі, які мали захищати свого власника, приносити удачу або допомагати отримати бажане. Амулети існували майже в усіх культурах світу. Їх знаходять під час археологічних розкопок у гробницях, стародавніх поселеннях і храмах. Це можуть бути прикраси, камені, фігурки тварини, частини рослин, монети, кістки або спеціальні символи. Незважаючи на величезну різницю між народами, ідея залишалася однаковою. Люди вірили, що певний предмет може впливати на події, які вони не могли контролювати. Поява амулетів пов'язана з найдавнішими страхами людства. Давні люди залежали від природи, від погоди, врожаю, хижаків і хвороб. Вони не мали наукових пояснень багатьох явищ, тому намагалися знайти захист у символах і предметах. Амулет давав людині відчуття безпеки та контролю над світом, який здавався непередбачуваним. Одним із найвідоміших давніх амулетів були єгипетські. У стародавньому Єгипті люди вірили, що певні символи мають магічну силу. Наприклад, одним із найпоширеніших був амулет у формі жука-скарабея. Єгиптяни пов'язували його з відродженням і вічним життям. Скарабеїв виготовляли з каменю, фаянсу або дорогоцінних матеріалів і часто клали до поховань, щоб захистити померлого у потойбічному світі. Іншим відомим символом був око-гора – знак, який мав захищати від зла та приносити здоров'я. Його носили як прикрасу або використовували в обрядах. Для єгиптян амулети були не просто красивими предметами, а частиною складної системи вірувань про життя, смерть і зв'язок людини з Богом. У стародавній Греції та Римі також існувала велика кількість захисних предметів. Люди носили підвіски із зображенням богів, героїв або тварин. Вважалося, що вони можуть допомогти у битвах, подорожах чи лікуванні. Особливого значення набули амулети для воїнів. Солдати могли носити невеликі символи богів війни, сподіваючись отримати захист під час бою. Цікаво, що амулети використовували не лише прості люди. Навіть правителі та полководці вірили в силу певних предметів. Для них амулет міг бути не тільки захистом, а й символом влади. Королівські прикраси, дорогоцінні камені та реліквії часто мали не лише матеріальну, а й символічну цінність. У середньовічній Європі амулети часто були пов'язані з релігією. Люди носили хрестики, медальйони із зображеннями святих або частинами священних предметів. Вони вірили, що такі речі можуть захистити від хвороби, нещасних випадків і злих сил. У той час, коли медицина була недостатньо розвиненою, віра в захисні предмети була особливо сильною. Водночас існували і народні амулети, які походили з давніших традицій. Наприклад, люди використовували трави, камені, нитки та різні символи, яким приписували магічні властивості. У багатьох культурах були поширені обереги для дому, які мали захищати сім'ю від нещасть. В Україні також існувала багата традиція оберегів. Люди використовували вишиті рушники, ляльки, мотанки, прикраси, рослини та символи, які мали захищати оселю і родину. Наприклад, вишивка часто містила спеціальні орнаменти, яким надавали захисного значення. Такі речі передавалися з покоління в покоління і були частиною культури. В Азії існували власні традиції амулетів. У Китаї популярними були символи удачі, нефритові прикраси та фігурки, які мали приносити добробут. У Японії поширилися спеціальні талісмани з храмів, які люди купували для захисту, успіху в навчанні або подорожах. Особливе місце в історії амулетів займають дорогоцінні камені. Протягом століть різним мінералам приписували певні властивості. Наприклад, вважалося, що деякі камені можуть захищати від хвороби, інші – приносити багатство або кохання. Хоча сучасна наука не підтверджує такі властивості, віра в символічну силу каменів залишається популярною і сьогодні. Цікаво, що амулети існують навіть у сучасному світі, де наука пояснює багато явищ. Люди досі носять речі, які вважають щасливими – браслети, монети, прикраси, сімейні реліквії або спортивні талісмани. Навіть якщо людина не вірить у магію, такий предмет може мати емоційне значення. Він може нагадувати про близьких людей, важливі події або допомагати відчувати впевненість. Психологи пояснюють популярність амулетів тим, що вони створюють відчуття контролю у складних ситуаціях. Коли людина стикається з невизначеністю, символічний предмет може стати джерелом спокою. Тобто сила амулету часто полягає не в самому предметі, а у значенні, яке людина йому надає. Отже, історія амулетів – це не просто історія давніх предметів і стародавніх вірувань. Це історія людського бажання знайти захист у світі, який часто здавався небезпечним і незрозумілим. Від єгипетських скарабеїв до сучасних талісманів амулети показують, що люди завжди прагнули мати щось, що допомагає їм відчувати безпеку та впевненість. Саме тому ці маленькі предмети залишаються важливою частиною історії та культури людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Сієна – середньовічне серце Італії. Сьогодні мова піде про Сієну – одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Італії. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, Сієна не настільки відома серед масових туристів, але саме завдяки цьому вона зберегла свою унікальну атмосферу. Це місто ніби переносить у середньовіччя вузькі вулички, старовинні будинки, величні площі та відчуття, що час тут майже зупинився. Сієна розташована в регіоні Тоскана, приблизно за 70 кілометрів на південь від Флоренції. У місті проживає близько 55 тисяч людей. Воно стоїть на трьох пагорбах, тому більшість вулиць тут розташовані під нахилом. Через це Сієну часто називають містом, яке потрібно не просто оглядати, а відкривати крок за кроком. Історія Сієни починається ще за часів етрусків, але найбільшого розвитку місто досягло в середньовіччі. У 12-13 століттях воно було незалежною республікою та одним із найбагатших торговельних центрів Італії. Сієна конкурувала з Флоренцією за владу, багатство та вплив. Суперництво між цими двома містами було настільки сильним, що вони неодноразово воювали між собою. Найвідомішою стала битва при Монтаперті у 1260 році, коли сієнці здобули несподівану перемогу над значно сильнішою флорентійською армією. Однак у 14 столітті місто пережило страшну трагедію. Під час епідемії чуми, яку називали «чорною смертю», загинула майже половина населення. Через це розвиток Сієни майже зупинився. З одного боку, це стало великою трагедією, але з іншого, саме завдяки цьому місто майже не перебудували в наступні століття. Тому сьогодні історичний центр Сієни виглядає майже так само, як і 700 років тому. Серцем міста є площа П'яца дель Кампо. Вона має незвичайну форму мушлі та вважається однією з найгармонічніших площ Європи. Її спеціально зробили трохи похилою, щоб дощова вода стікала до центру. Навколо площі розташовані історичні будівлі, кафе та ресторани, а в самому центрі можна побачити фонтан Джоя. Саме тут відбуваються головні свята та міські події. Найвідоміша споруда на площі – Палаццо Публіко, який уже понад 7 століть є символом міської влади. Поруч із ним височіє вежа Торе дель Манджа за вишки понад 100 метрів. Якщо піднятися на вершину, можна побачити майже всю Тоскану – зелені пагорби, виноградники, кипариси та червоні дахи Сієни. Ще однією визначною пам'яткою є Сієнський собор. Його побудували понад 200 років тому. Він виконаний у романсько-готичному стилі та прикрашений чорним і білим мармуром. Це кольори, які є символами міста. У середині собору можна побачити роботи видатних художників і скульпторів, а підлога складається з десятків мармурових мозаїк із біблійними та історичними сюжетами. Багато мистецтвознавців вважають її однією з найкрасивіших церковних підлог у світі. Особливу славу Сієни приносить кінне змагання «Паліо». Воно проводиться двічі на рік – 2 липня та 16 серпня. Це не просто спортивна подія, а справжня традиція, яка існує вже багато століть. Місто поділене на 17 районів, які називаються контрадами. Кожна контрада має власний прапор, герб, кольори, символічну тварину та навіть власний музей. У перегонах одночасно беруть участь лише 10 контрад, які змагаються за почесну перемогу. Перед початком паліо містом проходять урочисті паради в середньовічних костюмах, звучать барабани та сурми. Потім вершники без сідла тричі об'їжджають площу П'яца дель Кампо. Перегони тривають лише близько 1.5 хвилини, але підготовка до них займає цілий рік. Для мешканців Сієни це питання честі, тому емоції під час змагань надзвичайно сильні. Сієна також відома своєю культурою та освітою. Тут працює один із найстаріших університетів Італії, заснований ще у 1240 році. До нього приїжджають студенти з різних країн світу, особливо для вивчення медицини, права, економіки та гуманітарних наук. Не менш цікавою є місцева кухня. Одним із символів міста є десерт «Панфорте». Це традиційний різдвяний пиріг із медом, мигдалем, горіхами, цукатами та спеціями. Його рецепт майже не змінився з часів середньовіччя. Також популярні печиво річарелі, страви з домашньої пасти, сир пекоріно та знамениті тосканські вина, які виробляють у навколишніх виноградниках. Історичний центр Сієни внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що він має виняткову культурну цінність для всього людства. Тут діють суворі правила збереження історичної забудови. Нові будівлі не повинні порушувати вигляд старого міста, а багато пам'яток регулярно реставрують. Цікаво, що в центрі Сієни майже немає сучасних висотних будівель. Більшість споруд зберегли свій середньовічний вигляд, а багато вулиць настільки вузькі, що автомобілі там або не їздять зовсім, або рухаються дуже повільно. Саме тому місто найкраще досліджувати пішки. Ще один цікавий факт полягає в тому, що чорний і білий кольори, які можна побачити на прапорах, будівлях і навіть сувенірах, пов'язані зі старовинною легендою про засновників міста. За переказом, вони прибули до цих місць на чорно-білих конях, тому ці кольори стали символами Сієни. Сієна – це місто, яке приваблює не сучасними розвагами, а своєю історією, архітектурою та неповторною атмосферою. Тут можна буквально відчути дух середньовіччя, пройтися вулицями, якими ходили люди багато століть тому, побачити пам'ятники світового значення та зрозуміти, як виглядало життя в одному з найвпливовіших міст середньовічної Італії. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді. Замість традиційного акценту на вступі до університетів, школярів заохочуватимуть обирати технічну освіту та професійні напрями, пов'язані з потребами місцевого ринку праці. Бернем заявив, що впродовж багатьох років молодим людям нав'язували думку, що успіх можливий лише через академічний шлях і здобуття вищої освіти. За його словами, освітня система має забезпечити рівні можливості як для академічної, так і для технічної підготовки. «Я прагну створити освітню систему, засновану на рівноправності академічної та технічної освіти, яка надасть усім молодим людям чіткий життєвий шлях», – сказав він. Як зазначається, нова модель буде передбачати, що починаючи з 10 класу, учні зможуть поєднувати вивчення базових предметів, зокрема англійської мови та математики, із технічними курсами, орієнтованими на конкретні професії. Частиною навчання стане практична підготовка на підприємствах. Нові освітні траєкторії планують запустити з вересня 2028 року. Їх створюватимуть спільно регіональні органи влади, школи, коледжі та роботодавці. У межах реформи уряд також змінить підхід до фінансування освіти та оцінювання шкіл. Спеціальна інспекція враховуватиме, наскільки навчальні заклади допомагають учням здобувати навички, необхідні для працевлаштування. Зміни фактично означають відхід від політики попередніх років, зокрема часів уряду Тоні Блера, коли пріоритетом було збільшення кількості молоді, яка вступає до університетів. Як зазначається, однією з причин реформи стала проблема молодих людей віком від 16 до 24 років, які не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку. За оцінками, у Великій Британії до цієї категорії належить майже мільйон осіб. На Даунінг-стріт заявили, що реформа також має допомогти скоротити витрати на соціальне забезпечення, оскільки уряд прагне раніше втручатися у процес підготовки молоді до роботи та зміцнювати зв'язки між школами і роботодавцями. В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами Путіна, має відбутись у майбутньому. Про це у своєму ікс написав речник польського МЗС Мачій Вевюр. Представник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця заява Путіна – це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками. Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України, підкреслив Вевюр. За його словами, позиція Польщі залишається незмінною. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви, резюмував речник польського МЗС. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі. До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, може не завтра, не післязавтра, але все історично стане на свої місця, стверджував російський правитель. В Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. Так, угорські депутати схвалили створення національного агентства з повернення активів, виконавши тим самим одну з ключових антикорупційних обіцянок прем'єр-міністра Петера Мадяра. Агентство стане основою зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців епохи Орбана. Як зазначається, на відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган буде об'єднувати повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами. Серед його найширших повноважень – право переймати розслідування корупційних справ інших органів, отримувати доступ до конфіденційних ваших фінансових даних та накладати штрафи у розмірі до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, притягати підозрюваних до кримінальної відповідальності, подавати цивільні позови з метою повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами. Німеччина планує скоротити видатки на боєприпаси наступного року на користь інших напрямків оборонної галузі, що може поглибити проблеми, з якими стикається гігант галузі Rheinmetall. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з проєктом бюджету на 2027 рік, витрати на боєприпаси у 2027 році становитимуть близько 9 мільярдів 600 мільйонів євро, порівняно з 11 мільярдами євро у 2026 році – як випливає з копії документа, з якою ознайомилося агентство. Загальні оборонні витрати Німеччини мають різко зрости до 2030 року. Згідно з попереднім проєктом бюджету, у 2027 році майже 7 мільярдів 700 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів. Ці цифри, як і раніше, демонструють зростання порівняно з 2025 роком, коли Німеччина почала вкладати значні кошти у свої оборонні можливості та витратила загалом менше ніж 4 мільярди євро на закупівлю боєприпасів. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення розробки федерального бюджетного плану. Закупівля боєприпасів є і залишиться пріоритетом, додала вона.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Франції вийде роман Євгенії Кузніцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання стане щонайменше 10-м перекладом книжки іноземною мовою. Воно стало можливим завдяки програмі «Translate Ukraine» Українського інституту книги. Це українська програма «Translate Ukraine», завдяки якій видавництва, яких цікавлять українські книжки, можуть податися на грант, і Український інститут книги обирає, чи надавати їм допомогу. Ці кошти можуть покрити переклад, а заодно це забирає у іноземного видавця ризик того, що вони підуть у мінус, тобто зазнають збитків, пояснила Кузніцова. Наразі на сайті французького видавництва вже триває передзамовлення на видання Кузніцової, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року. «Спитайте Мієчку» – реалістичний роман з елементами магічного реалізму. Сестри Соломія і Ліля приїздять на літ то у село, до будинку свого дитинства, і бабу бабусі Теодори. Соломія щойно заручилася, не впевнена у своєму рішенні і, здається, кохає іншого чоловіка. Ліля у третьому шлюбі, має двох синів, планує переїзд до Австралії, але не хоче з цим поспішати. Сестри хочуть відтермінувати час, коли треба ухвалити складні рішення, і ставлять життя на паузу. На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва відкрили виставковий проєкт «Лінії часу», який об'єднав колекцію закладу з роботами сучасних митців. Ці твори гармонують між собою і відкривають інше бачення нашого закладу, зазначили у музеї. За словами одного з кураторів проєкту Олексія Баули, експозиція має на меті привернути увагу до регіональних музеїв. Проєкт точно не залишить байдужим жодного відвідувача. Він показує, що можна поєднувати мистецтво, між яким розриву 50 років. Роботи ми об'єднували на основі контрасту або співпадіння кольорів, розповів Баула. Проєкт об'єднав понад 100 експонатів із фондів музею та роботи понад 40 сучасних художників, серед яких, зокрема, є полотна Матвія Вайсберга. Деякою мірою в цьому музеї здійснилася моя мрія, адже тут постав зв'язок часів, тобто тяглість. Я вважаю, що не буває нецікавих художників, бо музей як ліс, де кожна тварина, мураха, дерево мають своє місце, зазначив сам Вайсберг. Лінії часу експонуватимуть в музеї до 2 листопада. На українському телебаченні восени відбудеться прем'єра серіалу «Швидкарі». Це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів. 12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між двома бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар, який багато років працює за принципами старої школи. Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, розповіли продюсери серіалу. За їхніми словами, глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима швидкої – дружбу, суперечки, кохання, людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Apple TV підтвердила, що четвертий сезон постапокаліптичного серіалу «Таємниця бункера» стане фінальним для шоу і розкрила вікно релізу. Чекати на продовження доведеться лише рік. «Таємниця бункера» оповідає про 10 тисяч нібито останніх людей на Землі, які живуть у гігантському підземному укритті на 144-му рівні. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джул береться розслідувати цю таємницю після смерті близької людини. Раніше повідомлялося, що четвертий сезон шоу відзняли повністю, а нині платформа підтвердила його реліз на літо 2027-го. Фактично, пауза між сезонами складе лише рік. Зауважимо, що третій сезон шоу утримує рекордну для серіалу оцінку в 100% на Rotten Tomatoes від критиків. Apple представила перший тизер науково-фантастичного серіалу «Нейромант», заснованого на одноіменному культовому романі письменника Вільяма Гібсона. Головну роль у проєкті виконав Калум Тернер. За сюжетом, геніальний хакер Кейс після низки невдач отримує шанс на нову справу. Разом із найманою вбивцею Моллі він вирушає на небезпечне завдання, пов'язане з цифровим шпигунством, кіберзлочинністю та могутньою корпорацією сім'ю, яка приховує темні таємниці. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Нейромант вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних романів 20-го століття та твором, який фактично започаткував жанр кіберпанку. Прем'єра серіалу відбудеться 22 січня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Особняк Савранського на Татарці. На тихій нагірній вулиці серед приватної забудови татарки стоїть будинок, який легко не помітити під час швидкої поїздки, але майже неможливо забути, роздивившись зблизька. Особняк під номером 14 вирізняється асиметричним фасадом, плавними лініями, витягнутими вікнами та овальною локарною, обрамленою підковоподібною лиштвою. Ця незвична деталь, яку часто називають омега-вікном, стала своєрідною візитівкою споруди. Відомий як особняк провізора Савранського, будинок є одним із небагатьох збережених у Києві прикладів невеликої житлової кам'яниці раннього модерну. Татарка на початку 20-го століття значно відрізнялася від парадного центру міста. Район формувався на складному рельєфі київських пагорбів із нерівними вулицями, садами та садибною забудовою. Тут не було тієї щільності багатоповерхових прибуткових будинків, яка вже визначала вигляд липок, подолу або нових кварталів навколо Великої Васильківської. Нагірна вулиця залишалася простором приватних садиб, де архітектура могла бути камернішою, а будинки – тісніше пов'язаними із садом, подвір'ям і повсякденним життям власників. Саме в такому середовищі з'явилася кам'яниця на Нагірній 14. Ділянка, на якій її звели, колись була частиною садиби барона Воронцова. Про цього власника нагадувала тавро на дверях із написом про придворних виконавців барона Воронцова та заявлений малюнок. Подібні позначки є рідкісними матеріальними свідченнями історії будівництва. Вони дають змогу побачити за готовим фасадом цілу систему майстерень, постачальників, замовників і ремісників, які формували Київ на межі століть. За поширеною версією, замовником або власником особняка був провізор Савранський. На початку 20-го століття провізори належали до освіченої та заможної частини міського суспільства. Аптечна справа вимагала професійної підготовки, знань із хімії та медицини. А власники аптек нерідко мали достатні статки, щоб споруджувати індивідуальні будинки за авторськими проектами. Особняк Савранського демонструє не показну палацову розкіш, а прагнення до комфорту, приватності, архітектурної виразності. Проєкт будинку приписують українському архітекторові Миколі Горденіну. Його робота поєднала цегляний стиль із раннім модерном, який саме набирав популярності в Києві. Наприкінці першого десятиліття 20-го століття місто переживало активний будівельний підйом. Новий стиль найчастіше використовували під час спорудження великих прибуткових будинків, готелів, банків і громадських установ. Окремі модернові особняки зводили значно рідше, а ще менше таких будівель пережили революції, війни, ущілення, перебудови та хвилі знесень. Кам'яниця на Нагірній має лише один наземний поверх, але завдяки високому цоколю, підвалу, урочистим сходам і виразному силуету не виглядає приземкуватою. Її вальмовий дах об'єднує складну композицію фасаду, тоді як виступи та фронтони надають будинку пластичності. Архітектор відмовився від суворої симетрії, характерної для класицизму. Натомість фасад побудований як жива композиція з різних за шириною площин, кожна з яких відповідає внутрішнім приміщенням і водночас працює на загальний образ. Головний вхід акцентований резалітом і високим прямокутним атиком. У його центрі розміщене овальне вікно, оточене підковоподібною лиштвою. У модерні овальні та круглі отвори мали не лише практичне значення. Вони руйнували звичну прямокутну геометрію фасаду, створювали відчуття руху і нагадували природні форми. Через характерний контур ця деталь асоціюється з грецькою літерою омега, тому будинок нерідко впізнають саме за омега-вікном. Особливу роль у житті садиби відігравала територія навколо будинку. Ділянка площею близько 20 соток включала сад і фонтан зі скульптурою. У первісному вигляді особняк сприймався не окремою спорудою, а частиною цілісного ансамблю. Зелень пом'якшувала цегляний фасад, а фонтан створювала перед будинком невеликий приватний парковий простір. Після встановлення більшовицької влади доля особняка змінилася. У 1918 році садибу націоналізували, як і тисячі інших приватних домоволодінь. У 1920-х роках у будинку розміщувався дитячий будинок. Перетворення приватного житла на соціальну установу було типовим для того періоду. Колишні особняки пристосовували під школи, лікарні, комунальні квартири, установи або гуртожитки. Це допомагало будівлям залишатися в користуванні, але нерідко супроводжувалося супроводжувалося переплануванням та втратою первісних інтер'єрів. Новий етап в історії кам'яниці розпочався 1956 року, коли її передали професорові Мирославу Саноцькому, відомому лікарю, якого згадують як отоларинголога та дитячого хірурга. Таким чином будинок знову став приватним житлом, а його історія поєдналася з біографією київського медика. Для багатьох містян Саноцький залишився не лише прізвищем в історії медицини, а лікарем, до якого приводили дітей і якого пам'ятали особисто. Після смерті професора кам'яницю успадкували його нащадки. Будинок поділили на дві квартири, що змінило первісну логіку внутрішнього простору, але дозволило зберегти житлову функцію. У 2016 році садибу виставляли на продаж за $770 000. Така пропозиція вкотре загострила питання про майбутнє приватних історичних будинків Києва. Навіть наявність охоронного статусу не завжди гарантує належне утримання. Адже реставрація цегляних фасадів, металевих деталей, дахів і старих конструкцій потребує значних коштів та професійного підходу. У 2011 році особняк внесли до переліку пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення. Цей статус визнає його цінність не лише як давньої будівлі, а як важливої частини історичного середовища татарки. Проте значення кам'яниці виходить за межі офіційних реєстрів. Вона зберігає образ Києва, де архітектурна виразність не обов'язково залежала від висоти, монументальності чи центрального розташування. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ліон – історичне та культурне серце Франції. Ліон – третє за величиною місто Франції після Парижа та Марселя. Воно розташоване в центрально-східній частині країни, там, де зливаються дві великі річки – Рона та Сона. У місті проживає понад півмільйона людей, а разом із передмістями – більше 2 мільйонів. Ліон відомий своєю багатою історією, унікальною архітектурою, гастрономічними традиціями та важливою роллю в економічному і культурному житті Франції. Історія Ліона починається ще в античні часи. У 43-му році до нашої ери римляни заснували тут поселення Лугдунум. Воно швидко стало одним із найважливіших міст Римської імперії в Галії. Саме звідси прокладалися дороги до інших міст, розвивалася торгівля та ремесла. Сьогодні про цей період нагадують руїни античного театру, амфітеатру та археологічний музей.

0: кишені та митці. У цей же період активно розвивалося виробництво шовку. Ліонські тканини високо цінувалися при королівських дворах Європи. Протягом кількох століть місто було світовою столицею шовкової промисловості. Навіть сьогодні в Ліоні працюють музеї, присвячені цьому ремеслу, а деякі майстерні досі виготовляють тканини традиційними способами. Однією з найцікавіших особливостей міста є район Старого Ліона. Це один із найбільших у Європі комплексів добре збереженої архітектури епохи Відродження. Тут вузькі бруковані вулиці, старовинні будинки, затишні площі та численні історичні пам'ятки. Саме завдяки своїй культурній цінності історичний центр Ліона внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ще однією незвичайною особливістю міста є трабулі – приховані проходи між будинками та внутрішніми двориками. Вони дозволяли мешканцям швидко пересуватися кварталами, не виходячи на головні вулиці. Спочатку ними користувалися торговці шовком, які переносили дорогі тканини, захищаючи їх від дощу. Пізніше трабулі відіграли важливу роль під час Другої світової війни, коли французькі учасники руху опору використовували їх для таємного пересування містом. Однією з головних пам'яток Ліона є базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр, яка височіє на пагорбі Фурв'єр. Її побудували наприкінці 19 століття. З оглядового майданчика біля базиліки відкривається чудова панорама міста. Неподалік розташовані залишки римських театрів, де і сьогодні проводяться концерти та театральні фестивалі. Не менш цікавою є площа Белькур, одна з найбільших пішохідних площ Європи. У її центрі встановлено пам'ятник королю Людовику XIV. Це популярне місце зустрічей жителів і туристів, звідки легко дістатися до багатьох визначних пам'яток міста. Ліон часто називають гастрономічною столицею Франції. Тут працює велика кількість ресторанів, серед яких особливе місце займають традиційні заклади – бушони. У них подають страви місцевої кухні, які готують за старовинними рецептами. Серед найвідоміших страви – ковбаси, цибулевий суп, паштети, різноманітні сири та десерти. Велику роль у популяризації французької кухні відіграв знаменитий кухар Поль Бокюс, який народився поблизу Ліона і став одним із найвідоміших шеф-кухарів світу. Місто також славиться своїми ринками. Найвідомішим є критий ринок, де можна скуштувати найкращі місцеві продукти – сири, ковбаси, випічку, шоколад, устриці та інші французькі делікатеси. Сюди приходять не лише туристи, а й місцеві жителі. Ліон є важливим освітнім і науковим центром. У місті працюють численні університети, інститути та дослідницькі лабораторії. Тут навчаються десятки тисяч студентів із різних країн світу. Значна увага приділяється розвитку медицини, біотехнологій, інженерії та інформаційних технологій. Транспортна система Ліона вважається однією з найкращих у Франції. У місті працюють метро, трамваї, автобуси та фунікулери, які піднімають пасажирів на пагорб Фурв'єр. Через Ліон проходять швидкісні залізничні лінії, що з'єднують його з Парижем, Марселем, Женевою та іншими великими містами Європи. Особливу атмосферу створює щорічне свято світла, яке проводять у грудні. Протягом кількох днів історичні будівлі, площі та мости перетворюються на величезні світлові інсталяції. Художники використовують сучасні технології проекцій, музики та кольорового освітлення. Це свято щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Ліон відомий і своїм футболом. Тут базується клуб «Олімпік Ліон», який багаторазово ставав чемпіоном Франції та успішно виступав у європейських турнірах. Домашні матчі команда проводить на сучасному стадіоні, який приймав ігри Чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні Ліон поєднує давню історію та сучасність. Старовинні квартали гармонійно сусідять із сучасними бізнес-центрами, музеями, театрами та парками. Це місто зберегло свою культурну спадщину, але водночас активно розвивається як один із найважливіших економічних і наукових центрів у Франції. Отже, Ліон – це місто, яке має понад 2000 років історії, славиться своєю архітектурою, гастрономією, традиціями шовкового виробництва та культурним життям. Воно приваблює мільйони туристів завдяки своїм пам'яткам, фестивалям і неповторній атмосфері. Саме тому Ліон заслужено бажають одним із найцікавіших і найкрасивіших міст не лише Франції, а й усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС. Про це він заявив у новому інтерв'ю. «Я у Києві відвідав місця, що зазнали ракетних ударів. Я зустрічався з людьми, які втратили житло через влучання у їхні квартири. Шокує, що напади такого масштабу на цивільну інфраструктуру є можливими. Тож ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я молюся, щоб вона закінчилася ще до вступу України в Євросоюз», – розповів він. На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів: «Це вимагає припущення, що війна триватиме дуже довго, а я не хочу навіть уявляти собі такого. Утім, це можливо, у тому сенсі, що якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною, то він стрімко зростає. Це дійсно надзвичайно», – додав ірландський український прем'єр. У цьому контексті він згадав сейф для розвитку оборонпрому України або 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС. Тож між Україною та Європейським Союзом вже зараз існує безпрецедентний рівень взаємодії. Президент Зеленський виступає на початку кожного саміту ЄС. Він приїжджає на всі наші ключові зустрічі. Він був нещодавно у Ірландії. Ми запросили його на відкриття ірландського головування. Навіть ці кроки вже роблять Україну та Європу ближчими одна до одної, підкреслив він. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що готовий виступити проти президента США Дональда Трампа, аби захистити національні інтереси Британії понад усе, якщо це буде правильним кроком. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Бернем зазначив, що його перша зустріч із Трампом пройшла добре, і він вважає його дуже привітним. Однак на два запитання про те, чи довірятиме він президенту США, він не дав прямої відповіді, сказавши, світ змінюється, чи не так? І, звісно, треба просто оцінювати ситуацію по мірі її розвитку. Також у інтерв'ю Бернем сказав, я ні в якому разі не можу сказати, що не буду дотримуватися іншої думки, ніж Трамп, що мені не доведеться висловлювати іншу ідею, яка є правильною для Великої Британії. Бернем зазначив, моя сила полягає в тому, що я залишаюся близьким до людей, до громадськості, і це не зміниться на посаді прем'єр-міністра. На запитання, чи висловив би він критику на адресу Трампа, якби це було правильно, він відповів: «Звичайно, потрібно насамперед захищати власні національні інтереси. Саме це від тебе вимагається, якщо ти хочеш належним чином виконувати цю роботу». Бернем також зазначив, що у нього були побоювання щодо того, що американський президент розпочне конфлікт з Іраном. Міністерство закордонних справ Литви після зміни уряду відновило переговори з представництвом Тайваню щодо плану дій з економічного співробітництва. Як зазначається, переговори були тимчасово призупинені в червні у зв'язку з реорганізацією Кабінету міністрів новим урядом. Тепер у МЗС Литви зазначили, що зміцнення економічного співробітництва з Тайванем залишається довгостроковим пріоритетом зовнішньої політики і що Литва має намір підписати план дій з економічного співробітництва після завершення переговорів. За інформацією міністерства, план спрямований на налагодження стійких економічних зв'язків та підтримку розвитку литовських секторів високих технологій. Також у міністерстві наголосили, що позиція Литви щодо Тайваню залишається незмінною і що країна прагне поглибити практичну співпрацю у сферах, що приносять взаємну користь, зокрема у торгівлі, бізнесі, освіті, науці, культурі та міжлюдських контактах. Нагадаємо, у лютому екс-прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою «Тайванське», аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою. Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії. Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 – правосуддя, свобода та безпека. Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках європейського плану зростання для Західних Балкан, йдеться у повідомленні уряду. У ньому, зокрема, сказано, що уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС, а саме Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина, з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в'їзду до Чорногорії. В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом'якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим. Нагадаємо, Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю. 22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Зброя страти та покарання. Коли ми говоримо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, гармати, рушниці або сучасні військові технології. Але протягом історії існувала інша категорія зброї – знаряддя страти та покарання. Вони не створювалися для перемоги над ворогом на полі бою. Їхня мета була іншою – виконання вироку, підтримання порядку та демонстрація влади. Історія таких інструментів показує не лише розвиток техніки, а й те, як змінювалися погляди людей на закон, злочин і справедливість. Те, що в одні часи вважалося нормальним покаранням, через сотні років могло сприйматися як жорстокість. Саме тому історія зброї страти є не тільки історією предметів, а й історією розвитку самого суспільства. У давнину покарання часто були публічними. Влада вважала, що страта має бути не лише покаранням для конкретної людини, а й попередженням для інших. Люди збиралися на площах, щоб побачити виконання вироку. Таким способом правителі показували свою силу та намагалися контролювати населення через страх. Одним із найдавніших способів покарання було побиття камінням. Цей метод використовували різні народи Близького Сходу та Середземномор'я. Особливість такого покарання полягала в тому, що його могла виконувати громада. Люди не просто спостерігали за карою, а безпосередньо брали участь у ній. Це показувало, що злочин сприймався як порушення не лише закону, а й усього суспільного порядку. Одним із найвідоміших знарядь страти давнього світу стало розп'яття. Найбільше воно пов'язане з давнім Римом, де цей спосіб застосовували до рабів, бунтівників та людей, яких вважали небезпечними для держави. Римляни використовували розп'яття як форму залякування. Страти часто проводили біля великих доріг, щоб їх бачили якомога більше людей. Це було своєрідним повідомленням. Влада має силу покарати кожного, хто виступить проти неї. У середньовічній Європі існувало багато різних способів страти. Одним із головних символів цього періоду став меч ката. Цікаво, що навіть спосіб смерті залежав від соціального статусу людини. Представники знаті могли отримати почеснішу страту мечем, тоді як простих людей часто карали іншими способами. Кат був окремою професією, яка мала свої традиції. Його інструменти іноді виготовляли спеціальні майстри. Мечі або сокири катів могли мати прикраси чи написи, адже вони були не просто предметами праці, а символом влади над життям і смертю. Важливим елементом середньовічних покарань був ешафот. Це спеціальна платформа, на якій проводили публічні страти. Вона зазвичай розташовувалася на центральних площах міст. Такі заходи збирали великі натовпи людей. Для влади це була можливість продемонструвати силу закону, а для населення – нагадування про наслідки порушення правил. Одним із найвідоміших пристроїв для страти стала гільйотина. Вона з'явилася у Франції наприкінці 18 століття під час Великої французької революції. Її створення було пов'язане з ідеєю зробити смертну кару швидкою та однаковою для всіх людей, незалежно від їхнього походження. До появи гільйотини представників різних станів могли страчувати по-різному. Бідні люди часто отримували більш жорстокі покарання, а дворяни – інші способи через свій статус. Прихильники гільйотини вважали, що один механізм зробить систему справедливішою. Проте згодом гільйотина стала символом не тільки рівності перед законом, а й страху. Під час революційного періоду у Франції її використовували для великої кількості страт. Через це вона залишилася в історії як один із символів політичних потреб. землетрясінь. У 19 столітті почали з'являтися нові способи страти, які використовували досягнення науки і техніки. Одним із них став електричний стілець, створений у США. Його прихильники вважали, що він є більш сучасною альтернативою повішенню. Однак навіть використання нових технологій не змінювало головного. Це все одно були способи позбавлення людини життя. У 20 столітті деякі країни використовували газові камери та інші технічні методи страти. Вони показували суперечливу сторону розвитку технологій. Наука могла застосовуватися не лише для покращення життя людей, а й для створення більш ефективних способів їх знищення. Окремою темою є символіка зброї страти. У багатьох культурах предмети, пов'язані з покаранням, мали особливе значення. Меч, ката, сокира або інші інструменти часто сприймалися як символи державної влади. Вони показували, що саме правитель або держава визначають правила і мають право карати за їх порушення. Проте з часом ставлення до смертної кари почало змінюватися. Розвиток ідей прав людини призвів до того, що багато країн відмовилися від таких покарань. Люди почали більше замислюватися над можливістю судових помилок і над тим, чи має держава право забирати людське життя. Сьогодні більшість старих знарядь страти зберігаються лише в музеях. Вони стали історичними предметами, які допомагають зрозуміти минуле. Їх вивчають не для того, щоб повторювати старі практики, а щоб аналізувати, як змінювалися моральні норми суспільства. Отже, історія зброї страти та покарання – це історія не тільки про механізми, мечі чи інші інструменти. Це історія про владу, страх, закон і поступову зміну людських цінностей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів. Новий автомобіль повинні презентувати всередині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Дизайн Peugeot і 208 змінився до невпізнання. У зовнішності стало більше граней. Також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг. Це імітує щітку радіатора Peugeot 205-80-х. Заднє скло прикрито чималим спойлером. Новий Peugeot E208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах, коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами. Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні. Він отримає нову літій-залізофосфатну батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 кілометрів. Стартова ціна Peugeot E208 буде меншою за 30 тисяч євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях. Його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року. Ford і Geely створять спільне підприємство, яке керуватиме заводом у Валенсії. Нова угода має не лише зберегти одне з ключових європейських підприємств Ford, а й перетворити його на спільний виробничий майданчик для автомобілів обох компаній. Після завершення оформлення угоди у 2027 році Ford належатиме 66% підприємства, а Geely – 34%. Завод у Валенсії працює з 1976 року і свого часу випускав Fiesta, Focus, Mondeo, Galaxy та інші моделі. Тепер на конвеєрі залишився лише кросовер Kuga, тому підприємство використовує далеко не всі свої можливості. Партнери розраховують завантажити майданчик, здатний щороку випускати близько 500 тисяч автомобілів. До 2029 року поруч із Kuga мають з'явитися ще 4 моделі. Однією з них стане орієнтований на Європу Ford Bronco, вихід якого запланований на 2028 рік. Цей кросовер побудують на платформі, яка лежить в основі нинішньої Kuga. Того ж року очікується ще один сімейний кросовер Ford, який компанія розробляє разом із Geely. Його заявляють як модель класу C-SUV з характером, навіяним ралійними автомобілями. У Ford окремо наголошують, що новинка не стане моделлю Geely з іншими емблемами або лише переробленим кузовом. Автомобіль отримає власний дизайн, інженерні налаштування та виразні риси марки Ford. Хоча спільна розробка дозволить партнерам розділити витрати і використати більші масштаби виробництва. Ще два місця на конвеєрі дістануться електричним кросоверам Geely, випуск яких також мають розпочати у 2028 році. Конкретні моделі китайська компанія поки не називає. Це буде перший випадок, коли автомобілі безпосередньо під маркою Geely вироблятимуть у Європі. Geely планує протягом приблизно 5 років довести частку своїх автомобілів європейського виробництва до третини або навіть половини місцевих продажів. Компанія пояснює це прагненням закріпитися в регіоні надовго, залучати місцевих працівників, розвивати ланцюги постачання та випускати автомобілі ближче до покупців, а не обмежуватися імпортом із Китаю. Для Ford партнерство стало частиною масштабнішого відновлення європейського модельного ряду. До 2029 року компанія планує вивести на ринок 5 нових кросоверів із ралійними мотивами, серед яких будуть Bronco та спільна модель із Geely. Окремо Ford готує 2 доступні електромобілі на технічній основі Renault, які випускатимуть у Франції. Співпраця з Geely дає Ford змогу знизити витрати, ширше використовувати потужності заводу у Валенсії та швидше створювати моделі спеціально для європейського ринку. Для китайського партнера це можливість перенести до Європи не лише продажі, а й частину виробництва. Саме тому угода виходить далеко за межі одного спільного кросовера. Від її успіху значною мірою залежатиме майбутнє іспанського заводу, відкритого майже півстоліття тому. Volvo зареєструвала назву EX50, яку може отримати новий електричний кросовер марки. Йдеться про майбутнього наступника EX40. Новий індекс добре вписується в нинішню систему назв Volvo. EX50 зайняв би проміжне місце між найменшим електричним кросовером EX30 і більшим EX60. Водночас нова назва підкреслила б, що йдеться не про чергове оновлення EX40, а про повністю нову модель. Її можуть побудувати на платформі, яка вже стала основою Volvo EX60. Компанія планує використовувати цю архітектуру і для наступних електромобілів, тому поява компактнішої моделі на тій самій платформі виглядає цілком ймовірною. Утім, жодних технічних подробиць про EX50 Volvo ще не оприлюднила. Ймовірним місцем виробництва називають новий завод Volvo у Кошице, що у Словаччині. На цьому підприємстві з 2028 року також випускатимуть Polestar 7, який розробляють за участі Volvo. Якщо обидва кросовери матимуть спільні технології та складники, їхнє виробництво на одному заводі допоможе зменшити витрати. Перші подробиці можуть з'явитися 17 вересня. На цю дату Volvo запланувала великий захід, присвячений майбутньому модельного ряду. Компанія обіцяє розповісти про новинки для Китаю та США, а також про подальший розвиток електромобілів у Європі.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колуватиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарою. Парами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Жанна Баре – жінка, яка обдурила свою епоху і стала першою навколосвітньою мандрівницею. У 18 столітті світ був зовсім іншим, ніж сьогодні. Подорожі через океани були довгими, небезпечними та доступними лише небагатьом людям. Кораблі могли місяцями перебувати далеко від суші, моряки страждали від хвороби, штормів і нестачі їжі. Але саме цей час став епохою великих відкриттів. Європейські держави організовували експедиції, щоб досліджувати невідомі землі, знаходити нові рослини, тварин і прокладати торговельні шляхи. Проте в цих експедиціях майже не було жінок. У 18 столітті наука, подорожі та дослідження вважалися переважно чоловічою сферою. Жінкам часто не дозволяли навчатися в університетах, займатися науковою діяльністю або брати участь у великих подорожах. Саме тому історія Жанни Баре є настільки незвичайною. Вона не мала високого походження чи великого багатства, але завдяки своїм знанням, сміливості та наполегливості стала першою відомою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож. подорож. Жанна Баре народилася у 1740 році у французькому селі Лакомель. Про її ранні роки відомо небагато. Вона походила із простої родини, але з дитинства цікавилася природою. Особливо добре вона знала місцеві рослини та вміла їх розпізнавати. У той час такі знання були дуже цінними, адже медицина значною мірою залежала від рослинних засобів. Її життя змінило знайомство з французьким ботаніком Філібером Комерсоном. Він був вченим, який досліджував рослини та мав гарну репутацію серед науковців. Комерсон помітив здібності Жанни і почав співпрацювати з нею. Вона стала його помічницею, збирала рослини, допомагала їх описувати та організовувала наукові матеріали. У 1766 році французький уряд організував велику морську експедицію під керівництвом Луї Антуана де Буганвіля. Її метою було здійснити навколосвітню подорож, дослідити нові території та зібрати наукові відомості. Філібер Комерсон отримав запрошення взяти участь у цій експедиції як головний ботанік. Однак виникла проблема. За правилами того часу жінкам було заборонено перебувати на військових кораблях. Комерсону був потрібен помічник, який міг би допомагати йому зі збором рослин. Тому Жанна вирішила зробити те, що здавалося майже неможливим. А вона переодягнулася чоловіком і стала називатися Жаном Баре. Щоб приховати свою справжню особу, вона носила чоловічий одяг і намагалася поводитися як звичайний член екіпажу. Вона вирушила в подорож на кораблі «Етуаль» разом із десятками моряків та іншими учасниками експедиції. Протягом тривалого часу їй вдавалося зберігати свою таємницю. Подорож була надзвичайно складною. Кораблі перетинали Атлантичний океан, відвідували Південну Америку, острови Тихого океану та інші регіони. Учасники експедиції стикалися з небезпечними погодними умовами, хворобами та важкими побутовими умовами. Жанна не була просто пасажиркою, вона виконувала важку роботу на рівні з іншими членами експедиції. Її головним завданням був збір рослин. Разом із Комерсоном вона досліджувала невідомі види, створювала описи та допомагала зберігати зразки для науки. Вона працювала в лісах, на островах і в незнайомих місцевостях, де європейські вчені раніше майже не бували. Одним із найвідоміших відкриттів експедиції стала рослина Бугенвілля, названа на честь керівника подорожі Луї Антуана де Бугенвілля. Хоча офіційно відкриття пов'язували переважно з чоловіками-науковцями, сучасні історики вважають, що внесок Жанни Баре у збір і дослідження рослин був значним. Проте її таємниця не могла залишатися прихованою назавжди. Коли експедиція досягла острова Таїті, місцеві жителі, за деякими свідченнями, зрозуміли, що Жан Баре насправді є жінкою. Пізніше це стало відомо членам екіпажу. Для того часу це могло спричинити серйозні проблеми, адже вона порушила правила, які забороняли жінкам перебувати на кораблі. Однак капітан Буганвіль не покарав її. Він дозволив Жанні продовжувати подорож. У 1769 році експедиція завершилася, і Жанна Баре увійшла в історію як перша відома жінка, яка здійснила навколосвітню подорож. Після повернення до Франції її життя стало набагато спокійнішим. Вона не стала знаменитою одразу, а її внесок у науку довгий час залишався недооціненим. Жанна вийшла заміж за французького солдата Жана Дюбене і жила в провінції. Лише через роки її заслуги почали визнавати. Цікаво, що у 1785 році французький уряд призначив їй спеціальну пенсію за участь у знаменитій експедиції. У документі було зазначено, що Жанна Баре була жінкою з незвичайною сміливістю, яка виконала важку роботу під час подорожі. Довгий час історія Жанни залишалася майже забутою. Багато відкриттів того періоду приписували лише керівникам експедиції і відомим ученим, а помічники залишалися в тіні. Лише сучасні дослідники почали детальніше вивчати її життя та повертати їй заслужене місце в історії. Історія Жанни Баре важлива не тільки через її подорож. Вона показує, як одна людина могла кинути виклик правилам свого часу. Вона не мала університетської освіти, багатства чи високого статусу. Але її знання природи були настільки цінними, що вона змогла стати частиною однієї з найбільших наукових експедицій 18 століття. Її приклад також показує, що великі відкриття часто роблять не лише знамениті люди. За кожним відомим дослідником стоять помічники, збирачі матеріалів і люди, чия праця залишається непоміченою. Жанна Баре довела, що талант і наполегливість можуть подолати навіть найбільші обмеження суспільства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили пристрій у вигляді каблучки, здатний безперервно відстежувати до 4 хімічних маркерів здоров'я водночас. Перстень фіксує рівень глюкози, кетонів, вітаміну С, сечової кислоти, лактату та алкоголю. Автори вважають свою розробку першою повністю інтегрованою розумною каблучкою для щоденного біохімічного моніторингу. Комерційні персні надають лише біофізичну інформацію, але їм бракує молекулярної інформації про біохімічні маркери, яка дає глибше розуміння стану здоров'я людини, розповіли вчені. Від аналогів перстень відрізняється тим, що носію не потрібно пітніти під час занять спортом чи іншим чином, адже через пристрій піт пасивно витягується крізь поверхню шкіри. Принцип нагадує рух води від ґрунту до листя рослин. Зібраний піт аналізують сенсори усередині персня, а дані надходять на смартфон. Гнучка батарея персня забезпечує до 12 годин роботи від одного заряду. Зовнішній корпус надруковано на 3D-принтері з полімеру. Випробування за участю здорових добровольців і людей із діабетом першого типу показали, що дані пристрою щодо глюкози майже збігалися з показниками комерційних систем безперервного моніторингу. Перстень, який фіксує динамічну молекулярну інформацію в реальному часі, був би надзвичайно корисним для ухвалення обґрунтованих рішень щодо здоров'я, дієти та способу життя, зауважили науковці. Розвиток штучного інтелекту посилює страхи щодо майбутнього. Згідно з опитуваннями, його вже боїться понад половина людства, повідомило BBC. Після того, як ШАІ, так би мовити, вийшов з-під контролю спочатку в Anthropic, а потім і в OpenAI, питання безпеки стало ключовим. Експерти погоджуються, що найбільшу загрозу в разі так званого апокаліпсису ШАІ становлять саме руйнівні наслідки неконтрольованого використання штучного інтелекту. Ймовірність такого сценарію оцінюють зараз у 10%. Якщо ж розвиток ШАІ не обмежувати і не регулювати, цей показник перевищує 20%. Про це свідчать результати опитування майже 300 експертів зі штучного інтелекту, проведеного лабораторією Масачусетського технологічного інституту. Експерти склали рейтинг із 24 ризиків і визначили для кожного з них ймовірність катастрофічного розвитку подій до 2030 року. Під катастрофічними наслідками вони мали на увазі, наприклад, загибель понад 1 мільйона людей, економічні збитки понад 100 мільярдів доларів або нематеріальні наслідки цивілізаційного масштабу, такі як крах демократичних норм чи права на приватність. Один із найбільш обговорюваних страхів – загроза масового безробіття – не увійшов до трійки головних ризиків і посів 4-те місце за тяжкістю можливих наслідків. Натомість перше місце дісталося сценарію в дусі Термінатора. Найнебезпечнішим, на думку експертів, є штучний інтелект, який виходить з-під контролю та самостійно навчається завдавати людству масштабної шкоди. За словами науковців, це може статися через технічні збої, дії зловмисників або через невідповідність цілей ШАІ інтересам людини. Дослідники з Флоридського міжнародного університету пов'язали розлади сну зі змінами у будові ділянок мозку, що відповідають за увагу, мотивацію й ухвалення рішень. Аби знайти спільні закономірності, науковці об'єднали результати десятків досліджень із візуалізації мозку. Замість вивчати кожен розлад окремо, вони порівняли дві великі групи. До першої належать безсоння та апноє – усе, що заважає заснути чи спати без пробудження. До другої – лунатизм, нічні жахіття і кошмари, тобто дивні події, які розривають цикл сну. Зрештою, в обох групах виявили дещо спільне, а саме зменшення таламуса – ділянки, яка фільтрує вхідну інформацію та підтримує здатність концентруватися. Зміни зачепили насамперед його зону, що керує увагою. Саме це може пояснювати, чому недосип обертається повільнішою реакцією, гіршими рішеннями та більшим ризиком помилок і аварій. Більшість досліджень розглядає розлади сну поодинці, а ми, охопивши десятки праць, побачили спільні патерни, які показують, чому проблеми зі сном б'ють по зосередженості
4: та повсякденному житті, зауважили вчені. Утім, за їхніми словами, у другої групи знайшовся й окремий слід. У людей із лунатизмом і кошмарами змінювалася ділянка, пов'язана з мотивацією та контролем емоцій. Можливо, саме тому їм часом важче стримувати настрій і поведінку, а от у безсоння й апної сталих структурних відмінностей не виявили. Схоже, зміни в мозку залежать від того, у який саме спосіб порушується сон. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли пряжу, яку можна переробляти знову і знову. Секрет у матеріалі. Нову нитку роблять із того самого пластику, з якого виготовляють пакети в супермаркетах і пляшки з-під молока. На дотик вона нагадує звичайну швейну пряжу. Тканина з неї виходить легка і еластична, а коли річ віджила своє, її можна розплавити і витягнути в нову нитку. Щоб це довести, науковці виготовили котушку ниток, розплавили її та спряли заново. І так 10 разів поспіль. Навіть після останнього циклу пряжа лишилася такою ж міцною, як на початку. За словами вчених, близько 80% текстилю на ринку США містять бодай трохи спандексу, а це робить його непридатним для переробки. Причина в тому, що еластична нитка складається з двох різних матеріалів, які довелося б хімічно роз'єднувати. Процес дорогий, складний і вимагає використання токсичних речовин. Тож більшість такого одягу вирушає прямісінько на смітник. Тож команда науковців зробила обидві частини своєї нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Сподіваємося, це позбавить людей від потреби виробляти дедалі більше текстилю, адже значну його частину можна буде переробляти знову і знову, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення гарантованого рівня пенсійних виплат для сімей українських захисників. У серпні гарантована державна підтримка для окремих категорій отримувачів пенсії зросте на кілька тисяч гривень, досягнувши позначок у 10 020 гривень та 12 810 гривень. За ухваленим документом нові розміри пенсії отримають такі категорії пенсіонерів. До 10 020 гривень – родини, де пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначено двом і більше членам сім'ї, до 12 810 гривень для непрацездатних членів сімей та дітей загиблих чи зниклих безвісти захисників, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії. Також передбачено, що надалі ці підвищені пенсії підлягатимуть щорічній індексації. Фахівці Пенсійного фонду України проводитимуть відповідні перерахунки автоматично, тож родинам полеглих чи зниклих безвісти захисників не доведеться звертатися особисто. Для первинного призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника заявникам потрібно звернутися до підрозділу того міністерства чи відомства, у якому проходив службу військовий. Крім заяви, потрібно подати пакет документів, що підтверджують особу, родинні зв'язки, право на пенсію, а за наявності – довідки про непрацездатність, інвалідність чи навчання, а також банківські реквізити. Більшість українців вважають розвиток великої промисловості ключовим фактором економічного зростання, добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави та майбутнього відновлення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Федерації роботодавців України. Зокрема, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості. Роль респонденти також відводять аграрному сектору та добувній галузі. Окремо респонденти підкреслили роль промисловості у сфері безпеки. 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави. Також українці позитивно оцінили вплив переробної та добувної промисловості на економіку. Переважна більшість підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств. До того ж, понад 80% опитаних підтримують ідею

0: надходжень. Крім того, країна може втратити понад 800 тисяч робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу. В Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв, які виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів. Про це поінформувало Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Для низки категорій перевезень скасовано обов'язкове застосування тахографів та вимог щодо режиму праці і відпочинку. Зокрема, це стосується транспорту сил безпеки та оборони, аварійних служб, окремих комунальних, сільськогосподарських, поштових і спеціалізованих перевезень. Звичайний щотижневий відпочинок водія, не менше 45 годин, більше не може проводитися в кабіні транспортного засобу. Його має забезпечити перевізник у належних умовах, зазначили у міністерстві. Також у разі роботи в нічний час тривалість зміни не може перевищувати 10 годин. При цьому ключові правила керування залишаються незмінними. Не більше 9 годин керування на день, не більше 56 годин на тиждень та обов'язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування. Це важливий крок до гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу та підвищення безпеки на дорогах. Оновлення правил – це про безпеку водіїв і пасажирів, справедливі умови праці та наближення України до єдиного транспортного простору ЄС, наголосили у відомстві. В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову надбавку до пенсії. Розмір такої доплати становить майже 1300 гривень на кожного українця. Про це розповіли у Пенсійному фонді України. Щоб отримувати доплату, пенсіонер повинен не працювати та утримувати непрацездатного члена сім'ї. Водночас непрацездатний член сім'ї, на якого призначається надбавка, не повинен отримувати власні соціальні виплати, серед яких пенсія, державна соціальна допомога особам з інвалідністю або ж допомога на дітей одиноким матерям. Крім того, якщо в одній сім'ї є кілька військових пенсіонерів, які утримують одного і того самого непрацездатного родича, доплату можуть призначити лише одному з них. Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу старі зразки гривень. Українців закликають позбутися застарілих банкнот та замінити їх на нові або монети. Про це повідомили на сайті НБУ. Станом на літо 2026 року частина гривневих банкнот уже втратила статус платіжного засобу. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень, випущені до 2003 року. Такі банкноти більше не приймають для розрахунків, не видають у банківських касах і не використовують для поповнення терміналів самообслуговування.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія дзвінка – від сигналу на вежі до повідомлення у смартфоні. Сьогодні дзвінок здається абсолютно звичайною річчю. Ми натискаємо кнопку на телефоні, викликаємо когось, отримуємо повідомлення або чуємо сигнал будильника. Але колись дзвін був одним із найважливіших способів передавати інформацію. Він повідомляв людям про небезпеку, початок роботи, релігійні події, прихід ворогів або важливі новини. Протягом тисячоліть дзвін був не просто предметом, а справжнім засобом зв'язку. Перші дзвони з'явилися ще в давнину. Найдавніші відомі дзвони виготовляли в Китаї приблизно 3000 років тому. Спочатку вони були невеликими і використовувалися під час релігійних обрядів. Китайці вважали, що звук дзвона має особливу силу і може впливати на навколишній світ. Згодом дзвони поширилися в інших культурах. У стародавньому Римі маленькі дзвіночки використовували в побуті, торгівлі та релігійних церемоніях. Їх могли прикріплювати до одягу, тварин або використовувати як сигнали. Наприклад, дзвін міг попереджати про відкриття ринку або початок певної події. Особливе значення дзвони отримали в середньовічній Європі. Саме тоді вони стали частиною архітектури міст. Великі дзвони встановлювали на вежах церков і міських ратуш. Їхній звук був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кілометрів. У часи, коли не існувало радіо, телебачення чи інтернету, дзвін був одним із головних способів повідомити новини. Люди могли зрозуміти значення сигналу за кількістю та ритмом ударів. Один звук міг означати початок богослужіння, інший – пожежу, третій – напад ворога. Наприклад, у багатьох європейських містах існували спеціальні дзвони, які використовувалися тільки у випадку небезпеки. Якщо починалася пожежа, мешканці одразу чули тривожний сигнал і знали, що потрібно допомогти. Таким чином, звичайний металевий предмет виконував роль сучасної системи оповіщення. Виготовлення великих дзвонів було складним мистецтвом. Майстри, яких називали дзвонарями або ливарниками, мали спеціальні знання про метал, форму та звук. Найчастіше дзвони виготовляли з бронзи, сплаву, міді та олова. Від правильного співвідношення металів залежав звук майбутнього дзвона. Великі дзвони часто мали власні імена. Їх прикрашали написами, гербами та релігійними символами. Деякі з них ставали справжніми пам'ятками. Їх ніколи не використовували за призначенням через пошкодження, але вони залишаються одними із найбільших витворів ливарного мистецтва. Дзвони відігравали важливу роль і в історії України. У містах і селах дзвони церкови були частиною повсякденного життя. Вони повідомляли про свята, важливі події та небезпеку. У деяких місцях люди навіть могли визначати час за дзвоном, адже годинники були далеко не усіх. Але з розвитком технології роль дзвона почала змінюватися. У 19 столітті з'явилися електричні дзвінки. Це був справжній переворот. Люди більше не залежали від великих веж і важких металевих конструкцій. Маленький механізм міг створювати сигнал у будь-якому місці. Одним із найважливіших винаходів став телефонний дзвінок. Коли у 19 столітті з'явився телефон, люди вперше отримали можливість чути голос іншої людини на великій відстані. Спочатку телефони були рідкістю. І встановлювалися лише в державних установах, великих компаніях та у багатих людей. Але поступово телефонний зв'язок став доступним для мільйонів. Цікаво, що перші телефонні дзвінки були дуже незручними. Люди не мали власних номерів, тому потрібно було зв'язуватися з оператором, який вручну з'єднував абонентів. Телефоністки фактично були живими комутаторами, які керували зв'язок між людьми. У 20 столітті дзвінок став частиною повсякденного життя. З'явилися домашні телефони, мобільний зв'язок, а потім смартфони. Звичайний дзвінок перестав бути лише способом передати інформацію, він став способом підтримувати стосунки між людьми. Сьогодні слово «дзвінок» має набагато ширше значення. Ми говоримо не лише про телефонний виклик, а й про відеодзвінки, онлайн-конференції та голосові повідомлення. Завдяки сучасним технологіям люди можуть спілкуватися навіть на різних континентах так, ніби знаходяться поруч. Цікаво, що навіть у цифрову епоху старі дзвони не зникли. У багатьох містах вони досі працюють. Церковні дзвони продовжують звучати під час свят, а старовинні міські дзвони залишаються туристичними символами. Вони нагадують про часи, коли один звук міг об'єднати ціле місто. Існує навіть професія дзвонаря. У деяких країнах люди спеціально навчаються керувати великими дзвонами, створюючи складні музичні композиції. Сьогодні дзвони використовують не лише як сигнал, а як музичний інструмент. Історія дзвінка показує, як одна проста ідея змінювалася разом із людством. Колись дзвін на вежі збирав мешканців міста, потім електричний сигнал повідомляв про подію, а сьогодні дзвінок у смартфоні з'єднує людей через тисячі кілометрів. Від бронзового дзвона у стародавньому храмі до цифрового сигналу на екрані телефону пройшли тисячі років розвитку. Але головна мета залишалася незмінною – передати повідомлення, привернути увагу та з'єднати людей. Саме тому історія дзвінка – це не лише історія одного предмета, це історія того, як людство протягом століть шукало способи спілкуватися швидше, далі і ефективніше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час дводенного візиту до Латвії запевнив у готовності надати підтримку у боротьбі з нелегальною міграцією. У центрі уваги зустрічей також було співробітництво Естонії та Латвії у боротьбі з організованою злочинністю та транскордонною наркоторгівлею. За словами Таро, Латвія є для Естонії одним із найважливіших партнерів у сфері безпеки. Латвія не лише найближчий сусід Естонії, а й один із наших найнадійніших союзників. Співпраця наших правоохоронних органів має практичний та ефективний характер і ґрунтується на взаємній довірі та спільних цілях, сказав міністр. Він ознайомився з ситуацією у сфері прикордонної безпеки на латвійсько-білоруському кордоні. За словами Таро, порівняно з Естонією, ситуація для латвійців значно напруженіша, і боротьба з незаконним перетином кордону вже стала рутиною. Досвід Латвії у протидії зловмисним атакам є безцінним, і наші колеги-поліцейські час від часу переймають його, коли ми відправляємо їм на допомогу своїх людей для припинення особливо серйозних ворожих ініціатив. Ця співпраця триватиме, розповів Таро. Німецький уряд категорично відкинув російські повідомлення про те, що в Німеччині ведеться робота над створенням ядерної зброї. Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ виступила з твердженням, нібито за оцінками військових експертів НАТО, Берлін здатний самостійно протягом 3 місяців набрати необхідний розщеплювальний матеріал і в термін до 1 року сконструювати діючий ядерний вибуховий пристрій. Федеральний уряд розцінює це повідомлення як частину звичної російської пропаганди. Ці звинувачення є просто неправдивими, заявив речник уряду Німеччини. Росія спекулює на ядерних побоюваннях, які сама ж неодноразово підсилює своїми безвідповідальними заявами, додав речник. Він підкреслив, що Москва намагається вбити клин між НАТО та ЄС, а також дискредитувати Німеччину як найсильнішого союзника України. Можливо, Росія також прагне вплинути на настрої перед виборами до земельних парламентів у Східній Німеччині, додав речник. Тим часом німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. У Флоренції відкриється перший в Італії спеціалізований центр з протидії ризикам зловживання цифровими технологіями. Про це повідомило Євроньюз. Ініціатива стала першою в Італії спробою систематично боротися із залежністю від цифрового середовища, яка насамперед зачіпає молодь і має серйозні соціальні та культурні наслідки. Цифрові технології стали частиною повсякденного життя підлітків і відкривають для них величезні можливості. Саме тому ми зобов'язані супроводжувати їх на шляху до дедалі більш усвідомленого використання технологій, допомагаючи знайти баланс між часом у мережі та часом, проведеним у спілкуванні, спорті, культурі та спільному дозвіллі, розповіли в центрі. Проєкт, який розпочне роботу після літа, має на меті насамперед діяти у сфері профілактики зловживання та неправильного використання екранів і платформ, одночасно пропагуючи відповідальне та усвідомлене ставлення до цифрових технологій. Центр прийматиме молодь віком від 10 до 25 років і керуватиметься кооперативом, який понад 10 років працює у школах та має команду співробітників, партнерів і волонтерів. Серед пропонованих послуг – програми профорієнтації, консультаційний пункт та різноманітні майстерні, присвячені як медіаграмотності, так і розвитку живого спілкування через настільні ігри, ручну працю та групові заняття. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас поставила під сумнів обґрунтованість рішення Вашингтона щодо введення нових мит на європейські товари. Про це вона сказала в коментарі Reuters. Калас заявила, що звинувачення у недоліках системи контролю за примусовою працею в ЄС є безпідставними. Це не можна сказати про Європейський Союз. Якщо порівняти наше трудове законодавство з законодавством Сполучених Штатів, то у нас є оплачувані відпустки – у нас дуже хороші умови праці для наших працівників, тому це насправді не має підстав, акцентувала головна дипломатка ЄС. Також у Калас запитали, чи очікував ЄС на те, що США внесуть його до списку. Хто може стежити за тим, які мита вводяться, а які скасовуються? Ні, ми цього не очікували, сказала вона. Також Калас зазначила, що Євросоюз дотримався зобов'язань за трансатлантичною торговельною угодою, укладеною минулого року, і сприйняв нові мита як шок. Ми мали угоду з Америкою і дотрималися її, принаймні з нашого боку. Саме тому те, що ця угода не дотримується, є негативною несподіванкою, додала головна дипломатка ЄС. Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після першого збиття над Румунією дрона-порушника зазначила, що безпека східного флангу залишається найпершим пріоритетом. Свій коментар вона опублікувала у X. Фон дер Ляєн відзначила швидку та ефективну реакцію румунських військових на інцидент, зазначивши, що йдеться про спільну безпеку. Посилення оборони і стримування уздовж наших східних кордонів залишається найвищим пріоритетом, наголосила президентка Єврокомісії. Нагадаємо, нещодавно румунські військові вперше збили над Румунією дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни. Загалом, за час повномасштабної війни, російські дрони, що атакували об'єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Людина з оленем – таємничий рятівник серед Подільського океану. На стіні старої будівлі на вулиці Волзькій, 19, серед щільної забудови Подолу застигла сцена, яка здається фрагментом невідомої легенди. Посеред безкрайньої води пливе олень, а на його спині тримається чоловік у вишитій сорочці. Навколо немає землі, човнів чи інших ознак порятунку. Лише дві постаті – холодні хвилі та мовчазне відчуття катастрофи, що вже сталося або ось-ось має завершитися. Мурал Фінтона Меджі «Людина з оленем» з'явився у Києві в червні 2015 року. Але й досі сприймається не просто як стріт-арт, а як загадкове послання, значення якого кожен перехожий розшифровує по-своєму. Австралійський художник Фінтон Меджі відомий монументальними роботами, присвяченими зміні клімату, природним катастрофам, міграції та вразливості людини перед силами довкілля. Його персонажі часто потрапляють у простір, де звичні закони світу вже не діють. Вода заливає міста, люди несуть уламки минулого, тварини стають провідниками, а повсякденні предмети перетворюються на символи втрати. У цих сюжетах немає прямого пояснення, тому вони нагадують сни або давні перекази, які зберегли лише основні образи, але втратили початок і фінал. У 2015 році Меджі став одним із перших іноземних художників, які долучилися до масштабного перетворення київських фасадів. «Людина з оленем» стала особливою частиною цього циклу. На відміну від яскравих декоративних композицій, вона побудована на приглушених сірих, синіх і коричневих відтінках, через що здається старішою за сам будинок. Виникає враження, ніби зображення не малювали у 19 столітті, а випадково відкрили під шарами міської штукатурки. Місце для муралу також додає йому символічності. Поділ здавна був пов'язаний із водою. Район лежить біля Дніпра, переживав повені, пожежі, численні перебудови. Вулиці тут неодноразово змінювали вигляд, а під сучасними будинками приховані залишки давніх садиб, майстерень і храмів. У цьому середовищі океан на стіні не здається цілком чужим. Він може сприйматися як пам'ять про воду, що століттями визначала життя Подолу. Годувала його, відкривала шлях до торгівлі, але водночас залишалася небезпечною стихією. Головною загадкою композиції є олень. У багатьох культурах ця тварина вважалася провідником між світами. Олень міг супроводжувати душу, показувати дорогу заблукалому мандрівникові або попереджати про наближення небезпеки. Його роги нагадували гілки дерева, тому образ пов'язували з відродженням, циклічністю життя та здатністю природи відновлюватися після зими. У київському муралі ролі людини і тварини ніби помінялися місцями. Не людина рятує слабшу істоту, а олень утримує людину над водою. Чоловік у вишиванці додає сюжету локального змісту. Це вже не абстрактна постать, яку можна перенести до будь-якого міста. Перед нами людина, пов'язана з українською культурою, пам'яттю та землею. Проте землі під її ногами більше немає. Вона змушена довіритися дикій тварині, яку цивілізація звикла сприймати як частину природи, віддалену від міського життя. Саме ця деталь перетворює екологічний сюжет на майже міфологічну притчу. Коли створений людьми світ зникає під водою, порятунок приходить від того, що вони вважали другорядним і беззахисним. Можна уявити, що олень виніс чоловіка з затопленого міста. Можливо, людина намагалася врятувати тварину, але зрештою сама знесилилася, і тепер вони продовжують шлях разом. Не виключено, що перед нами останні представники двох світів – людського та природного, які після катастрофи вже не можуть існувати окремо. Автор не залишив однозначного пояснення, тому мурал постійно породжує нові версії. Одна з них пов'язана з біблійною історією про потоп. Вода в такому прочитанні стає не тільки стихією, а й силою очищення. Людина у вишитій сорочці нагадує того, хто зберіг свою ідентичність навіть після зникнення звичного світу. Олень виконує роль своєрідного ковчега – живого, крихкого, але здатного перенести людину через хаос. На відміну від біблійного сюжету, тут немає великого корабля та запасів для нового життя. Є лише довіра між двома істотами. Інше тлумачення наближає композицію до давніх мисливських легенд. У переказах різних народів поранений або переслідуваний олень часто заводить мисливця в таємниче місце, де той отримує одкровення чи змінює своє життя. Людина вирушає за твариною як за здобиччю, але зрештою сама стає залежною від неї. На київській стіні ця історія могла б мати продовження. Мисливець, який колись переслідував оленя, тепер тримається за нього, бо тільки тварина знає шлях до берега. Мурал створювався на підтримку екологічної ініціативи, пов'язаної з озелененням і збереженням міського простору. Тому найпряміше його послання стосується відповідальності людини перед довкіллям. Природа може довго витримувати втручання, забруднення та байдужість, але зрештою встановлює власні правила. Підняття рівня океану, повені та екстремальні погодні явища перестають бути далекими прогнозами і входять у життя міст. Людина, яка вважала себе господарем світу, раптом опиняється беззахисною серед води. З роками людина з оленем стала частиною міфології Подолу. Перехожі бачать її з різних ракурсів – у тумані, під дощем або в сутінках, коли зображена вода майже зливається з небом. У такі хвилини здається, що хвилі на стіні рухаються, а олень повільно віддаляється від міста. Ніхто не знає, чи знайде він берег і чи витримає людину на своїй спині. Саме ця незавершеність робить мурал особливо тривожним і привабливим. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дає змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Toyota може переглянути підхід до керування функціями в новому поколінні RAV4 та повернути частину фізичних кнопок, якщо цього вимагатимуть покупці. Про це заявив головний інженер моделі Йосінорі Нагане, визнавши, що компанія уважно стежить за реакцією клієнтів після відмови від низки традиційних перемикачів. У новому RAV4 Toyota вже залишила окремі фізичні органи керування для найважливіших функцій, зокрема регулятор гучності, кнопки керування, температурою кліматичної системи та клавіші вибору режимів руху. Водночас низку налаштувань, які раніше мали власні кнопки, перенесли до центрального сенсорного дисплея. Це стосується керування напрямком і розподілом повітряних потоків, а також підігріву сидінь. За словами Нагани, під час розробки нового покоління команда навіть розглядала можливість ще більше скоротити кількість фізичних елементів керування. Ми обговорювали, скільки фізичних перемикачів варто залишити, адже команда прагнула перенести ще більше функцій на екран. Зараз багато можливостей уже доступні через дисплей, пояснив він. Втім, Toyota збирає відгуки власників і готова переглянути компонування салону, якщо користувачі вважатимуть нинішню схему менш зручною. На запитання, чи може компанія повернути більше фізичних кнопок у майбутніх оновленнях моделі, Нагани відповів коротко: якщо буде потрібно, так. Він також зазначив, що уявлення про вподобання покупців останнім часом змінилися. Якщо раніше вважалося, що клієнти віддають перевагу автомобілям із максимальною кількістю сенсорних екранів, то зараз ситуація інша. За словами головного інженера RAV4, водії дедалі частіше віддають перевагу традиційним кнопкам і перемикачам, а не керуванню всіма функціями через дисплей. Саме тому Toyota не виключає, що в майбутньому баланс між сенсорним та фізичним керуванням може знову змінитися залежно від побажань покупців. Наступна «Шкода Октавія» може пережити найбільшу технічну зміну за всю історію моделі. П'яте покоління, яке очікують наприкінці 2027-го або на початку 2028-го року, розглядають як електромобіль із запасом ходу понад 700 кілометрів. Водночас у гамі може з'явитися версія з бензиновим генератором, здатна долати близько 1000 кілометрів. Салон авто може мати панорамний дисплей уздовж основи лобового скла та великий центральний сенсорний екран. Водночас «Шкода» планує зберегти фізичні кнопки для кліматичної системи і вибору режимів руху. Серед інших можливих нововведень – голосове керування зі штучним інтелектом, дистанційні оновлення та комплекс допомоги водієві. За припущеннями інсайдерів, нову «Октавія» побудують на платформі Volkswagen Group. Електричні версії можуть отримати архітектуру на 800 вольт, батареї ємністю від 80 до 100 кВт-годин, та один або два електромотори. Потужність прогнозують у межах від 200 до понад 400 кінських сил, причому найвищу віддачу залишать майбутній Octavia RS. Поряд із повністю електричними модифікаціями розглядається система з подовжувачем запасу ходу. У ній колеса обертатимуть електромотори, а невеликий бензиновий двигун працюватиме лише як генератор. Це дозволило б збільшити загальну дальність поїздки приблизно до 1000 кілометрів. Першою очікують «Октава комбі», тоді як «Ліфтбек» має з'явитися пізніше. Проте платформа, силові установки, ємність батареї і запас ходу поки не підтверджені «Шкода». «Шевроле» кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан. Інформація про новинки з'явилася у п'ятирічному плані розвитку «Шевроле». Стратегія бренду зміниться. Більше уваги приділятимуть моделям з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям. Первістка у новій лінійці вже розсекретили. Це пікап «Шевроле Сільверадо» наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об'ємом 5,7 та 6,6 літра. Мотори ж цього ж сімейства з'являться під капотом відродженого «Шевроле Камаро». Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий «Кадилак CT5» та седан «Бьюік». Крім того, стало відомо, що до кінця п'ятирічки очікується новий «Шевроле Корвет C9», а також таємничий седан «Шевроле». Продажі авто з Китаю в Україні різко знизилися у 2026 році. Найпопулярнішими залишаються електромобілі BYD. За першу половину 2026 року в Україні поставили на облік 5891 авто з Китаю, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику навела асоціація «Укравтопром». Як і раніше, найпопулярнішими є електрокари – Проте їх частка за рік обвалилася з 85 до 52%. Гібриди становлять 25% від загальної кількості, бензинові авто – 19%, а дизельні – 4%. Нових авто з Китаю продали майже 5 тисяч, що на 17% менше, аніж торік. Найпопулярнішими з них виявились BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 та Chery Tiggo 4. Вживаних авто з КНР поставили на облік 959 штук, і це на 29% менше, аніж у першому півріччі 2025 року. До топ-п'ятірки найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні у 2026 році увійшли BYD Song L, Buick Envision, BYD Song Plus, BYD Sea Lion 05 та Toyota Corolla Cross.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи» до історії військової медицини у Києві, яка через автентичні артефакти, документи та фотографії простежує розвиток військової медицини від 18 століття до сьогодення. Київ сьогодні не лише живе в умовах війни, а й формує пам'ять про неї. Важливо, щоб історії людей, які рятують життя на передовій, ставали частиною нашої спільної пам'яті. Виставка показує, що військова медицина – це не лише про професію чи технології, це про відповідальність, людяність і силу духу, зауважив на відкритті заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Назва виставки символізує зустріч пораненого воїна і військового медика в мить, коли вирішується людське життя. Генеральна директорка Музею історії Києва Вікторія Муха наголосила, що експозиція покликана зберегти пам'ять про тих, хто щодня бореться за життя українських захисників. За кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технологій і професійного досвіду. Передусім, це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Цією виставкою ми прагнемо розповісти про тих, хто щодня бореться за життя наших захисників і захисниць та зберегти пам'ять про їхній внесок у сучасну історію України, зауважила вона. В Україні вийшла 5-та антологія сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з найкращими творами 5-го конкурсу «Кримський інжир», що відбувся 2024 року. Як уточнила співорганізаторка проєкту письменниця Анастасія Левкова, серед тем творів у цій книжці викрадені та зниклі кримчани, політв'язні, повернення кримських татар до рідного Криму, мотив вигнання зі спільноти, а також любовна історія на фестивалі у Коктебелі. Крім того, до антології включена нова номінація «Есеїстика» українською та кримсько-татарською мовами. Серед перекладів представлені твори Ліни Костенко, Івана Франка, Сейрана Ібрагімова, Османа Османова та інших. «Кримський інжир» – це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт, що був заснований у 2018 році та має розвинену інфраструктуру у формах конкурсу, фестивалю та антології. Проєкт покликаний сприяти поширенню та розвитку кримсько-татарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі та сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур. Марія Бурмака випустила пісню «Лікарі, лікарі». Емоційну композицію присвячену всім медикам, які щодня рятують людське життя. За словами співачки, ідея написати цю пісню виникла не випадково. Особистий досвід, переживання за рідних та історії знайомих лікарів стали основою композиції, яка перетворилася на музичний лист вдячності. Я завжди з особливим трепетом ставлюся до лікарів. Не раз у найважчі моменти життя, коли хворіли мої рідні, вони були поруч, як найважливіші для мене люди, і я ніколи цього не забуду, наголосила виконавиця. У Гостомелі на Київщині відбулася презентація книжки журналістки Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». До видання увійшла 21 історія жителів Гостомеля та військовослужбовців, які захищали населений пункт, а також рятувальників, що евакуйовували людей із зони бойових дій. Гостомель був не просто в окупації, він був на лінії вогню. Але гостомельці не були мовчазними жертвами окупантів-росіян. Беззбройні люди продовжували і продовжують свій спротив окупації й війні. Об'єднані і згуртовані сусіди, сотні чужих людей, яким довелося стати одним організмом і домовлятися в пекельних умовах укриттів, робили усе для допомоги українській армії. Ця книжка не про війну, як хронологію подій. Це історії людей. Я хотіла, щоб їхні голоси залишилися не лише в пам'яті, а й на папері, зазначила Дворнікова. Amazon Prime Video представила перший тизер серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Новий проєкт продовжить історію культової франшизи Дені Вільнева і перенесе глядачів у світ, події якого розгортаються через 50 років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». За сюжетом, після повстання репліканти захопили владу в Лос-Анджелесі, а люди опинилися в ролі громадян другого сорту. У центрі історії досвідчена реплікантка та мисливиця за втікачами Олвен та юна Кора. Доля Кори сповнена драматизму, адже вона, звичайна людина, змушена майстерно вдавати з себе репліканта, щоб просто вижити у жорстокому світі майбутнього. Як і попередні екранізації, серіал заснований на знаменитому романі Філіпа К. Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець», який став основою всієї франшизи. До створення нового серіалу також долучився режисер Рідлі Скотт. Перший сезон вийде вже 25 листопада цього року і складатиметься з 8 епізодів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Ми – вітання! Дуельна зброя – історія честі, ризику та мистецтва. У минулому існували часи, коли суперечку між двома людьми могли вирішити не в суді, а на спеціальному майданчику зі зброєю в руках. Такий поєдинок називався дуеллю. Сьогодні дуелі здаються чимось із фільмів або старих романів, але протягом кількох століть вони були реальною частиною життя європейського суспільства. Особливо серед дворян, військових і політичної еліти. Дуель була не просто бійкою, вона мала свої правила, традиції та навіть певний кодекс поведінки. Людина, яка відмовлялася захищати свою честь, могла втратити повагу суспільства. Саме тому для дуелей створювали спеціальну зброю – шпаги, рапіри та пістолети. Ця зброя відрізнялася від звичайної військової не лише якістю, а й значенням. Вона була символом статусу, виховання та приналежності до певного кола людей. Перші форми дуелей з'явилися ще в середньовіччі. Тоді суперечки між воїнами могли вирішуватися за допомогою мечів. Однак із часом важкі бойові мечі поступово стали менш популярними, а на їхнє місце прийшли легші клинки. Причина була проста – дуель вимагала не сили, а майстерності, швидкості та точності. Однією з найважливіших видів дуельної зброї була рапіра. Вона з'явилася приблизно у 16 столітті і стала популярною серед європейської знаті. Рапіра була довгою, вузькою та легкою. Її використовували переважно для ключових ударів, а не для сильних рубаючих атак. Головною перевагою власника рапіри була не фізична сила, а вміння правильно рухатися. Фехтування з рапірою перетворилося на справжнє мистецтво. Дворяни часто наймали спеціальних учителів, які навчали їх володіти зброєю. Учні вивчали не лише техніку ударів і захисту, а й правила поведінки. Хороший фехтувальник мав залишатися спокійним, контролювати емоції та діяти розумно навіть у небезпечній ситуації. Пізніше з'явилася шпага – ще один знаменитий вид дуельної зброї. Вона була легшою за середньовічний меч і краще підходила для швидких поєдинків. Шпаги часто мали складний захист для руки, який захищав пальці власника. Майстри створювали не лише ефективну, а й красиву зброю. Руків'я прикрашали орнаментами, гербами родин і дорогоцінними матеріалами. Однак справжню революцію у світі дуелей зробила вогнепальна зброя. У 18 столітті стали популярними спеціальні дуельні пістолети. На відміну від військових пістолетів, які створювалися для масового використання, дуельні моделі виготовлялися майстрами вручну. Вони мали точніші стволи, кращий баланс і часто були справжніми витворами мистецтва. Дуельні пістолети майже завжди продавалися парами. Це було важливо, адже головним принципом дуелі була рівність суперників. Обидва учасники отримували однакову зброю, однакову кількість пострілів і однакові умови. Перед початком поєдинку секунданти перевіряли пістолети, щоб ніхто не міг отримати перевагу. Цікаво, що багато дуельних пістолетів ніколи не використовувалися у справжніх боях. Вони могли десятиліттями зберігатися у спеціальних дерев'яних футлярах. У таких наборах часто були порохівниці, інструменти для зарядження, запасні деталі та засоби для догляду за зброєю. Причини дуелей могли бути дуже різними. Іноді це були серйозні конфлікти, а іноді навіть незначні образи. Людина могла викликати суперника на дуелі через образливе слово, звинувачення у брехні або суперечку щодо репутації. репутації. Особливо часто такі ситуації виникали серед офіцерів армії, де поняття честі мало величезне значення. Проте дуелі не завжди закінчувалися смертю. Насправді багато поєдинків завершувалися після першого пострілу або першої рани. Часто головною метою було показати, що людина готова захищати свою честь. Коли обидва учасники демонстрували свою сміливість, конфлікт міг бути завершений перемиренням. Але існували і трагічні випадки. Один із найвідоміших – дуель американського політика Олександра Гамільтона та Аарона Бера у 1804 році. Вони мали довгий політичний конфлікт, який завершився зустріччю з пістолетами. Гамільтон отримав смертельне поранення і помер наступного дня. Ця подія стала прикладом того, наскільки небезпечною могла бути культура дуелей. Ще одна відома історія пов'язана з французькими та московитими дворянами 19 століття. Багато письменників, офіцерів і політиків брали участь у дуелях, адже в тогочасному суспільстві репутація могла бути важливішою за власну безпеку. Окремої уваги заслуговує те, що дуельна зброя стала предметом мистецтва. Найкращі майстри виготовляли пістолети та шпаги не тільки для бою, а й для демонстрації багатства власника. Дерев'яні руків'я прикрашали дорогими породами дерева, металеві частини покривали гравіюванням, а деякі екземпляри мали золоті або срібні елементи. За часом традиція дуелі почала зникати. Причиною стали зміни у суспільстві, розвиток законів і поява нових способів вирішення конфліктів. У 19-20 століттях більшість країн почали суворо забороняти дуелі. Крім того, розвиток зброї зробив такі поєдинки ще небезпечнішими. Проте дуельна зброя залишила важливий слід у культурі. Вона збереглася у музеях, замках і приватних колекціях. Сьогодні ці предмети розглядають не як засоби боротьби, а як історичні пам'ятки, які розповідають про цінності та погляди людей минулих епох. Дуельна зброя – це не просто пістолети або клинки. Це частина історії, яка показує, як змінювалися уявлення людей про честь, мужність і справедливість. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Дослідники з Техаського університету в Остіні створили новий матеріал для 3D-друку, який імітує одну з ключових властивостей людських тканин – здатність вибірково пропускати одні молекули та затримувати інші. Розробка може знайти застосування в медицині, робототехніці, очищенні води та навіть у відновленні цінних мінералів зі стічних вод. Згідно з дослідженням, головною

0: місце для вирощування нових тканин або навіть органів. Крім того, гнучкість і здатність реагувати на зовнішні впливи роблять його перспективною основою для створення м'яких роботів. Такі роботи можуть застосовуватися під час хірургічних операцій, пошуково-рятувальних місій або роботи в небезпечних умовах, де традиційна техніка є малоефективною. Крім того, технологію можна адаптувати для очищення стічних вод. Під час експериментів дослідники показали, що матеріал здатний вибірково вилучати амоній, а в майбутньому його планують використовувати для відновлення літію та інших рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва акумуляторів. За словами авторів, технологія стала результатом понад 10 років досліджень. На думку дослідників, матеріал можна легко масштабувати та відтворити в більшості лабораторій, оскільки він не потребує дорогого чи складного обладнання. Затоплені підвали чи обвалені тунелі – одні з найнебезпечніших місць для пошуку людей. Щоб розв'язати цю проблему, міжнародна група вчених запропонувала незвичне рішення – одягнути тарганів у крихітні костюми, які самі виробляють кисень. Завдяки цьому комахи можуть перебувати під водою до 3 годин поспіль. Кіборги-комахи влаштовані так, що на живій тварині закріплена мініатюрна електроніка. Простими словами, природа дає рух завдяки лапкам та м'язам таргана, а вчені беруть на себе роль кермувальника. Слабкі електричні сигнали впливають на органи чуття, змушуючи комаху повертати в потрібному напрямку. Під водою таргани зазвичай не можуть дихати звичайним повітрям, тому костюм подає кисень прямо до дихальних отворів на тілі комахи. У пристрої немає жодних важких насосів чи балонів зі стиснутим повітрям, а спеціальна мембрана надійно захищає від води. Під час випробувань без костюма тарган переставав рухатися вже за 2 хвилини, тоді як у спеціальному спорядженні комахи залишалися активними від 2 до 3 годин. Спочатку під водою вони рухалися зі швидкістю майже 8 см за секунду, а через 3 години цей показник дещо знижувався через втому. Комахи успішно витримали падіння з висоти метра, пройшли довгий тунель та змогли протиснутися крізь щілину заввишки менше 2,5 сантиметрів. У майбутньому такі кіборги-комахи допоможуть рятувальникам обстежувати завали, куди не можуть пролізти ані люди, ані традиційні роботи. Підліткові спогади можуть не стиратися, а тимчасово ставати недоступними через перебудову мозку. До такого висновку дійшли вчені після експериментів на мишах. Згодом частина цих спогадів поверталася, але вже менш точною. Дослідження показало, що наприкінці підліткового віку в мозку мишей відбувається перебудова ділянки, яка відповідає за збереження та відтворення довготривалої пам'яті. Йдеться про ділянку, яка допомагає пов'язувати події з місцем, обставинами та вже наявними спогадами. Водночас у гіпокампі, який відіграє ключову роль у формуванні нових спогадів, таких змін не зафіксували. Це свідчить, що різні частини системи пам'яті дозрівають по-різному. Науковці пояснили, що мозок продовжує розвиватися не лише в підлітковому віці, а й у молодому дорослому. За їхніми словами, перебудова, ймовірно, допомагає мозку надавати перевагу новішим спогадам, сформованим у дорослому віці, навіть якщо через це старі стають менш доступними. Щоб перевірити це, дослідники провели експерименти з мишами. Тварин помістили до камери, де вони отримували слабкий удар струмом. Незабаром після цього миші завмирали, коли знову потрапляли в те саме місце, що свідчило про запам'ятовування неприємної події. Однак через кілька тижнів миші, які пережили цей досвід у ранньому підлітковому віці, часто вже не демонстрували такої реакції. При цьому дорослі тварини продовжували пам'ятати подію. Дослідники встановили, що спогади не зникли. Коли мишам нагадували про пережиту ситуацію в іншому місці, вони знову починали боятися її. Це означає, що інформація залишалася в пам'яті, але тимчасово була недоступною для відтворення. До середнього дорослого віку багато таких спогадів поверталися самостійно, проте вони ставали менш точними. Наприклад, миші починали боятися не лише місця, де отримали удар струмом, а й інших – схожих середовищ. Автори роботи припускають, що така зміна може допомагати зберігати загальний життєвий досвід, навіть якщо дрібні деталі поступово стираються. Дослідження проводили лише на мишах, тому поки що невідомо, чи відбуваються такі самі процеси в людей. Водночас науковці зазначили, що людський мозок також продовжує активно дозрівати приблизно до середини третього десятиліття життя. Тому ці результати можуть допомогти краще зрозуміти розвиток пам'яті та деяких психічних розладів, які часто проявляються саме в пізньому підлітковому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Кінотеатр «Флоренція» – італійський образ серед київської Троєщини. Кінотеатр «Флоренція» належить до тих київських споруд, які давно стали більшими за свою первісну функцію. Для мешканців Троєщини це не лише місце перегляду фільмів, а впізнавана частина району. Пов'язана з дитячими походами на мультфільми, першими побаченнями, прем'єрами та зустрічами біля входу. Водночас будівля є цікавим прикладом пізнього модернізму, у якому сувора геометрія нового житлового масиву поєдналася з образами італійського відродження. Ідея назвати київські громадські заклади на честь міст побратимів поширилася наприкінці 1960-х років. Такі назви мали нагадувати про міжнародні зв'язки столиці і символічно переносити образи інших країн у повсякденний простір міста. Флоренція стала містом-побратимом Києва у 1967 році, а через два десятиліття її ім'я отримав кінотеатр на Троєщині. Флоренція відкрилася 1989 року, коли житловий масив стрімко розбудовувався. Району були потрібні не тільки школи, магазини та транспорт, а й культурні центри, здатні сформувати власну локальну ідентичність. Кінотеатр став однією з небагатьох споруд, що помітно вирізнялися серед панельних будинків і надавали навколишньому простору індивідуальності. Автором проєкту був архітектор Євсій Перченков. Він не копіював флорентійські пам'ятки буквально, а використав їхні мотиви у сучасній композиції. Основний об'єм будівлі виглядає масивним і стриманим. Великі площини, чітка геометрія та важка пластика фасадів відповідають архітектурній мові кінця 1980-х. Проте суворість споруди пом'якшують декоративні відсилання до знаменитих будівель Флоренції. Найпомітнішою деталлю стала смугаста кам'яна кладка. Чергування світлих і темних горизонтальних поясів нагадує поліхромне оздоблення базиліки Санта Марія Новелла. У Флоренції такий прийом створює урочистий ритм і підкреслює пропорції фасаду. На Троєщині він перетворив громадську споруду на своєрідну архітектурну цитату, впізнавану навіть без прямого копіювання історичного прототипу. Не менш виразно вирішено головний вхід. Пласка фасадна площина раптово розкривається ступінчастим заскленням, яке здіймається вгору і завершується скляним куполом. У ньому можна побачити художні відлуння купола собору Санта Марія дель Фьоре, головного символу Флоренції. Йдеться не про повторення конструкції, а про використання самого образу купола як знака міста. Контраст між важкими стінами та прозорим входом мав і практичне, і символічне значення. Кам'яний об'єм надав кінотеатру монументальності, тоді як засклення відкривало будівлю назустріч відвідувачам. Увечері освітлення фоє перетворювалося на великий ліхтар, помітний серед житлової забудови. Так архітектура підкреслювала громадський характер споруди. Це був не закритий палац культури, а доступне місце для всього району. Важливою частиною задуму стали інтер'єри. Їх оформлювала художниця-монументалістка Ірина Перова. У пізньорадянській архітектурі кераміка, мозаїка, рельєф та вітражі часто створювали спеціально для конкретної будівлі. Вони не були випадковим декором, а мали формувати її унікальний образ і перетворювати типовий громадський простір на цілісний художній ансамбль. На першому поверсі Флоренції стояв великий керамічний фонтан із рослинними мотивами. Вода й органічні форми контрастували з геометрією стін, створюючи у фоє спокійніший, майже парковий настрій. Проте фонтан проіснував недовго і зник уже через кілька років після відкриття. Сьогодні про нього нагадують переважно старі фотографії та спогади перших відвідувачів. Краще збереглася серія круглих керамічних пано на другому поверсі. Ірина Перова зобразила на них краєвиди та архітектуру Києва і Флоренції. За формою вони нагадують медальйони або вікна, крізь які два міста ніби дивляться одне на одне. У цих роботах міжнародна символіка поєдналася з локальною пам'яттю, а кераміка надала композиціям теплоти і ручної пластичності. Саме ці пано сьогодні є однією з найцінніших частин будівлі. Вони свідчать про час, коли архітектор і художник разом створювали образ громадського простору. Тому випадки, коли керамічні роботи закривають рекламними афішами, виглядають особливо прикро. Для реклами можна знайти інше місце, тоді як авторські пано є незамінною частиною інтер'єру. Доля Флоренції вирізняється на тлі багатьох інших комунальних кінотеатрів Києва. Після 1990-х частина з них припинила роботу, була перебудована, занедбана або втратила перевісне призначення. Флоренція продовжила приймати глядачів. Для Троєщини, яку часто помилково зображають лише як віддалений спальний район, збереження такого культурного осередку має особливе значення. Стійкість кінотеатру пояснюється не тільки архітектурою. За десятиліття він став частиною особистої географії тисяч людей. Тут дивилися популярні фільми 1990-х і 2000-х. Приходили класами на денні сеанси, чекали друзів на площі перед входом. Для одних Флоренція пов'язана з дитинством, для інших – з юністю або першими сімейними походами в кіно. Так будівля накопичила пам'ять, якої не можна створити штучною реконструкцією. Водночас споруда потребує уважного ставлення. Кам'яні фасади, ступінчасте засклення, купол і керамічне оздоблення є частинами одного задуму. Випадкові ремонти, агресивна реклама або заміна матеріалів можуть поступово зруйнувати цілісність ансамблю. Флоренція цікава не як зменшена копія італійських храмів, а як київська інтерпретація далекого міста. Смугаста кладка, купольний силует і керамічні медальйони були переосмислені мовою модернізму та вписані у масштаби великого житлового району. Так на Троєщині з'явився своєрідний шматочок Італії, який став природною частиною місцевого середовища. Кінотеатр стоїть на перетині кількох історій – міжнародних зв'язків Києва, розвитку Троєщини, пізньорадянської архітектури та культури масового кіноперегляду. Водночас це не музейний експонат, а жива будівля, яка продовжує виконувати первісну функцію. Саме можливість і сьогодні прийти сюди на фільм є найкращим способом зберегти споруду. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна отримала 3 мільярди 470 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Черговий транш з передбачених 45 мільярдів євро підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб, написав він у Telegram. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. З них станом на зараз вже залучено 11 мільярдів 600 мільйонів євро. В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення. Це передбачено наказом Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це повідомила «Укрзалізниця». Наказ передбачає індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився. Хоч це ніяк не пов'язано із собі вартістю транспортування, пояснили в «Укрзалізниці». Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час «Укрзалізниця» продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники, говориться у повідомленні. Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування. Попри критичний брак ресурсів, рух поїздів не припиняється, а всі важливі для економіки та оборони країни перевезення забезпечуються. «Укрзалізниця» зазначає, що з моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для залізниці більш ніж на 15 мільярдів гривень. Суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень. При цьому компанія останні 2,5 роки не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників, яка сьогодні суттєво відстає від середньої по країні і опустилася на одне з останніх місць серед галузей промисловості. За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправникам позитивний економічний ефект у понад 100 мільярдів гривень. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року. Для забезпечення стабільної роботи компанії «Укрзалізниця» запропонувала підвищити тарифи на 45%. Після численних консультацій з найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення – провести індексацію у два етапи – на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року. У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. З червня 2026 року Україна почала отримувати транші за програмою Ukraine Support Loan. До того ж, у липні Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд своєї 4-річної програми. Враховуючи ці та інші джерела фінансування, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько 54 мільярдів доларів. Цих обсягів фінансування вистачатиме для покриття дефіциту бюджету, зазначив Пишний. Крім того, значна частина коштів за оборонною складовою програм спрямовуватиметься на локалізацію виробництва зброї в Україні. Якщо в попередні роки Україна отримувала озброєння у готовому вигляді від партнерів, то наразі припускається значне фінансування внутрішнього виробництва за рахунок зовнішньої допомоги. Цей чинник фундаментально змінить парадигму як економічного зростання, так і функціонування валютного ринку країни, вважають у НБУ. НБУ очікує збільшення внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на економіку завдяки прямим і вторинним ефектам. Тим самим надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів зумовить їх зростання до майже 70 мільярдів доларів наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та, відповідно, розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенції НБУ для задоволення потреб економіки і водночас збереження стійкості валютного ринку. Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку збільшиться, зазначив Пишний. Кабінет міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія фарби. Як кольори змінили світ. Коли ми дивимося на старовинні будівлі, картини чи навіть звичайні речі навколо нас, ми майже не замислюємося, що за кожним кольором стоїть тисячолітня історія. Фарба здається просто матеріалом для прикрашання, але насправді вона впливала на релігію, владу, мистецтво, торгівлю і навіть на політику. Колись один колір міг коштувати дорожче за золото, а секрет його виготовлення могли приховувати століттями. Перші фарби з'явилися ще задовго до появи цивілізацій. Давні люди використовували природні матеріали – глину, вугілля, крейду, кров тварин, соки рослин і мінерали. Найвідомішими прикладами є печерні малюнки первісних людей, яким понад 30 тисяч років. Вони малювали тварини, сцени полювання та символи. Для червоного кольору використовували охру – мінерал із великим вмістом заліза, для чорного – деревне вугілля або сажу, а для білого – подрібнені камені. Ці малюнки були не просто прикрасою. Деякі історики вважають, що вони могли мати ритуальне значення. Тобто перша фарба була не способом зробити щось красивим, а способом передати інформацію, вірування та уявлення про світ. З розвитком цивілізації фарба стала символом влади. У стародавньому Єгипті кольори мали особливе значення. Зелений символізував життя, чорний – родючість землі, синій – небеса і богів, а золотий асоціювався з безсмертям. Єгиптяни створювали складні пігменти і використовували їх для розпису храмів, статуй і гробниць. Особливо цікавим був єгипетський синій – один із перших штучно створених пігментів у світі. Люди навчилися виготовляти його ще приблизно 4,5 тисяч років тому. Для цього потрібно було нагрівати суміш піску, міді та інших речовин при дуже високій температурі. Цей колір був настільки цінним, що його використовували для зображення богів і важливих людей. У стародавньому Римі фарба стала частиною повсякденного життя. Римляни фарбували будинки, статуї, кораблі та військове спорядження. Проте багато хто зараз уявляє античні статуї білими, хоча насправді вони часто були яскраво розфарбованими. Через тисячі років фарба стерлася і залишився лише мармур. Один із найдорожчих кольорів у світі був пурпуровий. Його виготовляли з маленьких морських равликів, а багатьох тисяч молюсків потрібно було зібрати, щоб отримати невелику кількість барвника. Через складність виробництва пурпур став символом імператорів і найвищої влади. У Римській імперії навіть існували закони, які забороняли простим людям носити одяг такого кольору. У середньовіччі фарба стала ще більш пов'язаною з багатством. Художники використовували природні пігменти, багато з яких були дуже дорогими. Наприклад, ультрамарин отримували з лазуриту – рідкісного каменю, який добували переважно в Центральній Азії. Його привозили здалеку, тому він міг коштувати дорожче за золото. Через свою ціну ультрамарини часто використовували лише для найважливіших частин картин. Наприклад, художники могли фарбувати ним одяг Діви Марії, щоб підкреслити її особливий статус. Фактично, колір на картині міг показувати, наскільки багатим був замовник. Але фарба була не лише мистецтвом. Вона могла впливати на розвиток науки та промисловості. У 18-19 століттях почали активно шукати способи створення штучних пігментів. Люди хотіли отримувати яскраві кольори дешевше і швидше. Одним із важливих моментів стала поява синтетичних барвників. У 1856 році британський хімік Вільям Генрі Перкін випадково створив перший синтетичний барвник – мовеїн. Спочатку він шукав ліки, але отримав яскраву фіолетову речовину. Цей випадок показав, що кольори можна створювати не лише з природних матеріалів. Після цього почалася справжня революція у виробництві фарб. Нові технології дозволили отримувати більше кольорів, які були доступнішими для звичайних людей. Якщо раніше яскравий одяг чи кольорові стіни були ознакою багатства, то тепер вони стали доступними майже всім. У 20 столітті фарба змінила навіть вигляд міст. З появою автомобілів, реклами та масового виробництва кольори стали частиною повсякденного життя. Яскраві вивіски, кольорові автомобілі, фарбовані будинки – усе це стало можливим завдяки розвитку хімії. Цікаво, що фарба відіграла роль у військовій історії. Наприклад, камуфляж з'явився саме через необхідність приховувати солдатів і техніку. Колір перестав бути лише прикрасою, він став способом захисту. Армії почали використовувати спеціальні малюнки та відтінки, щоб техніка менше помічалася на різні місцевості. Сьогодні фарба здається звичайною річчю, яку можна купити майже в будь-якому магазині. Але колись заради неї люди відкривали торгові шляхи, воювали за ресурси та створювали складні технології. За одним шаром фарби може стояти історія цілої епохи. Фарба – це не просто суміш пігменту і речовини, яка тримає його на поверхні. Це спосіб, яким людство залишало сліди свого існування. Від печерних малюнків до сучасних міст кольори показують, що люди завжди прагнули не лише виживати, а й створювати красу. Історія фарби доводить, іноді найзвичайніші речі мають за собою найцікавішу історію. Те, що сьогодні здається простим кольором на стіні, колись могло бути символом влади, багатства або навіть причиною великих змін у світі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Дрон Ділз» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах пенсійних фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмар. Парами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Мілтон Герші – людина, яка зробила шоколад доступним для мільйонів. Коли ми сьогодні купуємо шоколад у магазині, нам здається, що це звичайний продукт, який завжди був доступний для всіх. Шоколад можна знайти майже в кожній країні світу. Його продають у маленьких кіосках, супермаркетах і спеціалізованих магазинах. Але ще 150 років тому ситуація була зовсім іншою. Шоколад був дорогим продуктом, який могли дозволити собі переважно багаті люди. Для більшості населення він залишався майже недоступним. Людиною, яка змінила цю ситуацію, став американський підприємець Мілтон Герші. Він не був вченим чи винахідником у традиційному розумінні цього слова. Його головним талантом було вміння бачити можливості там, де інші їх не помічали. Герші перетворив шоколад із продукту для еліти на солодощі, які могли купувати мільйони людей. Мілтон Герші народився 13 вересня 1857 року у штаті Пенсильванія, США. Його дитинство було непростим. Його батько Генрі Герші часто змінював роботу і намагався започаткувати різні підприємства, але більшість його ідей не приносили успіху. Через постійні фінансові труднощі сім'я часто переїжджала. Це вплинуло на характер Мілтона. Він рано зрозумів, що успіх не приходить випадково, а вимагає наполегливої праці. У 14 років він залишив школу і почав працювати. Спочатку він був учнем в друкарні, але ця робота йому не сподобалася. Пізніше він потрапив до майстра-кондитера у місті Ланкастер, де навчився виготовляти солодощі. Саме там Герші зрозумів, що кондитерська справа може стати його майбутнім. Він побачив, що навіть прості солодощі можуть приносити людям радість, але для цього потрібно створити виробництво, яке дозволить робити їх швидко і доступно. У 1876 році, коли Мілтону було лише 19 років, він відкрив власну кондитерську у Філадельфії. Однак перша спроба стати бізнесменом закінчилася невдачею. Його магазин не приносив достатнього прибутку, гроші закінчилися, і через кілька років підприємство довелося закрити. Для багатьох людей така невдача могла б стати причиною відмовитися від мрії. Але Герші вирішив продовжувати. Він переїхав до Денвера, де почав працювати з карамеллю. Там він навчився використовувати свіже молоко під час виробництва солодощів. Цей досвід пізніше став дуже важливим для створення його знаменитого молочного шоколаду. Після цього він заснував компанію з виробництва карамелі. Цього разу його справа стала успішною. Герші створив якісний продукт і навчився організовувати велике виробництво. Його карамель стала популярною, а компанія почала приносити значний прибуток. Але замість того, щоб зупинитися, Герші вирішив зайнятися новою справою – шоколадом. На той час шоколадне виробництво було складним. Шоколад часто виготовляли вручну, тому він коштував дорого. Герші побачив у цьому проблему і можливість одночасно. Його мета була простою – створити молочний шоколад, який буде якісним, смачним і доступним для звичайних людей. Наприкінці 19 століття він почав будувати нову фабрику у Пенсильванії. Місце було обране дуже продумано. Поруч знаходилися молочні ферми, адже молоко було одним із головних компонентів майбутнього шоколаду. Також неподалік були транспортні шляхи, які допомагали доставляти сировину та готову продукцію. Навколо фабрики поступово виникло ціле місто – Герші. Це було не просто місце для виробництва шоколаду. Герші хотів створити громаду, де працівники могли б нормально жити. Він будував будинки, школи, парки та інші об'єкти. На початку 20-го століття багато робітників на заводах жили у важких умовах. Довгі робочі години, низька оплата і погані житлові умови були поширеними проблемами. Герші мав інший підхід. Він вважав, що успішний бізнес повинен дбати про людей, які допомагають йому розвиватися. У 1900 році компанія випустила молочний шоколад Герші. Саме цей продукт змінив шоколадну індустрію. Завдяки масовому виробництво його вдалося зробити дешевшим, а отже доступним для значно більшої кількості людей. Поступово шоколад Герші став відомим у всій Америці. Пізніше з'явилися інші популярні продукти, серед яких знамениті шоколадні цукерки Hershey's Kisses. Вони стали одним із символів компанії. Однак Мілтон Герші був відомий не лише завдяки шоколаду. Разом із дружиною Кетрін він займався благодійністю. Подружжя не мало власних дітей, тому вирішило допомагати тим, хто цього потребував. У 1909 році вони створили школу для дітей-сиріт – школу Мілтона Герші. Головна ідея полягала в тому, щоб діти не просто отримували житло, а мали можливість здобути освіту і навчитися професії. Цей заклад працює і сьогодні. Є в біографії Герші цікава історія, пов'язана з кораблем «Титанік». У 1912 році Мілтон і його дружина мали квитки на перший рейс цього корабля, але через зміну планів вони не сіли на нього. Це випадково врятувало їм життя, адже «Титанік» затонув після зіткнення з айсбергом. Звичайно, історія великого бізнесмена не буває ідеальною. Компанія Герші, як і інші великі підприємства того часу, працювала в період швидкого розвитку промисловості, коли правила праці ще не були такими, як сьогодні. Також із роками компанія стикалася з конкуренцією та змінами на ринку. Мілтон Герші помер у 1945 році. Після себе він залишив не тільки відому шоколадну компанію, а й місто, школу та приклад того, як підприємець може змінювати життя людей. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем та вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв. Під час зустрічі в Римі міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його латвійські і естонські колеги підписали декларацію, яка зобов'язує три країни спільно оцінювати свої потреби у трансформаторах, опорах лінії електропередачі, генераторах та іншому аварійному обладнанні, необхідному у разі загроз, аварій або збоїв у роботі систем. Спільні резерви та угода про координацію дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть забезпечити більш надійне енергопостачання населення, а спільні рішення дозволять ефективніше й економічніше зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури, заявив Савіцкас. Відповідно до угоди, оператори лінії електропередачі країн Балтії оцінять свої потреби в резервах, а потім підготують спільну заявку на фінансування з боку Європейського Союзу для закупівлі та обслуговування обладнання. Міністри також обговорили питання захисту стратегічних об'єктів енергетики. Міністерство енергетики Литви повідомило, що міністри дійшли згоди, що безпілотні літальні апарати стали новою реальністю у сфері безпеки, а захист від них тепер є невід'ємною частиною захисту критично важливої інфраструктури на регіональному рівні. Зауважимо, що ця угода укладена на тлі посилення занепокоєння щодо потенційних загроз критично важливій інфраструктурі в усьому Балтійському регіоні. Рада ЄС остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах. Про це йдеться у заяві Ради ЄС. Новий санкційний пакет включає жорсткі економічні санкції, що завдають удару по секторах, які мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність фінансувати війну проти України. Він також містить найбільший за останні 4 роки перелік фізичних та юридичних осіб, що налічує загалом 218 позицій. В ЄС наголосили, що цей пакет спрямований на те, щоб ще більше підірвати економіку та військову машину Росії. Він ухвалений у відповідь на нещодавні жорстокі удари Росії по цивільній інфраструктурі, включаючи об'єкти енергетики, водопостачання та охорони здоров'я, а також культурні та релігійні об'єкти. Ми завдаємо удару по понад 100 банках та операторах криптовалют, понад 40 суднах тіньового флоту Росії, а також кількох нафтопереробних заводах у Росії та Білорусі. До списку включено понад 50 підприємств військово-промислового комплексу. Ключові учасники виробництва російських безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. Росія піде на переговори про припинення своєї незаконної війни та вбивств мирних жителів лише під тиском. Санкції посилюють цей тиск, сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. Крім того, цей пакет заходів закладає основу для всеосяжної візової заборони щодо комбатантів та колишніх комбатантів російських збройних сил, а також інших проксі-груп, які беруть участь у війні в Україні. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз для країни немає прямої воєнної загрози з боку Росії, проте громадянам варто бути пильними щодо потенційної диверсійної діяльності. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. Ми можемо бачити, що ситуація досить динамічно змінюється. Щось, що було актуальним кілька місяців тому, вже не актуальне, натомість з'являється щось нове. Тож я дуже вдячний нашим безпековим структурам. Закликаю також громадськість бути активними. Якщо ви помічаєте щось підозріле, інформуйте про це негайно, зазначив президент. Він також наголосив, що усе передбачити і бути готовими абсолютно до всього майже неможливо, і потрібно чесно про це казати. Французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Обидві палати парламенту проголосували за цей захід, який також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах. Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перевірка на відповідність законопроєкту Конституції. Польщі і Франції, що може затримати його впровадження. Я взяв на себе зобов'язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято. З цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами. Дякую депутатам парламенту, прокоментував це Макрон у соцмережі X. З прийняттям цього закону Франція приєднується до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть вище керівництво російської мафії. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. Кулбергс повідомив, що Росія та Білорусь посилюють свою гібридну війну проти його держави, оскільки очільник Кремля Владимир Путін прагне відвернути увагу від втрат на полі бою в Україні. Нас випробовують. Наразі це ми. У будь-який момент це можуть бути наші сусіди в Литві, Естонії, Фінляндії чи Польщі. Це гібридна загроза, це військова загроза. Ось що робить Росія. Він програє в Україні, все просто. Йому потрібно перевести увагу кудись, сказав Кулбергс. Прем'єр Латвії також зазначив, що шукачі притулку, які намагаються перетнути кордон, це чоловіки віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим. Усім їм видано візи Білорусі. Це організована загроза, спрямована на те, щоб знайти в нас слабке місце. І ми всі маємо вжити всіх заходів, щоб цьому запобігти, зазначив він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дрезден – місто, яке поєднує історію та сучасність. Якщо вас запитати, яке місто Німеччини є найяскравішим, більшість людей назве Берлін або Мюнхен. Але багато німців відповіли б інакше – Дрезден. Це місто часто називають Флоренцію на Ельбі. І коли вперше гуляєш його вулицями, стає зрозуміло чому. Старовинні палаци, величні собори, музеї світового рівня та набережна річки Ельби створюють атмосферу, ніби ти опинився кілька століть тому. Але варто пройти трохи далі, і перед тобою з'являються сучасні університети, високотехнологічні компанії, молодіжні квартали та електричні трамваї. Саме це поєднання минулого і майбутнього робить Дрезден особливим. Місто розташоване на сході Німеччини, неподалік кордону з Чехією. Тут проживає близько 570 тисяч людей. Через Дрезден протікає річка Ельба, яка є однією з найважливіших річок Центральної Європи. Уздовж її берегів простягаються широкі зелені парки, велосипедні доріжки та місця для відпочинку. У теплу пору року тут можна побачити людей, які займаються спортом, влаштовують пікніки або просто милуються заходом сонця. Історія Дрездена почалася понад 800 років тому. Найбільший розвиток місто отримало у 18 столітті завдяки правителю Августу Сильному. Він дуже любив мистецтво і хотів зробити свою столицю найрозкішнішою в Європі. За його наказом будувалися палаци, театри, музеї та сади. Саме тоді Дрезден став одним із головних культурних центрів Європи. На жаль, під час Другої світової війни місто пережило страшну трагедію. У лютому 1945 року майже весь історичний центр був зруйнований бомбардуваннями. Багато хто думав, що Дрезден уже ніколи не стане таким, як раніше. Але його мешканці довели протилежне. Протягом десятиліть вони відновлювали історичні будівлі буквально по камінчику. Сьогодні, гуляючи центром міста, навіть важко повірити, що більшість цих споруд були заново відбудовані після війни. Однією з головних пам'яток є церква Фрауенкірхе. Вона стала символом відродження міста. Якщо уважно придивитися до її стін, можна побачити темні камені серед світлих. Це не випадково. Темні камені – це оригінальні частини старої церкви, які вдалося знайти після війни та використати під час реконструкції. Таким чином будівля ніби розповідає свою власну історію. Ще одним символом міста є палацовий комплекс Цвінгер. Сьогодні тут розташовані музеї, в яких можна побачити картини Рафаеля,

0: вживають мікрочипи, які використовуються в автомобілях, смартфонах, комп'ютерах і медичному обладнанні. Через це регіон навіть отримав назву «Силіконова Саксонія». Тут працюють тисячі інженерів, програмістів і науковців. Ще одна особливість Дрездена – транспорт. У місті дуже добре розвинена мережа трамваїв. Вони курсують майже до всіх районів і відомі своєю пунктуальністю. Багато жителів взагалі не користуються автомобілями, адже громадський транспорт працює швидко та зручно. Крім цього, у Дрездені дуже популярні велосипеди. Для них створено окремі доріжки, тому місто вважається одним із найбільш комфортних для велосипедистів у Німеччині. Окремо варто згадати район Нойштадт. Якщо історичний центр здається спокійним і величним, то Нойштадт – це зовсім інший світ. Тут багато молоді, студентів, художників і музикантів. Вулиці прикрашають графіті, працюють затишні кав'ярні, книгарні, концертні клуби та маленькі театри. Саме тут можна найкраще відчути сучасне життя міста. Любителям природи також буде чим зайнятися. Поблизу Дрездена знаходиться національний парк «Саксонська Швейцарія». Це місце відоме величезними піщаниковими скелями, густими лісами та красивими оглядовими майданчиками. Туристи приїжджають сюди, щоб піти в похід, покататися на велосипеді або зробити неймовірні фотографії. Найвідомішою пам'яткою парку є міст Бастай, з якого відкривається чудовий краєвид на долину Ельби. Ще один цікавий факт. У Дрездені працюють старовинні пароплави з великими гребними колесами. Деякі з них були побудовані понад 100 років тому і досі перевозять пасажирів. Прогулянки таким кораблем дозволяє побачити місто зовсім з іншого боку. Дрезден також славиться своєю кухнею. Найвідоміший місцевий смаколик – дрезденський штолен. Це традиційний різдвяний пиріг із родзинками, горіхами, мигдалем і цукатами. Його випікають уже кілька століть за старовинними рецептами. Щороку перед Різдвом у місті проходить фестиваль «Штолена», під час якого випікають величезний святковий пиріг вагою в кілька тонн. А ще саме в Дрездені проходить один із найстаріших різдвяних ярмарків у світі – «Штріцельмаркт». Йому майже 600 років. Тут можна купити дерев'яні іграшки ручної роботи, різдвяні прикраси, солодощі та сувеніри. Увечері ярмарок освітлюють тисячі вогників, і все місто перетворюється на справжню зимову казку. Спортивне життя міста також дуже активне. Найвідоміший футбольний клуб «Динамо Дрезден». Навіть коли команда виступає не в найвищій лізі, стадіон майже завжди заповнений уболівальниками. Їх вважають одними з найвідоміших у Німеччині. Сьогодні Дрезден активно розвивається. Тут відкриваються нові підприємства, будуються сучасні житлові квартали, розширюються університети та дослідницькі центри. Водночас місто дуже дбайливо ставиться до своєї історичної спадщини. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі Drone Deals із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід набути під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах пенсійних фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря колбатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмар. Парами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Samsung представила свої перші інтелектуальні окуляри, які працюють на базі шаї Gemini та створені для повсякденного використання. Окуляри створені у співпраці з Google та Qualcomm. Новинка працює на платформі Android XR та обладнана камерою, мікрофонами, динаміками і сенсорними зонами на дужках, що дозволяє знімати фото та відео, а також керувати пристроєм за допомогою голосових команд, дотиків і жестів та через підключені пристрої. Окуляри інтегруються з іншими продуктами Galaxy, включно з Galaxy Ring та Galaxy Watch, хоча підтримка жестів доступна лише для годинників Galaxy Watch 9 і новіших. Функціональність окулярів охоплює підсумовування довгих повідомлень, читання ключової інформації вголос, живий переклад, збереження відзнятої текстової інформації у Samsung Notes, а також навігацію та розпізнавання об'єктів довкола. Вбудована камера дозволяє Gemini бачити те саме, що й користувати користувач, надаючи контекстні підказки у реальному часі, а під час відеодзвінків можна ділитися побаченим, залишаючи руки вільними. Пристрій може підтримувати більш корисні подальші взаємодії, розуміючи поточний контекст користувача та пов'язуючи відповідну інформацію між завданнями. Окуляри підтримують роботу з додатками Google та Samsung. Час автономної роботи новинки становить до 9 годин при змішаному використанні, а зарядний футляр забезпечує ще 7 повних циклів заряджання. Компанія поки не оголосила ціну та точну дату виходу своїх інтелектуальних окулярів, але очікується, що новинка з'явиться у продажу до кінця року. Під час покупки буде доступна опція встановлення лінз із діоптріями, а в майбутньому можуть з'явитися нові стилі оправ. Понад половину всього інтернет-трафіку вже створюють не люди, а автоматизовані системи. Водночас дедалі більше користувачів отримують відповіді від ШАІ прямо в пошуку Google і рідше переходять на сайти, що може вплинути на відвідуваність і доходи. Нове дослідження, на яке звернуло увагу видання The New York Times, свідчить, що користувачі все частіше залишаються в AI Google замість переходу на веб-сторінки. За даними аналітиків, 75% людей, які почали користуватися цим режимом, не повертаються до звичайних результатів пошуку. Ще один звіт показав, що понад 50% інтернет-трафіку нині припадає на ботів та інші автоматизовані системи. Через це сайти отримують менше реальних відвідувачів, а модель, за якою ресурси заробляють на рекламі, може втратити ефективність. Раніше цього року інше дослідження встановило, що понад 35% нових веб-сторінок уже створюються за допомогою штучного інтелекту. Тобто ШАІ не лише генерує контент, а й дедалі частіше сам його споживає. У Google не погоджуються з такими висновками. Компанія заявляє, що дослідження про 75% користувачів AI не відображає реальну поведінку людей, оскільки учасникам давали неприродні завдання, які могли вплинути на результати. Представники Google також наголошують, що відповіді у функціях пошуку на базі ШАІ є правильними в переважній більшості випадків. Якщо система припускається помилок, компанія використовує такі приклади для подальшого вдосконалення моделей. Водночас автори матеріалу The New York Times навели власний приклад. Вони попросили Google знайти, чи були в історії глави держав або урядів, які називали себе на ім'я Енді. Спочатку ШАІ назвав кількох політиків, але частина інформації виявилася неправдивою. Одне ім'я було написане неправильно, інший політик ніколи не використовував таке скорочення, а ще одну людину система взагалі вигадала. Після уточнення запиту чат-бот визнав помилки, перепросив і повідомив, що попередня відповідь містила недостовірні дані. У матеріалі також зазначається, що люди дедалі рідше вводять короткі пошукові запити. Замість цього вони пишуть довгі звернення, схожі на запити до чат-ботів, очікуючи, що ШАІ сам знайде інформацію, опрацює її та сформулює готову відповідь. Частий перегляд телевізора у середньому віці пов'язали зі зменшенням ділянок мозку, що відповідають за пам'ять, ухвалення рішень і обробку зорової інформації. Водночас саме сидіння без перегляду ТБ такого зв'язку не показало. Дослідники з Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані майже 1700 людей, середній вік яких на початку дослідження становив 53 роки. Учасники повідомили, як часто дивляться телевізор у вільний час, і скільки сидять на роботі. Понад 20 років потому їм зробили магнітно-резонансну томографію мозку. У людей, які в середньому віці дуже часто дивилися телевізор, виявили менший об'єм ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю. Також у них були меншими лобові та потиличні частки мозку. Лобові частки відповідають за планування, ухвалення рішень і контроль поведінки, а потиличні обробляють зорову інформацію. Автори зазначили, що отримані результати не можна пояснити лише малорухливим способом життя. Навіть після врахування рівня фізичної активності, індексу маси тіла, наявності діабету, куріння та вживання алкоголю, зв'язок між частим переглядом телевізора і змінами мозку залишався. Неочікувано, люди, які багато сиділи на роботі, навпаки, мали більше об'єм лобових і потиличних часток. На думку дослідників, це може пояснюватися тим, що офісна робота часто потребує концентрації, аналізу аналізу інформації та розв'язання завдань, тоді як перегляд телевізора є переважно пасивною діяльністю. Науковці також помітили, що більшість виявлених змін були більш вираженими у чоловіків. Причини такої різниці поки що невідомі і потребують подальшого вивчення. Водночас автори наголосили, що дослідження має обмеження. Дані про перегляд телевізора учасники повідомляли самостійно, а на початку дослідження їм не проводили МРТ мозку. Через це робота показує лише зв'язок між звичкою часто дивитися телевізор і станом мозку, а не доводить, що саме перегляд тебе став причиною виявлених змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Скульптури Ернеста Коткова на Троєщині – бетонна пам'ять району, яку ледь не втратило місто. Троєщина формувалася як один із найбільших житлових масивів Києва у час, коли архітектори намагалися поєднати типове будівництво з мистецтвом. Серед багатоповерхівок і широких площ мали з'являтися місця, здатні створити відчуття затишку та впізнаваності. Важливу роль у цьому задумі відігравали фонтани. Вода додавала руху і звуку, пом'якшувала суворість бетону та перетворювала площу на місце зустрічей. Саме такі фонтани стали основою для робіт українського художника-монументаліста Ернеста Коткова. У 1986 році на Троєщині з'явилися чотири його об'ємно-просторові композиції – водограй, шпаківні, букет та квіт папороті. Вони були частиною цілісного середовища, а не випадковими прикрасами. Скульптура, вода, площа і навколишня забудова мали працювати разом, створюючи емоційний центр серед одноманітних кварталів. Котков не намагався приховати бетон чи перетворити його на імітацію дорожчого матеріалу. Навпаки, художник використовував його масив, грубу фактуру і пластичні можливості. Водограї бетонні форми взаємодіяли з потоками води. У букеті важкий матеріал складався у подобу рослинної структури, а квіт папороті звертався до міфологічного образу таємничої квітки. Так монументальне мистецтво входило у щоденний маршрут мешканців дорогою до магазину, зупинки чи дому. Особливе місце серед цих робіт посідають шпаківні. Композиція збереглася краще за інші, зокрема тому, що розташована трохи осторонь самого фонтану. Її назва могла здаватися іронічною загадкою про багатоповерхівки, які в побуті іноді називали шпаківнями. Однак робота має значно трагічніший контекст. Її створення збіглося з аварією на Чорнобильській АЕС, після якої частину житла на Троєщині надали переселенцям із Прип'яті та інших постраждалих територій. За поширеним поясненням, образ птахів і нового житла став присвятою людям, яких катастрофа змусила залишити домівки. У цій інтерпретації люди подібні до перелітних птахів. Іноді обставини змушують покинути знайоме місце і будувати життя заново. Крила композиції на старих фотографіях здаються темними, майже обгорілими, що посилює асоціацію з Чорнобилем. Навіть якщо частина такого прочитання виникла вже у пам'яті мешканців, воно показує, наскільки органічно скульптура вросла в історію району. Протягом десятиліть роботи Коткова були не музейними експонатами, а частиною повсякденного життя. Біля них зустрічалися, відпочивали, чекали знайомих, гуляли з дітьми. Проте у 2000-х роках фонтани перестали працювати. Разом із водою зникла і значна частина їхньої первісної виразності. Чаші поступово перетворювалися на місця для сміття. Поруч із колишніми гастрономами відкривалися супермаркети, а простір навколо втрачав задуману цілісність. Те, що колись було центром площі, почали сприймати як непотрібну бетонну конструкцію. Найбільшої втрати зазнала композиція «Квіт папороті». Її розбили та зрівняли із землею, звільнюючи місце для паркінгу. Цей випадок показав, як легко місто може втратити монументальне мистецтво, якщо воно не має належного охоронного статусу, документації та відповідального балансу утримувача. Пам'ять і художня цінність поступилися у тоталітарній потребі в додатковому просторі для автомобілів. Занепад скульптур пояснюється не лише браком фінансування і звичкою не помічати те, що роками стоїть поруч. Міські об'єкти стають настільки буденними, що мешканці перестають бачити в них мистецтво. Байдужість поступово виправдовує занедбаність. Якщо об'єкт брудний і не працює, його простіше знести, ніж пояснити, чому він важливий. У 2025 році ситуація навколо збережених композицій почала змінюватися завдяки волонтерській ініціативі. Група небайдужих мешканців і дослідників міста взялася прибирати фонтани та очищувати скульптури. Згодом до роботи долучилася одна із компаній, яка за допомогою професійного обладнання очистила водограй. Після десятиліть пилу, кіптяви та бруду бетон знову посвітлішав, а вода з мийної установки на мить створила ілюзію працюючого фонтану. Для старших мешканців це стало майже поверненням у час, коли площа була доглянутою. Реакція людей показала, що пам'ять про ці місця не зникла. Перехожі зупинялися, дякували волонтерам, згадували, як виглядали фонтани десятиліття тому. Для когось вони пов'язані з дитинством, для когось із першими роками життя на Троєщині, для когось із переселенням після Чорнобильської катастрофи. Саме такі приватні спогади і перетворюють бетонну конструкцію на міський меморіал. Водночас очищення поставило питання про правильну реставрацію. Час від часу з'являються пропозиції пофарбувати сірі композиції у яскраві кольори, щоб зробити їх веселішими. Однак таке втручання може знищити авторський задум не менше, ніж багаторічна занедбаність. Коткове працювали із природним кольором бетону, його фактурою, світлом і тінню. Сірий тут не є ознакою незавершеності, а повноцінною частиною художньої мови. Сьогодні скульптури Коткова на Троєщині є не лише залишками радянської містобудівної епохи. Вони розповідають про спробу надати новому району людського масштабу, про Чорнобиль і вимушене переселення, про трансформацію громадських просторів у 1990-2000-х роках. Про домінування комерційної забудови та сучасне повернення інтересу до локальної спадщини. Їхня історія показує, що пам'ятником може бути не лише урочиста статуя на площі. Іноді ним стає фонтан біля супермаркету, який десятиліттями зберігає спогади тисяч людей. Збереження водограю, шпаківень і букета потребує фахового обстеження, правового захисту, консервації та відновлення простору довкола. Важливо не лише врятувати бетон від руйнування, а й повернути композиціям зрозуміле місце у житті району. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія віяла, як предмет став мовою жестів і таємних повідомлень. Коли ми думаємо про віяло, найчастіше уявляємо красиву річ із мереживом або шовком, яку використовують у спеку. Але колись віяло було набагато більше, ніж просто предметом для охолодження. Воно могло показати статус людини, розповісти про її характер, передати приховане повідомлення або навіть вплинути на політичні події. Історія віяла показує, що іноді найзвичайніші речі можуть мати несподіване значення. Перші віяла з'явилися тисячі років тому. Одні з найдавніших зображень віял знаходять у стародавньому Єгипті. Там ними користувалися не всі люди, а переважно фараони та представники знаті. Єгипетські віяла часто виготовляли з пір'я страусів і прикрашали золотом. Їх тримали спеціальні слуги, які стояли поруч із правителем і захищали його від спеки. Цікаво, що таке віяло було не просто корисною річчю, воно показувало владу. Якщо біля людини стояв слуга з великим розкішним віялом, усі розуміли, що перед ними важлива особа. В Азії віяло отримало ще більше культурне значення. У Китаї та Японії воно стало частиною мистецтва. На віялах малювали пейзажі, поезію, символи природи та побажання удачі. Особливу роль відіграло складне віяло, яке можна було розкрити одним рухом. Воно було зручним, але водночас стало символом витонченості. У Японії віяло використовували навіть самураї. Воно могло бути частиною церемоніального одягу, а деякі види виготовляли з металу і використовували як допоміжний предмет у бою. До Європи віяло потрапило завдяки торгівлі зі Сходом. Особливо популярним воно стало у 17-18 століттях при дворах французьких та іспанських монархів. У цей час віяло стало справжнім показником багатства. Бідна людина не могла просто купити красиве віяло, тому що деякі екземпляри робили з дорогого дерева, слонової кістки, перлів і золота. На них могли працювати художники, які зазвичай створювали картини для палаців. Наприклад, при дворі французького короля Людовіка XIV розкішні речі були способом показати свій статус. Одяг, прикраси та аксесуари говорили про те, наскільки багатою і впливовою була людина. Віяло стало частиною цього світу розкоші. Але найбільш незвичайною стороною історії віяла стала його роль як мови без слів. У 18 столітті на балах і прийомах жінки часто не могли відкрито говорити про те, що думали. Правила поведінки були дуже суворими, а спілкування між чоловіками і жінками контролювалося суспільством. Тому виникла ідея використовувати віяло як спосіб передачі повідомлень. Ось приклади популярних правил мови віяла. Якщо людина торкалася віялом до серця, це означало «я тебе люблю». Якщо закривала обличчя відкритим віялом, хотіла показати сором'язливість. Якщо швидко рухала віялом, могла показати нетерпіння. Якщо кидала віяло, це могло бути знаком сильних емоцій. Завдяки таким жестам люди могли фліртувати, домовлятися або передавати повідомлення, не привертаючи уваги інших. Однак цікаво, що історики сперечаються, наскільки реально існувала така система. Частина мови віяла могла бути вигадана пізніше виробниками віяли, щоб зробити цей предмет ще більш загадковим і привабливим. Але навіть якщо не всі жести справді використовувалися, сама ідея показує, наскільки важливим був цей аксесуар. Одним із цікавих прикладів використання віяла є життя французької королеви Марії Антуанетти. Вона була відома своєю любов'ю до моди та розкішних речей. При її дворі віяла були не просто прикрасами, а частиною складного етикету. За допомогою одягу, зачіски та аксесуарів люди демонстрували своє місце в суспільстві. Віяла також використовували для поширення інформації. На них могли зображувати політичні події, портрети правителів або важливі новини. У часи, коли газети були доступні, не всім така річ могла бути своєрідним пам'ятним сувеніром із певною ідеєю. Наприклад, існували віяла із зображеннями коронації, військових перемог або королівських свят. Людина, яка мала таке віяло, фактично носила із собою маленьку історичну картину. Ще один цікавий момент. Віяло стало частиною мистецтва. У Японії та Китаї майстри створювали на них справжні картини. Деякі старовинні віяла сьогодні зберігаються у музеях на рівні з іншими творами мистецтва. У Європі віяла також стали частиною театру і танцю. Наприклад, у традиційних іспанських танцях рухи з віялом допомагали передати емоції – гордість, кокетство, сум або радість. Танцівниця могла розповісти цілу історію лише рухами рук. З часом популярність віяла почала зменшуватися. У 19-20 століттях з'явилися нові способи охолодження приміщень, змінилася мода, а правила поведінки стали менш суворими. Віяло перестало бути необхідним аксесуаром у повсякденному житті. Але воно не зникло повністю. Сьогодні його використовують у традиційних культурах, мистецтві, танцях і як декоративний предмет. Для багатьох людей віяло залишається символом елегантності та загадковості. Історія віяла доводить, що речі можуть мати значення, яке набагато перевищує їхнє пряме призначення. Спочатку це був простий спосіб врятуватися від спеки, але згодом віяло стало символом влади, мистецтва і навіть способом таємного спілкування. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Київській обласній бібліотеці для дітей відбулося відкриття імерсивного простору вивчення книги «Коло трипілля. Від глини до коду». Проєкт присвячений трипільській культурі та її значенню для формування української ідентичності. Про це повідомило Міністерство культури. Вітаючи учасників заходу, заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар наголосила, що сучасні бібліотеки дедалі більше стають просторами для об'єднання громад, освіти, культурного діалогу та впровадження цифрових інновацій. Бібліотеки сьогодні стають центрами культурної стійкості та розвитку громад. Поєднання книги, музейної спадщини і цифрових рішень відкриває нові можливості для популяризації української культури, створює простір для навчання, діалогу та взаємодії. Важливо, щоб такі інноваційні проєкти розвивалися і ставали доступними для громад по всій Україні, зазначила вона. Як зауважили у Мінкульті, простір «Коло трипілля від глини до коду» створений для занурення читачів у тематику книги через поєднання історико-культурного контексту, музейних реплік, експонатів та інтерактивних елементів. Зокрема, він став важливим кроком розвитку бібліотек Київщини як сучасних культурних центрів, де традиційні формати роботи доповнюються інноваційними підходами до вивчення та популяризації національної літератури та спадщини. Стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора внесені до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Відповідне рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей. Йдеться у повідомленні, супутниковий аналіз ЮНЕСКО виявив значні втрати на території об'єкта внаслідок нового будівництва та масштабних археологічних розкопок. Організація відзначає, що культурний об'єкт включає залишки міста, заснованого дорійськими греками у 5 столітті до нашої ери на північному узбережжі Чорного моря разом із прилеглою сільськогосподарською територією. Він є винятковим свідченням взаємодії між грецькою, римською та візантійською спільнотами, а також діяльності торговельного центру, який упродовж майже 2000 літ сполучав різні торговельні шляхи Чорного моря. Таяна представила нову романтичну композицію «Марічка». Головна героїня композиції – збірний образ закоханої жінки, яка прислухається до себе, відкриває серце та до...
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дає змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія амулетів. Чому людство тисячі років вірило в силу предметів? З давніх часів люди намагалися знайти способи захистити себе від небезпек, хвороб, невдач і невідомого майбутнього. Окрім зброї, ліків та практичних винаходів, вони створювали особливі предмети, яким приписували надприродну силу. Так з'явилися амулети – речі, які мали захищати свого власника, приносити удачу або допомагати отримати бажане. Амулети існували майже в усіх культурах світу. Їх знаходять під час археологічних розкопок у гробницях, стародавніх поселеннях і храмах. Це можуть бути прикраси, камені, фігурки тварини, частини рослин, монети, кістки або спеціальні символи. Незважаючи на величезну різницю між народами, ідея залишалася однаковою. Люди вірили, що певний предмет може впливати на події, які вони не могли контролювати. Поява амулетів пов'язана з найдавнішими страхами людства. Давні люди залежали від природи, від погоди, врожаю, хижаків і хвороб. Вони не мали наукових пояснень багатьох явищ, тому намагалися знайти захист у символах і предметах. Амулет давав людині відчуття безпеки та контролю над світом, який здавався непередбачуваним. Одним із найвідоміших давніх амулетів були єгипетські. У стародавньому Єгипті люди вірили, що певні символи мають магічну силу. Наприклад, одним із найпоширеніших був амулет у формі жука-скарабея. Єгиптяни пов'язували його з відродженням і вічним життям. Скарабеїв виготовляли з каменю, фаянсу або дорогоцінних матеріалів і часто клали до поховання, щоб захистити померлого у потойбічному світі. Іншим відомим символом був око-гора, знак, який мав захищати від зла та приносити здоров'я. Його носили як прикрасу або використовували в обрядах. Для єгиптян амулети були не просто красивими предметами, а частиною складної системи вірувань про життя, смерть і зв'язок людини з Богом. У стародавній Греції та Римі також існувала велика кількість захисних предметів. Люди носили підвіски із зображенням богів, героїв або тварин. Вважалося, що вони можуть допомогти у битвах, подорожах чи лікуванні. Особливого значення набули амулети для воїнів. Солдати могли носити невеликі символи богів війни, сподіваючись отримати захист під час бою. Цікаво, що амулети використовували не лише прості люди. Навіть правителі та полководці вірили в силу певних предметів. Для них амулет міг бути не тільки захистом, а й символом влади. Королівські прикраси, дорогоцінні камені та реліквії часто мали не лише матеріальну, а й символічну цінність. У середньовічній Європі амулети часто були пов'язані з релігією. Люди носили хрестики, медальйони із зображеннями святих або частинами священних предметів. Вони вірили, що такі речі можуть захистити від хвороби, нещасних випадків і злих сил. У той час, коли медицина була недостатньо розвиненою, віра в захисні предмети була особливо сильною. Водночас існували і народні амулети, які походили з давніших традицій. Наприклад, люди використовували трави, камені, нитки та різні символи, які приписували магічні властивості. У багатьох культурах були поширені обереги для дому, які мали захищати сім'ю від нещасть. В Україні також існувала багата традиція оберегів. Люди використовували вишиті рушники, ляльки, мотанки, прикраси, рослини та символи, які мали захищати оселю і родину. Наприклад, вишивка часто містила спеціальні орнаменти, яким надавали захисного значення. Такі речі передавалися з покоління в покоління і були частиною культури. В Азії існували власні традиції амулетів. У Китаї популярними були символи удачі, нефритові прикраси та фігурки, які мали приносити добробут. У Японії поширилися спеціальні талісмани з храмів, які люди купували для захисту, успіху в навчанні або подорожах. Особливе місце в історії амулетів займають дорогоцінні камені. Протягом століть різним мінералам приписували певні властивості. Наприклад, вважалося, що деякі камені можуть захищати від хвороби, інші – приносити багатство або кохання. Хоча сучасна наука не підтверджує такі властивості, віра в символічну силу каменів залишається популярною і сьогодні. Цікаво, що амулети існують навіть у сучасному світі, де наука пояснює багато явищ. Люди досі носять речі, які вважають щасливими – браслети, монети, прикраси, сімейні реліквії або спортивні талісмани. Навіть якщо людина не вірить у магію, такий предмет може мати емоційне значення. Він може нагадувати про близьких людей, важливі події або допомагати відчувати впевненість. Психологи пояснюють популярність амулетів тим, що вони створюють відчуття контролю у складних ситуаціях. Коли людина стикається з невизначеністю, символічний предмет може стати джерелом спокою. Тобто сила амулету часто полягає не в самому предметі, а у значенні, яке людина йому надає. Отже, історія амулетів – це не просто історія давніх предметів і стародавніх вірувань. Це історія людського бажання знайти захист у світі, який часто здавався небезпечним і незрозумілим. Від єгипетських скарабеїв до сучасних талісманів амулети показують, що люди завжди прагнули мати щось, що допомагає їм відчувати безпеку та впевненість. Саме тому ці маленькі предмети залишаються важливою частиною історії та культури людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Адольф Сакс. Як винахід однієї людини змінив світ музики? Уявіть, що ви слухаєте сучасну музику – джаз, блюз, рок, поп або навіть музику з фільмів. У багатьох відомих композиціях можна почути особливий звук – трохи м'який, трохи хрипкий, іноді сумний, а іноді енергійний. Це звук саксофона. Сьогодні саксофон здається звичайним музичним інструментом. Його використовують у всьому світі. Він став символом джазу і навіть частиною образу музиканта. Але мало хто замислюється, що колись цього інструмента взагалі не існувало. Його створила одна людина – бельгійський винахідник Адольф Сакс, який хотів не прославитися, а просто вирішити проблему музики свого часу. Адольф Сакс народився у 1814 році в місті Дінане, що в Бельгії. Його справжнє ім'я було Антуан Жозеф Сакс, але пізніше він став відомий як Адольф Сакс. Його батько Шарль Сакс виготовляв музичні інструменти, тому з дитинства Адольф знаходився серед різних механізмів – металу та дерева. Батьківська майстерня стала для нього першою лабораторією. Він не просто спостерігав за роботою батька, а постійно експериментував. Йому було цікаво, чому один інструмент звучить краще за інший, чому деякі мають сильніший звук, а деякі швидко втрачають силу. У 19 столітті музика активно розвивалася, оркестри ставали більшими, композитори писали складніші твори, а музикантам потрібні були нові можливості. Проте існувала проблема – різні групи інструментів мали свої недоліки. Дерев'яні інструменти, такі як флейта чи кларнет, мали красивий і ніжний звук, але часто були недостатньо гучними. Мідні інструменти, наприклад, труби, могли звучати дуже потужно, але їхній звук був різкішим і менш гнучким. Адольф Сакс вирішив створити інструмент, який поєднає переваги обох груп. Його ідея була незвичайною – взяти силу мідного інструмента і поєднати її з точністю та рухливістю дерев'яного. Так у 1840-х роках з'явився саксофон. На перший погляд, саксофон був дивним. Він виготовлявся з металу, але музикант грав на ньому за допомогою дерев'яної тростини, як у кларнета. Саме це поєднання створило унікальний звук. У 1846 році Адольф Сакс отримав патент на свій винахід. Він створив кілька різних розмірів саксофона – від маленьких до дуже великих. Його метою було не просто зробити один новий інструмент, а створити цілу сім'ю інструментів, які могли б замінити або доповнити інші в оркестрі. Але новий винахід не одразу отримав популярність. У музичному світі того часу багато людей не хотіли приймати зміни. Деякі музиканти вважали саксофон дивним і непотрібним. Традиційні майстри інструментів сприймали Сакса як конкурента, а деякі навіть намагалися боротися з його патентами. Проте Сакс мав одну велику перевагу – він уміло показувати практичну користь свого винаходу. Він звернув увагу на військові оркестри. У той час вони були дуже важливою частиною суспільного життя. Військова музика мала звучати на відкритому просторі, тому інструменти повинні були бути достатньо гучними. Саксофон ідеально підходив для цього. Він був сильнішим за багато дерев'яних інструментів, але залишався більш виразним, ніж деякі мідні. Французька армія почала використовувати саксофони у своїх оркестрах, і поступово інструмент почав поширюватися Європою. Але справжня революція для саксофона почалася вже у 20 столітті. На початку 1900-х років у США виник джаз – музика, яка будувалася на імпровізації та емоціях. Джазовим музикантам потрібен був інструмент, який міг би передавати людські почуття майже як голос. І саме таким інструментом став саксофон. Його звук дозволяв музикантові ніби розмовляти через музику. Він міг бути ніжним і спокійним, або сильним і бунтівним. Саксофон став головним символом джазу. Одним із найвідоміших саксофоністів став Чарлі Паркер. Він змінив уявлення про те, на що здатний цей інструмент. Його складна і швидка гра показала, що саксофон може бути не просто частиною оркестру, а головним героєм музичного твору. Пізніше саксофон став важливою частиною багатьох інших жанрів. Він з'явився у блюзі, рок-н-ролі, фанку, поп-музиці та кіно. Його використовували музиканти, які хотіли додати композиціям особливий характер. Цікаво, що життя самого Адольфа Сакса не було таким успішним, як його винахід. Хоча він створив інструмент, який став відомим у всьому світі, він часто мав фінансові проблеми. Йому доводилося боротися з конкурентами, які копіювали його ідеї. Кілька разів він опинявся на межі банкрутства. Це одна з найбільш незвичайних історій в історії винаходів. Людина може створити щось, що змінить світ, але сама може не отримати великої слави чи багатства. Адольф Сакс помер у 1894 році. Він не дожив до моменту, коли саксофон став головним символом джазової епохи. Він не почув найвідоміших композицій, у яких його винахід став центральним, але його ідея продовжила жити. Сьогодні саксофон відомий у всьому світі. Він стоїть поруч із найвідомішими музичними інструментами людства – фортепіано, гітарою та скрипкою. Його звук можна впізнати за кілька секунд. Історія Адольфа Сакса показує, що іноді одна проста ідея може змінити цілу сферу життя. Він не створив просто шматок металу з кнопками. Він створив новий спосіб виражати емоції через звук. Його винахід доводить, великі зміни часто починаються не з бажання стати знаменитим, а з бажання зробити щось краще, ніж було раніше. І саме тому один інструмент, створений у маленькій майстерні бельгійського винахідника, змінив історію світової музики. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Тесла додала до Model 3 та Model Y режими, які мають полегшити рух мокрими і обмерзлими дорогами та допомогти, якщо автомобіль застряг у снігу, піску чи багнюці. Нова функція входить до літнього оновлення програмного забезпечення 2026 року, яке вже почали отримувати перші власники. На вибір передбачено три налаштування – для звичайних поїздок, для мокрого або слизького покриття, а також режим, що допомагає вибратися з пухкого снігу, піску чи багнюки. Після кожного запуску автомобіль повертається до режиму «Ауто», щоб водій випадково не продовжив рух із невідповідними налаштуваннями. Раніше схожі налаштування мали Model S, Model X і Cybertruck, тоді як власникам Model 3 та Model Y доводилося покладатися на автоматичну роботу штатної системи. Тепер водій може заздалегідь повідомити електроніці, з яким покриттям вона має справу. Водночас нові режими не перетворюють кросовер або седан на позашляховик. До того ж, вибір шин, швидкості та безпечного маршруту, як і раніше, залишається відповідальністю водія. Разом із новими налаштуваннями тяги, літнє оновлення приносить зміни в навігації, додаткові можливості оформлення інтерфейсу та нові функції мобільного застосунку Tesla. Поширення програмного забезпечення відбувається поступово, тому на всіх сумісних автомобілях воно з'явиться не одночасно. Mercedes-Benz збільшить частку переробленого алюмінію в кузовах майбутніх електромобілів утричі. Компанія першої серед європейських автовиробників застосує новий матеріал у серійному виробництві наступного покоління великих електричних моделей. Щонайменше 75% складу нового алюмінію припадатиме на метал, отриманий із відпрацьованих автомобілів, демонтованих будівель та об'єктів інфраструктури. Попри значно більший вміст переробленого металу, новий

0: Попит, який поки неможливо задовольнити лише переробкою. Партнерство компанії розпочалося у 2022 році. Тепер вони планують не лише збільшити частку переробленого алюмінію, а й зосередити його заготівлю та виробництво в Європі. Коротші шляхи постачання мають зменшити залежність від віддалених постачальників і зробити виробництво стійкішим до перебоїв. Mercedes-Benz поки не називає модели, які першими отримають новий матеріал. Відомо лише, що матеріал призначений для покоління великих електромобілів марки. Електромобілі часто критикують за ціну, заряджання та обмеження під час далеких поїздок, але після купівлі власники оцінюють їх вище за бензинові машини майже за всіма основними показниками. Такий результат показало нове дослідження, проведене серед американських водіїв після перших 90 днів користування новим автомобілем. Найпереконливішою перевагою електромобілів стала сама їзда. За оцінкою силової установки, вони випередили моделі з двигунами внутрішнього згоряння одразу на 109 пунктів за 1000-бальною шкалою. Власники високо оцінили плавне прискорення, швидку реакцію на натискання педалі та тиху роботу електричних двигунів. За рік загальний показник прихильності власників до електромобілів зріс на 22 пункти, більше, ніж у будь-якого іншого типу силової установки. Причому кращі оцінки електричні моделі отримали майже в усіх категоріях, а не лише за динаміку. Дослідження не зводилося до підрахунку несправностей або оцінювання окремих технічних характеристик. Воно показало, наскільки автомобіль подобається власникові у щоденному користуванні. Учасники оцінювали 37 складників – від зручності посадки і організації салону до дизайну, керованості та вражень від розгону. Загалом у дослідженні взяли участь 78 514 власників автомобілів 2026 модельного року. Опитування проводили після 3 місяців користування машиною, тому результати відображають перші враження, а не досвід багаторічної експлуатації. Водночас вибірка охоплює вже не лише ранніх прихильників електротранспорту, а значно ширше коло покупців. Задоволеність новими автомобілями зросла незалежно від типу двигуна. Середній результат усіх моделей піднявся на 7 пунктів і становив 858 балів. Найбільший внесок зробили зручніші салони, краще продумані місця для дрібних речей, привабливіший дизайн і простіша посадка. Натомість складні мультимедійні системи та налаштування електронних функцій досі погіршують враження від частини новинок. Ці результати не означають, що проблеми із заряджанням, ціною або запасом ходу зникли. Проте вони показують інше. Коли людина вже переходить на електромобіль, тиха і плавна робота силової установки, швидке прискорення та загальне відчуття від керування часто переважують недоліки. Саме тому більшість нинішніх власників не поспішає повертатися до бензинових машин. У першому півріччі 2026 року українці зареєстрували майже 26 300 ввезених за кордону легкових автомобілів із пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку серед таких автомобілів займали моделі з бензиновими двигунами – 50%, на електромобілі припало 25% реєстрацій, на гібриди – 18%, дизельні автомобілі – 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням – лише 1%. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років став Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також потрапили Tesla Model Y, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У прибережних містах рятувальникам нерідко доводиться витягати з води людей, які тонуть. Допомогти могли б роботи, що самі пересуваються поверхнею води. Такі апарати вже вміють знаходити постраждалих і підпливати до них. Проте витягнути людину з води більшість із них не здатна. Аби заповнити цю прогалину, науковці з Китаю та США розробили незвичайного чотириногого робота-рятувальника, а надихнув їх на це павук. Точніше, павук-рибалка, який спритно бігає по гладі ставків і повільних струмків. Швидко дістати потерпілого з води – головне в таких місіях. Проте раніше цій проблемі майже не приділяли уваги, зауважили вчені. Секрет павука-рибалки – довгі водовідштовхувальні лапки, що розподіляють вагу тіла по поверхні. Завдяки силі поверхневого натягу він буквально ходить по воді. Робот повторює його рухи, хоча тримається на плаву за рахунок звичайної плавучості. У нього є центральний корпус і 4 ноги, а керує ними спеціальний алгоритм, який планує кожен крок і водночас стабілізує апарат під час руху. Поки що технологію випробували в басейні. Спершу перевірили, чи вміє робот рухатися заданим маршрутом, а потім чи здатен помітити плавучу ціль, наздогнати її та підняти з води. Усі завдання робот виконав. За словами розробників, згодом така машина стане в пригоді рятувальним командам по всьому світу. Проста заборона приносити смартфони до школи може виявитися недостатньою для підвищення успішності учнів початкових класів. Нове дослідження психологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі свідчить, із нижчими показниками розуміння прочитаного тексту пов'язаний сам факт володіння мобільним телефоном, а не його фізична присутність на уроці. Науковці вивчили вплив гаджетів на дітей 3-го та 6-го класів із державних та релігійних шкіл округу Лос-Анджелес. Учасники експерименту відповідали на запитання за короткими текстами та заповнювали анкету щодо наявності і використання особистих засобів зв'язку. Аналіз даних виявив чітку статистичну залежність. Діти, які мають власні смартфони, демонструють суттєво гірші результати у тестах на розуміння прочитаного, ніж їхні однолітки без гаджетів. При цьому показники залишалися однаковими незалежно від того, чи лежав телефон під час тесту на столі, чи був захований у портфелі, чи дитина взагалі залишила його вдома. Водночас науковці виявили несподіваний позитивний ефект для дітей із родин, де вдома спілкуються не англійською мовою, зокрема арабською чи іспанською. Для таких учнів ранній початок листування через текстові повідомлення у 2-му чи 3-му класі навпаки сприяв покращенню навичок читання другою мовою. До 6-го класу їхні результати порівняли з показниками дітей, які взагалі не мали телефонів. Дослідники підсумували, що хоча обмеження на використання телефонів у школах не вирішує проблему зрозуміння текстів, шкільні заборони все одно залишаються важливими. Вони сприяють розвитку соціальних навичок та покращують живе спілкування дітей з однолітками й учителями. Сни не є випадковим набором образів. Дослідження за участю майже 300 людей показало, що на зміст сновидінь впливають особисті риси, якість сну, повсякденний досвід і навіть великі суспільні події, зокрема пандемія COVID-19. Вчені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і подій з реального життя, які учасники віком від 18 до 70 років записували протягом 2 тижнів. Дослідники також врахували особливості сну, риси характеру, когнітивні здібності та психологічний стан кожної людини. Для аналізу великого обсягу текстів команда використала методи штучного інтелекту, які допомогли знайти закономірності в описах снів. Це дало змогу оцінити зміст сновидінь не лише вручну, а й автоматично. Результати показали, що мозок під час сну не просто відтворює події дня. Він поєднує спогади, емоції, знайомі місця, уяву та можливі майбутні події, створюючи нові сюжети. Наприклад, звичне місце, як от лікарня, офіс чи навчальний заклад, може змішуватися з іншими локаціями або незнайомими обставинами. Також виявилося, що люди схильні часто відволікатися або занурюватися у власні думки, частіше бачать уривчасті сни зі швидкою зміною сцен. Натомість ті, хто надає сновидінням великого значення, зазвичай описують їх як більш яскраві, деталізовані та реалістичні. Водночас автори наголосили, що це лише зв'язок, а не доказ того, що віра у значущість снів робить їх яскравішими. Окремо, дослідники порівняли сни, записані під час карантину через COVID-19 із пізнішими даними. Під час локдауну люди частіше бачили емоційні сни з темами ізоляції, обмежень і замкненого простору. Згодом такі мотиви поступово зникали, що, на думку авторів, може свідчити про психологічну адаптацію до стресових подій. Науковці зазначили, що сни є не лише відображенням минулого досвіду, а динамічним процесом, який формується під впливом особистості людини та подій її життя. За словами вчених, поєднання великих масивів даних із сучасними обчислювальними методами дозволило виявити закономірності, які раніше було важко помітити. SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбітою ракетою Falcon 9 після 2028 року. Як повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракетоносій Starship. Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно. Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та НАСА.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Поетка, бойова медикиня та лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз анонсувала вихід своєї дебютної прозової книжки. Видання базуватиметься на 6 роках військового досвіду Ярини та рефлексіях щодо участі жінок у бойових діях. За словами авторки, головною мотивацією для неї було зберегти свідчення та передати межовий досвід, який людина в мирному житті часто не здатна осягнути. Я написала цю книгу насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА. Тобто є чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які хотіла забути, поділилася Чорногуз. Окремим фокусом нової книжки стане образ жінки-комбатантки, який, як зазначила військовослужбовиця, є геть непоширеним у світі. Чорногуз наголосила на важливості того, щоб жінки переставали бути просто символами на війні, а отримали повноцінну суб'єктність із правом на складні моменти та вразливість. Світова література створила дуже багато образів воїнів-чоловіків. А що ж до жінок? Цього немає. Образу жінок-комбатанток нема, вони міфологізовані, підкреслила авторка. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа і філантропа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2026 року. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. Куратором виставки в усьому світі та Гаазі є дворазовий лауреат Пуліцерівської премії фотограф Мухаммед Мухейсен. Мужність нації – це більше, ніж фотовиставка. Це свідчення сили, гідності та незламності українського народу. Фотографії Баффета дають нам змогу вийти за межі газетних заголовків і наблизитися до людських історій, що стоять за цією війною, до людей, які опинилися в неймовірно складних обставинах, але продовжують захищати свої родини, підтримувати свої громади та боронити свою країну, сказав він на відкритті. За його словами, проведення виставки в Гаазі має особливий символізм. Як міжнародне місто миру та правосуддя, Гаага уособлює цінності відповідальності, людської гідності та верховенства права. Представлення цих фотографій у мерії у відкритому для всіх громадському просторі робить мужність українського народу частиною суспільного життя міста. Це також нагадування про те, що бути свідком означає нести відповідальність. Ми повинні й надалі звертати увагу на ці події, виявляти солідарність і робити все, щоб голоси людей, яких торкнулася ця війна, не були забуті, зауважив куратор виставки. Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Око прірви» стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Автор роману Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, визнаний майстер психологічної та готичної прози, літературознавець і публіцист. Видання «Око прірви» вийшло друком у 1995 році, але відтоді не втратило своєї актуальності. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер стрічки «Ебенезер» – різдвяна історія з Джонні Деппом у головній ролі. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилера. Депп перевтілився в легендарного скнару Ебенезера Скруджа, якому доведеться зустрітися з привидами Різдва та повністю змінити свої життєві орієнтири. У трейлері Скруджа переслідує моторошні духи минулого, теперішнього і майбутнього, змушуючи його зазирнути в очі власним вчинкам. Режисер картини Тай Вест, відомий за горорами «Перл» і «Таємниці старого готелю». Прем'єра фільму запланована на 13 листопада. Sony Pictures представила новий трейлер майбутнього фільму «Оселя зла» за мотивами одноіменної ігрової серії. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 17 вересня 2026 року. «Оселя зла» не є прямою адаптацією жодної з ігор Resident Evil, а натомість розповідає оригінальну історію Брайана, медичного кур'єра, який мимоволі опиняється у сповненій подій безперервній гонці за виживання, коли однієї жахливої ночі все навколо нього поринає в хаос. Режисером фільму є Зак Крегер, який раніше режисував такі картини, як «Зброя» та «Варвар», а також працював над психологічним трилером «Компаньйон». Під час релізу першого тизера у квітні повідомлялося, що події «Оселі зла» проходитимуть паралельно з «Resident Evil 2», проте не показуватимуть події з гри. Крегер розповідав, що хотів залишитися вірним іграм та створює фільм за принципом подорожі з точки А у точку Б, а головний герой зустрічатиме на своєму шляху ті ж самі речі, з якими гравці стикалися в іграх.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Особняк Савранського на Татарці. На тихій нагірній вулиці серед приватної забудови татарки стоїть будинок, який легко не помітити під час швидкої поїздки, але майже неможливо забути, роздивившись зблизька. Особняк під номером 14 вирізняється асиметричним фасадом, плавними лініями, витягнутими вікнами та овальною локарною, обрамленою підковоподібною лиштвою. Ця незвична деталь, яку часто називають омега-вікном, стала своєрідною візитівкою споруди. Відомий як особняк провізора Савранського, будинок є одним із небагатьох збережених у Києві прикладів невеликої житлової кам'яниці раннього модерну. Татарка на початку ХХ століття значно відрізнялася від парадного центру міста. Район формувався на складному рельєфі київських пагорбів із нерівними вулицями, садами та садибною забудовою. Тут не було тієї щільності багатоповерхових прибуткових будинків, яка вже визначала вигляд липок, подолу або нових кварталів навколо Великої Васильківської. Нагірна вулиця залишалася простором приватних садиб, де архітектура могла бути камернішою, а будинки тісніше пов'язаними із садом, подвір'ям і повсякденним життям власників. Саме в такому середовищі з'явилася кам'яниця на Нагірній 14. Ділянка, на якій її звели, колись була частиною садиби барона Воронцова. Про цього власника нагадувала тавро на дверях із написом про придворних виконавців барона Воронцова та заявлений малюнок. Подібні позначки є рідкісними матеріальними свідченнями історії будівництва. Вони дають змогу побачити за готовим фасадом цілу систему майстерень, постачальників, замовників і ремісників, які формували Київ на межі століть. За поширеною версією, замовником або власником особняка був провізор Савранський. На початку ХХ століття провізори належали до освіченої та заможної частини міського суспільства. Аптечна справа вимагала професійної підготовки, знань із хімії та медицини. А власники аптек нерідко мали достатні статки, щоб споруджувати індивідуальні будинки за авторськими проектами. Особняк Савранського демонструє не показну палацову розкіш, а прагнення до комфорту, приватності, архітектурної виразності. Проект будинку приписують українському архітекторові Миколі Горденіну. Його робота поєднала цегляний стиль із раннім модерном, який саме набирав популярності в Києві. Наприкінці першого десятиліття ХХ століття місто переживало активний будівельний підйом. Новий стиль найчастіше використовували під час спорудження великих прибуткових будинків, готелів, банків і громадських установ. Окремі модернові особняки зводили значно рідше, а ще менше таких будівель пережили революції, війни, ущілення, перебудови та хвилі знесень. Кам'яниця на Нагірній має лише один наземний поверх, але завдяки високому цоколю, підвалу, урочистим сходам і виразному силуету не виглядає приземкуватою. Її вальмовий дах об'єднує складну композицію фасаду, тоді як виступи та фронтони надають будинку пластичності. Архітектор відмовився від суворої симетрії, характерної для класицизму. Натомість фасад побудований як жива композиція з різних за шириною площин, кожна з яких відповідає внутрішнім приміщенням і водночас працює на загальний образ. Головний вхід акцентований резалітом і високим прямокутним атиком. У його центрі розміщене овальне вікно, оточене підковоподібною лиштвою. У модерні овальні та круглі отвори мали не лише практичне значення. Вони руйнували звичну прямокутну геометрію фасаду, створювали відчуття руху і нагадували природні форми. Через характерний контур ця деталь асоціюється з грецькою літерою Омега, тому будинок нерідко впізнають саме за Омега-вікном. Особливу роль у житті садиби відігравала територія навколо будинку. Ділянка площею близько 20 соток включала сад і фонтан зі скульптурою. У первісному вигляді особняк сприймався не окремою спорудою, а частиною цілісного ансамблю. Зелень пом'якшувала цегляний фасад, а фонтан створював перед будинком невеликий приватний парковий простір. Після встановлення більшовицької влади доля особняка змінилася. У 1918 році садибу націоналізували, як і тисячі інших приватних домоволодінь. У 1920-х роках у будинку розміщувався дитячий будинок. Перетворення приватного житла на соціальну установу було типовим для того періоду. Колишні особняки пристосовували під школи, лікарні, комунальні квартири, установи або гуртожитки. Це допомагало будівлям залишатися в користуванні, але нерідко супроводжувалося переплануванням та втратою первісних інтер'єрів. Новий етап в історії Кам'яниці розпочався 1956 року, коли її передали професорові Мирославу Саноцькому, відомому лікарю, якого згадують як отоларинголога та дитячого хірурга. Таким чином будинок знову став приватним житлом, а його історія поєдналася з біографією київського медика. Для багатьох містян Саноцький залишився не лише прізвищем в історії медицини, а лікарем, до якого приводили дітей і якого пам'ятали особисто. Після смерті професора Кам'яницю успадкували його нащадки. Будинок поділили на дві квартири, що змінило первісну логіку внутрішнього простору, але дозволило зберегти житлову функцію. У 2016 році садибу виставляли на продаж за 770 тисяч доларів. Така пропозиція вкотре загострила питання про майбутнє приватних історичних будинків Києва. Навіть наявність охоронного статусу не завжди гарантує належне утримання. Адже реставрація цегляних фасадів, металевих деталей, дахів і старих конструкцій потребує значних коштів та професійного підходу. У 2011 році особняк внесли до переліку пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення. Цей статус визнає його цінність не лише як давньої будівлі, а як важливої частини історичного середовища татарки. Проте значення Кам'яниці виходить за межі офіційних реєстрів. Вона зберігає образ Києва, де архітектурна виразність не обов'язково залежала від висоти, монументальності чи центрального розташування. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Неаполь. Є міста, які можна просто відвідати, а є міста, які потрібно розгадувати. Неаполь належить саме до таких місць. На перший погляд, це звичайне італійське місто біля моря. Вузькі вулиці, старі будинки, запах свіжої піци, шумні площі та люди, які живуть швидким і емоційним життям. Але під цим сучасним містом знаходиться інший Неаполь, прихований світ тунелів, катакомб і споруд, яким понад 2000 років. Неаполь – це місто, де минуле не залишилося лише в музеях, воно буквально знаходиться під ногами людей. Історія міста почалася ще у 8 столітті до нашої ери, коли грецькі колоністи заснували тут поселення. Спочатку воно мало назву Парфенопа, а пізніше отримало назву Неаполіс, що означає «нове місто». Завдяки вигідному розташуванню біля моря, місто швидко стало важливим торговим центром. Але розвиток міста був би неможливим без матеріалу для будівництва. Під територією сучасного Неаполя знаходиться шар вулканічного каменю – туфу. Він був м'яким і легким для обробки, тому стародавні мешканці почали добувати його прямо під землею. Так виник перший підземний Неаполь. Спочатку це були просто каменоломні. Люди вирізали камінь для будівництва будинків, храмів і доріг. Але з часом ці порожнини почали використовувати для інших цілей. Римляни, які захопили місто, перетворили підземні тунелі на складну систему водопостачання. Вони створили акведуки та підземні канали, які доставляли воду до міста. Римська інженерія була настільки розвиненою, що деякі частини цієї системи використовувалися ще багато століть після падіння Римської імперії. Підземелля стали не просто технічним об'єктом, а частиною життя міста. Одним із найвідоміших місць є катакомби Неаполя. Це величезні підземні кладовища, створені першими християнами. У перші століття нашої ери християнство ще не було головною релігією Римської імперії, тому віруючі збиралися і ховали своїх померлих у таких підземних комплексах. У середині катакомби можна побачити давні фрески, символи та місця поховань. Вони розповідають не лише про смерть, а й про життя людей того часу, їхні вірування, традиції та страхи. Але підземний Неаполь не залишився тільки пам'яткою минулого. У 20 столітті ці тунелі отримали нове значення. Під час Другої світової війни місто стало однією з головних цілей бомбардувань. Люди ховалися під землею, використовуючи стародавні приміщення як укриття. Тисячі мешканців вижили саме завдяки тим самим тунелям, які колись створили стародавні цивілізації. Це показує унікальність Неаполя. Одна і та сама споруда могла служити різним поколінням через тисячі років. Але сучасний Неаполь – це не лише місто старих тунелів. Сьогодні це третє за населення місто Італії після Рима та Мілана. Це великий порт, культурний центр і одне з найхарактерніших міст країни. Тут живе понад мільйон людей, а вся міська агломерація значно більше. Неаполь дуже відрізняється від багатьох інших італійських міст. Якщо Рим часто сприймають як величне місто імперії, а Мілан – як центр бізнесу і моди, то Неаполь відомий своєю емоційністю. Його вулиці можуть здаватися хаотичними. Білизна висить між будинками, скутери проїжджають вузькими провулками, люди голосно спілкуються просто на вулиці. Але саме цей безлад створює особливу атмосферу міста. Неаполь вважається батьківщиною сучасної піци. Саме тут з'явилася знаменита піца Маргарита, яка стала символом італійської кухні у всьому світі. За легендою, її створили на честь королеви Маргарити Савойської, використавши кольори італійського прапора – зелений базилік, білу моцарелу і червоні помідори. Але сучасний Неаполь має не лише красиві сторони. Місто довго боролося з економічними проблемами, безробіттям і впливом організованої злочинності – камори. Протягом десятиліття це створювало негативний образ з міста у світі. Проте останні роки Неаполь активно змінюється. Туризм став важливою частиною економіки. Люди приїжджають не тільки заради моря і піци, а щоб побачити історичний центр, підземні тунелі, старі церкви та атмосферу міста. Одним із головних символів сучасного Неаполя залишається вулкан Везувій. Він знаходиться неподалік міста і нагадує мешканцям про силу природи. Саме його виверження у 79-му році нашої ери знищило Помпеї. Для жителів Неаполя Везувій – це не просто небезпечний вулкан, це частина їхньої історії та образу міста. Цікаво, що Неаполь ніби живе між двома світами. Над землею – сучасне місто з університетами, магазинами, транспортом і туристами. Під землею – давні грецькі та римські споруди, які нагадують про тисячоліття історії. Саме це робить його унікальним. У багатьох містах минуле відділене від сьогодення. Є старий район, є музей, є археологічна пам'ятка. У Неаполі минуле буквально змішане із сучасним життям. Людина може вранці випити каву у сучасному кафе, вдень пройти старою вулицею, а ввечері спуститися у тунель, який був створений ще до появи багатьох сучасних держав. Неаполь показує, що місто – це не просто будинки та дороги, це пам'ять людей, які жили там раніше. Його підземний світ зберіг історію греків, римлян, християн, середньовічних мешканців і людей 20-го століття, які ховалися від війни. Сьогодні Неаполь продовжує змінюватися, але його головна особливість залишається незмінною. Це місто, де минуле не зникло. Воно знаходиться поруч із людьми, у камені, під їхніми ногами, у старих вулицях і навіть у повсякденному житті. Саме тому Неаполь можна назвати не просто містом над підземним світом, а містом, яке живе одночасно в кількох епохах. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі Drone Deals із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід набути під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія знову» можна подати заяву

0: заголовку. За оцінками, у Великій Британії до цієї категорії належить майже 1 мільйон осіб. На Даунінг-стріт заявили, що реформа також має допомогти скоротити витрати на соціальне забезпечення, оскільки уряд прагне раніше втручатися у процес підготовки молоді до роботи та зміцнювати зв'язки між школами і роботодавцями. В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами Путіна, має відбутись у майбутньому. Про це у своєму ікс написав речник польського МЗС Мачій Вевюр. Представник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця заява Путіна – це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками. Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України, підкреслив Вевюр. За його словами, позиція Польщі залишається незмінною. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви, резюмував речник польського МЗС. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі. До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, може не завтра, не післязавтра, але все історично стане на свої місця, стверджував російський правитель. В Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. Так, угорські депутати схвалили створення національного агентства з повернення активів, виконавши тим самим одну з ключових антикорупційних обіцянок прем'єр-міністра Петера Мадяра. Агентство стане основою зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців епохи Орбана. Як зазначається, на відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган буде об'єднувати повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами. Серед його найширших повноважень – право переймати розслідування корупційних справ інших органів, отримувати доступ до конфіденційних фінансових даних та накладати штрафи у розмірі до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, притягати підозрюваних до кримінальної відповідальності, подавати цивільні позови з метою повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами. Німеччина планує скоротити видатки на боєприпаси наступного року на користь інших напрямків оборонної галузі, що може поглибити проблеми, з якими стикається гігант галузі Rheinmetall. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з проєктом бюджету на 2027 рік, витрати на боєприпаси у 2027 році становитимуть близько 9 мільярдів 600 мільйонів євро, порівняно з 11 мільярдами євро у 2026 році – як випливає з копії документа, з якою ознайомилося агентство. Загальні оборонні витрати Німеччини мають різко зрости до 2030 року. Згідно з попереднім проєктом бюджету, у 2027 році майже 7 мільярдів 700 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів. Ці цифри, як і раніше, демонструють зростання порівняно з 2025 роком, коли Німеччина почала вкладати значні кошти у свої оборонні можливості та витратила загалом менше ніж 4 мільярди євро на закупівлю боєприпасів. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення розробки федерального бюджетного плану. Закупівля боєприпасів є і залишиться пріоритетом, додала вона.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Історія дзвінка від сигналу на вежі до повідомлення у смартфоні. Сьогодні дзвінок здається абсолютно звичайною річчю. Ми натискаємо кнопку на телефоні, викликаємо когось, отримуємо повідомлення або чуємо сигнал будильника. Але колись дзвін був одним із найважливіших способів передавати інформацію. Він повідомляв людям про небезпеку, початок роботи, релігійні події, прихід ворогів або важливі новини. Протягом тисячоліть дзвін був не просто предметом, а справжнім засобом зв'язку. Перші дзвони з'явилися ще в давнину. Найдавніші відомі дзвони виготовляли в Китаї приблизно 3000 років тому. Спочатку вони були невеликими і використовувалися під час релігійних обрядів. Китайці вважали, що звук дзвона має особливу силу і може впливати на навколишній світ. Згодом дзвони поширилися в інших культурах. У стародавньому Римі маленькі дзвіночки використовували в побуті, торгівлі та релігійних церемоніях. Їх могли прикріплювати до одягу, тварин або використовувати як сигнали. Наприклад, дзвін міг попереджати про відкриття ринку або початок певної події. Особливе значення дзвони отримали в середньовічній Європі. Саме тоді вони стали частиною архітектури міст. Великі дзвони встановлювали на вежах церков і міських ратуш. Їхній звук був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кілометрів. У часи, коли не існувало радіо, телебачення чи інтернету, дзвін був одним із головних способів повідомити новини. Люди могли зрозуміти значення сигналу за кількістю та ритмом ударів. Один звук міг означати початок богослужіння, інший – пожежу, третій – напад ворога. Наприклад, у багатьох європейських містах існували спеціальні дзвони, які використовувалися тільки у випадку небезпеки. Якщо починалася пожежа, мешканці одразу чули тривожний сигнал і знали, що потрібно допомогти. Таким чином, звичайний металевий предмет виконував роль сучасної системи оповіщення. Виготовлення великих дзвонів було складним мистецтвом. Майстри, яких називали дзвонарями або ливарниками, мали спеціальні знання про метал, форму та звук. Найчастіше дзвони виготовляли з бронзи, сплаву, міді та олова. Від правильного співвідношення металів залежав звук майбутнього дзвона. Великі дзвони часто мали власні імена. Їх прикрашали написами, гербами та релігійними символами. Деякі з них ставали справжніми пам'ятками. Їх ніколи не використовували за призначенням через пошкодження, але вони залишаються одними із найбільших витворів ливарного мистецтва. Дзвони відігравали важливу роль і в історії України. У містах і селах дзвони церкови були частиною повсякденного життя. Вони повідомляли про свята, важливі події та небезпеку. У деяких місцях люди навіть могли визначати час за дзвоном, адже годинники були далеко не усіх. Але з розвитком технології роль дзвона почала змінюватися. У 19 столітті з'явилися електричні дзвінки. Це був справжній переворот. Люди більше не залежали від великих веж і важких металевих конструкцій. Маленький механізм міг створювати сигнал у будь-якому місці. Одним із найважливіших винаходів став телефонний дзвінок. Коли у 19 столітті з'явився телефон, люди вперше отримали можливість чути голос іншої людини на великій відстані. Спочатку телефони були рідкістю. І встановлювалися лише в державних установах, великих компаніях та у багатих людей. Але поступово телефонний зв'язок став доступним для мільйонів. Цікаво, що перші телефонні дзвінки були дуже незручними. Люди не мали власних номерів, тому потрібно було зв'язуватися з оператором, який вручну з'єднував абонентів. Телефоністки фактично були живими комутаторами, які керували зв'язок між людьми. У 20 столітті дзвінок став частиною повсякденного життя. З'явилися домашні телефони, мобільний зв'язок, а потім смартфони. Звичайний дзвінок перестав бути лише способом передати інформацію, він став способом підтримувати стосунки між людьми. Сьогодні слово «дзвінок» має набагато ширше значення. Ми говоримо не лише про телефонний виклик, а й про відеодзвінки, онлайн-конференції та голосові повідомлення. Завдяки сучасним технологіям люди можуть спілкуватися навіть на різних континентах так, ніби знаходяться поруч. Цікаво, що навіть у цифрову епоху старі дзвони не зникли. У багатьох містах вони досі працюють. Церковні дзвони продовжують звучати під час свят, а старовинні міські дзвони залишаються туристичними символами. Вони нагадують про часи, коли один звук міг об'єднати ціле місто. Існує навіть професія дзвонаря. У деяких країнах люди спеціально навчаються керувати великими дзвонами, створюючи складні музичні композиції. Сьогодні дзвони використовують не лише як сигнал, а як музичний музичний інструмент. Історія дзвінка показує, як одна проста ідея змінювалася разом із людством. Колись дзвін на вежі збирав мешканців міста, потім електричний сигнал повідомляв про подію, а сьогодні дзвінок у смартфоні з'єднує людей через тисячі кілометрів. Від бронзового дзвона у стародавньому храмі до цифрового сигналу на екрані телефону пройшли тисячі років розвитку. Але головна мета залишалася незмінною – передати повідомлення, привернути увагу та з'єднати людей. Саме тому історія дзвінка – це не лише історія одного предмета. Це історія того, як людство протягом століть шукало способи спілкуватися швидше, далі і ефективніше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі Drone Deals із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі. Заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід набути під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Toyota оновила повнорозмірний пікап «Тундра» для 2027 модельного року. Автомобіль отримав перероблену передню частину, сучаснішу мультимедійну систему та новий заводський пакет для далеких подорожей бездоріжжям. Пакет створили на основі комплектації SR5 для покупців, яким потрібен підготовлений до бездоріжжя пікап, але без переходу до найдорожчих виконань. Він передбачає оновлені великі шини, посилену підвіску, додатковий захист днища та передні буксирувальні гаки. До оснащення також входять блокування заднього диференціала, система вибору налаштувань для різних типів покриття і платформа, яка допомагає підтримувати низьку швидкість на складних ділянках. У салоні всіх «Тундра» відтепер встановлюватимуть 14-дюймовий екран із новою версією мультимедіа. Система підтримує зв'язок 5G, дає змогу налаштовувати головний екран за допомогою віджитів і швидше реагує на голосові команди після звернення «Привіт, Toyota». Стандартним стане і вбудований відеореєстратор. Він використовує зовнішні камери автомобіля та зможе зберігати 20-секундні записи, створені вручну або автоматично після певної події. Оновлений цифровий ключ дозволяє відчиняти і запускати пікап за допомогою сумісного смартфона, а доступом можна поділитися ще з 5 водіями. Завдяки NFC ключ певний час працюватиме навіть після розрядження телефона. Пікапи надалі пропонуватимуть із бензиновою та гібридною силовими установками. За безпеку відповідатиме новий комплекс з удосконаленими датчиками та точнішим розпізнаванням перешкод. Він об'єднує автоматичне гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне дальнє світло та інші помічники. Повні характеристики і ціни Toyota Tundra 2027 року компанія оприлюднить восени 2026-го. Kia готує Sportage до найбільшої зміни за останні роки. Модель відмовиться від нинішнього складного дизайну на користь простіших форм, просторішого кузова та ширшої гібридної гами. Kia не випадково переглядає характер однієї зі своїх найпопулярніших моделей. Технічно споріднений Hyundai Tucson наступного покоління також стане більшим і кутастішим, тому обидва кросовери поступово відходять від сміливих експериментів нинішньої генерації. Водночас Sportage збереже власне оформлення оптики та передньої частини, щоб не перетворитися на копію Hyundai. Разом із дизайном може змінитися і склад силових установок. За попередньою інформацією, в Європі Kia розглядає відмову від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. У такому разі покупцям запропонують модифікації на 48 вольт, класичні гібриди та плагін гібриди. Новий Sportage також може отримати модернізовану гібридну систему зі збільшеною батареєю та потужнішим електродвигуном. Це має одночасно поліпшити динаміку і зменшити витрату пального. Для плагін гібрида прогнозують запас ходу на електротязі до 100 кілометрів. У центрі передньої панелі салону буде розміщено великий окремий дисплей нової мультимедійної системи. Hyundai Motor Group поступово впроваджує цю програмну платформу у своїх наступних моделях, а Sportage має стати одним із перших автомобілів Kia з новим інтерфейсом. До прем'єри ще залишається чимало часу, тому зовнішність і салон випробувального автомобіля можуть змінити. Очікується, що Kia представить новий Sportage наприкінці 2027 року. Якщо попередня інформація підтвердиться, зміна покоління принесе моделі не просто інший дизайн, а новий характер. Кросовер стане просторішим, практичнішим і значно більше залежатиме від гібридних технологій. Кабріолет Гелендваген повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4-літровий V8 Twin Turbo. Автомобіль презентують найближчим часом. Авто є чотиридверним, а великий на обома рядами сидінь м'який дах має електропривод. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки. Під капотом Гелендвагена буде 4-літровий V8 Twin Turbo турбо на 585 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди і розвивати 240 км на годину. Очікується, що кабріолет Гелендвагена буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках. Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes-Benz G-класи з моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes Maybach G650. Після цього кабріолети Mercedes-Benz G-клас випускали лише тюнінг-ательє. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7 400 автомобілів були новими, що на 17% більше, ніж торік. Водночас імпорт уживаних дизельних автомобілів скоротився на 10% і становив 22 тисячі 600 одиниць. Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. До першої п'ятірки також увійшли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan. Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит мав Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe. Попри загальне скорочення сегмента, продажі нових дизельних автомобілів продовжують зростати, тоді як зниження ринку відбулося через зменшення імпорту вживаних автомобілів із дизельними двигунами.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Мішель Сфіра – людина, яка жила в печері заради науки. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, але не знаєте, чи зараз ранок. Ви не можете подивитися у вікно, не маєте телефону, годинника чи календаря. Ви не знаєте, який сьогодні день і скільки часу минуло. Навколо лише темрява, холодне каміння і повна тиша. Для більшості людей така ситуація була б покаранням, але для французького вченого Мішеля Сіфра це стало одним із найважливіших наукових експериментів у його житті. Мішель Сіфр – французький спелеолог і дослідник, який присвятив своє життя вивченню печер та людського організму. Він став відомим завдяки незвичайному експерименту. Добровільно провів багато часу під землею без сонячного світла і без можливості знати точний час. Його цікавило питання, що станеться з людиною, якщо повністю прибрати всі зовнішні сигнали часу. Ми звикли думати, що час визначає годинник, але насправді наше тіло теж має власний механізм, який керує сном, пробудженням, активністю та відпочинком. Цей механізм називають біологічним годинником. Сьогодні ми знаємо, що на нього сильно впливає світло. Коли вранці сходить сонце, організм отримує сигнал прокидатися. Увечері темрява допомагає нам відчути втому і підготуватися до сну. Але що буде, якщо людина опиниться там, де немає ні дня, ні ночі? Саме це вирішив перевірити Мішель Сіфр. У 1960 році, коли йому було 23 роки, він спустився у печеру Скарасон у французьких Альпах. Це була не просто подорож або дослідження печери. Він планував залишитися там один на тривалий час. Його експеримент мав просту, але сміливу ідею – повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. У печері не було сонячного світла, він не мав годинника і не міг знати, скільки часу минуло. Він не слухав новини, не бачив людей, не мав жодних звичних орієнтирів. З собою він мав лише необхідні речі – їжу, воду, освітлення, книги та обладнання для запису своїх спостережень. Єдиний зв'язок із дослідниками на поверхні був телефон. Але навіть через нього йому не повідомляли час. Він лише говорив, коли прокидався, коли їв і коли знову засинав. Науковці зверху записували ці моменти і могли порівняти їх із реальним часом. Спочатку життя під землею здавалося незвичайним, але не дуже складним. Однак через певний час почалися цікаві зміни. зміни. Сіфер помітив, що його відчуття часу стало іншим. Він більше не міг точно визначити, скільки годин минуло. Іноді йому здавалося, що він спав лише кілька годин, хоча насправді проходив набагато довший час. В інших випадках він думав, що минув цілий день, хоча минуло набагато менше. Найцікавішим відкриттям стало те, що його організм сам створив власний ритм. Без сонця та годинника він усе одно прокидався, працював, їв і спав. Його тіло ніби мало власний внутрішній розклад. Виявилося, що людина не повністю залежить від зовнішнього часу. Усередині нас існує система, яка допомагає організму визначати періоди активності та відпочинку. Саме ці дослідження стали одним із перших важливих експериментів у галузі хронобіології – науки про біологічні ритми організму. Коли експеримент завершився, Сіфер виявив, що пробув у печері майже 2 місяці. Але найцікавіше було те, що йому здавалося, ніби часу минуло значно менше. Його дослідження отримало велику увагу серед вчених, тому він вирішив продовжити експерименти. У 1972 році Мішель Сіфер провів ще складніше дослідження. Цього разу він залишився під землею приблизно на 6 місяців. Місцем експерименту стала печера у штаті Техас у США. Умови були ще суворішими – повна ізоляція, відсутність природного світла і відсутність інформації про зовнішній світ. Протягом цього часу він продовжував вести записи про свій стан. Він спостерігав за сном, настроєм, фізичними змінами та тим, як мозок реагує на життя без звичного поняття часу. Одним із головних висновків стало те, що організм людини має власний цикл, але цей цикл може відрізнятися від звичайної доби у 24 години. Коли немає сонячного світла, внутрішній годинник може поступово зміщуватися. Людина може почати жити за власним ритмом, який не збігається з календарем. Це відкриття стало важливим не лише для науки, а й для практичного життя. Наприклад, воно допомогло краще зрозуміти проблеми людей, які працюють у нічні зміни. Лікарі, працівники заводів, охоронці та багато інших людей часто змушені змінювати свій режим сну. Також ці дослідження стали корисними для космічних програм. Космонавти перебувають у незвичайних умовах, де звичайне відчуття дня і ночі може порушуватися. На міжнародній космічній станції сонце може сходити і заходити багато разів за добу. Тому організм потребує спеціального режиму. Роботи Мішеля Сіфера допомогли зрозуміти, наскільки важливим є правильне керування біологічним годинником. Але його експерименти були складними не лише фізично, а й психологічно. Людина звикла жити серед людей, чути голоси, бачити зміни погоди, отримувати інформацію з навколишнього світу. У печері всього цього не було. Сіфер розповідав, що найбільшим випробуванням було не темрява, а самотність. Коли людина залишається одна надовго, вона починає більше звертати увагу на власні думки та відчуття. Мішель Сіфер не був людиною, яка просто хотіла встановити рекорд. Його метою було зрозуміти, як працює людський організм. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили пристрій у вигляді каблучки, здатний безперервно відстежувати до 4 хімічних маркерів здоров'я водночас. Перстень фіксує рівень глюкози, кетонів, вітаміну С, сечової кислоти, лактату та алкоголю. Автори вважають свою розробку першою повністю інтегрованою розумною каблучкою для щоденного біохімічного моніторингу. Комерційні персні надають лише біофізичну інформацію, але їм бракує молекулярної інформації про біохімічні маркери, яка дає глибше розуміння стану здоров'я людини, розповіли вчені. Від аналогів перстень відрізняється тим, що носію не потрібно пітніти під час занять спортом чи іншим чином, адже через пристрій піт пасивно витягується крізь поверхню шкіри. Принцип нагадує рух води від ґрунту до листя рослин. Зібраний піт аналізують сенсори у середині персня, а дані надходять на смартфон. Гнучка батарея персня забезпечує до 12 годин роботи від одного заряду. Зовнішній корпус надруковано на 3D-принтері з полімеру. Випробування за участю здорових добровольців і людей з діабетом першого типу показали, що дані пристрою щодо глюкози майже збігалися з показниками комерційних систем безперервного моніторингу. Перстень, який фіксує динамічну молекулярну інформацію в реальному часі, був би надзвичайно надзвичайно корисним для ухвалення обґрунтованих рішень щодо здоров'я, дієти та способу життя, зауважили науковці. Розвиток штучного інтелекту посилює страхи щодо майбутнього. Згідно з опитуваннями, його вже боїться понад половина людства, повідомило BBC. Після того, як ШАІ, так би мовити, вийшов з-під контролю, спочатку в Anthropic, а потім і в OpenAI, питання безпеки стало ключовим. Експерти погоджуються, що найбільшу загрозу в разі так званого апокаліпсису ШАІ становлять саме руйнівні наслідки неконтрольованого використання штучного інтелекту. Ймовірність такого сценарію оцінюють зараз у 10%. Якщо ж розвиток ШАІ не обмежувати і не регулювати, цей показник перевищує 20%. Про це свідчать результати опитування майже 300 експертів зі штучного інтелекту, проведеного лабораторією Масачусетського технологічного інституту. Експерти склали рейтинг із 24 ризиків і визначили для кожного з них ймовірність катастрофічного розвитку подій до 2030 року. Під катастрофічними наслідками вони мали на увазі, наприклад, загибель понад 1 мільйона людей, економічні збитки понад 100 мільярдів доларів або нематеріальні наслідки цивілізаційного масштабу, такі як крах демократичних норм чи права на приватність. Один із найбільш обговорюваних страхів – загроза масового безробіття – не увійшов до трійки головних ризиків і посів четверте місце за тяжкістю можливості наслідків. Натомість перше місце дісталося сценарію в дусі Термінатора. Найнебезпечнішим, на думку експертів, є штучний інтелект, який виходить з-під контролю та самостійно навчається завдавати людству масштабної шкоди. За словами науковців, це може статися через технічні збої, дії зловмисників або через невідповідність цілей ШАІ інтересам людини. Дослідники з Флоридського міжнародного університету пов'язали розлади сну зі змінами у будові ділянок мозку, що відповідають за увагу, мотивацію й ухвалення рішень. Аби знайти спільні закономірності, науковці об'єднали результати десятків досліджень із візуалізації мозку. Замість вивчати кожен розлад окремо, вони порівняли дві великі групи. До першої належать безсоння та апноє – усе, що заважає заснути чи спати без пробуджень. До другої – лунатизм, нічні жахіття і кошмари, тобто дивні події, які розривають цикл сну. Зрештою, в обох групах виявили дещо спільне, а саме зменшення таламуса – ділянки, яка фільтрує вхідну інформацію та підтримує здатність концентруватися. Зміни зачепили насамперед його зону, що керує увагою. Саме це може пояснювати, чому недосип обертається повільнішою реакцією, гіршими рішеннями та більшим ризиком помилок і аварій. Більшість досліджень розглядає розлади сну поодинці, а ми, охопивши десятки праць, побачили спільні паттерни, які показують, чому проблеми зі сном б'ють по зосередженості та повсякденному житті, зауважили вчені. Утім, за їхніми словами, у другої групи знайшовся й окремий слід. У людей із лунатизмом і кошмарами змінювалася ділянка, пов'язана з мотивацією та контролем емоцій. Можливо, саме тому їм часом важче стримувати настрій і поведінку, а от у безсоння й апноє сталих структурних відмінностей не виявили. Схоже, зміни в мозку залежать від того, у який саме спосіб порушується сон. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли пряжу, яку можна переробляти знову і знову. Секрет у матеріалі. Нову нитку роблять із того самого пластику, з якого виготовляють пакети в супермаркетах і пляшки з-під молока. На дотик вона нагадує звичайну швейну пряжу. Тканина з неї виходить легка і еластична, а коли річ віджила своє, її можна розплавити і витягнути в нову нитку. Щоб це довести, науковці виготовили котушку ниток, розплавили її та спряли заново. І так 10 разів поспіль. Навіть після останнього циклу пряжа лише лишилася такою ж міцною, як на початку. За словами вчених, близько 80% текстилю на ринку США містять бодай трохи спандексу, а це робить його непридатним для переробки. Причина в тому, що еластична нитка складається з двох різних матеріалів, які довелося б хімічно роз'єднувати. Процес дорогий, складний і вимагає використання токсичних речовин, тож більшість такого одягу вирушає прямісінько на смітник. Тож команда науковців зробила обидві частини своєї нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Сподіваємося, це позбавить людей від потреби виробляти дедалі більше текстилю, адже значну його частину можна буде переробляти знову і знову, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Франції вийде роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання стане щонайменше 10-м перекладом книжки іноземною мовою. Воно стало можливим завдяки програмі «Translate Ukraine» Українського інституту книги. Це українська програма «Translate Ukraine», завдяки якій видавництва, яких цікавлять українські книжки, можуть податися на грант, і Український інститут книги обирає, чи надавати їм допомогу. Ці кошти можуть покрити переклад, а заодно це забирає у іноземного видавця ризик того, що вони підуть у мінус, тобто зазнають збитків, пояснила Кузнєцова. Наразі на сайті французького видавництва вже триває передзамовлення на видання Кузнєцової, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року. «Спитайте Мієчку» – реалістичний роман з елементами магічного реалізму. Сестри Соломія і Ліля приїздять на літо у село до будинку свого дитинства і бабусі бабусі Теодори. Соломія щойно заручилася, не впевнена у своєму рішенні і, здається, кохає іншого чоловіка. Ліля у третьому шлюбі, має двох синів, планує переїзд до Австралії, але не хоче з цим поспішати. Сестри хочуть відтермінувати час, коли треба ухвалити складні рішення, і ставлять життя на паузу. На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва відкрили виставковий проєкт «Лінії часу», який об'єднав колекцію закладу з роботами сучасних митців. Ці твори гармонують між собою і відкривають інше бачення нашого закладу, зазначили у музеї. За словами одного з кураторів проєкту Олексія Баули, експозиція має на меті привернути увагу до регіональних музеїв. Проєкт точно не залишить байдужим жодного відвідувача. Він показує, що можна поєднувати мистецтво, між яким розриву 50 років. Роботи ми об'єднували на основі контрасту або співпадіння кольорів, розповів Баула. Проєкт об'єднав понад 100 експонатів із фондів музею та роботи понад 40 сучасних художників, серед яких, зокрема, є полотна Матвія Вайсберга. Деякою мірою в цьому музеї здійснилася моя мрія, адже тут постав зв'язок часів, тобто тяглість. Я вважаю, що не буває нецікавих художників, бо музей як ліс, де кожна тварина, мураха, дерево мають своє місце, зазначив сам Вайсберг. Лінії часу експонуватимуть в музеї до 2 листопада. На українському телебаченні восени відбудеться прем'єра серіалу «Швидкарі». Це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів. 12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між двома бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар, який багато років працює за принципами старої школи. Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, розповіли продюсери серіалу. За їхніми словами, глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима швидкої. Дружбу, суперечки, кохання, людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Apple TV підтвердила, що 4-й сезон постапокаліптичного серіалу «Таємниця бункера» стане фінальним для шоу і розкрила вікно релізу. Чекати на продовження доведеться лише рік. «Таємниця бункера» оповідає про 10 тисяч нібито останніх людей на Землі, які живуть у гігантському підземному укритті на 144-му рівні. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джул береться розслідувати цю таємницю після смерті близької людини. Раніше повідомлялося, що 4-й сезон шоу відзняли повністю, а нині платформа підтвердила його реліз на літо 2027-го. Фактично, пауза між сезонами складе лише рік. Зауважимо, що 3-й сезон шоу утримує рекордну для серіалу оцінку в 100% на Rotten Tomatoes від критиків. Apple представила перший тизер науково-фантастичного серіалу «Нейромант», заснованого на одноіменному культовому романі письменника Вільяма Гібсона. Головну роль у проєкті виконав Калум Тернер. За сюжетом, геніальний хакер Кейс після низки невдач отримує шанс на нову справу. Разом із найманою вбивцею Моллі він вирушає на небезпечне завдання, пов'язане з цифровим шпигунством, кіберзлочинністю та могутньою корпорацією сім'ю, яка приховує темні таємниці. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Нейромант вважається одним із найвпливовіших науково-фантастичних романів ХХ століття та твором, який фактично започаткував жанр кіберпанку. Прем'єра серіалу відбудеться 22 січня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Людина з оленем – таємничий рятівник серед Подільського океану. На стіні старої будівлі на вулиці Волзькій, 19, серед щільної забудови Подолу застигла сцена, яка здається фрагментом невідомої легенди. Посеред безкрайньої води пливе олень, а на його спині тримається чоловік у вишитій сорочці. Навколо немає землі, човнів чи інших ознак порятунку. Лише дві постаті – холодні хвилі та мовчазне відчуття катастрофи, що вже сталося або ось-ось має завершитися. Мурал Фінтана Меджі «Людина з оленем» з'явився у Києві в червні 2015 року. Але й досі сприймається не просто як стріт-арт, а як загадкове послання, значення якого кожен перехожий розшифровує по-своєму. Австралійський художник Фінтан Меджі відомий монументальними роботами, присвяченими зміні клімату, природним катастрофам, міграції та вразливості людини перед силами довкілля. Його персонажі часто потрапляють у простір, де звичні закони світу вже не діють. Вода заливає міста, люди несуть уламки минулого, тварини стають провідниками, а повсякденні предмети перетворюються на символи втрати. У цих сюжетах немає прямого пояснення, тому вони нагадують сни або давні перекази, які зберегли лише основні образи, але втратили початок і фінал. У 2015 році Меджі став одним із перших іноземних художників, які долучилися до масштабного перетворення київських фасадів. «Людина з оленем» стала особливою частиною цього циклу. На відміну від яскравих декоративних композицій, вона побудована на приглушених сірих, синіх і коричневих відтінках, через що здається старішою за сам будинок. Виникає враження, ніби зображення не малювали у 19 столітті, а випадково відкрили під шарами міської штукатурки. Місце для муралу також додає йому символічності. Поділ здавна був пов'язаний із водою. Район лежить біля Дніпра, переживав повені, пожежі, численні перебудови. Вулиці тут неодноразово змінювали вигляд, а під сучасними будинками приховані залишки давніх садиб, майстерень і храмів. У цьому середовищі океан на стіні не здається цілком чужим. Він може сприйматися як пам'ять про воду, що століттями визначала життя Подолу. Годувала його, відкривала шлях до торгівлі, але водночас залишалася небезпечною стихією. Головною загадкою композиції є олень. У багатьох культурах ця тварина вважалася провідником між світами. Олень міг супроводжувати душу, показувати дорогу заблукалому мандрівникові або попереджати про наближення небезпеки. Його роги нагадували гілки дерева, тому образ пов'язували з відродженням, циклічністю життя та здатністю природи відновлюватися після зими. У київському муралі ролі людини і тварини ніби помінялися місцями. Не людина рятує слабшу істоту, а олень утримує людину над водою. Чоловік у вишиванці додає сюжету локального змісту. Це вже не абстрактна постать, яку можна перенести до будь-якого міста. Перед нами людина, пов'язана з українською культурою, пам'яттю та землею. Проте землі під її ногами більше немає. Вона змушена довіритися дикій тварині, яку цивілізація звикла сприймати як частину природи, віддалену від міського життя. Саме ця деталь перетворює екологічний сюжет на майже міфологічну притчу. Коли створений людьми світ зникає під водою, порятунок приходить від того, що вони вважали другорядним і беззахисним. Можна уявити, що олень виніс чоловіка з затопленого міста. Можливо, людина намагалася врятувати тварину, але зрештою сама знесилилася, і тепер вони продовжують шлях разом. Не виключено, що перед нами останні представники двох світів – людського та природного, які після катастрофи вже не можуть існувати окремо. Автор не залишив однозначного пояснення, тому мурал постійно породжує нові версії. Одна з них пов'язана з біблійною історією про потоп. Вода в такому прочитанні стає не тільки стихією, а й силою очищення. Людина у вишитій сорочці нагадує того, хто зберіг свою ідентичність навіть після зникнення звичного світу. Олень виконує роль своєрідного ковчега – живого, крихкого, але здатного перенести людину через хаос. На відміну від біблійного сюжету, тут немає великого корабля та запасів для нового життя. Є лише довіра між двома істотами. Інше тлумачення наближає композицію до давніх мисливських легенд. У переказах різних народів поранений або переслідуваний олень часто заводить мисливця в таємниче місце, де той отримує одкровення чи змінює своє життя. Людина вирушає за твариною як за здобиччю, але зрештою сама стає залежною від неї. На київській стіні ця історія могла б мати продовження. Мисливець, який колись переслідував оленя, тепер тримається за нього, бо тільки тварина знає шлях до берега. Мурал створювався на підтримку екологічної ініціативи, пов'язаної з озелененням і збереженням міського простору. Тому найпряміше його послання стосується відповідальності людини перед довкіллям. Природа може довго витримувати втручання, забруднення та байдужість, але зрештою встановлює власні правила. Підняття рівня океану, повені та екстремальні погодні явища перестають бути далекими прогнозами і входять у життя міст. Людина, яка вважала себе господарем світу, раптом опиняється беззахисною серед води. З роками людина з оленем стала частиною міфології Подолу. Перехожі бачать її з різних ракурсів – у тумані, під дощем або в сутінках, коли зображена вода майже зливається з небом. У такі хвилини здається, що хвилі на стіні рухаються, а олень повільно віддаляється від міста. Ніхто не знає, чи знайде він берег і чи витримає людину на своїй спині. Саме ця незавершеність робить мурал особливо тривожним і привабливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Сієна – середньовічне серце Італії. Сьогодні мова піде про Сієну – одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Італії. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, Сієна не настільки відома серед масових туристів, але саме завдяки цьому вона зберегла свою унікальну атмосферу. Це місто ніби переносить у середньовіччя вузькі вулички, старовинні будинки, величні площі та відчуття, що час тут майже зупинився. Сієна розташована в регіоні Тоскана, приблизно за 70

0: містами було настільки сильними, що вони неодноразово воювали між собою. Найвідомішою стала битва при Монтаперті у 1260 році, коли сієнці здобули несподівану перемогу над значно сильнішою флорентійською армією. Однак у 14 столітті місто пережило страшну трагедію. Під час епідемії чуми, яку називали «чорною смертю», загинула майже половина населення. Через це розвиток Сієни майже зупинився. З одного боку, це стало великою трагедією, але з іншого, саме завдяки цьому місто майже не перебудували в наступні століття. Тому сьогодні історичний центр Сієни виглядає майже так само, як і 700 років тому. Серцем міста є площа П'яца дель Кампо. Вона має незвичайну форму мушлі та вважається однією з найгармонічніших площ Європи. Її спеціально зробили трохи похилою, щоб дощова вода стікала до центру. Навколо площі розташовані історичні будівлі, кафе та ресторани, а в самому центрі можна побачити фонтан Джоя. Саме тут відбуваються головні свята та міські події. Найвідоміша споруда на площі – Палаццо Публіко, який уже понад 7 століть є символом міської влади. Поруч із ним височіє вежа Торе дель Манджа за вишки понад 100 метрів. Якщо піднятися на вершину, можна побачити майже всю Тоскану – зелені пагорби, виноградники, кипариси та червоні дахи Сієни. Ще однією визначною пам'яткою є Сієнський собор. Його побудували понад 200 років тому. Він виконаний у романсько-готичному стилі та прикрашений чорним і білим мармуром. Це кольори, які є символами міста. У середині собору можна побачити роботи видатних художників і скульпторів, а підлога складається з десятків мармурових мозаїк із біблійними та історичними сюжетами. Багато мистецтвознавців вважають її однією з найкрасивіших церковних підлог у світі. Особливу славу Сієни приносить кінне змагання «Паліо». Воно проводиться двічі на рік – 2 липня та 16 серпня. Це не просто спортивна подія, а справжня традиція, яка існує вже багато століть. Місто поділене на 17 районів, які називаються контрадами. Кожна контрада має власний прапор, герб, кольори, символічну тварину та навіть власний музей. У перегонах одночасно беруть участь лише 10 контрад, які змагаються за почесну перемогу. Перед початком паліо містом проходять урочисті паради в середньовічних костюмах, звучать барабани та сурми. Потім вершники без сідла тричі об'їжджають площу П'яца дель Кампо. Перегони тривають лише близько 1.5 хвилини, але підготовка до них займає цілий рік. Для мешканців Сієни це питання честі, тому емоції під час змагань надзвичайно сильні. Сієна також відома своєю культурою та освітою. Тут працює один із найстаріших університетів Італії, заснований ще у 1240 році. До нього приїжджають студенти з різних країн світу, особливо для вивчення медицини, права, економіки та гуманітарних наук. Не менш цікавою є місцева кухня. Одним із символів міста є десерт «Панфорте». Це традиційний різдвяний пиріг із медом, мигдалем, горіхами, цукатами та спеціями. Його рецепт майже не змінився з часів середньовіччя. Також популярні печиво річарелі, страви з домашньої пасти, сир пекоріно та знамениті тосканські вина, які виробляють у навколишніх виноградниках. Історичний центр Сієни внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що він має виняткову культурну цінність для всього людства. Тут діють суворі правила збереження історичної забудови. Нові будівлі не повинні порушувати вигляд старого міста, а багато пам'яток регулярно реставрують. Цікаво, що в центрі Сієни майже немає сучасних висотних будівель. Більшість споруд зберегли свій середньовічний вигляд, а багато вулиць настільки вузькі, що автомобілі там або не їздять зовсім, або рухаються дуже повільно. Саме тому місто найкраще досліджувати пішки. Ще один цікавий факт полягає в тому, що чорний і білий кольори, які можна побачити на прапорах, будівлях і навіть сувенірах, пов'язані зі старовинною легендою про засновників міста. За переказом, вони прибули до цих місць на чорно-білих конях, тому ці кольори стали символами Сієни. Сієна – це місто, яке приваблює не сучасними розвагами, а своєю історією, архітектурою та неповторною атмосферою. Тут можна буквально відчути дух середньовіччя, пройтися вулицями, якими ходили люди багато століть тому, побачити пам'ятники світового значення та зрозуміти, як виглядало життя в одному з найвпливовіших міст середньовічної Італії. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.

0: міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як зброя впливала на мову, походження назв, фраз і символів? Зброя завжди була не лише інструментом війни, вона впливала на політику, культуру, мистецтво і навіть на мову. Багато слів, висловів та символів, які ми використовуємо сьогодні, мають військове походження. Часто люди вже не замислюються, що за звичайними словами можуть стояти історії про битви, воїнів, зброю та стародавні традиції. Мова зберігає пам'ять про минуле. Навіть коли певна зброя зникає з поля бою, її назва може залишитися в мові на сотні або навіть тисячі років. Так, зброя стає не тільки предметом історії, а й частиною повсякденного життя. Одним із найвідоміших прикладів є слово «меч». У багатьох культурах меч був не просто зброєю, а символами влади, честі та справедливості. У середньовічній Європі вручання меча означало отримання лицарського статусу. Саме тому в мовах різних народів з'явилися вислови, пов'язані з мечем. Наприклад, «підняти меч» означало розпочати боротьбу, а «скласти меч» – здатися або припинити опір. Також від меча походять деякі символи влади. Наприклад, зображення меча часто можна побачити на гербах держав, міст і військових організацій. Він символізує силу, захист і готовність боротися за свої ідеали. Інша важлива зброя, яка сильно вплинула на мову – це щит. У давнину щит був основним засобом захисту воїна. Через це слово «щит» стало символом захисту не тільки у військовому значенні. Ми говоримо «щит від небезпеки», «захистити як щитом», хоча давно не маємо на увазі справжній бойовий предмет. Цікаво, що навіть слово «захищати» пов'язане з ідеєю прикриття від удару. У багатьох мовах поняття оборони походять від образу воїна, який стоїть зі щитом перед іншими людьми. Великий вплив на мову мала також стріла. У давнину луки стріли були однією з найважливіших видів зброї. Образ стріли став символом швидкості та точності. Саме тому сьогодні ми використовуємо вислови «стріла часу», «стрілою помчати», «влучити в ціль». Хоча ці фрази не мають прямого зв'язку з війною, вони походять від властивостей справжньої стріли – швидкого руху та точного попадання. Від стрільби походить і слово «ціль». Спочатку воно використовувалося саме у військовому або мисливському контексті, як об'єкту, який потрібно влучити. Згодом значення стало ширшим, тепер ціллю може бути будь-яка мета, яку людина хоче досягти. Особливе місце в історії мови займає спис. Це одна з найдавніших видів зброї людства. У багатьох народів спис був символом воїна. У давніх культурах його пов'язували з мужністю та силою. Саме тому в мовах збереглися образи, пов'язані зі списом. Стати на вістря боротьби, бути на вістрі подій. Слово «вістря» також походить від характеристики зброї – гострої частини, яка могла завдати удару. Окрему роль у розвитку мови відіграла вогнепальна зброя. Після появи пороху з'явилися нові слова – постріл, рушниця, гармата, калібр. Деякі з них вийшли далеко за межі військової сфери. Наприклад, слово «калібр» спочатку означало діаметр ствола гармати або кулі. Зараз його використовують і в переносному значенні. Коли говорять про калібр людини, мають на увазі її рівень, здібності або значущість. Слово «гармата» також залишило слід у культурі. Вислів «стріляти з гармат по горобцях» означає використовувати надто великі ресурси для маленької проблеми. Цей образ виник через порівняння потужної зброї з маленькою ціллю. Зброя вплинула не тільки на слова, а й на фразеологізми. Наприклад, висліви «перейти Рубікон» часто пов'язують із військовою історією. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своєю армією, порушивши закон Римської Республіки. Після цього почалася громадянська війна. Сьогодні цей вислів означає зробити крок, після якого вже неможливо повернутися назад. Ще один відомий вислів – «Дамоклів меч». Він походить із давньогрецької легенди про Дамокла, над яким під час бенкету підвісили меч на тонкій волосині. Ця історія стала символом постійної небезпеки, яка може чекати навіть людину з високим становищем. Також існує вислів «перо сильніше за меч». Воно означає, що ідеї, знання та слова можуть мати більший вплив, ніж фізична сила. Цей вислів показує, що навіть символ зброї може використовуватися для підкреслення сили невоєнних засобів. Зброя впливала і на символіку держав. Наприклад, меч, списи, стріли та щити часто зображували на прапорах і гербах. Такі символи мали показувати силу, незалежність і здатність захищатися. Навіть сьогодні багато військових емблем використовують стародавні образи зброї. Цікаво, що деякі назви зброї стали іменами людей або географічними назвами. У різних культурах існували легендарні клинки, які ставали частиною народних переказів і формували уявлення про героїв. Зброя також вплинула на спортивну та культурну лексику. Наприклад, сучасні види спорту, такі як фехтування, зберегли назви та правила, що походять від реальних бойових навичок. Слова, пов'язані з дуелями та поєдинками, часто використовуються навіть у мирному житті. Отже, зброя залишила величезний слід у мові людства. Вона дала нам не тільки назви предметів, а й безліч образів, символів та висловів. Через мову ми продовжуємо зберігати пам'ять про часи, коли мечі, списи та стріли визначали долю держав і народів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Жанна Баре – жінка, яка обдурила свою епоху і стала першою навколосвітньою мандрівницею. У 18 столітті світ був зовсім іншим, ніж сьогодні. Подорожі через океани були довгими, небезпечними та доступними лише небагатьом людям. Кораблі могли місяцями перебувати далеко від суші, моряки страждали від хвороби, штормів і нестачі їжі. Але саме цей час став епохою великих відкриттів. Європейські держави організовували експедиції, щоб досліджувати невідомі землі, знаходити нові рослини, тварин і прокладати торговельні шляхи. Проте в цих експедиціях майже не було жінок. У 18 столітті наука, подорожі та дослідження вважалися переважно чоловічою сферою. Жінкам часто не дозволяли навчатися в університетах, займатися науковою діяльністю або брати участь у великих подорожах. Саме тому історія Жанни Баре є настільки незвичайною. Вона не мала високого походження чи великого багатства, але завдяки своїм знанням, сміливості та наполегливості стала першою відомою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож. Жанна Баре народилася у 1740 році у французькому селі Лакомель. Про її ранні роки відомо небагато. Вона походила із простої родини, але з дитинства цікавилася природою. Особливо добре вона знала місцеві рослини та вміла їх розпізнавати. У той час такі знання були дуже цінними, адже медицина значною мірою залежала від рослинних засобів. Її життя змінило знайомство з французьким ботаніком Філібером Комерсоном. Він був вченим, який досліджував рослини та мав гарну репутацію серед науковців. Комерсон помітив здібності Жанни і почав співпрацювати з нею. Вона стала його помічницею, збирала рослини, допомагала їх описувати та організовувала наукові матеріали. У 1766 році французький уряд організував велику морську експедицію під керівництвом Луї Антуана де Буганвіля. Її метою було здійснити навколосвітню подорож, дослідити нові території та зібрати наукові відомості. Філібер Комерсон отримав запрошення взяти участь у цій експедиції як головний ботанік. Однак виникла проблема. За правилами того часу жінкам було заборонено перебувати на військових кораблях. Комерсону був потрібен помічник, який міг би допомагати йому зі збором рослин. Тому Жанна вирішила зробити те, що здавалося майже неможливим. А вона переодягнулася чоловіком і стала називатися Жаном Баре. Щоб приховати свою справжню особу, вона носила чоловічий одяг і намагалася поводитися як звичайний член екіпажу. Вона вирушила в подорож на кораблі «Етуаль» разом із десятками моряків та іншими учасниками експедиції. Протягом тривалого часу їй вдавалося зберігати свою таємницю. Подорож була надзвичайно складною. Кораблі перетинали Атлантичний океан, відвідували Південну Америку, острови Тихого океану та інші регіони. Учасники експедиції стикалися з небезпечними погодними умовами, хворобами та важкими побутовими умовами. Жанна не була просто пасажиркою, вона виконувала важку роботу на рівні з іншими членами експедиції. Її головним завданням був збір рослин. Разом із Комерсоном вона досліджувала невідомі види, створювала описи та допомагала зберігати зразки для науки. Вона працювала в лісах, на островах і в незнайомих місцевостях, де європейські вчені раніше майже не бували. Одним із найвідоміших відкриттів експедиції стала рослина Бугенвілля, названа на честь керівника подорожі Луї Антуана де Бугенвілля. Хоча офіційно відкриття пов'язували переважно з чоловіками-науковцями, сучасні історики вважають, що внесок Жанни Баре у збір і дослідження рослин був значним. Проте її таємниця не могла залишатися прихованою назавжди. Коли експедиція досягла острова Таїті, місцеві жителі, за деякими свідченнями, зрозуміли, що Жан Баре насправді є жінкою. Пізніше це стало відомо й членам екіпажу. Для того часу це могло спричинити серйозні проблеми, адже вона порушила правила, які забороняли жінкам перебувати на кораблі. Однак капітан Буганвіль не покарав її. Він дозволив Жанні продовжувати подорож. У 1769 році експедиція завершилася, і Жанна Баре увійшла в історію як перша відома жінка, яка здійснила навколосвітню подорож. Після повернення до Франції її життя стало набагато спокійнішим. Вона не стала знаменитою одразу, а її внесок у науку довгий час залишався недооціненим. Жанна вийшла заміж за французького солдата Жана Дюбене і жила в провінції. Лише через роки її заслуги почали визнавати. Цікаво, що у 1785 році французький уряд призначив їй спеціальну пенсію за участь у знаменитій експедиції. У документі було зазначено, що Жанна Баре була жінкою з незвичайною сміливістю, яка виконала важку роботу під час подорожі. Довгий час історія Жанни залишалася майже забутою. Багато відкриттів того періоду приписували лише керівникам експедиції і відомим ученим, а помічники залишалися в тіні. Лише сучасні дослідники почали детальніше вивчати її життя та повертати їй заслужене місце в історії. Історія Жанни Баре важлива не тільки через її подорож. Вона показує, як одна людина могла кинути виклик правилам свого часу. Вона не мала університетської освіти, багатства чи високого статусу. Але її знання природи були настільки цінними, що вона змогла стати частиною однієї з найбільших наукових експедицій 18 століття. Її приклад також показує, що великі відкриття часто роблять не лише знамениті люди. За кожним відомим дослідником стоять помічники, збирачі матеріалів і люди, чия праця залишається непоміченою. Жанна Баре довела, що талант і наполегливість можуть подолати навіть найбільші обмеження суспільства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС. Про це він заявив у новому інтерв'ю. «Я у Києві відвідав місця, що зазнали ракетних ударів. Я зустрічався з людьми, які втратили житло через влучання у їхні квартири. Шокує, що напади такого масштабу на цивільну інфраструктуру є можливими. Тож ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я молюся, щоб вона закінчилася ще до вступу України в Євросоюз», – розповів він. На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів: «Це вимагає припущення, що війна триватиме дуже довго, а я не хочу навіть уявляти собі такого. Утім, це можливо, у тому сенсі, що якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною, то він стрімко зростає. Це дійсно надзвичайно», – додав Ірландський прем'єр. У цьому контексті він згадав сейф для розвитку оборонпрому України або 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС. Тож між Україною та Європейським Союзом вже зараз існує безпрецедентний рівень взаємодії. Президент Зеленський виступає на початку кожного саміту ЄС. Він приїжджає на всі наші ключові зустрічі. Він був нещодавно у Ірландії. Ми запросили його на відкриття ірландського головування. Навіть ці кроки вже роблять Україну та Європу ближчими одна до одної, підкреслив він. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що готовий виступити проти президента США Дональда Трампа, аби захистити національні інтереси Британії понад усе, якщо це буде правильним кроком. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Бернем зазначив, що його перша зустріч із Трампом пройшла добре, і він вважає його дуже привітним. Однак на два запитання про те, чи довірятиме він президенту США, він не дав прямої відповіді, сказавши: «Світ змінюється, чи не так? І, звісно, треба просто оцінювати ситуацію по мірі її розвитку». Також у інтерв'ю Бернем сказав: «Я ні в якому разі не можу сказати, що не буду дотримуватися іншої думки, ніж Трамп, що мені не доведеться висловлювати іншу ідею, яка є правильною для Великої Британії». Бернем зазначив: «Моя сила полягає в тому, що я залишаюся близьким до людей, до громадськості, і це не зміниться на посаді прем'єр-міністра». На запитання, чи висловив би він критику на адресу Трампа, якби це було правильно, він відповів: «Звичайно, потрібно насамперед захищати власні національні інтереси. Саме це від тебе вимагається, якщо ти хочеш належним чином виконувати цю роботу». Бернем також зазначив, що у нього були побоювання щодо того, що американський президент розпочне конфлікт з Іраном. Міністерство закордонних справ Литви після зміни уряду відновило переговори з представництвом Тайваню щодо плану дій з економічного співробітництва. Як зазначається, переговори були тимчасово призупинені в червні у зв'язку з реорганізацією Кабінету міністрів новим урядом. Тепер у МЗС Литви зазначили, що зміцнення економічного співробітництва з Тайванем залишається довгостроковим пріоритетом зовнішньої політики і що Литва має намір підписати план дій з економічного економічного співробітництва після завершення переговорів. За інформацією міністерства, план спрямований на налагодження стійких економічних зв'язків та підтримку розвитку литовських секторів високих технологій. Також у міністерстві наголосили, що позиція Литви щодо Тайваню залишається незмінною і що країна прагне поглибити практичну співпрацю у сферах, що приносять взаємну користь, зокрема у торгівлі, бізнесі, освіті, науці, культурі та міжлюдських контактах. Нагадаємо, у лютому екс-прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою «Тайванське», аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою. Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії. Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 – правосуддя, свобода та безпека. Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках європейського плану зростання для Західних Балкан. Йдеться у повідомленні уряду. У ньому, зокрема, сказано, що уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС, а саме Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина, з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в'їзду до Чорногорії. В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом'якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим. Нагадаємо, Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю. 22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів. Новий автомобіль повинні презентувати всередині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Дизайн Peugeot E208 змінився до невпізнання. У зовнішності стало більше граней. Також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг. Це імітує щітку радіатора Peugeot 205-80. Заднє скло прикрито чималим спойлером. Новий Peugeot E208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах, коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами. Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні. Він отримає нову літій-залізофосфатну батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 кілометрів. Стартова ціна Peugeot E208 буде меншою за 30 тисяч євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях. Його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року. Форд і Джилі створять спільне підприємство, яке керуватиме заводом у Валенсії. Нова угода має не лише зберегти одне з ключових європейських підприємств Форд, а й перетворити його на спільний виробничий майданчик для автомобілів обох компаній. Після завершення оформлення угоди у 2027 році Форд належатиме 66% підприємства, а Джилі – 34%. Завод у Валенсії працює з 1976 року і свого часу випускав «Фієста», «Фокус», «Мондео», «Гелексі» та інші моделі. Тепер на конвеєрі залишився лише кросовер «Куга», тому підприємство використовує далеко не всі свої можливості. Партнери розраховують завантажити майданчик, здатний щороку випускати близько 500 тисяч автомобілів. До 2029 року поруч із «Куга» мають з'явитися ще 4 моделі. Однією з них стане орієнтований на Європу «Форд Бронко», вихід якого запланований на 2028 рік. Цей кросовер побудують на платформі, яка лежить в основі нинішньої Куга. Того ж року очікується ще один сімейний кросовер Ford, який компанія розробляє разом із Geely. Його заявляють як модель класу C-SUV з характером, навіяним ралійними автомобілями. У Ford окремо наголошують, що новинка не стане моделлю Geely з іншими емблемами або лише переробленим кузовом. Автомобіль отримає власний дизайн, інженерні налаштування та виразні риси марки Ford. Хоча спільна розробка дозволить партнерам розділити витрати і використати більші масштаби виробництва. Ще два місця на конвеєрі дістануться електричним кросоверам Geely, випуск яких також мають розпочати у 2028 році. Конкретні моделі китайська компанія поки не називає. Це буде перший випадок, коли автомобілі безпосередньо під маркою Geely вироблятимуть у Європі. Geely планує протягом приблизно 5 років довести частку своїх автомобілів європейського виробництва до третини або навіть половини місцевих продажів. Компанія пояснює це прагненням закріпитися в регіоні надовго, залучати місцевих працівників, розвивати ланцюги постачання та випускати автомобілі ближче до покупців, а не обмежуватися імпортом із Китаю. Для Ford партнерство стало частиною масштабнішого відновлення європейського модельного ряду. До 2029 року компанія планує вивести на ринок 5 нових кросоверів із ралійними мотивами, серед яких будуть «Бронко» та спільна модель із «Джилі». Окремо Ford готує 2 доступні електромобілі на технічній основі «Рено», які випускатимуть у Франції. Співпраця з «Джилі» дає Ford змогу знизити витрати, ширше використовувати потужності заводу у Валенсії та швидше створювати моделі спеціально для європейського ринку. Для китайського партнера це можливість перенести до Європи не лише продажі, а й частину виробництва. Саме тому угода виходить далеко за межі одного спільного кросовера. Від її успіху значною мірою залежатиме майбутнє іспанського заводу, відкритого майже півстоліття тому. Volvo зареєструвала назву EX50, яку може отримати новий електричний кросовер марки. Йдеться про майбутнього наступника EX40. Новий індекс добре вписується в нинішню систему назв Volvo. EX50 зайняв би проміжне місце між найменшим електричним кросовером EX30 і більшим EX60. Водночас нова назва підкреслила б, що йдеться не про чергове оновлення EX40, а про повністю нову модель. Її можуть побудувати на платформі, яка вже стала основою Volvo EX60. Компанія планує використовувати цю архітектуру і для наступних електромобілів, тому поява компактнішої моделі на тій самій платформі виглядає цілком ймовірною. Утім, жодних технічних подробиць про EX50 Volvo ще не оприлюднила. Ймовірним місцем виробництва називають новий завод Volvo у Кошице, що у Словаччині. На цьому підприємстві з 2028 року також випускатимуть Polestar 7, який розробляють за участі Volvo. Якщо обидва кросовери матимуть спільні технології та складники, їхнє виробництво на одному заводі допоможе зменшити витрати. Перші подробиці можуть з'явитися 17 вересня. На цю дату Volvo запланувала великий захід, присвячений майбутньому модельного ряду. Компанія обіцяє розповісти про новинки для Китаю та США, а також про подальший розвиток електромобілів у Європі.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.